0: trải nghiệm chạm nghỉ miền Tây, trà đá mát lành, võng đưa mộc mạc. Hè vui bất tận cùng loạt trò chơi cực chất, đường trượt phao cầu vồng đá sắt, xe đua tốc độ go-kart, xe tăng hành trình chiến xa. Tận hưởng mùa hè khác biệt với hơn 150 công trình trò chơi độc đáo. Chọn Suối Tiên, chọn an lành hạnh phúc.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài thông điệp từ các nhãn hàng. Bây giờ là 7 giờ và chúng ta vẫn đang nghe chương trình Tâm Điểm 247 trên FM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trở lại với một số diễn biến về giao thông cũng như bình luận trên fanpage. Lúc này thì việc chúng ta di chuyển trên nhiều tuyến đường cũng sẽ gặp khá là nhiều sự cản trở và áp lực phương tiện rất lớn tại các tuyến đường đổ vào khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi cũng xin được cập nhật nhanh một số điểm nút tại các khu vực để quý vị lưu ý cho việc lưu thông của mình. Lúc này thì khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn chúng ta di chuyển từ bến xe miền Đông cũ và kéo dài cho đến khu vực Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm. Trên cung đường Nguyễn Tất Thành, đoạn đi qua cảng Sài Gòn hướng vào trung tâm cũng ghi nhận đông xe và di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn đi qua cầu Kênh Tẻ đi đến giao lộ Hoàng Diệu, các phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm vào thời điểm này. Quý vị có hướng lưu thông qua thì cũng hãy lưu ý khi xe đang rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Khu vực đường Nguyễn Thái Học, đoạn giao cắt với Trần Hưng Đạo cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm. Trên cung đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn giao cắt với Nguyễn Văn Linh, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Linh, đoạn đi qua Nguyễn Thị Thập cũng tương tự như vậy. Rồi khu vực Nguyễn Văn Linh và Huỳnh Tấn Phát thì ở điểm nút này cũng ghi nhận tình trạng khó khăn cho việc di chuyển của chúng ta. Nguyễn Văn Linh đoạn qua đường Phạm Hùng hay đến khu vực quốc lộ 50 cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm. Những điểm nút này thì chúng ta sẽ mất khá là nhiều thời gian. Còn đi đến khu vực quốc lộ 1 thì xe hơi đông một chút mà thôi. Trên tuyến quốc lộ 1, đoạn chúng ta đi đưa qua đường Nguyễn Hữu Trí, xe tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm theo hướng về khu vực ngã tư này và di chuyển từ quốc lộ 1 để đi vào khu vực trung tâm đến đường Lý Thường Kiệt thì xin lỗi quý vị, đến đường Võ Văn Kiệt thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm tại một số điểm nút như là đường Hồ Học Lãm hay là một số khu vực mà chúng ta cũng cần phải lưu ý như An Dương Vương và đổ vào khu vực trung tâm thì xe cũng đang tập trung đông. Trên cung đường Võ Văn Kiệt, đoạn đi qua cầu Lò Gốm và kéo dài cho đến khu vực đường Phạm Phú Thứ, xe cũng đang tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm. Ngay tại đường Võ Văn Kiệt, đoạn chúng ta đi vào đường Cao Văn Lầu, xe cũng đang tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm. Và trên cung đường này thì chúng ta còn gặp khó khăn ở đoạn đi qua bệnh viện Răng Hàm Mặt, thưa quý vị, xe cũng đang tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm khi mà dừng chờ đèn tại khu vực này, giao lộ Võ Văn Kiệt và khu vực để rẽ vào đường Nguyễn Tri Phương cũng tương tự như vậy. Đi vào các tuyến đường trung tâm thì ở một số đoạn tuyến giao cắt cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng, đoạn chúng ta di chuyển qua Lê Duẩn thì xe tập hơi trung hơi đông một chút. Một trong những điểm nút khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay đó chính là khu vực Trường Chinh và Cộng Hòa cũng được ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm từ rất là sớm và lúc này thì đang rất là khó khăn từ khu vực ngã tư An Sương đi đến khu vực đường Cộng Hòa và Phan Huy Ích, khu vực Trường Chinh, Cộng Hòa, chúng ta cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm, xếp hàng rất dài và rất chậm của quý vị. Đi qua một số điểm nút như là Hoàng Hoa Thám hay là một số khu vực chúng ta cũng cần phải chú ý như là đường Hoàng Hoa Thám, đường Tân Kỳ Tân Quý, xe cũng đang tập trung đông và di chuyển chậm. Đoạn giao cắt giữa Cộng Hòa và Hoàng Hoa Thám, rồi Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám, khu vực đường Trường Chinh, Xuân Hồng, khu vực ngã tư giữa Lạc Long Quân, Trường Chinh, vòng xoay Bảy Hiền cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm. Còn trên cung đường Cộng Hòa, đoạn chúng ta di chuyển qua công viên Hoàng Văn Thụ đến vòng xoay Lăng Cha Cả, xe cũng đang tập trung đông. Ngay tại ngã tư Phú Nhuận thì xe cũng hơi đông, chúng ta cũng phải mất một ít thời gian khi mà di chuyển qua khu vực này. Đó là tình hình tại khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc. Còn trên cung đường Mai Chí Thọ, thưa quý vị, cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm ở một số đoạn tuyến như đoạn giao cắt với đường Nguyễn Cơ Thạch hay là trên đi từ cầu Cái Tre Lớn trở vào trung tâm thành phố đi đến đoạn giao cắt với đường số 15 của đường Mai Chí Thọ cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm. Theo cả hai chiều, đoạn chúng ta di chuyển qua đường D1, các phương tiện cũng đang tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm. Mai Chí Thọ đoạn giao cắt với đường Đồng Văn Cống xe hơi đông một chút. Ngay tại ngã nút giao An Phú, xe cũng đang tập trung đông theo các hướng. Ở khu vực này thì chúng ta cũng sẽ dừng chờ đèn khá là lâu và với áp lực phương tiện lớn thì quý vị cũng lưu ý khi mà di chuyển qua đây. Ở gồm xe Phú Hữu, thời điểm này thì chúng ta có thể yên tâm di chuyển qua. Chúng tôi cũng ghi nhận tương đối là thuận lợi cho việc di chuyển của chúng ta, xe không quá đông. Tuy nhiên, trên cung đường Võ Chí Công, đoạn đi đến khu vực Hầm Chui, Mỹ Thủy thì xe cũng hơi đông ở khu vực này nhưng mà không quá.

0: dày đặc để chúng ta phải mất nhiều thời gian thưa quý vị. Còn khu vực và các lái thì xe cũng đang tập trung hơi đông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như phía bên thành phố Đồng Nai thì cũng hơi đông phương tiện nhưng mà không quá dày đặc. Đó là một số thông tin mà chúng tôi cũng vừa nhận được. Cũng nhờ sự cập nhật tiếp theo đến từ quý vị thông qua hotline cũng như trên fanpage Tâm Điểm 247.
1: Quay trở lại với trang fanpage của chúng tôi thì trước đó vào khoảng 20 phút trước trong cái khung giờ của thành phố thì cũng nhận được thông tin đến từ anh Phạm Hoàng Luân. Thì anh có chia sẻ một cái video clip về khu vực siêu thị Go Dị An Bình Dương. Xe không quá đông quý vị nha, di chuyển ổn định. Anh Nguyễn Nhã thì anh cũng cập nhật là Trường Sơn, sân bay, giao thông, xe đông, di chuyển ổn định. Ngã ba Hà, Duy Phiên, tỉnh lộ 8, xe hơi đông, di chuyển chậm khi mà chờ đợi đèn. Rồi cũng xin được tiếp tục gửi lời chào đến chị Thảo Khuê, anh Vinh Trần nè. Anh Phạm Hoàng Luân cũng có chia sẻ một cái video clip về cầu vượt Linh Xuân, xe di chuyển đông chậm quý vị nhé. Gửi lời chào đến anh Đặng Văn Thịnh. Rồi Hào cũng có thấy lời chào đến từ thính giả có nickname là Nụ Cười Dễ Thương. Lời khen cho thanh thang phố ngày hôm nay của chị Hương Trần. Anh Nguyễn Tân cũng cập nhật là ở quốc lộ 13 hướng ngã tư Bình Phước, xe di chuyển ổn định. Gửi lời chào đến anh Lê Kim, xưởng xì lẻ bánh cốm Su Xuê, cơ sở 3. Anh Khang Phan cũng cập nhật là đường Nguyễn Hữu Thọ, cầu Rạch Dĩa 2, hướng ra nút giao Nguyễn Văn Linh. Xe đông, xếp hàng, di chuyển chậm và trời nắng đã lên. Cũng có thấy là anh Bô Sai Tánh Linh cũng gửi lời khen cho về nhạc của Thanh Thang Phố ngày hôm nay. Chú Thanh thì cũng có chia sẻ một vài cái tấm ảnh bìa của các ca khúc mà chúng tôi đã phát. Anh Đặng Văn Thịnh thì cũng nói là hôm nay những bài hát rất là nhẹ nhàng, tình yêu, tiếc nuối, ăn sáng rất ngon nha hai host.
0: Học
1: ăn sáng anh.
0: Chuyển cái lời khen này cho tới admin nhỉ.
1: Dạ, anh Trung Phạm, một fan cứng của chương trình thì cũng ghi nhận tình hình ở khu vực xa lộ Hà Nội, cầu Sài Gòn, cầu vượt Hàng Xanh, cầu Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, xe di chuyển ổn định. Và đó là những thông tin mới nhất mà chúng tôi đã cập nhật được từ trang fanpage của chương trình. Hy vọng rằng trong khung giờ tới thì cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ về tai nạn giao thông đến từ quý vị thính giả, các bác tài khi mà rảnh tay để chúng ta tuân thủ luật lệ giao thông quý vị nha.
0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo của Tâm Điểm 247. Ồ thế à?
2: Khơi dòng thông tin, mở rộng góc nhìn. Ồ thế à?

0: Thưa quý vị, những ngày thành phố Hồ Chí Minh nắng nóng như thế này thì có lẽ chúng ta lúc nào cũng thường xuyên mở máy lạnh. Và mở máy lạnh thì đồng nghĩa với việc là hóa đơn tiền điện mỗi tháng lúc nào cũng khiến chúng ta đau đầu hơn. Và với những người sử dụng điện theo mức giá quy định của nhà nước thì có lẽ là sẽ đỡ đần hơn chút xíu. Chứ không ít người thuê trọ thì phải trả tiền điện cao hơn mức quy định từ 1,5 đến 2 lần. Thì khoản tiền điện mỗi tháng cũng là một con số đáng kể. Vừa mới đây, ngày 3 tháng 5, tức là vào cách đây hơn 8 ngày thì chính phủ cũng đã ban hành nghị định số 133 năm 2026 quy định về các chế tài xử phạt đối với chủ nhà trọ trong trường hợp thu tiền điện của người thuê cao hơn giá bán lẻ điện sinh hoạt. Tuy nhiên, nghị định đã ban nhưng tình trạng thu tiền điện cao hơn quy định gần như vẫn không có nhiều sự thay đổi. Điều này đã khiến cho không ít người thuê trọ bức xúc và lên tiếng.
1: Và quý vị thân mến, hầu hết trong các bài đăng của các trang thông tin đưa tin về quy định thu tiền điện đối với các chủ trọ đều thu được rất nhiều sự quan tâm của người dân. Song trong số đó, hầu hết là những bình luận không mấy tích cực về tình trạng này. Người dùng thu bóng cho biết là mình thuê trọ được 7 năm nay thì tiền điện là 4.000 trên một số từ trước tới giờ luôn. Và tính theo số người là 150.000 trên một người một tháng và cũng không biết là có phải giá chung hay không nữa.
0: Người dùng dâu tây chia sẻ năm ngoái ở trọ thu 5.000 đồng một số điện, tháng có mỗi cái bóng đèn và nấu ấm nước điện thôi mà tháng nào cũng hơn 100 số, 130 số thì đã mất 650.000, sợ thật. Bây giờ có nhà rồi, ngày bật chục cái bóng đèn, máy giặt, nóng lạnh, máy sưởi bật ầm ầm mà hóa đơn điện cao nhất có 680, mùa hè còn có 350 thôi.
1: Người dùng Thảo Bé cũng bày tỏ sự bức xúc. Chủ nhà chỗ mình thì không thu hộ tiền điện, nhưng mà xây nhà lại không tách đồng hồ điện ra, để hai nhà cho thuê dùng chung một đồng hồ điện. Sáng nào cũng như tháng nào thì toàn tầm 3.800 một số. Mùa hè thì hai nhà dùng nhiều điện, lũy số càng cao thì tiền điện tháng nào cũng hơn 1.500.000 đến 2 triệu cho một nhà. Chẳng biết kêu ai. Trước ở nhà cũ mùa đông thì dùng gần 200 số mà thu tiền điện, đúng thì tiền điện chả đáng là bao. Giờ mà ở nhà này mùa đông dùng 200 số quay đầu thì cũng gần 800.000 tiền điện.
0: Thưa quý vị, khoản chi này khiến tiền điện trở thành gánh nặng lớn với những người thuê trọ, đặc biệt là với công nhân lao động nhập cư hoặc là gia đình có trẻ nhỏ phải sử dụng thiết bị điện thường xuyên. Không ít người dù thiết bị thu cao nhưng dù biết là bị thu cao nhưng vẫn chấp nhận vì ngại va chạm với chủ trọ hoặc là khó tìm được chỗ ở khác phù hợp với túi tiền. Mặc dù nhà nước quy định chủ trọ không được thu chênh lệch tiền điện sinh hoạt hàng tháng, tuy nhiên nhiều người vẫn cho rằng chủ trọ vẫn là người có quyền quyết định thu bao nhiêu. Nếu không thu được chênh lệch tiền điện, chủ trọ sẽ tăng tiền nhà, tiền nước sinh hoạt hàng tháng. Như vậy thì tổng toàn bộ chi phí không những không giảm mà còn có thể tăng lên. Và mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của những người thuê trọ với Othea.
2: Hiện tại mình đang ở chùa và mất 4.500 một số. Nó sẽ vào khoảng tầm 800-900 trung bình là thế. Chưa tính tháng mùa hè, đấy là những tháng mà không dùng nhiều điều hòa ấy. Mình cũng biết là nó cao hơn nhà nước quy định, nhưng mà mình so với những cái phòng trọ khác thì vẫn là rẻ hơn ấy. Cho nên là mình cảm thấy vẫn là ok với cái mức giá đấy. Mình cảm thấy là mình còn nói với chủ trọ thì cũng không giải quyết được vấn đề ấy. Thì người ta vẫn sẽ là nếu mà bạn đồng ý với cái mức đấy thì bạn ở đây, còn nếu không thì bạn có thể lựa chọn là ra chỗ khác ở. Nên là đấy mình đã không nói.
3: Thực ra thì mình cũng đã đi thuê trọ tính đến nay thì cũng 7-8 năm rồi. Và hầu như là tất cả các nhà trọ mà mình ở thì đều không nơi nào thu cái mức tiền điện nó ở cái mức là giá điện, gọi là điện giá dân cả, mà đều sẽ ở cái mức khá là cao hơn khoảng 1,5 cho đến khoảng 2 lần. Giả sử như chỗ nào mà rẻ thì có thể là sẽ thuê cho chủ trọ sẽ cho mình mức giá là khoảng 3.500 một số. Còn những thậm chí có những chỗ thì mình còn phải trả cái mức giá khoảng 5.000. Và mình cũng biết là cái mức giá này nó sẽ cao hơn so với điện giá dân rồi. Tuy nhiên thì nếu như mà mình kiến nghị để mà chủ trọ giảm cái tiền điện xuống thì họ có thể là họ sẽ tính vào các cái chi phí dịch vụ khác. Như thế thì tổng cái mức tiền chi trả mỗi tháng nó vẫn sẽ tầm đấy, có khi nó còn cao hơn. Chưa kể là nhiều khi mà thuê trọ ở một cái nơi mà đã khá là lâu thì mình cũng ngại cái việc phân bua cái tiền trọ như thế với chủ trọ ấy, bởi vì nó gây ra sự va chạm, và có thể là sau đấy thì cái việc mình ở đấy mình tiếp xúc với chủ trọ cũng sẽ không được thoải mái nữa. Cho nên là vừa là cả nể và vừa là suy đi tính lại thì mình vẫn quyết định là mình chấp nhận cái mức chi phí như vậy. Và nếu trong trường hợp nào có những nơi mà mình ở và mình cảm thấy là không thoải mái với cái mức chi trả đấy nữa thì mình sẽ quyết định là mình chuyển trọ thôi, chứ mình cũng không cố gắng đấu tranh.
1: Ở chung ngược lại thì các chủ nhà trọ cũng có những nỗi niềm riêng. Nhiều chủ nhà trọ cho rằng phần chênh lệch tiền điện lâu nay thực tế đang được dùng để bù cho nhiều chi phí vận hành khác. Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, ông Lê Quốc Tuấn, chủ dãy trọ 15 phòng tại xã Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh, thừa nhận rằng việc tuân thủ quy định mới sẽ khó khăn để cân đối tài chính trong kinh doanh hơn rất nhiều so với trước kia. Hiện cả dãy trọ của ông Tuấn đang thu 4.000 đồng trên một ký. Tuy nhiên, phần chênh từ giá tiền điện được ông dùng cho việc đầu tư, cải tạo đường dây điện, đồng hồ điện, automat, bóng đèn hành lang, sửa chữa điện hư hỏng, bởi tất cả đều do chủ trọ tự bỏ. Theo ông Tuấn, các dãy trọ công nhân thường sử dụng điện với cường độ cao nên hệ thống điện xuống cấp khá nhanh. Trong khi đó, giá thuê phòng lại khó tăng mạnh vì cạnh tranh lớn và sợ mất khách.
0: Còn bà Thảo My, chủ dãy trọ trên đường Trần Khắc Chân, phường Tân Định thì cho hay hiện đang thu 4.000 đồng cho 1 kWh giờ điện, nhưng sẽ chấp hành ngay khi quy định có hiệu lực. Nhưng bà cũng cho biết phần chênh lệch hiện nay chủ yếu được dùng để chi trả điện khu vực dùng chung, máy giặt, máy sấy, camera, điện hành lang, cổng điện, nhà xe đều dùng điện nhưng không thể tách riêng từng phòng để tính. Nếu chỉ thu đúng giá điện trong phòng thì chủ trọ phải tự gánh toàn bộ phần này. Do vậy, nhiều khoản chi phí đang được gộp mềm vào tiền điện thay vì tách riêng thành phí dịch vụ.
1: Chia sẻ về vấn đề giá điện, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin cách tính tiền điện tại nhà trọ hiện phụ thuộc vào thời gian thuê và việc kê khai số người sử dụng điện. Với trường hợp thuê từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú đầy đủ, người thuê hoặc đại diện có thể ký hợp đồng mua điện trực tiếp với ngành điện. Nếu chủ nhà không kê khai đầy đủ số người sử dụng, toàn bộ lượng điện tiêu thụ sẽ được tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3, khoảng 2.380 đồng mỗi kWh chưa gồm VAT. Theo ông Kiên, nếu kê khai đầy đủ người tạm trú, định mức điện sẽ được tính theo số người thực tế, cứ 4 người tương đương một hộ sử dụng điện. Việc đăng ký định mức do chủ nhà thực hiện với ngành điện, bởi điện lực không thể tự xác định số người cư trú thực tế.
0: Tuy nhiên, theo nhiều chủ trọ thì khó khăn lớn nhất hiện nay lại nằm ở thủ tục đăng ký tạm trú để được tính định mức điện theo số người ở. Vậy thì chủ trọ cần làm gì để dễ dàng hoàn tất các thủ tục đăng ký tạm trú này cho người thuê nhằm bảo vệ quyền lợi của mình? Hãy cùng chúng tôi lắng nghe những chia sẻ từ luật sư Lê Viết Hoàng Sơn, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Kỳ thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia kết nối cùng với Thế Hà ngày hôm nay. Không biết là với những chủ trọ thì họ sẽ cần phải làm những thủ tục đăng ký tạm trú như thế nào để được tính định mức điện theo số người ở theo đúng quy định ạ?
4: Cái vấn đề của chủ trọ hiện nay á, thì cái việc mà mình để mình mua được giá mua điện một giá thì mình chỉ cần đi thương lượng với điện lực, chứ mình không cần thiết mình phải gọi là mình phải cung cấp những thông tin. Còn nếu như mà mình sử dụng cái hạn mức á, mua điện 5 bậc á, thì mình mới phải đăng ký mình mới phải đăng ký cái số lượng người ở trọ cho để được mình nhận được cái định mức. Để có thể giải thích ví dụ dễ hình dung hơn thì có thể giải thích như sau. Nếu như người chủ trọ mua giá điện đối với cái khu vực mà mình làm cho thuê thì mình không cần phải cung cấp thông tin gì của người đi thuê hết. Mình chỉ cần yêu cầu điện lực là bán điện cho mình tại khu vực đó, tôi mua cái giá một giá. Có nghĩa là một mức giá là mức điện bậc 3 trong cái khung 5 bậc hiện nay. Và việc đó từ khi mình mua thì cái giá điện sử dụng cho tổng cái lượng điện ở đó thì bao nhiêu không cần biết, thì họ chỉ tính một giá duy nhất thôi. Và từ cái giá đó thì mình thông báo luôn cho những cái hộ kinh doanh đi thuê ở đó biết, và cái số điện công tơ của họ bao nhiêu thì tính tiền ra, nó rất là dễ và minh bạch. Tuy nhiên với phương thức thứ hai thì nó sẽ phức tạp hơn và nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đó là chủ trọ sẽ phải mua điện với mức mua 5 bậc và sẽ phải cung cấp những cái giấy tạm trú trên 12 tháng của những cái người đi thuê trọ cho điện lực, và điện lực sẽ làm hồ sơ cứ đủ trên 4 người sẽ được một định mức và tính nối tiếp lên. Thì nó rất là theo quan điểm của tôi thì nó rất là phức tạp và mất thời gian. Cộng với đó nữa là những cái người mà đi thuê đó, lỡ như mà họ có cái sự mà đăng ký hợp đồng điện ở những cái khu vực khác trên cùng địa bàn, thì nó lại gây phiền phức cho cái việc mà đăng ký về tăng định mức. Do đó theo lời khuyên của tôi thì là các chủ trọ nên chọn mức giá điện một giá, và mình lắp những cái công tơ điện riêng lẻ ở từng phòng trọ của mình, hoặc là từng cái căn chung cư cho thuê của mình, và tính trên cái mức đó, và mình minh bạch công khai cái số tiền này cho những người đi thuê trước khi họ vào thuê. Và trong quá trình họ thuê nếu như có sự biến động, thì làm việc minh bạch như vậy thì sẽ khiến cho vừa cái người cho thuê và cái người đi thuê cảm thấy là hài hòa về lợi ích, và không có những cái tranh chấp về cái vấn đề mà tăng giảm này, và cũng tránh cái việc mà bên cho thuê thì bị vi phạm và bên đi thuê thì phải mất tiền, những cái số tiền tăng theo không đáng có, tăng thêm không đáng có.
1: Dạ, mặc dù nhà nước đã có những quy định, tuy nhiên là trên thực tế vẫn còn tồn tại một số chủ nhà trọ do hám lợi, chưa nhận thức đúng chủ trương quy định về giá bán lẻ điện của nhà nước cho người ở trọ, dẫn đến thu tiền điện của người ở trọ với mức giá cao hơn quy định. Pháp luật quy định như thế nào về điều này? Chúng tôi xin được tiếp tục có những trao đổi cùng luật sư Lê Viết Hoàng Sơn. Thưa luật sư, là pháp luật quy định như thế nào về mức giá điện mà các cá nhân hoặc là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê nhà ở được phép thu của người thuê ạ?
4: Thưa chương trình, thì cái việc mà các cái người mà cho thuê nhà ở được phép thu của người thuê thì chỉ được thu theo quy định là thu đúng bằng cái mức giá điện mà của công ty điện lực cung cấp, và không được phép thu cao hơn cái mức quy định đó. Và nếu như mà thu cao hơn thì theo như các quy định luật cũ thì như nghị định 134/2013 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12/2013 cũng đã quy định là đã phạt tiền từ 7 triệu tới 10 triệu đồng đối với

0: người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê cao hơn giá quy định mà điện lực đã ban hành. Có nghĩa là quy định xuyên suốt từ năm 2013 cho tới hiện nay là hiện nay luật theo luật hiện hành tại hiện nay là theo nghị định 17/2022 thì tại khoản 6 điều 12 cũng quy định là phạt tiền từ 20 tới 30 triệu đồng đối với việc mà thu tiền điện cao hơn mức quy định của nhà nước. Và sắp tới đây là nghị định 133/2026 cũng quy định tương tự là phạt tiền đối với những cái hành vi cho thuê điện cao hơn mức quy định của nhà nước. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng nhà nước cấm việc người cho thuê nhà để thu số tiền điện cao hơn mức quy định của nhà nước và mức quy định của điện lực đưa xuống cho những cái hộ cho thuê này.
1: Dạ. Như vậy thì trường hợp chủ trọ thu tiền điện cao hơn mức quy định thì có thể bị xử lý như thế nào?
0: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hiện nay thì theo khoản 6 điều 12 của nghị định 17/2022, nghị định chính phủ và có hiệu lực vào ngày 31 tháng 2 2022 thì cái mức xử phạt từ 20 triệu đồng cho đến 30 triệu đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt. Như vậy thì cái mức phạt hiện nay thì đối với việc không có tăng tiết tăng nặng giảm nhẹ thì sẽ là 25 triệu đồng đối với cái hành vi của người thuê nhà người cho thuê mà vi phạm cái việc mà thu tiền điện cao hơn mức quy định về mức phục vụ mục đích bán việc mua điện mà phục vụ cho mục đích sinh hoạt. Thì ngoài ra còn xử lý về cái vấn đề về khắc phục hậu quả bằng cách là sẽ phải trả lại số tiền chênh lệch này cho chính những người đi thuê, và nếu như mà không xác định được người đi thuê thì số tiền này sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.
2: Dạ, vậy luật sư xin cho biết là trong trường hợp người thuê trọ bị thu tiền điện cao hơn mức quy định thì người thuê trọ cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình ạ?
0: Đầu tiên á thì cái người đi thuê trọ cần phải kiểm tra, mình phải kiểm tra là cái người cho thuê mình họ đang sử dụng cái phương thức trả tiền điện như thế nào cho cơ quan điện lực. Hiện nay có hai loại, là một là trả một số cố định, hay là mình trả theo cái bảng lũy tiến tăng dần, cái bảng khung giá điện 5 bậc của điện sinh hoạt. Thì nếu như mà mình phát hiện ra là cái việc mình nghi ngờ, mình thấy rằng cái giá tiền điện thu cao hơn mức quy định của cơ quan điện lực thì mình phải thu thập các chứng cứ cho thấy là ví dụ như trong hợp đồng cho thuê nhà đi thì cái người đi thuê có cái việc mà quy định cố định luôn giá tiền điện là 4.000 cho tới 5.000 đồng thì chắc chắn cái đó là vi phạm, hoặc là khi mà thu tiền điện tính công tơ không rõ ràng không minh bạch và chỉ đưa ra một con số cố định mà không cho biết được là cái thông số điện hàng tháng mà các cái hộ đi thuê là sử dụng được bao nhiêu, không có đồng hồ riêng, hoặc là các có những cái tin nhắn cho thấy là việc mà yêu cầu thu những cái mức điện không hợp lý thì những cái người mà sử dụng những người thuê họ phải thu thập thông tin, là thu thập những cái chứng cứ như tin nhắn sao kê mình chuyển tiền cho bên cho thuê rồi mình thu thập các bằng chứng nó lại để mình đề nghị phản ánh lên các cái cơ quan có thẩm quyền để đi thanh tra, hoặc là mình có thể yêu cầu khởi kiện để đòi quyền lợi tại tòa.
2: Xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ luật sư và hy vọng rằng những thông tin này thì sẽ giúp những người chủ trọ cũng như là những người thuê trọ cũng sẽ có những cái giải pháp đúng đắn và phù hợp để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Một lần nữa thì cảm ơn luật sư đã đến với Ồ Thế À ngày hôm nay. Và vâng, thưa quý vị, đại diện Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết là thời gian tới sẽ đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phường đặc khu Côn Đảo phối hợp với Tổng công ty Điện lực thành phố tăng cường rà soát việc thu tiền điện tại các khu nhà trọ, nhà cho thuê, xử phạt vi phạm nghiêm minh các trường hợp vi phạm nhằm hạn chế tình trạng thu vượt giá quy định. Và có lẽ là áp lực với chủ nhà trọ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là càng lớn hơn khi từ ngày 1 tháng 5 áp dụng đến 1 tháng 6 2028, thành phố bắt đầu áp dụng bộ tiêu chí mới đối với hoạt động cho thuê nhà trọ. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định 23/2026, chính sách mới áp dụng đối với nhà ở riêng lẻ cho thuê để ở nhà trọ đã hoạt động trước ngày 1 tháng 7 2024, quy định các khu trọ phải đáp ứng nhiều điều kiện tối thiểu như diện tích sử dụng bình quân ít nhất 4 mét vuông trên một người.
1: Một điểm sáng của quyết định số 23 mà Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành cho thấy ngoài việc siết chặt quản lý thì thành phố cũng đưa ra nhiều cơ chế hỗ trợ cho cả chủ nhà và người ở trọ. Cụ thể thì người ở trọ đăng ký tạm trú tại các nhà trọ đạt tiêu chí

0: tối thiểu sẽ được áp dụng định mức điện và nước theo loại hình không kinh doanh. Chủ nhà cần xuất trình giấy xác nhận cư trú của người ở trọ sẽ được ngành điện áp giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 cho toàn bộ sản lượng tiêu thụ. Cùng với đó thì người ở trọ sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ về giá nước sinh hoạt. Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako được giao xây dựng chính sách hỗ trợ giá bán nước căn cứ theo giấy xác nhận tạm trú của cư dân. Riêng chủ nhà trọ quyết định cho thấy các trường hợp có nhu cầu cải tạo, nâng cấp hoặc là bổ sung trang thiết bị phòng cháy chữa cháy để đạt tiêu chí tối thiểu sẽ được kết nối với nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội và các quỹ hỗ trợ địa phương. Hy vọng rằng là với những phân tích cũng như giải pháp mà chúng tôi đề cập trong chương trình đã giúp cho quý vị tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình. Hãy trở lại với chúng tôi bằng câu chuyện mà quý vị đang thắc mắc bằng cách gọi điện thoại về số hotline 0886 925 925. Ồ thế à, sẽ đồng hành cùng quý vị để tìm ra câu trả lời.
1: Và quý vị thân mến, quay trở lại với những tình hình về giao thông trên trang fanpage của chương trình thì chúng tôi cũng sẽ được nhắc lại thông tin trước đó mà anh Khang Phan đã chia sẻ về đường Nguyễn Hữu Thọ, cầu Rạch Dĩa hướng ra nút giao Nguyễn Văn Linh, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm, trời nắng đã lên. Và nếu như mà bây giờ các bác tài có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta có thể cập nhật thêm. Hầu nghĩ là hiện tại thì tình hình vẫn còn đang khá là đông chậm bởi vì đã gần vào giờ cao điểm rồi. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin mà mới nhận được đến từ anh Trung Thông Nguyễn. Anh có chia sẻ là Nguyễn Thị Minh Khai hướng về DT743 Phú Lợi, xe đông chậm khi chờ đèn. Hướng về ngã tư Phú Lợi, xe đứng im khi mà dừng chờ đèn luôn. Thời tiết nắng cũng đã lên cao. Xin được gửi lời chào đến Nguyễn Nhi, chào chị Thanh Loan. Rồi cũng có những cái bình luận mà từ quý vị thính giả về cái chủ đề vừa rồi của Ô Thế À là về cái tiền điện của mình. Anh Bảo anh kêu là tháng rồi anh xài là 2,1 triệu tiền điện. Wow, dữ dội quá, máy lạnh 24/24 luôn anh ơi. Dạ, tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được cập nhật về tình hình giao thông một cái video clip anh Phạm Hoàng Luân có gửi trên trang fanpage phần bình luận. Anh chia sẻ là cầu Bến Cát đông chậm. Chào fan cứng Đỗ Kim Anh, fan cứng Chi Đan Lưu. Bên cạnh đó thì tình hình ở khu vực cầu Phú Mỹ đi cầu vượt Mỹ Thủy di chuyển ổn định cả hai hướng, trời nắng chói chang. Cũng có thấy một cái chia sẻ về giá điện chênh lệch đến từ anh Ngô Xuân Tú. Cảm ơn anh rất là nhiều về cái chia sẻ này. Chào anh Bùi Quốc Phong. Chúng tôi cũng tiếp tục gửi lời chào đến vị thính giả có tương tác cùng với chúng ta ngày hôm nay, anh Đào Tài. Anh có gửi rất là nhiều những cái sticker, những cái icon rất là năng lượng. Chào chị Bích Ngọc Lương, cũng là một fan cứng của chương trình. Về tình hình giao thông mới nhất thì vừa xong luôn, anh Khang Phan anh cũng ghi nhận ở cầu vực Mỹ Thủy đi vòng xoay Phú Hữu di chuyển ổn định cả hai hướng, trời nắng chói chang ạ.
0: Và chúng ta tiếp tục cập nhật một số điểm nóng liên quan tới việc đi lại của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn giao cắt với Bạch Đằng và trước đó là từ bến xe bị đông cũ qua một số giao lộ như Chu Văn An hay là Nguyễn Xí thì vẫn ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển khó khăn. Khu vực vòng xoay cầu Bình Lợi xe hơi đông ở điểm nút này. Đường quốc lộ 13 đoạn giao cắt với Hiệp Bình, ở đoạn đường này thì chúng ta sẽ mất nhiều thời gian khi mà lượng phương tiện đang tập trung rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường DT43 đoạn giao cắt với một số điểm nút như là đường Lê Thị Hoa hay là khu vực đường Bình Chiểu thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm, cho nên là các bác tài của chúng ta lưu ý. Khu vực đường Phạm Văn Đồng đoạn giao cắt với đường Tô Ngọc Vân cũng là một điểm nút khá là đông xe vào thời điểm này. Và tình hình giao thông tại khu vực đường Phạm Văn Đồng đoạn giao cắt với tuyến đường Kha Vạn Cân, xe cũng đang đông và quý vị sẽ di chuyển chậm khi mà lượng phương tiện đang tập trung rất đông ở đây, khiến cho việc chúng ta di chuyển khá là vất vả. Xa lộ Hà Nội đoạn đi qua đường Nguyễn Văn Bá cũng ghi nhận tình trạng xe đông và chúng ta cũng di chuyển chậm vào thời điểm này. Tình hình giao thông tại khu vực nút giao An Phú, các phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường Mai Chí Thọ đoạn đi qua khu vực đường Lương Định Của và đi đổ vào khu vực trung tâm đi đến cầu Cá Tre Lớn hay là Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm. Lúc này đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn chúng ta vừa qua khỏi cầu Thủ Thiêm để hướng đến cầu Sài Gòn thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm. Và ở khu vực cầu Thị Nghè 2 trên cung đường Nguyễn Hữu Cảnh đổ vào trung tâm cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm. Cầu Thị Nghè 1 thì cũng có tình trạng đông xe và di chuyển chậm ở đoạn giao cắt đường Phan Văn Hân và xuống dốc cầu Thị Nghè 1 đi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn giao cắt với Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm. Lúc này thì giao lộ Hai Bà Trưng và đường Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ xe cũng đang hơi đông và chúng ta di chuyển chậm. Khu vực đoạn giao cắt với 3 tháng 2, Võ Thị Sáu, Lý Chính Thắng, ngã 6 công trường Dân Chủ thì xe cũng hơi đông trên cung đường 3 tháng 2, quý vị cũng cần phải lưu ý. Khu vực đường ngay chỗ đường Bình Đông thưa quý vị cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm ở khu vực đường Cao Xuân Dục đoạn giao cắt với đường Tùng Thiện Vương, xe đông và di chuyển chậm trên cung đường Võ Văn Kiệt đoạn đi vào Nguyễn Tri Phương hay đi qua điểm nút này thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm đường Phạm Hùng đoạn giao cắt với Nguyễn Văn Linh, các phương tiện cũng đang tập trung rất là đông. Rồi trên cung đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn chúng ta di chuyển qua đường Nguyễn Văn Linh ngay tại giao lộ này thì đang rất là khó khăn, các phương tiện xếp hàng rất dài theo các hướng và qua khỏi khu vực này chúng ta cũng gặp tình trạng đông xe và di chuyển chậm ở khu vực đường Nguyễn Thị Thập, cầu Kênh Tẻ là một điểm nút mà các phương tiện đang xếp hàng rất là dài cho đến khu vực đường Khánh Hội, đường Hoàng Diệu. Rồi khu vực cầu đường Nguyễn Tất Thành đoạn đi qua cảng Sài Gòn ở đoạn đường dài này thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm từ cầu Tân Thuận 2 chúng ta kéo dài cho đến khu vực cảng Sài Gòn trên cung đường Nguyễn Tất Thành xe đang rất đông và chúng ta cũng di chuyển chậm. Đường Huỳnh Tấn Phát đoạn chúng ta đi qua một số điểm nút cũng ghi nhận tình trạng khó khăn cho việc di chuyển của chúng ta, đặc biệt là ngay tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh ở tuyến cửa ngõ phía Tây Bắc. Giao lộ giữa đường Cộng Hòa và Trường Chinh thì vẫn đang rất khó khăn thưa quý vị. Đường Phạm Văn Bạch trên cung đường Trường Chinh đoạn đi qua Tân Kỳ Tân Quý, đi qua Hoàng Hoa Thám, đổ vào khu vực trung tâm, đi qua những điểm nút như là khu vực công viên Hoàng Văn Thụ hay là đi qua khu vực ngã tư Bảy Hiền, các hướng thì cũng đều xuất hiện tình trạng đông xe khiến chúng ta di chuyển khá là vất vả. Và trên cung đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn chúng ta di chuyển đến rạch Bùng Binh đến khu vực đường 3 tháng 2 giao cắt với Lý Chính Thắng cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển khá là khó khăn vào thời điểm này. Mong là quý vị sẽ chú ý hơn và hãy luôn giữ đài ở tần số này để cập nhật cùng với chúng tôi những thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ dành ít phút cho âm nhạc để thư thái hơn trong hành trình di chuyển của mình.
1: Dạ, có thể nói rằng ngày hôm nay là một ngày thứ hai nhộn nhịp đúng không ạ? Dạ. Từ nãy giờ thì chúng ta đi qua rất là nhiều cung đường, rất nhiều nút giao, dừng cho đèn đỏ, đông chậm đúng không? Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đi qua mình thư giãn một tí với ngã tư không đèn quý vị nha. Được thể hiện bởi tiếng hát của Trang.

0: 74 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 691 triệu đô la Mỹ, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó thì có 4 lượt dự án điều chỉnh vốn với phần vốn tăng thêm đạt hơn 22 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, vốn giảm chiếm tới hơn 43% tổng giá trị điều chỉnh, cho thấy sự sàng lọc nhất định trong quá trình triển khai các dự án đầu tư ra nước ngoài.
1: Thưa quý vị, xã Cần Giờ ở thành phố Hồ Chí Minh sắp lên phường nhờ loạt dự án tỷ đô. Nhờ hàng loạt dự án lớn như khu đô thị lấn biển, metro và đường vượt biển, xã Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh là một trong 23 xã đủ điều kiện chuyển thành phường. Trong kết quả phân loại đơn vị hành chính mới đây, xã Cần Giờ đạt tiêu chuẩn xã loại 1. Sau quá trình rà soát hiện trạng và đối chiếu các tiêu chí, địa phương được xác định đủ điều kiện chuyển thành phường. Theo ông Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Cần Giờ, việc chuyển đổi mô hình từ xã sang phường sẽ tạo nhiều thuận lợi trong quản lý quy hoạch, đất đai và phát triển đô thị. Lãnh đạo xã Cần Giờ cũng cho hay, với quy mô dân số hiện nay, nếu trở thành phường, địa phương có thể được bố trí tối đa khoảng 70 biên chế thay vì khoảng 50 biên chế như hiện nay.
0: Báo cáo từ các chuyên gia tại Việt Nam Game Awards 2026 vừa qua, ngành game Việt Nam đang khẳng định vị thế quan trọng trong nền kinh tế số, doanh thu ước đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025. Tốc độ tăng trưởng của ngành game Việt Nam ước đạt 9,7% mỗi năm, chạm mốc hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029. Theo dữ liệu từ Sensor Tower, Việt Nam hiện xếp thứ 6 thế giới về tốc độ tăng trưởng số lượng nhà phát hành publisher với tỷ lệ 27%. Con số này không chỉ đưa Việt Nam lọt vào nhóm các quốc gia có sức phát triển mạnh mẽ nhất của ngành game, mà còn cho thấy khả năng bơi ngược dòng ngay cả khi ngành công nghiệp thế giới đang có xu hướng thu hẹp.
1: Chuyển qua những tin tức thế giới đáng chú ý, Iran lên tiếng về thông tin rò rỉ dầu gần đảo Kha. Công ty cảng dầu mỏ Iran đã bác bỏ các thông tin về một vụ rò rỉ dầu gần đảo Kha. Theo kênh Al Jazeera, ngày 10 tháng 5, thông tin trên do truyền thông nhà nước Iran cho biết sau khi xuất hiện hình ảnh vệ tinh hồi tuần trước, dường như cho thấy vệt dầu lớn ở phía tây đảo Kha. Đảo này là đảo trung tâm xuất khẩu dầu chủ chốt của Iran trên vịnh Ba Tư. Giám đốc điều hành công ty cảng dầu mỏ Iran cho biết, các cuộc kiểm tra không phát hiện bằng chứng rò rỉ từ các bồn chứa, đường ống, cơ sở bốc dỡ hoặc các tàu chở dầu hoạt động gần hòn đảo này. Ông nói thêm rằng Trung tâm Hỗ trợ Khẩn cấp Hàng hải Tương hỗ MEMAC, một tổ chức khu vực về ô nhiễm hàng hải, cũng không ghi nhận dấu hiệu rò rỉ trong khu vực.
0: Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan gần đây đã chỉ đạo Cục Khuyến nông và các cơ quan liên quan tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát chất lượng sầu riêng nhằm mục đích ngăn chặn sầu riêng non kém chất lượng xâm nhập thị trường. Các biện pháp này bao gồm thiết lập các điểm kiểm tra, tiến hành kiểm tra mẫu ngẫu nhiên, tỷ lệ trọng lượng khô, kiểm tra trước thu hoạch và quản lý vườn cây, nhà máy đóng gói tại ba tỉnh sản xuất sầu riêng chính ở khu vực phía đông Thái Lan là Chanthaburi, Rayong và Trat.
1: Mời quý vị cùng đến với một số tin tức có liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí thể thao. Thưa quý vị, trong ngày khép lại giải vô địch Billiard châu Á 2026 diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh, Yến Sinh đã lần đầu giúp Billiard Carom nữ Việt Nam có một nhà vô địch châu lục, bước vào vòng knockout với tư cách đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt ở tứ kết. Yến Sinh liên tiếp tạo nên bất ngờ trước dàn cơ thủ mạnh của Hàn Quốc. Sau chiến thắng trước Becca In ở vòng bảng, nữ cơ thủ thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gây tiếng vang lớn khi đánh bại đương kim vô địch Heo Jae-won tại bán kết. Trong trận đấu này, cơ thủ sinh năm 2004 thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng với nhiều series điểm chất lượng, nổi bật là đường cơ 10 điểm giúp cô dẫn sâu 18-1 sau hiệp 1. Sang hiệp 2, cơ thủ Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận áp đảo bằng một series 5 điểm để thắng thuyết phục 30-12 chỉ sau 22 lượt cơ, qua đó giành vé vào chung kết. Nữ cơ thủ 22 tuổi liên tục ghi điểm chính xác để tạo khoảng cách 15 năm sau hiệp 1. Sang hiệp 2, Lyuna vùng lên mạnh mẽ với series 6 điểm để rút ngắn cách biệt xuống còn 18-24. Tuy nhiên, Yến Sinh vẫn giữ được sự bản lĩnh ở thời điểm quyết định để thắng chung cuộc 30-19 sau 35 lượt cơ, chính thức bước lên ngôi vị vô địch châu Á.
0: Đại kiện tướng Lê Quang Lê mới đây đã lên tiếng làm rõ lý do không tham dự Olympiad 2026 sau nhiều thông tin trái chiều. Anh khẳng định việc vắng mặt không liên quan đến lịch trình cá nhân mà xuất phát từ vấn đề lực lượng của đội tuyển cờ vua Việt Nam. Theo Lê Quang Liêm, từ tháng 3 của năm nay thì anh đã chủ động trao đổi với Liên đoàn cờ Việt Nam và sẵn sàng thi đấu nếu đội tuyển có thể tập hợp đội hình mạnh nhất gồm các kỳ thủ như Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh. về quyết định của liên đoàn việc cử đội hình

0: trẻ đi cọ sát học hỏi kinh nghiệm hay không tham dự Olympiad năm nay là chiến lược và quyết định của lãnh đạo liên đoàn. Tôi tôn trọng quyết định đó. Lê Quang Liêm nhấn mạnh, tóm lại cho đến thời điểm hiện tại, việc tôi không thi đấu Olympiad 2026 không xuất phát từ khó khăn về lịch trình cá nhân như một số thông tin đã đề cập. Dù không thi đấu, tôi vẫn luôn ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cờ vua Việt Nam. Tôi chia sẻ những điều này để người hâm mộ hiểu rõ hơn về hoàn cảnh sự việc, đồng thời tiếp tục đồng hành và ủng hộ đội tuyển cờ vua Việt Nam trong thời gian tới. Đó là những khẳng định của Lê Quang Liêm. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần bản tin với những diễn biến về trong nước, quốc tế, thể thao cũng như giải trí. Bây giờ là 7 giờ 42 phút và chúng ta vẫn đang nghe chương trình Tâm điểm 247 trên VOHFM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trở lại với một số chia sẻ trên fanpage của các thính giả thì một lần nữa rất cảm ơn quý vị đã luôn kề vai sát cánh cùng với chúng tôi, liên tục cập nhật những diễn biến giao thông cũng như tương tác với chương trình. Xin được gửi lời chào đến fan cứng Hồng Liễu. Xin chào thính giả Trung Văn với thông tin đường Mai Bá Hương đi Cầu Sáng tỉnh lộ 10 đi Bà Lát, xe lưu thông bình thường, chiều ngược lại đông hơn nhưng tạm thời vẫn lưu thông tương đối ổn định. Xin được cảm ơn anh Nguyễn Trung Thông với thông tin tỉnh lộ 747B từ ngã ba Tô Vĩnh Diện hướng về cầu Khánh Vân, xe lưu thông ổn định, thời tiết nắng lên cao. Xin gửi lời chào đến thính giả Thạch Quốc Thanh với thông tin ngã tư Mỹ Ông Cù đi chợ Đông Đô, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Thính giả Quyên Nguyễn cho biết quốc lộ 51 khu vực vô cụm cảng Cái Mép, xe đông, lưu thông ổn định, nắng chói chang nha Hai Hot ơi. Dạ, xin được cảm ơn thính giả Quyên Nguyễn. Và tình hình nắng nóng những ngày này thì cũng được dự báo sẽ còn kéo dài, cho nên quý vị chú ý sức khỏe của mình. Tình hình giao thông tại khu vực cầu vượt Mỹ Thủy đi vòng xoay Phú Hữu di chuyển ổn định cả hai hướng, trời nắng chói chang. Chúng tôi cũng cảm ơn những chia sẻ đến từ thính giả Khang Phan, cho anh Đào Tai, cho thính giả Bích Ngọc Lương và một số thính giả cũng vừa tương tác với chương trình. Bây giờ là 7 giờ 45 phút và chúng ta có khoảng 390 bình luận. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị. Việc chúng ta di chuyển trên các tuyến đường buổi sáng ngày hôm nay thì cũng khá là khó khăn với nhiều điểm nút rơi vào tình trạng đông xe di chuyển chậm. Nhiều tuyến đường quan trọng như Trường Chinh, Cộng Hòa, khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, khu vực đường Mai Chí Thọ, một số khu vực như là quốc lộ 51 cũng ghi nhận tình trạng đông xe trên đường Võ Văn Kiệt, quốc lộ 1, khu vực đường Nguyễn Tất Thành, khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh cũng ghi nhận khá là nhiều điểm nút chúng ta có tình trạng đông xe di chuyển chậm, di chuyển khó khăn. Mong là quý vị lưu ý cho hành trình di chuyển của mình và tiếp tục cập nhật giúp chúng tôi những diễn biến mới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để đến với sức khỏe trên hết.
1: Sự nghiệp được ưu tiên, tình yêu cũng không thể thiếu, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Sức khỏe trên hết. Hành động nhỏ, lợi ích lớn.
2: Quý vị thân mến, theo như thông tin đến từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai cho hay, ung thư vú hiện là bệnh lý ác tính thường gặp nhất ở phụ nữ. Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể đạt trên 90%. Tự khám vú là phương pháp theo dõi lâm sàng đơn giản, không tốn kém nhưng giúp phụ nữ nhận biết sớm các thay đổi bất thường. Khi hiểu rõ trạng thái bình thường của cơ thể mình, chị em sẽ dễ dàng phát hiện những dấu hiệu bất thường dù rất nhỏ như là khối u, vùng da dày lên hay dịch tiết ở núm. Cần lựa chọn đúng thời điểm tự khám để hạn chế nhầm lẫn do thay đổi nội tiết. Với phụ nữ còn kinh nguyệt nên tự khám vào ngày thứ 5 đến 7 sau khi sạch kinh. Kinh mô vú mềm dễ quan sát nhất. Với phụ nữ đã mãn kinh nên chọn một ngày cố định mỗi tháng để tạo thói quen theo dõi đều đặn.
0: Dạ, và phương pháp tự kiểm tra thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật ở phần bình luận trên fanpage. Theo Phó Giáo sư Phương thì cần đặc biệt lưu ý đi khám ngay nếu như các phát hiện các dấu hiệu xuất hiện khối u chắc, bờ không đều, di chuyển kém, da vùng vú bị lõm dày lên hoặc là sần sùi như da cam, núm vú tụt hoặc là biến dạng bất thường, có dịch máu hoặc là dịch lạ tiết ra từ núm. Tự khám vú là bước quan trọng nhưng không thể thay thế hoàn toàn các phương pháp tầm soát chuyên sâu. Nhiều tổn thương ở giai đoạn sớm có kích thước rất nhỏ, không thể cảm nhận bằng tay mà chỉ phát hiện được qua siêu âm hoặc là chụp X-quang tuyến vú. Vì vậy, chúng ta nên kết hợp tự khám hàng tháng với khám và tầm soát định kỳ tại các cơ sở y tế.
1: Hiểu để khỏe.
0: Thưa quý vị, một chùm ca nhiễm hantavirus xuất hiện trên tàu du lịch quốc tế vào tháng 5 năm 2026 với nhiều trường hợp tử vong đang khiến cho giới y tế toàn cầu, đặc biệt

0: lo ngại về vấn đề này. Và có một điều đáng chú ý là căn bệnh này có biểu hiện ban đầu dễ nhầm lẫn với cúm thông thường, nhưng có thể diễn tiến rất nhanh, gây suy hô hấp cấp, sốc tuần hoàn và tử vong chỉ trong thời gian ngắn.
1: Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, hantavirus là nhóm virus RNA thuộc họ Hantaviridae, tồn tại tự nhiên chủ yếu ở các loài gặm nhấm như chuột cống, chuột đồng, chuột nhắt. Virus có thể tồn tại lâu dài trong cơ thể vật chủ mà không gây bệnh cho chúng, nhưng lại đặc biệt nguy hiểm khi lây sang người, bác sĩ cho biết. Hantavirus được chia thành hai nhóm chính. Nhóm thế giới cũ, lưu hành chủ yếu tại châu Á và châu Âu, thường gây sốt xuất huyết kèm hội chứng thận. Trong khi đó, nhóm thế giới mới tại châu Mỹ gây hội chứng tim phổi do hantavirus. Thể bệnh có tỷ lệ tử vong lên tới 40-50%. Điểm nguy hiểm nhất của bệnh là tốc độ diễn tiến rất nhanh. Người bệnh có thể chỉ sốt nhẹ, đau cơ như cúm, nhưng sau đó nhanh chóng rơi vào suy hô hấp cấp, phù phổi, tụt huyết áp và sốc tim. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Thái cảnh báo. Khác với nhiều bệnh truyền nhiễm khác lây qua mũi hoặc côn trùng, hantavirus chủ yếu lây sang người khi hít phải bụi khí dung chứa nước tiểu, phân hoặc nước bọt của chuột nhiễm bệnh. Nguy cơ thường xuất hiện khi người dân dọn khu cũ, gác xếp, chuồng trại, kho thóc hoặc các khu vực có nhiều phân chuột nhưng quét khô hoặc dùng máy hút bụi khiến virus phát tán vào không khí. Virus cũng có thể lây qua vết cắn của chuột hoặc khi vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với chất thải của động vật mang bệnh.
0: Theo tiến sĩ bác sĩ Đoàn Thu Trà, hiện chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu cũng như vaccine phòng bệnh hantavirus. Việc điều trị hiện chủ yếu dựa vào hồi sức tích cực và chăm sóc hỗ trợ. Theo các chuyên gia y tế, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh do hantavirus mới liên quan đến đợt cảnh báo hiện tại. Nguy cơ xuất hiện ca bệnh là hoàn toàn có thể xảy ra do quần thể chuột và các loài gặm nhấm tại Việt Nam rất phổ biến, sinh sống gần khu dân cư. Bộ Y tế và các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan, cần chủ động kiểm soát chuột, giữ vệ sinh môi trường, bịt kín khe hở trong nhà và đặc biệt là phải xịt ẩm, đeo găng tay, khẩu trang khi dọn dẹp các khu vực nghi có phân chuột thay vì quét khô. Lưu ý người dân nếu có xuất hiện tình trạng sốt cao, đau cơ, khó thở sau khi làm việc ở kho bãi, đồng ruộng hoặc là môi trường có nhiều chuột thì người dân cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám, tránh chủ quan vì bệnh có thể diễn tiến rất nhanh.
2: Khỏe.
1: Và quý vị thân mến, đến với bí quyết sống khỏe ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những triệu chứng ung thư gan giai đoạn sớm. Thường thì nó sẽ không đặc trưng, rất là dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường khác, cho nên là hay bị bỏ qua. Hãy cùng Hào và Phương làm một cái bài trắc nghiệm sau đây để mà chúng ta có thể nhận diện được những cái dấu hiệu của ung thư gan, quý vị nhé.
0: Câu số nhất, dấu hiệu nào sau đây không phải là triệu chứng của ung thư gan? A là đau bụng bên phải, B mất ngủ, C vàng da và D là mệt mỏi.
1: Dạ, mình có công bố đáp án luôn hay là mình sẽ đọc xong 5 cái câu hỏi này trước rồi?
0: Đọc xong đi.
1: Dạ, ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu số 2. Ung thư gan thì thường được chẩn đoán ở giai đoạn nào? A sớm, B trung bình hay là C muộn?
0: Dạ. Câu số 3, triệu chứng nào sau đây không phải là của ung thư gan? A giảm cân không chú ý, B đầy hơi chướng bụng, C thoát vị đĩa đệm và D cả ba đáp án trên đều đúng.
1: Dạ, với câu số 4 thì chỉ có đúng và sai thôi nha quý vị. Đau bả vai bên phải là dấu hiệu của ung thư gan? A đúng hay là B sai?
0: Câu số 5, các khối u gan góp phần gây ra ngực to ở nam giới? A sai, B đúng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với đến với phần đáp án. Đáp án đầu tiên đó chính là 1B. Thưa quý vị, tức là đau bụng bên phải là một trong những triệu chứng phổ biến của ung thư gan, thường xuất hiện do áp lực của khối u lên các cấu trúc hoặc là dây thần kinh trong vùng này. Vàng da và mệt mỏi cũng là những dấu hiệu thường gặp do ung thư gan. Mất ngủ không phải là một triệu chứng điển hình của loại ung thư này.
1: Dạ, chúng ta sẽ cùng đến với đáp án của câu số 2. Ung thư gan thường được chẩn đoán ở giai đoạn muộn. Đáp án chính xác là C ạ. Triệu chứng của ung thư gan thường khởi phát muộn, không điển hình ở giai đoạn sớm, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác, nên bệnh chủ yếu được phát hiện ở giai đoạn muộn. Ung thư gan chẩn đoán ở giai đoạn muộn khiến quá trình điều trị khó khăn, tỷ lệ sống sót thấp. Các chuyên gia y tế khuyến cáo mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ mỗi năm, ít nhất một lần. Người có yếu tố nguy cơ như gia đình từng có người mắc ung thư gan, mắc các bệnh lý về gan thì nên tầm soát thường xuyên hơn.
0: Thoát vị đĩa đệm không phải là triệu chứng của ung thư gan. Như vậy đáp án chính xác của câu 3 là

0: 3C. Người bệnh ung thư gan thường gặp tình trạng tích tụ chất lỏng trong bụng gọi là cổ trướng hay đầy hơi. Theo thời gian thì chất lỏng tích tụ trong bụng có thể đẩy lên phổi gây khó thở. Triệu chứng khác của ung thư gan là giảm cân không chủ ý, giảm 5% trọng lượng cơ thể trong khoảng từ 6 đến 12 tháng. Súc cân không chủ ý không liên quan đến thay đổi chế độ ăn uống hay là tập thể dục. Thoát vị để đệm không phải là triệu chứng của ung thư gan.
1: Dạ, câu số 4, đau bả vai bên phải là dấu hiệu của ung thư gan. Đáp án chính xác là A, đúng nha quý vị. Đau bả vai bên phải có thể là triệu chứng của ung thư gan do khối u gan kích thích các dây thần kinh ở gần xương bả vai. Cơn đau này thường được cảm nhận ở vai phải, có thể kéo dài đến lưng. Tuy nhiên, triệu chứng này ít gặp. Triệu chứng phổ biến hơn bao gồm vàng da, mệt mỏi, giảm cân, ngứa, súc cân không chủ ý, sốt, đau bụng bên phải.
0: Và câu số 5, đáp án chính xác đó chính là đáp án B. Các khối u gan thì góp phần gây ra ngực to ở nam giới. Nam giới mắc ung thư gan hoặc là xơ gan, các khối u có thể tiết ra loại enzyme aromatase gây ngực to ở nam, gọi là gynecomastia. Một số khối u gan tiết ra hormone còn khiến cho người bệnh bị hạ đường huyết, tăng cholesterol máu. Và đó là một số thông tin liên quan đến vấn đề ung thư gan. Và cũng đã khép lại Sức khỏe trên hết ngày hôm nay. Hy vọng là đã mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích.
1: Dạ quý vị thân mến, quay trở lại với trang fanpage của chương trình thì Hà có thấy những cái câu trả lời đến từ chị Thanh Loan nè. Chị nói là 1B, 2A, 3C. Đúng được mấy câu ta? Để Hà check lại nha.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, đúng hết 3 câu đúng không ạ? Còn câu 4, câu 5 thì chưa thấy chị trả lời.
0: Chắc là
1: chưa kịp. Đúng rồi. Có thấy phía dưới kéo lên thì anh Lê Đạt cũng có mời cả nhà ly cà phê nè. Gửi lời chào đến chị Hồng Liễu. Cũng xin nhắc lại thông tin mà anh Trung Văn chia sẻ trước đó. Đường Mai Bá Hương đi cầu sáng tên Lô Mươi đi Bà Lát, xe bình thường hướng ngược lại đông hơn nhưng vẫn lưu thông ổn định. Đó là một số bình luận mới nhất. Để F5 lại coi có hai câu còn lại từ chị Thanh Loan trả lời hay không nha. Dạ. Không thấy câu trả lời nhưng mà thấy tình hình giao thông. Anh Khang Phan anh cũng chia sẻ vừa xong là cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành nút giao Vành Đai 2 về nút giao quốc lộ 51 di chuyển ổn định cả hai hướng. Hiện tại thì trời nắng cũng đã lên và khá chói chang ạ.
0: Dạ, trở lại với một số những thông tin giao thông đáng chú ý mà các thính giả cũng như các bác tài và chúng tôi cập nhật trên bản đồ giao thông của thành phố cho thấy là rất là nhiều những điểm nút mà chúng ta rơi vào tình trạng đông xe, di chuyển chậm, di chuyển khó khăn do áp lực phương tiện lớn và thường tập trung tại những khu vực đèn tín hiệu giao thông. Tại khu vực gần nơi làm việc của chúng tôi thì như là khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, các phương tiện cũng đang tập trung đông, chúng ta di chuyển chậm. Rồi khu vực đường Võ Thị Sáu đoạn qua cầu Bông, đường Nguyễn Phi Khanh đoạn giao cắt với Võ Thị Sáu thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Tôn Đức Thắng đoạn đi qua dưới giả cầu Ba Son và về Nguyễn Hữu Cảnh thì xe cũng đang tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm vào thời điểm này. Mong là quý vị chúng ta hãy lưu ý. Một số tuyến đường quan trọng khác như đường Mai Chí Thọ đoạn đi qua một số khu vực như là khu vực cầu Cá Trê Lớn hay là đến khu vực đường Đồng Văn Cống thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm. Ngay tại khu vực vòng xoay An Phú xe cũng đang hơi đông nhưng mà không quá phức tạp. Cầu Phú Mỹ sáng nay thì chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực đường Nguyễn Văn Linh đoạn giao cắt với Nguyễn Hữu Thọ xe đang rất đông và tiếp tục di chuyển chậm nha thưa quý vị. Và trên cung đường này chúng ta đến cầu Kinh Tẻ kéo dài đến đường Hoàng Diệu thì cũng ghi nhận tình trạng khó khăn. Còn trên cung đường Nguyễn Văn Linh đoạn đi qua Nguyễn Hữu Thọ, đi qua quốc lộ 50, đi qua đường đi qua tuyến đi ra tới tuyến quốc lộ 1 thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm ở những nút giao này. Còn trên suốt tuyến thì chúng ta có thể di chuyển thuận lợi hơn. Khu vực Trường Chinh Cộng Hòa vẫn là một điểm nút khó khăn mà chúng tôi cũng liên tục nhắc để quý vị lưu ý khi mà áp lực phương tiện vẫn đổ dồn về trong khung giờ cao điểm. Lúc này thì kéo dài trên cung đường Trường Chinh, đoạn chúng ta đi từ ngã tư An Sương, tức là điểm giao cắt với quốc lộ 1, đi vào khu vực Trường Chinh, đi qua Phan Huy Ích hay đi qua một số tuyến đường và đi đến khu vực Cộng Hòa thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm. Trên cung đường Trường Chinh đoạn đi qua Tân Kỳ Tân Quý và kéo dài cho đến khu vực vòng xoay đoạn giao cắt giữa đường Trường Chinh và đường Lý Thường Kiệt thì cũng ghi nhận đông xe và di chuyển chậm. Khu vực ngã tư Bảy Hiền các phương tiện cũng đang khá là chật vật ở đây. Trên cung đường Cộng Hòa đoạn đi qua Hoàng Hoa Thám, đi qua công viên Hoàng Văn Thụ lúc này cũng rất đông nha quý vị. Chúng ta cũng cần phải chú ý và kéo dài đến ngã tư Phú Nhuận thì các phương tiện vẫn đang di chuyển với tốc độ khá là thấp do áp lực phương tiện rất lớn. Tình hình giao thông tại khu vực đường Phạm Văn Đồng đoạn giao cắt với

0: Minh Giám, Nguyễn Kiệm, các phương tiện cũng đang tập trung đông, và trên cung đường Nguyễn Kiệm đoạn đi tới đường Quang Trung, từ Quang Trung đổ về thưa quý vị cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm. Đoạn giao cắt giữa đường Phạm Văn Đồng và Nguyễn Xí cũng ghi nhận đông xe và di chuyển chậm. Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị cũng tương tự như vậy. Và trên tuyến quốc lộ 13 ở vòng xoay cầu Bình Lợi thì cũng ghi nhận xe hơi đông, khiến chúng ta di chuyển khá là vất vả. Và đường Điện Biên Phủ, xin lỗi quý vị, đường Đinh Bộ Lĩnh từ Nguyễn Xí đến Bạch Đằng thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm. Điện Biên Phủ đi qua bến xe, đi qua vòng xoay Hàng Xanh, xe cũng đang hơi đông vào thời điểm này.
1: Dạ, những thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại tâm điểm 247 trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài rất nhiều đã đồng hành cùng với chúng tôi xuyên suốt 2 tiếng vừa rồi. Xin được nhắc lại với quý vị khung giờ quen thuộc mà chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau mỗi ngày 6 đến 8 giờ trên tần số FM 95.6 MHz ạ.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Quý vị, chương trình Nhịp sống Sài Gòn xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả trên tần số VOH FM 95.6 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày hôm nay xin được khởi đầu nguồn năng lượng này bằng những dòng thơ được gửi về bởi Thanh Phan Cứng Thanh Trần, thưa quý vị. Anh viết như thế này: đầu tuần thức giấc tinh mơ, mở nghe nhịp sống thấy lòng mộng mơ. Bích Trâm cất giọng bất ngờ làm cho phố thị như vừa nở hoa. Kề bên thì có Linh Hà, giọng nghe ấm áp đậm đà dễ thương. Hai người dẫn dắt trên đường mang bao tin tức yêu thương mỗi ngày. Và nếu mà nghe dòng thơ này thì chắc là quý vị cũng đoán được sáng ngày hôm nay ai sẽ đồng hành cùng với Bích Trâm rồi, đúng không ạ? Số 1 điểm danh và số 2 có Linh Hà.
3: Nghe cái câu 2 á, cái mình thấy hơi hết hồn xíu. Tự nhiên mở nghe nhịp sống thấy lòng mộng mơ.
2: Có thể là bây giờ anh chưa đi làm.
3: Dạ, chưa tỉnh táo đúng không?
2: À, đúng rồi. Nhưng mà nghe Nhịp sống Sài Gòn vẫn là số 1. Mở đó nghe rồi ngủ rồi tỉnh, rồi ngủ rồi tỉnh. Ủa nhưng mà hôm nay thứ hai đâu phải chủ nhật đâu.
3: Dạ đúng rồi.
2: Anh...
3: Đó cho nên là không, cái này là chắc là mộng mơ theo cái kiểu là
2: thấy yêu đời.
3: Dạ, kiểu vậy đó. Dạ chứ không phải là kiểu là ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ. Dạ thưa quý vị thính giả, hy vọng rằng trong buổi sáng thứ hai đầu tuần đồng hành cùng với Nhịp sống Sài Gòn thì quý vị cũng sẽ giữ cho mình một trạng thái thiệt

0: là tỉnh táo để có thể đồng hành cùng với chúng tôi. Và mình chia sẻ những thông tin giao thông nè về với tổng đài của chương trình là 028 3822 1188. Sáng nay thì ở ngoài kia cũng sẽ có một cô thư ký, dạ có một cô thư ký với một chữ, hai chữ H ở trong tên của mình.
1: Dạ, mình đã có Linh Hà rồi, thì mình có thêm một thư ký nào nữa ạ?
0: Hai chữ H trong tên của mình, không biết là quý vị thính giả bây giờ tự nhiên mình vận động não xíu được không ạ? Tại vì thật ra là chúng tôi cũng hay giới thiệu các bạn thư ký với quý vị thính giả. Và nếu như quý vị hay gọi điện thoại về với tổng đài thì chúng ta cũng sẽ biết tên được kha khá các bạn thư ký đấy ạ. Thì mình thử động não chút xíu coi. Hai chữ H
1: lại.
0: Hai chữ H có nghĩa là mình nói là hai, nó là hai từ nha, mỗi từ có một chữ H.
1: Dạ, nhưng mà không biết là chữ H đó đứng ở vị trí nào thôi.
0: Đó.
1: Được không Linh Hà? Nhưng mà quý vị thính giả mình thử nhớ lại xem là trong đội ngũ thư ký thì có những chất giọng nào hay đồng hành và tiếp nhận những thông tin đến từ quý vị thính giả. Trên trang Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 thì admin sáng ngày hôm nay đã có một lời mời rồi. Ai cà phê nghe radio đầu tuần gì không? Cô Ba Bích với lại cô Hai Hà sẵn sàng lên sóng rồi. Và sáng ngày hôm nay thì nhờ quý vị gợi ý một bài hát mà admin nói vậy nè Hà. Bài hát Easy Đùng, năng lượng tươi vui tuần mới.
0: Easy Đùng ạ.
1: Bài hát nào mà vui vui á quý vị, để khởi động tuần mới nha. Còn bây giờ thì Bích Trâm và Linh Hà cũng sẽ tranh thủ điểm qua những thông tin giao thông đến từ quý vị thính giả cung cấp thông qua trang Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Thời điểm này thì cũng rất là nhiều bình luận và tin tức đến từ quý vị, rất đa dạng những tuyến đường. Bây giờ thì cũng đã gần 150 bình luận rồi thưa quý vị. Và gần đây nhất, cách đây vài giây trước, chúng tôi tiếp nhận thông tin đến từ thính giả chia sẻ là ở khu vực Nguyễn Văn Linh hướng về cầu Thầy Tiêu, ở đây thông thoáng chỉ hơi đông khi dừng chờ đèn. Cảm ơn thính giả Nguyễn Trí. Quá nhiều ly cà phê đến từ anh Đào Tài luôn. Anh nghe admin hỏi là ai cà phê không, là anh có tôi là mười mấy hai chục ly. Quá trời sticker trên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn rồi. Thêm thông tin giao thông bên cạnh những cập nhật, những tương tác đến từ quý vị thì anh Trung Thông Nguyễn, anh có cho biết là cầu Khánh Vân, tỉnh lộ 747B, cây xăng 75, xe lưu thông ổn định. Chúc cả nhà một ngày mới, một đầu tuần thật là vui vẻ. Yêu cầu âm nhạc khởi động ngày mới đến từ quý vị thính giả thì Bích Trâm và Linh Hà cũng đã tiếp nhận rồi đây. Kèm theo đó cũng không thiếu những cập nhật giao thông liên tục đây ạ. Lộ trình vừa qua của thính giả đi qua khu vực đường Điện Biên Phủ, giao với Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Anh Minh có cho biết là lượng xe tập trung còn đông lắm và di chuyển chậm. Ở vòng xoay quốc lộ 51 như thế nào đây? Anh Khang Phan cho biết hướng về ngã tư DT769 di chuyển ổn, chiều ngược lại xe đông, di chuyển chậm do dừng chờ đèn tín hiệu. Mới sáng sớm thôi mà anh cập nhật tình hình thời tiết là nắng chói chang rồi thưa quý vị. Ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, nút giao Vành đai 2 về nút giao quốc lộ 51, xe di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Sáng ngày hôm nay quý vị còn có lộ trình nào nữa không ạ? Chúng ta có thể tiếp tục để lại bình luận. Bích Trâm và Linh Hà cũng sẽ làm mới fanpage lại liên tục. Anh Trung Thông thì cho biết là tỉnh lộ 747B từ ngã ba Tô Vĩnh Diện hướng về cầu Khánh Vân, ở đây xe lưu thông ổn định, thời tiết thì nắng đã lên cao. Thông tin này được anh gửi về khoảng 10 phút trước thưa quý vị. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm những chia sẻ đến từ quý vị thính giả. Có một tuyến đường cũng rất là quen thuộc đây, ở khu vực ngã tư Bảy Hiền, lượng xe tập trung còn đông và di chuyển chậm. Quan sát thêm qua bản đồ giao thông thành phố, chúng tôi cũng ghi nhận các nút giao như sau. Nếu quý vị sắp có lộ trình đi qua khu vực An Dương Vương, Bà Hôm, ở đây lượng xe tập trung còn đông và di chuyển chậm. Ở khu vực Âu Cơ, Thoại Ngọc Hầu, Lũy Bắn Bích, Thoại Ngọc Hầu, Âu Cơ, Lũy Bắn Bích, xe còn đông, di chuyển chậm ở các hướng. Trường Chinh đi qua Trương Công Định thì lượng xe khá là thông thoáng, tương tự là Trường Chinh Âu Cơ. Ở Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, nút giao này xe đông, di chuyển chậm, tương tự là Cộng Hòa Tân Kỳ Tân Quý. Tiếp đến là Cộng Hòa giao với các tuyến đường như sau: ấp Bắc, Bình Giã, A4, lượng xe khi di chuyển khá là ổn định thưa quý vị. Trường Chinh giao với Hoàng Hoa Thám đang đông, di chuyển chậm ở nút giao này. Trường Chinh Đồng Đen cũng tương tự như vậy. Đến nút giao Trường Chinh Nguyễn Hồng Đào thì lượng xe có phần ổn định hơn. Quang Trung Thống Nhất thời điểm này còn đông xe và di chuyển chậm hai hướng. Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai lần lượt qua các nút giao như sau: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đinh Tiên Hoàng, Mạc Đỉnh Chi, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch. Các nút giao này lượng xe tập trung còn đông và di chuyển chậm. Ở khu vực Nguyễn Trãi Cống Quỳnh, xe di chuyển hơi đông ở khu vực vòng xoay nhưng mà nhìn chung thì vẫn di chuyển ổn thưa quý vị. Nút giao ngã 7 Lý Thái Tổ, ở đây xe còn đông và di chuyển hơi chậm. Lê Văn Duyệt, Vũ Huy Tấn cũng tương tự như vậy. Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua các nút giao như sau: Võ Thị Sáu, Trần Quốc Toản, xe đông, di chuyển chậm khi dừng chờ đèn tín hiệu. Nếu quý vị sắp có lộ trình đi qua khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, xe

0: hơi đông, di chuyển ổn ở các hướng. Dương Bá Trạc đường số 9, Dương Bá Trạc hẻm 219, xe cũng hơi đông, di chuyển hơi chậm. Tiếp đến là nút giao Khánh Hội đường số 41, Khánh Hội Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, Lê Văn Linh, xe còn hơi đông, di chuyển hơi chậm. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai thời điểm này còn đông và di chuyển chậm ở các làng thưa quý vị. Tương tự là khu vực Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê. Còn các nút giao tiếp theo chúng tôi ghi nhận như là quốc lộ 22 Nguyễn Ánh Thủ hay là quốc lộ 22 Nguyễn Thị Sóc, lượng xe hơi đông nhưng mà di chuyển vẫn ổn. Còn trên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn khi F5 lại có thêm những cập nhật nào mới. Giờ đây thì Bích Trâm và Linh Hà cũng sẽ điểm qua một lần nữa để quý vị có thể nắm vững hơn những thông tin ở những tuyến đường như thế nào và chủ động hơn cho kế hoạch di chuyển của mình.
1: Thưa quý vị khán giả, thời điểm này thì qua trang fanpage của chương trình chúng ta cũng sẽ cùng để điểm qua một số những thông tin đáng chú ý mới đến từ trang fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Thì quý vị có thể bình luận ở dưới phần bài đăng trong buổi sáng ngày hôm nay. Trang fanpage có tích xanh nha quý vị. Bài đăng sáng nay thì của bây giờ cũng đã nhận được hơn 160 lượt bình luận của quý vị khán giả rồi. Và có nhiều người bảo rằng là nay admin để cho hai hot cái hình rất là lạ luôn. Dạ thấy cũng dễ thương chibi đúng không ạ? Rồi anh Thái Khắc Lực thì có chia sẻ là ở một lộ trình là ở khu vực quốc lộ 1, quốc lộ 1K từ công viên 30 tháng 4 đến cầu Hóa An cho quý vị xe lưu thông ổn định. Dạ cảm ơn anh. Anh Khang Phan chia sẻ ngã tư đường DT769 về ngã ba Thái Lan di chuyển được, cả hai hướng chỉ đông chậm khi mà chờ tín hiệu đèn thôi. Rồi thêm một bình luận yêu cầu âm nhạc đến từ chị Vương Hiền, Linh Hà cũng đã ghi nhận rồi. Dạ thêm nữa thì một cập nhật khác đến từ cũng là một thông tin, một ca khúc được yêu cầu luôn. Tác giả Trung Thảo có chia sẻ cả từ Hóc Môn về cả từ An Sương thì thông thoáng vi vu ha. Cảm ơn tác giả trước đem lại dòng đời. Tiếp theo là một bình luận đến từ đến từ thính giả nụ cười dễ thương có nói rằng là ly cà phê đen đá chính là một gác trọ dừng chân nơi kẻ lữ hành gửi lại chút mỏi mệt rồi lại đi. Dạ kiểu như là khi mà chúng ta ngồi bên cạnh ly cà phê thì cái cảm giác mình uống cà phê á nó sẽ không quan trọng bằng cái việc là cái không gian mình ngồi như thế nào rồi cái cảm xúc của mình như thế nào đúng không ạ. Đó ghi nhận tiếp theo thì chúng tôi cũng thấy là Thanh Trần anh nói rằng là đúng rồi, mộng mơ đó, mộng mơ có nghĩa là không phải nửa tỉnh nửa ngủ giống như là sáng nay Bích Trâm đoán nha, mà đó là trạng thái yêu đời. Dạ rồi anh Hoàng Vũ Minh thì có chia sẻ là Nguyễn Văn Linh về Tân Thuận 2 thì kẹt xe nha quý vị. Dạ đây là một thông tin giao thông mà anh Hoàng Vũ Minh cũng mới cập nhật cách đây khoảng tầm 5 phút. Còn bây giờ thì trước khi quay trở lại với những thông tin mở đầu trong buổi sáng ngày hôm nay thì mời quý vị cùng lắng nghe một vài những thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Tháng năm rực rỡ,

0: năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Quý vị vừa rồi là các thông điệp quen thuộc từ các nhãn hàng. Giờ đây Bích Trâm và Linh Hà mời quý vị cùng đến với những thông tin mở đầu cho buổi sáng ngày hôm nay. Cập nhật về phòng kiểm nghiệm Cadimi và chất vàng Âu cho sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ có những thông tin như thế nào? Thưa quý vị, tính đến đầu tháng 5, Việt Nam có 16 trên 21 phòng thí nghiệm Cadimi, viết tắt là CD, và 19 trên 22 phòng thí nghiệm chất vàng Âu trong sầu riêng cũng đang hoạt động và đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc. Trong số các phòng đang hoạt động, Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng lớn nhất với 5 phòng Cadimi và 7 phòng chất vàng Âu, tiếp theo là Cần Thơ và Hà Nội. Hiện tại có 5 phòng thí nghiệm và 3 phòng kiểm nghiệm chất vàng cũng đang tạm dừng hoạt động. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng đã triển khai các mô hình cải tạo đất ở những khu vực có nguy cơ nhiễm cadimi cao và bước đầu cho kết quả tích cực. Cục cũng đang tiếp tục đàm phán với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để có thể mở rộng thêm các phòng kiểm nghiệm và giải quyết các vướng mắc trong xuất khẩu sầu riêng. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sầu riêng cũng được khuyến cáo kiểm tra an toàn thực phẩm từ gốc để có thể tránh tắc nghẽn khi hàng hóa đã sẵn sàng xuất khẩu. Nguyên nhân bị nhiễm cadimi được xác định là do tồn dư trong đất, và giải pháp lâu dài bao gồm nghiên cứu cải tạo đất, thay đổi biện pháp canh tác và kiểm soát chặt chẽ vật tư đầu vào.
2: Thưa quý vị, mới đây Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng. Theo dự thảo thì từ ngày 1 tháng 7 tới đây, Bộ Nội vụ có đề xuất thực hiện việc tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên mức là 3.012.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tăng là 8%. Đề xuất này dựa trên dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trong đó thì đề xuất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng một tháng lên mức là 2.530.000 đồng một tháng. Dự thảo nghị định còn sửa đổi bổ sung các chế độ ưu đãi khác như là mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được đề nghị điều chỉnh tăng từ 1.400.000 đồng một liệt sĩ một năm lên mức là 1.600.000 đồng một liệt sĩ một năm, thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Mức hỗ trợ ăn thêm ngày lễ Tết được đề nghị điều chỉnh tăng từ 200.000 đồng một người một ngày lên mức là 300.000 đồng một người một ngày, thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
1: Thưa quý vị, chuyển sang sẽ là cập nhật liên quan đến việc lần đầu tiên tại Việt Nam có thể tự sản xuất sorbitol quy mô công nghiệp. Cụ thể, Việt Nam đã tái khởi động nhà máy sản xuất sorbitol quy mô công nghiệp đầu tiên tại cụm công nghiệp Tân Hội 1, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh. Và sorbitol là một loại đường rượu thường được dùng để làm nguyên liệu trong sản xuất thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, mỹ phẩm và nhiều ngành công nghiệp khác. Trong nhiều năm qua, thị trường Việt Nam gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung nhập khẩu đối với mặt hàng này. Và nhà máy sản xuất sorbitol Pháp Việt có công suất 30.000 tấn một năm, được đầu tư với tổng vốn là 1.078 tỷ đồng, là dự án thuộc định hướng phát triển ngành công nghiệp hóa dược của chính phủ. Theo những chia sẻ của Chủ tịch Hội đồng sáng lập công ty cổ phần tập đoàn BSD Group, cũng cho biết khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định sẽ góp phần thúc đẩy tiêu thụ nguyên liệu sắn mì trong nước, tạo việc làm cho người lao động địa phương, phát triển các ngành dịch vụ, logistics và công nghiệp phụ trợ, qua đó cũng góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế của tỉnh và cả nước. Thưa quý vị, và đó là những thông tin mở đầu ở thời điểm này. Lúc nãy thì chúng tôi cũng có chia sẻ với quý vị thính giả rằng là admin nói là sáng ngày hôm nay quý vị có đề xuất thêm những yêu cầu âm nhạc nào, nạp thêm năng lượng cho quý vị thính giả hay không. Quý vị có thể để lại bình luận trên trang Nhịp Sống Sài Gòn. Và qua đó thì Bích Trâm thấy là quý vị đề xuất rất là nhiều ca khúc ạ.
2: Dạ, trong đó thì chúng tôi cũng như đã nói, chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những ca khúc mà Y-Si-Đông hả?
1: Y-Si-Đông.
2: Dạ, có một ca khúc mà Linh Hà cũng thấy là mới được yêu cầu luôn. Ca khúc này thì dễ thương, nhẹ nhàng thôi chứ không đến nỗi y sự đùng đâu. Quý vị chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nha. Giai điệu vang lên, quý vị sẽ biết ngay ca khúc này là ca khúc nào ạ.

0: Thưa quý vị, chỉ cần nghe những câu hát cuối như thế này thôi, ai mà không nhớ tên bài hát này là cũng phải nhớ, đúng không Linh Hà? Một bài hát mà rất là quen thuộc với thế hệ 8X, 9X, một món quà được yêu cầu bởi thính giả Vương Hiền về trang Dịp Sống Sài Gòn, ca khúc Mắt Nai Cha Cha Cha. Một ca khúc cũng rất là quen thuộc ạ.
1: Dạ, và ca khúc này thì sáng tác của nhạc sĩ Sĩ Luân, và chúng ta cũng khởi đầu âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay, bản nhạc mà cũng gợi nhiều cảm xúc và cũng y xì chút xíu, chưa có đùng thôi.
0: Chưa có đùng thôi.
1: Dạ thưa quý vị, chúng ta cũng sẽ tiếp tục gửi những yêu cầu âm nhạc như thế này nha, về với tổng đài cũng như là qua trong fanpage của chương trình. Lúc nãy giờ thì quý vị thính giả mình cũng đã có đoán xíu xíu, đặc biệt là với những ai mà hay gọi điện thoại về tổng đài của chương trình, mình cũng đoán xíu xíu là cô thư ký của mình ở ngoài kia tên gì. Thì Linh Hà có nói rằng là chữ H có hai chữ H đó, rồi chữ T có một chữ T. Thôi nãy giờ nói như vậy thì chắc là quý vị thính giả, nếu như mà ai mình không hay thường gọi về trang fanpage, không gọi thường về tổng đài thì chắc là mình cũng sẽ hơi khó. Dạ cho nên là chúng tôi cũng xin phép được giới thiệu luôn thư ký Thu Hường tiếp nhận những cuộc gọi đến từ tổng đài của chương trình quý vị nha. Mình gọi điện thoại về, mình chia sẻ thông tin giao thông, rồi mình để làm món quà âm nhạc cũng được. Hoặc là quý vị có thể là tương tác trên trang fanpage bài đăng sáng nay trong Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Dạ rồi, nhắc đến trang fanpage thì bây giờ mình vào trang fanpage để kiểm tra lại liền những thông tin giao thông mới nhất đến từ quý vị thính giả đây.
0: Và thưa quý vị, nói về những thông tin giao thông mà quý vị chia sẻ về cho chương trình, chúng tôi thấy là lộ trình vừa qua của cộng tác viên Minh Trọng, anh để lại bình luận như thế này: lưu thông qua các nút giao như đường Lê Trọng Tấn, Tân Kỳ Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Dương Đức Hiền, Lê Trọng Tấn, Tân Thắng, Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Lê Trọng Tấn, kênh 19 tháng 5. Các nút giao này xe có hơi đông một chút nhưng mà vẫn lưu thông ổn, không áp lực nhiều. Bên trong cũng đang kiểm tra qua kho ẩn đây. Nếu mà quý vị thấy là thông tin nào chưa được đọc hay là thông tin đó đọc bị chậm đi thì nhờ quý vị thông cảm, chúng ta có thể cắp màn hình lại hoặc là chấm lại giúp Trâm và Hà. Anh Bình có cho biết ngã tư Bồn Nước hướng cầu vượt Đồng Nai, quốc lộ 1A thông thoáng, thời tiết mát mẻ. Thính giả Toàn Vũ có đi qua đoạn công viên Hoàng Văn Thụ, xe đông ùn nhẹ thưa quý vị. Nhưng mà anh chia sẻ là có nhiều người đẹp lắm, giờ sáng sớm yêu đời nhìn ai cũng thấy đẹp đúng không ạ?

0: Thích Nhã Trọng Vani nhanh tay thiết kế một tấm hình. Chà, Trâm với Hà ngồi ngay bờ sông Sài Gòn luôn. Mình uống cà phê rồi còn cho chim ăn nữa hả? Hồi sáng nay năng suất quá ha, vừa uống cà phê mà vừa quay trở lại phòng thu để lên sóng được luôn.
1: Dạ.
0: Cảm ơn tác phẩm đến từ anh Trọng Vani. Khi làm mới lại fanpage Nhịp Sống Sài Gòn, chúng tôi cũng ghi nhận thêm những chia sẻ khác đến từ quý vị thính giả. Gần đây nhất sẽ là thông tin nào đây? Mạng hơi chậm xíu so với tốc độ cập nhật của quý vị. Cách đây vài giây trước thì Tính Nhã Thi La cho biết quốc lộ 51 hướng từ vòng xoay cao tốc về ngã tư Lộc An, xe đông, lưu thông ổn. Chiều ngược lại thì đông, di chuyển chậm kéo dài. Lộ trình vừa qua của thính giả cũng cập nhật thêm đường Nguyễn Văn Luông từ Bình Chuẩn về ngã tư Phú Lợi. Anh Quang Lâm Văn cập nhật xe đông, di chuyển chậm. Chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin đến từ anh Dòng Đời thêm một yêu cầu âm nhạc nữa mà anh gửi về cho chương trình. Đồng thời thì có một tương tác đến từ anh Lâm Hải Nam. Anh nói là không biết tác giả mơ là ai, nhưng mà bài hát Tâm ý nghĩa quá nên là cứ nghe thôi. Với Trâm cũng là rất là yêu thích ca khúc này. Linh Hà đã nghe bài Tâm của Mơ chưa?
1: Chưa.
0: Lát nữa phát cho Hà nghe nha.
1: Ok.
0: Nhiều người cũng rất yêu thích ca khúc này luôn. Cảm ơn thính giả một gợi ý nữa cho chương trình. Nói về thông tin giao thông tiếp theo, chúng tôi ghi nhận ở khu vực ngã tư Bồn Nước, cầu vượt Đồng Nai, quốc lộ 1A thông thoáng, thời tiết mát mẻ. Thính giả Hà Cường cập nhật một loạt các tuyến đường đang di chuyển ổn định, chỉ đông khi dừng chờ đèn như sau thưa quý vị: là Nguyễn Du, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, cầu Ba Son, R12, Tố Hữu, Mai Chí Thọ, vòng xoay An Phú, cầu cao tốc Long Thành Dầu Dây, quốc lộ 51 Long Thành, quốc lộ 51 đoạn Long Thành thì đang thi công làm đường, xe ùn đông, di chuyển hơi khó khăn. Cảm ơn thính giả Hà Cường với những thông tin rất là kịp thời như thế này. Thêm một chia sẻ nữa đến từ thính giả Nguyễn Trí, có cho biết Nguyễn Văn Linh hướng cầu Cần Duộc thông thoáng, chỉ hơi đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Còn ở khu vực mà thính giả Trọng Vani đi qua, Lê Đức Anh đầu cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc hướng về trạm thu phí An Sương, xe đông di chuyển chậm. Trần Văn Dầu ra Võ Trần Chí, xe thông thoáng, di chuyển ổn định. Lê Đức Anh, trạm thu phí An Sương về An Lạc, xe lưu thông ổn định thưa quý vị. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm một chia sẻ nữa đến từ thính giả, có cập nhật ở tuyến đường cầu Thủ Thiêm hướng về khu Sa La, thông thoáng, không kẹt xe. Ở đây hướng về cầu Ba Son cũng không kẹt lắm. Đó chính là cập nhật đến từ thính giả Huỳnh Tâm. Ở ngã tư Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh đang ùn xe tứ phía, một chia sẻ mới đến từ thính giả Trung Hữu. Còn thêm cập nhật nào nữa hay không? Cảm ơn chung, gửi lời cảm ơn chung đến quý vị thính giả đã dành thời gian tương tác với chương trình. Lúc nãy thì thính giả Thái Khắc Lực có cho biết quốc lộ 1K từ công viên 30 tháng 4 tới cầu Hóa An, xe lưu thông ổn định. Còn ở ngã tư DT769 về ngã ba Thái Lan, theo cập nhật đến từ anh Khang Phan, di chuyển ổn ở cả hai hướng, chỉ đông chậm khi dừng chờ đèn tín hiệu. Còn lộ trình vừa qua của thính giả cũng có đi qua khu vực ngã tư Hóc Môn về ngã tư An Sương, thông thoáng vi vu. Cảm ơn thính giả với nickname Dòng Đời đã cập nhật với chương trình. Và đó chính là những thông tin giao thông mới mà chúng tôi ghi nhận thông qua fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Còn số hotline nữa, thư ký Thu Hường rất là sẵn sàng với những cuộc gọi đến từ quý vị: 028 3822 1188.

0: Thưa quý vị, tiếp nối nội dung buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ cùng đến với phần điểm tin sáng. Những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật trong lĩnh vực an sinh, kinh tế, xã hội. Và mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, theo báo cáo từ Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, đến nay thì đã có 11 trên 11 dự án, bao gồm các dự án lớn tại Thủ Thiêm, Bến Vân Đồn, Tôn Đức Thắng, với tỷ lệ 100% dự án đã hoàn thành việc xử lý, nội dung xử lý đối với từng dự án. Trong quá trình thực hiện phương án tháo gỡ, đến nay không phát sinh thêm nội dung vướng mắc. Thành phố đang rà soát các dự án có tình huống pháp lý tương tự để áp dụng cơ chế đặc thù, theo Nghị quyết 170 năm 2024, đồng thời kiến nghị Trung ương bổ sung các trường hợp đủ điều kiện và danh mục giải quyết vướng mắc trên phạm vi cả nước.
1: Thưa quý vị, chuyển sang sẽ là cập nhật liên quan đến việc một phút bất cẩn mà người đàn ông đã phải nhập viện. Vậy thì câu chuyện này như thế nào? Vừa qua, bác sĩ tại Đà Nẵng cũng đã thực hiện nội soi cấp cứu thành công cho ông VT, tên đã được viết tắt, 46 tuổi, quê ở Hiệp Đức, bị mắc lưỡi câu trong lúc ăn cơm. Theo lời

0: kể thì ông T ăn món cá câu do người quen gửi tặng nhưng không may nuốt phải lưỡi câu còn sót lại ở bên trong. Khi nhập viện trong đêm, phần dây cước vẫn còn lộ ra bên ngoài của miệng, trong khi hình ảnh chụp chiếu cho thấy lưỡi câu nằm ngang đoạn thực quản D1-D2 sát cách mạch máu lớn cực kỳ nguy hiểm. Ngay lập tức, ekip của khoa tai mũi họng cũng đã phối hợp với khoa phẫu thuật gây mê hồi sức thực hiện thủ thuật trong 45 phút để gỡ dị vật an toàn, cứu sống bệnh nhân trong gang tấc. Tuyệt đối không cố gắng dùng tay kéo dây cước hoặc là nuốt thêm cơm khi phát hiện mắc dị vật như trường hợp kể trên. Đó chính là những khuyến cáo đến từ bác sĩ, bởi vì có thể gây rách thực quản hoặc là thủng mạch máu. Việc sơ chế thực phẩm, đặc biệt là các loại cá câu, cần được kiểm tra kỹ lưỡng để loại bỏ hoàn toàn các phụ kiện đánh bắt trước khi chế biến.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua ngày 10 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Phú Xuân tại Huế cho biết đã phối hợp cùng với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm trường hợp ông Ngô Quốc C vì hành vi ném nhiều vỏ chai bia thủy tinh xuống sông Kẻ Vạn. Sau khi nhận được phản ánh của người dân thì công an và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường trên đường Lê Duẩn để xác minh vụ việc. Tại đây, ông C đã thừa nhận hành vi vi phạm và bị lập biên bản xử phạt hành chính về bảo vệ môi trường. Để khắc phục hậu quả, lực lượng chức năng yêu cầu ông C phải tự thuê ghe trực tiếp trục vớt toàn bộ số chai thủy tinh dưới lòng sông và cam kết không tái phạm. Vỏ chai thủy tinh dưới lòng sông không chỉ gây ô nhiễm mà còn là cạm bẫy nguy hiểm gây thương tích cho người dân và các phương tiện đường thủy. Mọi hành vi xâm phạm môi trường cảnh quan đô thị hiện nay đều được giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ.
0: Đường lây HIV tại Việt Nam lắt léo, phức tạp sẽ là thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, theo những cập nhật từ Hội Phòng chống HIVS Thành phố Hồ Chí Minh, vào tháng 5 của năm nay, khoảng 70% ca nhiễm HIV mới hiện nay tại Việt Nam xuất phát từ việc quan hệ tình dục không an toàn. Đặc biệt, cho đến 70% người nhiễm mới nằm trong độ tuổi từ 16 cho đến 40, cho thấy xu hướng trẻ hóa đang diễn ra rõ rệt tại các khu đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân chủ yếu do nhóm nam quan hệ đồng giới, phụ nữ chuyển giới và người sử dụng chất kích thích thiếu thói quen dùng bao cao su hoặc là có nhiều bạn tình. Để ngăn chặn tình trạng này, các chuyên gia y tế cũng đang khẩn trương thay đổi mô hình kiểm soát dịch sang hướng tiếp cận đa chiều và linh hoạt hơn, thay vì chỉ dựa vào các phương pháp truyền thống như trước đây. Việc sử dụng chất kích thích khi quan hệ tình dục làm giảm khả năng kiểm soát hành vi, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm HIV tăng cao gấp nhiều lần. Đừng chủ quan với những mối quan hệ mới quen qua mạng nếu không có biện pháp bảo vệ an toàn. Hãy chủ động bảo vệ bản thân, trách nhiệm đối với đối tác bằng việc sử dụng bao cao su và xét nghiệm định kỳ.
1: Thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì ông Hà Quốc Cường là bí thư đảng ủy xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long có xác nhận địa phương vừa ban hành văn bản yêu cầu các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh hạn chế hoạt động karaoke hát với nhau. Quyết định này nhằm tạo môi trường yên tĩnh cho học sinh toàn xã tập trung ôn tập cho kỳ thi học kỳ 2 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm nay, năm học 2025-2026. Lệnh hạn chế cụ thể chia làm 2 đợt, từ ngày 11 tới ngày 22 tháng 5 đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở và từ ngày 1 tháng 6 tới ngày 13 tháng 6 đối với cấp trung học phổ thông. Ủy ban Nhân dân xã đề nghị các cơ sở chủ động điều chỉnh âm lượng phù hợp. Các hộ gia đình tổ chức tiệc cưới liên hoan cần đảm bảo văn minh, không gây ảnh hưởng tới việc học tập và nghỉ ngơi của cộng đồng. Việc gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn tại khu dân cư có thể bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Các cá nhân và cơ sở kinh doanh cần nghiêm túc chấp hành khung giờ và mức độ âm thanh để có thể tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý.
0: Thưa quý vị, và đó là nội dung của điểm tin sáng nay. Trước khi quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông ở các tuyến đường, thì chúng tôi cũng vừa nhận được một câu hỏi. Thưa quý vị, quý vị đi qua cầu Phú Mỹ buổi sáng ngày hôm nay tình hình giao thông ra sao? Nhờ quý vị hỗ trợ giúp thính giả với số cuối là 6536. Còn nói về tình hình giao thông ở thời điểm này cũng có thêm những chuyển biến mới. Thính giả Nguyễn Trí cho biết cầu vượt tỉnh lộ 10 thông thoáng cả hai hướng, không ùn tắc giao thông ở trên cầu. Thính giả Cảnh Trần vừa nắm thông tin ở khu vực đường Nguyễn Chí Thanh đến ngã tư Cây Me đến cầu Ông Cổ đường DT744, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Sáng ngày hôm nay, nếu quý vị có lộ trình đi qua đường DX082 đến trạm thu phí Suối Giữa, quốc lộ 13, anh Cảnh Trần cho biết xe lưu thông ổn định ở cả hai chiều. Thính giả Vũ Trường có đi qua đường D1 khu công nghệ cao, ở đây thông thoáng. Anh cũng yêu cầu một bài hát nữa. Anh chia sẻ là bài hát này anh gửi gắm là để xoa xua tan đi cái nóng và phòng ngừa kẹt xe. Đôi khi vừa lái xe vừa nhảy theo điệu nhạc, đâu nhảy được đâu hà, mình chỉ nhúng nhúng thôi chứ nhảy thì ai lái xe, đúng không ạ?
1: Dạ, cho mình lắc lư á. Mình lắc lư thì cũng được.
0: Dạ. Mà Bích Trâm nghĩ là bài hát mà thính giả Vũ Trường yêu cầu cũng là một bài hát rất là sôi động đó quý vị. Lát nữa thì chúng tôi cũng sẽ gửi tặng đến quý vị nha. Thêm một cập nhật nữa đến từ thính giả về với chương trình. Sáng ngày hôm nay ở cầu vượt Tân Thế Hiệp xe đông ở ngay khu vực ngã tư hướng về ngã tư ga. Cảm ơn thính giả Dòng Đời. Thính giả Thi La thì cho biết quốc lộ 51 hướng từ vòng xoay cao tốc về ngã tư Lộc An hiện tại xe đông lưu thông ổn, chiều ngược lại đông di chuyển chậm kéo dài. Cảm ơn thính giả Thi La. Còn giờ đây thì mời quý vị cùng đến với yêu cầu âm nhạc từ thính giả Nguyễn Thắng, một trong những yêu cầu âm nhạc gửi về rất sớm. Chúng ta cùng lắng nghe Bánh Mì Không.
2: Con ơi, con ăn xôi rồi con ơi.

0: Thưa quý vị, và đó là bánh mì không, một yêu cầu mà thính giả gửi về cho chương trình. Còn giờ đây Bích Trâm và Linh Hà, mời quý vị dành ít phút lắng nghe các thông điệp từ nhãn hàng.
1: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?

0: Đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
1: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antot Chafaco đi.
0: Mà còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là ốm suốt ý.
1: Càng có tuổi, miễn dịch càng yếu bà. Uống Antot Chafaco thôi.
0: Vâng, nhưng sao lại là Antot Chafaco hả bà?
1: Antot Chafaco có Thymomodulin, được chứng minh lâm sàng sẽ làm tăng số lượng và chất lượng kháng thể, giúp tăng cường sức đề kháng, tăng cường miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh.
0: Ôi thế hả bà?
1: Chưa hết, trong Antot Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, cung cấp nhiều axit amin, vitamin và khoáng chất dễ hấp thu, được chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng nữa đấy.
0: Vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
1: Quá được ấy chứ. Antot Chafaco hiệu quả cho người hay bị ốm vặt, người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên nang mềm cho người lớn này.
0: Ô, thế mẹ bầu có dùng được không hả bà?
1: Ôi yên tâm, Antot Chafaco rất an toàn, phụ nữ có thai cũng dùng được luôn.
0: Ui, thế để tôi đi mua Antot Chafaco cho cả nhà dùng đây.
2: Antot Chafaco tăng sức đề kháng, bổ dưỡng toàn diện, gia đình khỏe mạnh hơn.
3: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
3: Tiếp thị và phân phối bởi công ty dược mỹ phẩm Spafa.
6: Nè, đi đâu mà tất bật vậy?
7: Anh Tư hả?
6: Ừ.
7: Em ra hiệu thuốc, tía em đau chân không đi lại được hơn tháng nay rồi.
6: Vậy hả? Tía em đã đi khám chưa?
7: Dạ rồi anh, tía em bị thoái hóa khớp.
6: Em về mua thử viên khớp Tâm Bình cho tía uống xem sao. Năm ngoái Tư cũng bị viêm khớp, đau lắm. Vậy mà dùng viên khớp Tâm Bình 2 tháng thôi, bây giờ thấy Tư ổn không?
7: Ồ, hay vậy hả anh Tư?
6: Ừ.
7: Em phải mua ngay viên khớp Tâm Bình mới được. Cảm ơn anh Tư nghe.
6: Có gì đâu. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Thưa quý vị thính giả, tiếp nối nội dung chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay của Nhịp sống Sài Gòn. Sau đây chúng tôi xin được điểm qua vài thông tin nổi bật trong lĩnh vực kinh tế, trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, 4 tháng đầu năm nay 2026, vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng gấp 2,3 lần. Cụ thể, theo số liệu mới từ Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài bao gồm cả vốn cấp mới và điều chỉnh trong 4 tháng của năm nay 2026 đạt 713,9 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ của năm trước. Cụ thể, 74 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 691,1 triệu đô la Mỹ, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ của năm trước. Bên cạnh đó, 4 lượt dự án điều chỉnh vốn với phần vốn tăng thêm 22,8 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, vốn giảm chiếm tới 43,2% tổng giá trị điều chỉnh, cho thấy sự sàng lọc nhất định trong quá trình triển khai các dự án đầu tư ra nước ngoài.
10: Thưa quý vị, nhờ hàng loạt dự án lớn như là khu đô thị lấn biển, metro và đường vượt biển, xã Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh là một trong 23 xã đủ điều kiện chuyển thành phường. Trong kết quả phân loại đơn vị hành chính mới đây, xã Cần Giờ đạt tiêu chuẩn xã loại 1. Sau quá trình rà soát hiện trạng và đối chiếu các tiêu chí, địa phương được xác định đủ điều kiện chuyển thành phường. Theo ông Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Cần Giờ, việc chuyển đổi mô hình từ xã sang phường sẽ tạo nhiều thuận lợi trong quản lý quy hoạch đất đai, phát triển đô thị. Lãnh đạo xã Cần Giờ cũng cho hay, với quy mô dân số hiện nay, nếu trở thành phường, địa phương có thể được bố trí tới tối đa là khoảng 70 biên chế thay vì khoảng 50 biên chế như hiện nay.
9: Thưa quý vị, đón sóng đầu tư ngoại, ngành game Việt nhắm mốc 2,42 tỷ đô la Mỹ sẽ là thông tin tiếp theo. Báo cáo từ các chuyên gia tại Việt Nam Gameverse 2026 vừa qua, ngành game Việt Nam đang khẳng định vị thế quan trọng trong nền kinh tế số. Doanh thu ước đạt 1,66 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái 2025. Tốc độ tăng trưởng của ngành game Việt Nam ước đạt 9,77% mỗi năm, chạm mốc 2,42 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029. Theo dữ liệu đến từ Sensor Tower, Việt Nam hiện xếp thứ 6 thế giới về tốc độ tăng trưởng số lượng nhà phát hành với tỷ lệ 27%. Con số này không chỉ đưa Việt Nam lọt vào nhóm các quốc gia có sức phát triển mạnh mẽ nhất ngành game, mà còn cho thấy khả năng bơi ngược dòng ngay khi ngành công nghiệp thế giới cũng đang có xu hướng thu hẹp.

0: Thưa quý vị, tiếp nối là những thông tin trong lĩnh vực văn hóa giải trí. Việt Nam lần đầu tiên thắng giải thử nếm cà phê thế giới. Cuộc thi thử nếm cà phê thế giới với tên tiếng Anh là World Cup Taster Championship năm nay diễn ra từ ngày 7 tới ngày 9 tháng 5 tại Trung tâm Triển lãm và Thương mại Quốc tế Bangkok BITEC, quy tụ 46 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới. Thông tin Lê Quang Cường trở thành quán quân đang được cộng đồng Specialty Coffee, cách gọi những người làm việc, kinh doanh hoặc là yêu thích cà phê đặc sản quốc tế chú ý mạnh khi mà cuộc thi năm nay diễn ra tại Bangkok, Thái Lan trong khuôn khổ sự kiện World of Coffee Bangkok 2026. Đây cũng là lần đầu tiên giải được tổ chức tại Thái Lan và Đông Nam Á. Việc đại diện Việt Nam đạt thành tích cao nhất được xem là dấu mốc đáng chú ý với ngành Specialty Coffee trong nước, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hiện diện mạnh mẽ trên bản đồ cà phê chất lượng cao toàn cầu.
1: Thưa quý vị, ca khúc Mất Kết Nối của Dương Domic lọt đề cử tại Music Awards Japan. Và Mất Kết Nối, ca khúc này của Dương Domic có tên đề cử trong hạng mục Best of Listener's Choice International Song Power by Spotify tại Music Awards Japan 2026. Và đây là một trong những bản hit lớn trong sự nghiệp của nam ca sĩ này, đưa nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả. Và giải thưởng này áp dụng cho quy trình bỏ phiếu nghiêm ngặt với hơn 5.000 thành viên tham gia bỏ phiếu, gồm các nghệ sĩ, nhà sáng tạo, thu âm, tổ chức concert và giám khảo ở các giải thưởng âm nhạc quốc tế để chọn ra người thắng cuộc. Và lễ trao giải diễn ra vào ngày 13 tháng 6, thưa quý vị, tại Tokyo, Nhật Bản.
0: Thưa quý vị, theo John An E-Deal, nhóm nhạc nữ aespa sẽ phát hành đĩa đơn mở đường là WDA Who Different Animal vào ngày 11 tháng 5 trước khi ra mắt album phòng thư thứ hai Lemonade vào ngày 29 tháng 5 tới. Đáng chú ý là ca khúc có sự tham gia của G-Dragon trong vai trò nghệ sĩ kết hợp, đồng thời đảm nhiệm sáng tác phần rap. Theo tài liệu kiểm duyệt MV của KBS, G-Dragon tham gia WGA với vai trò khách mời. Anh không chỉ góp mặt trong bài hát mà còn trực tiếp tham gia viết phần rap của mình, góp phần hoàn thiện ca khúc và tạo ra sự kết hợp độc đáo giữa phong cách hai thế hệ K-pop. WGA là một bản nhạc trance dựa trên nền hip-hop, sử dụng âm trầm, synth hoành tráng. Phần điệp khúc có tiết tấu mạnh, nội dung ca khúc thể hiện hình ảnh trưởng thành hơn của aespa, đồng thời mở ra một giai đoạn mới trong câu chuyện thế giới quan mà nhóm này xây dựng.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
2: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
3: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
2: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
3: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
2: ừ,
3: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
2: Rồi rồi, em thấy rồi.
3: Rồi, bấm tải về là xong.
2: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
3: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
4: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng đến với chat cùng AI trong buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi mà chờ kết nối với AI thì chúng ta sẽ kể cho nhau nghe một câu chuyện nhỏ nhỏ nha. Chuyện là chiều ngày hôm qua Linh Hà mới đi ngang một trường tiểu học, thấy một cậu bé lớp 4 ngồi cổng trường chờ phụ huynh đón. Nhưng mà sao á, thở dài thường thường à, mặt mày thì ủ rũ như là vừa mất sổ gạo vậy đó.
1: Cái này à, mấy bạn nhỏ bây giờ là biết yêu biết thích sớm lắm mà nha, biết đâu chừng là crush, nói lời từ chối hay là mất thẻ bài Pokemon thôi, đúng không?
0: Không, không đúng. Thấy cảnh cậu nhóc buồn rầu thì mình cũng thấy là có tinh thần trách nhiệm, ghé vô hỏi thăm thử đó. Cái xong rồi cậu ấy nói rằng thứ hai tuần sau là deadline nộp chứng chỉ tiếng Anh rồi, con chưa đạt target nên sợ tối nay mẹ không duyệt cho đi đá banh. À, nghe thì mình tự nhiên thấy giật mình đúng không? Tự nhiên giờ trẻ con mà cũng biết dùng target, deadline đồ đó.
1: Những thuật ngữ mà tưởng rằng là mình gia nhập thị trường lao động mới có. Thời đại học tập là sự nghiệp, mà đã là sự nghiệp rồi thì phải có chỉ số đo lường chứ. Cái này thì cũng không lạ lắm á Linh Hà.
0: Dạ, nhưng mà Linh Hà thắc mắc muốn hỏi AI rõ hơn về quá trình gọi là thâm nhập của những ngôn từ như là target, deadline vào thế giới trẻ thơ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối luôn cùng với AI thông thái của chúng ta nha.
1: Và xin chào AI, Trâm có một

0: câu hỏi muốn gửi tới AI đây. Theo dữ liệu đến từ AI á, thì tại sao từ KPI lại bắt đầu xâm chiếm cả thế giới của những người chưa biết cạo râu?
1: Xin chào hai host và quý thính giả. Theo phân tích từ hệ sinh thái áp lực học đường từ KPI, đối với trẻ em bây giờ có sức công phá ngang ngửa với tiếng gầm của sư tử Hà Đông. Nếu người lớn sợ KPI vì mất thưởng, thì trẻ con sợ KPI vì đó là tấm vé thông hành để được ngủ đủ giấc hoặc được nhìn thấy nụ cười của cha mẹ trên Facebook.
2: Nụ cười trên Facebook là sao ạ?
1: Vâng, theo thuật toán khoe con, KPI của một đứa trẻ cấp 2 hiện nay thường là IELTS 7 chấm, cộng giải thưởng năng khiếu, cộng giải học sinh giỏi và một bộ ảnh mặc đồng phục lung linh. Nếu thiếu một trong các chỉ số này, đáp quốc hạnh phúc của phụ huynh sẽ hiện màu đỏ rực và hệ quả là những bài đăng trên mạng xã hội sẽ bị tụt tương tác nghiêm trọng. Các host và quý thính giả dùng mạng xã hội để ý sẽ thấy nhiều khi bố mẹ chờ cả năm trời chỉ để đến ngày con cái nhận phiếu điểm hay giấy khen là bung lụa lên mạng xã hội. Lúc đó con cái không còn là một cá thể nữa mà trở thành một dự án đầu tư mạo hiểm của gia đình. Dự án mà không có lãi, không có con số đẹp để báo cáo với hội đồng quản trị dòng họ là căng ngay.
0: AI nói thì mới thấy là có nhiều tình huống quen quen ở trong cuộc sống thiệt. Mà AI ơi, theo góc nhìn của bạn, nếu một đứa trẻ không hoàn thành KPI gia đình á, thì quy trình xử lý sẽ diễn ra như thế nào?
1: Trong môi trường gia đình 4.0, quy trình sẽ gồm 3 bước siêu thực. 1. Giai đoạn feedback, bố mẹ sẽ đưa con đi rebook tâm hồn tại các lớp học thêm từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm. 2. Giai đoạn review perform, đây là bữa cơm tối đẫm nước mắt, nơi những câu hỏi như con nhà người ta được lặp lại như một đoạn cốt bị lỗi. 3. Giai đoạn optimization, cắt toàn bộ tài nguyên giải trí, từ YouTube cho đến quyền được ngồi ngẩn ngơ nhìn mây trời.
2: Dạ, tự nhiên gây ai nói mà mình thấy xót xa quá à. Kiểu là sự vô tư của trẻ nhỏ đó, đáng lẽ tuổi đó chỉ nên KPI lo lắng là ăn được mấy tô cơm hay là đá bóng được bao nhiêu quả vô lưới thôi, đúng không?
1: Có một thống kê chúng tôi nghiên cứu được thế này. Nếu quy đổi năng lượng áp lực của trẻ em khi nghe KPI từ phụ huynh thành điện năng, chúng ta có thể thắp sáng toàn bộ các bảng quảng cáo ngoài trời đang treo khẩu hiệu trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai.
0: Có một điều muốn hỏi AI nè, AI có ý kiến gì về việc thay đổi KPI không?
1: Tôi nghĩ cha mẹ cũng đã quá quen với deadline và target, KPI các thể loại và luôn tìm được cách hoàn thành nó vậy nên thay vì bắt con chạy theo KPI, bố mẹ hãy thử đặt KPI cho chính mình là mỗi ngày dành ra 30 phút để hiểu con đang nghĩ gì mà không kèm theo bất kỳ điều kiện điểm số nào.
0: Thưa quý vị, thêm một target quá tuyệt vời cho phụ huynh thông qua lời chia sẻ vừa rồi của AI, đúng không ạ? Có lẽ là đã đến lúc chúng ta nên trả lại định nghĩa đúng cho KPI. KPI của trẻ nhỏ chỉ nên là những chỉ số của sự tò mò, chỉ số của những tiếng cười và khả năng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, chứ không phải là những con số vô hồn để bố mẹ đi đấu thầu sự ngưỡng mộ trên mạng xã hội ngày nay.
2: Dạ, và đừng biến tuổi thơ của con trở thành một bảng Excel khô khan. Hãy để các con được là những startup đầy tiềm năng, được phép sai số, được phép phát triển theo cách tự nhiên nhất của mình. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với không gian thư giãn nha.
0: Một ca khúc mà thính giả gửi về cho chương trình, anh nói là ca khúc này sẽ xua tan đi mọi mệt nhoài nếu mà tuyến đường nào trong buổi sáng ngày hôm nay có đông và di chuyển chậm. Mời quý vị cùng đến với nhóm HKT ca khúc Silabum.

0: Thưa quý vị thính giả, bây giờ là 8:53 và chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với những tình hình giao thông được cập nhật về với tổng đài cũng như là qua trang fanpage của chương trình. Ở thời điểm hiện tại thì anh Minh Trọng anh có cập nhật về thông tin các nút giao Bình Long Văn Cao, Bình Long Kênh Đức Đèn, Bình Long Tân Kỳ Tân Quý, ngã tư 4 xã Hòa Bình Tô Hiệu, Hòa Bình Lũy Văn Bích, Hòa Bình Tân Hóa, Hòa Bình Khu Việt thì xe có hơi đông nhưng mà không quá áp lực trong việc di chuyển ha quý vị, như vậy là vẫn di chuyển được. Rồi đây là thông tin mà thư ký Thu Hường cũng có chuyển vào cho chúng tôi. Còn bên cạnh đó thì qua trang fanpage của chương trình, thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin đến từ quốc lộ 1A hướng về ngã ba Lê Thị Riêng, xe lưu thông ổn định, chỉ đông chậm khi mà dừng chờ đèn. Quốc lộ 1 từ ngã ba Phát Triển đi ngã ba Trị An, xe đông nhưng mà vẫn đang ổn định. Cảm ơn anh Hùng Trần. Quang Trung chợ Hóc Môn Lê Lợi đến ngã ba Hồng Châu hơi đông khi chờ đèn, vẫn đang ổn định ha. Đây là thông tin đến từ anh Nguyên Khang. Quốc lộ 1A hướng về ngã tư Bà Điểm thì xe đông di chuyển rất là chậm, khi mà dừng đèn đỏ hướng về trạm xăng dầu Tân Hưng Thuận thông thoáng hơn. Tiếp theo là anh Thi La di chuyển qua quốc lộ 51 hướng từ Long Thành về tới vòng xoay cổng 11. Hiện tại thì xe đông và lưu thông ổn định. Rồi thêm một lộ trình khác chúng tôi cập nhật đến từ quốc lộ 1A hướng về cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Xe lưu thông ổn định, chỉ đông chậm khi dừng chờ đèn thôi. Trời thì rất là nắng luôn ạ. Quốc lộ 1A hướng về trạm thu phí An Sương An Lạc thông thoáng, chỉ hơi đông khi dừng chờ đèn. Cây xăng 75 ở tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng tỉnh lộ 746, vòng xoay Tân Hiệp Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng phường Bình Dương xe lưu thông ổn định. Quang Trung từ khu vực ngã 6 Gò Vấp tới cầu Quang Trung thì hơi đông, ổn định. Tô Ký tới Đặng Thúc Vịnh đi thông thoáng à. Cảm ơn thính giả Nguyên Khang, thính giả Trung Thông Nguyễn à. Rồi để Linh Hà xem là còn thông tin giao thông nào nữa không nhé. Anh Văn Nam Ninh thì có chia sẻ là Thủy Châu đi An Phú thì Miếu Ông Cù xe lưu thông ổn định. Miếu Ông Cù đi cầu Khánh Vân thì xe đông di chuyển chậm, kẹt xe kéo dài. Dạ cảm ơn anh với thông tin này. Đó là một cập nhật chúng tôi ghi nhận cách đây khoảng 20 phút. Gò Dầu về Trảng Bàng thì thông thoáng à. Cảm ơn anh Nhân Trần. Rồi anh Nhân Trần anh cũng có yêu cầu ca khúc Linh Hà cũng đã ghi nhận rồi. Anh nói rằng là ở khu vực cầu An Hạ hướng về Trảng Bàng Tây Ninh thì thông thoáng à. Dạ. Quốc lộ 1A hướng về trạm biến thế Phú Lâm thông thoáng, chỉ hơi đông khi dừng chờ đèn. Nguyễn Chí Thanh tới cả từ cây me tới cầu Ông Cộ đường DT744 xe lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Cảnh Trần. Rồi thêm nữa là cầu vượt tỉnh lộ 10 thông thoáng cả hai hướng không có ủng tắc ạ. Dạ, ghi nhận tiếp theo đường DS082 tới trạm thu phí Suối Giữa quốc lộ 13. Xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng, cảm ơn anh Cảnh Trần. Dạ, đó là những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được. F5 lại thì có thông tin, dạ, một vài lời chào thôi đến từ quý vị thính giả. Bây giờ là 8:55 rồi và chúng ta cũng sẽ cùng tiếp nối nội dung với một vài những thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành.
1: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha.
2: Bây giờ
0: còn không mau tải cho em
2: giờ.
0: Đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Quý vị thính giả thân mến, nội dung tiếp theo của Nhịp sống Sài Gòn, Bích Trâm và Linh Hà mời quý vị cùng đến với nội dung của chuyên mục Doanh nhân kể. Thưa quý vị, chuyện kể vào năm 1924 tại Stoke-on-Trent, một trung tâm công nghiệp của Anh, hai người nhập cư Do Thái là Eli Berlevich và con rể của mình đã thành lập Bistab Manufacturing, thưa quý vị, và tên thương hiệu được cho phép được ghép từ Belleric và cái tên tiếp theo đó chính là Staffordshire. Lúc bấy giờ thì xe máy cũng đang trở nên phổ biến, nhưng mà thời tiết thì khắc nghiệt và khiến cho người lái xe phải đối mặt thường xuyên với mưa gió, bùng lầy và cả lạnh giá nữa. Belleric và con rể

0: Mình cũng đã nhìn thấy cơ hội ở đây. Họ muốn tạo ra những chiếc áo khoác không chỉ là chống nước mà còn bền bỉ, giúp cho con người chinh phục được mọi cung đường ở thời điểm đó.
1: Họ đã thử nghiệm nhiều loại vải và cuối cùng chọn wash cotton đến từ Ai Cập. Một loại vải cô tông được xử lý sáp để trở nên thoáng khí và cực kỳ bền. Những chiếc áo khoác đầu tiên nhanh chóng trở thành biểu tượng của cộng đồng biker và người lái xe máy. Belstaff không chỉ bán quần áo, họ bán khả năng tự do di chuyển mà không sợ thời tiết. Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, mở ra chương tiếp theo đầy kiêu hãnh. Belstaff chuyển sang sản xuất trang phục cho quân đội Anh, đặc biệt là áo khoác dành cho phi công và lực lượng đặc biệt. Từ những đường đua xe máy tới bầu trời chiến trường, tên tuổi Belstaff gắn liền với sự dũng cảm và tính thực tiễn. Sau chiến tranh thì mẫu áo khoác Trailmaster 4 túi nổi tiếng ra đời năm 1948. Mẫu áo kinh điển này được yêu thích bởi tay đua huyền thoại là Sammy Miller và sau này là Steve McQueen. Hình ảnh McQueen mặc Trailmaster đã khắc sâu văn hóa đại chúng và biến Belstaff thành biểu tượng của phong cách rock, khô và phù lưu.
0: Thưa quý vị, suốt nhiều thập kỷ, Belstaff vẫn là lựa chọn của những người thích khám phá như là biker, nhà thám hiểm, nghệ sĩ và cả những ngôi sao nữa. Tuy nhiên, đến đầu những năm 2010, thương hiệu dần trở nên lỗi thời. Thiết kế thì ít đổi mới, hình ảnh cũ kỹ và áp lực từ thời trang nhanh khiến cho Belstaff cũng rơi vào khó khăn tài chính nghiêm trọng. Lỗ hàng chục triệu bảng mỗi năm. Nhiều người cũng cho rằng là một thương hiệu gần 90 tuổi cũng đã hết thời rồi. Cho đến năm 2017, tỷ phú James Radcliffe, cũng đây là một nhà sáng lập của Ineos thưa quý vị, là một tín đồ của xe máy, đã mua lại Belstaff và ông không muốn biến nó thành một thương hiệu thời trang chống vánh, và thay vào đó thì ông và đội ngũ của mình cũng đã chọn một con đường khó hơn là quay về cội nguồn.
1: Thưa quý vị, Belstaff không xóa bỏ quá khứ để trẻ hóa, họ làm ngược lại, biến kho di sản phong phú thành câu chuyện cốt lõi cho thế hệ mới. Các chiến dịch kỷ niệm 100 năm năm 2024 kể về hành trình một thế kỷ với tinh thần Independent Spirit, tinh thần độc lập, phiêu lưu, tự do, bền bỉ. Họ tái hiện những chiếc áo khoác kinh điển với công nghệ hiện đại và với chất liệu bền vững hơn, nhưng mà vẫn giữ nguyên chất liệu là wax cotton, chi tiết phong cách moto và tinh thần British Rock. Hôm nay thì Belstaff định vị mình là thương hiệu Anh hiện đại kế thừa di sản. Những chiếc áo khoác không chỉ dành cho biker đường dài mà còn cho những người trẻ muốn sống cuộc đời phiêu lưu theo cách riêng, như là đi phượt, khám phá thành phố, đối mặt với thử thách công việc, hay đơn giản là muốn mặc thứ gì đó bền, chất lượng và có câu chuyện thôi.
0: Trong thời đại AI, nội dung viral và thuật toán khiến cho mọi thứ càng trở nên giống nhau hơn, Belstaff cũng nhắc nhở rằng những thương hiệu có chiều sâu về lịch sử, bản sắc rõ ràng và câu chuyện chân thực lại càng có giá trị hơn bao giờ hết. Họ không thắng bằng cách chạy theo xu hướng nhanh nhất, mà họ thắng nhờ biết rõ mình là ai và dám kể câu chuyện đó một cách kiêu hãnh. Từ hai người nhập cư với ý tưởng đơn giản về một chiếc áo khoác chống mưa, Belstaff cũng đã trở thành một biểu tượng tinh thần của Anh quốc, nào là kiên cường, thực tế và luôn sẵn sàng cho hành trình tiếp theo. 100 năm qua chỉ là chương mở đầu và câu chuyện phiêu lưu vẫn đang tiếp tục được viết. Quý vị, và đó là câu chuyện sáng ngày hôm nay của Doanh Nhân Kể. Vẫn còn rất là nhiều những chuyên mục tiếp theo mà chúng tôi chuẩn bị chia sẻ với quý vị. Và bên cạnh đó, những thông tin về tình hình giao thông nóng hổi ở các tuyến đường. Nếu quý vị nắm thông tin, chúng ta có thể tiếp tục tương tác thông qua các cách thức sau đây. Truy cập vào trang có tích xanh Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz và lựa chọn bài đăng mới nhất. Đồng thời quý vị cũng có thể gọi về số hotline 028 3822 1188. Còn bây giờ sẽ là những thông tin cập nhật nóng hổi mà chúng tôi ghi nhận ở thời điểm này. Trước đó thì mời quý vị lắng nghe một thông điệp quen thuộc từ Nhịp Sống Sài Gòn.
2: Nhịp Sống Sài Gòn. Nhịp Sống Sài Gòn VOH 95.6 MHz.

Thưa quý vị, giờ đây chúng ta sẽ điểm qua những thông tin trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Hiện nay không khó để tìm thấy các hội nhóm chia sẻ phần mềm crack trên mạng xã hội hoặc là những website cung cấp miễn phí những ứng dụng vốn có, và cụ thể thì những ứng dụng thậm chí là có giá hàng triệu đồng. Thưa quý vị, chỉ vài cú click chuột, người dùng có thể tải các phần mềm chỉnh sửa ảnh, dựng video, thiết kế đồ họa hay là bộ công cụ văn phòng hoàn toàn miễn phí. Theo các chuyên gia an ninh mạng, nguy cơ lớn nhất của những phần mềm crack này nằm ở việc người dùng gần như không thể biết là bên trong tệp

0: cài đặt hoặc là có chứa mã độc hay không. Chuyên gia an ninh mạng Vũ Ngọc Sơn cũng cho biết, nhiều bản crack hiện nay được kèm thêm Trojan hay là spyware hoặc là các công cụ đánh cắp dữ liệu. Khi người dùng tắt phần mềm diệt virus để có thể cài crack thì họ vô tình mở cửa cho mã độc xâm nhập vào máy tính của mình. Đáng chú ý, không ít doanh nghiệp nhỏ đã sử dụng phần mềm này nhằm cắt giảm chi phí vận hành. Điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu nội bộ hoặc là bị tấn công mạng. Trong bối cảnh các hình thức tấn công mạng ngày càng tinh vi như hiện nay, thói quen sử dụng phần mềm crack vì tiết kiệm có thể khiến cho người dùng phải trả giá bằng dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc là cả hệ thống làm việc.
1: Thưa quý vị, Trung Quốc thông báo đang nghiên cứu và phát triển thành công máy tính lượng tử nguyên tử hai nhân đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình làm chủ công nghệ tính toán hiệu năng cao. Theo như phóng viên tại Bắc Kinh, dẫn lời dự án do Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc chủ trì phối hợp với Đại học Vũ Hán, Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung và Viện Nghiên cứu Công nghệ Lượng tử Vũ Hán triển khai, máy tính lượng tử mang tên là Hán Nguyên số 2. Được nâng cấp bộ xử lý lượng tử từ cấu trúc một nhân lên hai nhân, cung cấp nền tảng then chốt cho việc tự chủ về năng lực tính toán cao cấp.
0: Thưa quý vị, khép lại thông tin cập nhật liên quan đến World Cup 2026, bất ngờ với kết quả trí tuệ nhân tạo AI dự đoán đội vô địch. Theo kết quả khảo sát từ Bank of America, thì người hâm mộ túc cầu cho rằng đội tuyển Pháp là ứng viên hàng đầu nâng cao chức vô địch FIFA World Cup 2026. Đồng thời, tiền đạo Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp cũng được dự đoán sẽ đạt danh hiệu chiếc giày vàng dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của giải đấu. Tuy nhiên, công cụ trí tuệ nhân tạo AI Kabilov của Microsoft cũng đặt niềm tin vào một nhà vô địch khác. Theo đó thì Kabilov cho rằng đội tuyển Tây Ban Nha cũng sẽ có cơ hội ngang ngửa để nâng cao chiếc cúp vô địch.

phê sáng với tôi được không? Chơi với quang ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lòng? Đêm mới đang chưa, ngồi đấy uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh.

0: nhịp sống Sài Gòn VOH 95.6 MHz kênh giao thông và tin tức thành phố trực tiếp liên tục và hấp dẫn.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
0: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông điệp quen thuộc đến từ chương trình Nhịp sống Sài Gòn. Giờ đây quay trở lại với những thông tin giao thông quý vị thính giả chia sẻ về cho chương trình thông qua số hotline 028 3822 1188. Thư ký Thu Hường rất là tích cực với những cuộc gọi quý vị gửi về. Nên là quý vị ơi, nếu mà quý vị tiện cho lộ trình di chuyển hoặc là kế hoạch buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta có thể kết nối về 028 3822 1188. Theo cuộc gọi đến từ thính giả với số cuối 9532 có cho biết Âu Cơ Thoại Ngọc Hầu, Lũy Bán Bích Thoại Ngọc Hầu, lượng xe hơi đông ở các nút giao nhưng mà vẫn di chuyển rất ổn. Nhìn chung thì khu vực này trời cũng nắng lên cao rồi. Cảm ơn thính giả đã tương tác với chương trình. Thính giả cũng có gọi về thêm và thông báo ở khu vực Tô Ký, Nguyễn Văn Quá. Ở đây thì xe hơi đông di chuyển hơi chậm cả hai hướng nhưng mà không có đông lắm thưa quý vị. Cảm ơn thính giả với số cuối 1165 đã cập nhật. Thông qua bản đồ giao thông thành phố thì thư ký Thu Hường cũng ghi nhận các nút giao như sau: Lê Đức Anh hướng ra Phan Văn Hớn xe đông di chuyển chậm. Các nút giao Lê Quang Đạo, Xuyên Á hướng về Nguyễn Ánh Thủ, xe đông lưu thông chậm. Các nút giao Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng về Trần Quốc Toản, Tú Xương, Điện Biên Phủ, Baxter, xe lưu thông chậm. Còn thêm cập nhật nào nữa thì nhờ quý vị tiếp tục kết nối về số hotline của chương trình. Còn bây giờ sẽ là những thông tin mới mà chúng tôi ghi nhận thông qua trang Nhịp sống Sài Gòn FM 95.6 MHz.
4: Thưa quý vị, qua trang fanpage của chương trình thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin đến từ đường Phạm Văn Đồng hướng về vòng xoay Nguyễn Thái Sơn. Xe hơi đông chút xíu nhưng mà vẫn lưu thông được. Ở khu vực cả ba Hồng Châu tới khu công nghiệp Tân Phú Trung Đông. Tân Phú Trung quý vị ạ, đông xe di chuyển hơi chậm hai bên. Ở khu công nghiệp đến cầu vượt Củ Chi thì xe hơi đông khi mà dừng chờ đèn, lưu thông thì vẫn được ha. Cảm ơn thính giả Nguyên Khang. Đường Đỗ Mười cầu vượt Tân Thới Hiệp về ngã tư ga, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì thông thoáng hơn. Đây là cập nhật đến từ thính giả Lê Kết. Đường Phạm Văn Đồng hướng về ngã tư Phan Văn Trị và ngã tư Lê Quang Định xe hơi đông, chỉ đông khi mà dừng chờ đèn thôi cho quý vị, di chuyển thì vẫn được. Phạm Văn Đồng Nguyễn Văn Linh vòng xoay Tân Hiệp tỉnh lộ 746 Ủy ban Nhân dân phường Tân Khánh thì xe lưu thông ổn định. Đây là thông tin đến từ anh Trung Thông. Cầu Bình Lợi cầu Bình Triệu thông thoáng cả hai hướng và không có ùn tắc giao thông. Đường Phạm Văn Đồng hướng về ngã tư Nguyễn Xí thì thông thoáng, chỉ hơi đông chậm khi mà dừng chờ tín hiệu đèn thôi. Dạ. Một vài những thông tin khác chúng tôi ghi nhận được đến từ quốc lộ 13, hướng về vòng xoay cầu Bình Lợi thì xe hơi đông, lưu thông thì vẫn được. Quốc lộ 13 hướng về cổng khu đô thị Vạn Phúc City, xe đông di chuyển chậm khi mà dừng chờ đèn. Cầu Bình Phước xe hơi đông, vẫn lưu thông được cả hai hướng trên cầu, không có ùn tắc giao thông nha quý vị. Ở lộ trình quốc lộ 1A hướng về cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 12 thì xe đông di chuyển rất là chậm khi mà dừng chờ đèn. Đường Nguyễn Du Thuận An hướng ra bến xe buýt Tân Đông Hiệp B, xe đông di chuyển rất là chậm hướng về đại lộ Hữu Nghị khu V-Ship 1 thì thông thoáng ạ. Đây là cập nhật đến từ Nguyễn Linh. Rồi tiếp theo thì Nguyễn Linh có đi qua khu vực đường Thống Nhất khu công nghiệp Sóng Thần hướng về vòng xoay Chu Tết đường số 10 thì thông thoáng. Khu vực đường số 6 khu công nghiệp Sóng Thần hướng ra đường Thống Nhất thì cũng đang thông thoáng luôn. Đường số 6 khu V-Ship 1 thì bây giờ chúng tôi cũng đang ghi nhận là thông thoáng quý vị ạ. Đường Thủ Khoa Huân hướng về ngã tư Bình Chuẩn xe hơi đông khi dừng chờ đèn. Cảm ơn thính giả Đào Tài. Đường số 9 khu hành chính Dĩ An hướng về ngã tư Nguyễn Tri Phương thì bây giờ đang ghi nhận là thông thoáng ạ. Tiếp theo là thông tin ở đường DT743 hướng về bến xe Tân Đông Hiệp B. Xe hơi đông di chuyển chậm hướng về cầu vượt 550 thì đông hơn, chậm hơn. Quốc lộ 1A hướng về trường Đại học Văn Hiến thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất khó khăn khi mà dừng chờ đèn. Hướng ngược lại thì cũng đang đông di chuyển chậm luôn rồi ạ. Đường số 3, đường số 5 khu V-Ship 1 thì bây giờ cũng khá là thông thoáng. Đường Vĩnh Lộc cả từ Bà Lát đi cầu Sáng thì xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn thính giả Trung Văn. Cầu Bà Hôm, tỉnh lộ 10, Tân Tạo bây giờ cũng đang thông thoáng luôn quý vị ạ. Cảm ơn anh Lê Kim với cập nhật này. Dạ, đó là một vài những cập nhật bình luận mới nhất đến từ quý vị thính giả về với trang fanpage của chương trình.
3: Thưa quý vị, và thời điểm này trước khi chuyển sang những nội dung tiếp theo, Bích Trâm và Linh Hà mời quý vị dành ít phút lắng nghe các thông điệp từ nhãn hàng.
5: Trời ơi, chuột đâu, chuột ở đâu?
6: Ý tôi là chuột rút, ngồi lấy xe lâu chân cứng đơ luôn.
7: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
8: Bởi vậy tôi mua thuốc canxi hữu cơ Úc Nescafe nè.
6: Hết chuột rút, xương chắc cả nhà khỏe.
7: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
9: Có thuốc canxi hữu cơ Úc Nescafe, cả nhà khỏe, mình lái xe yên tâm.

0: Úp Next Girl Can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Úp Next Girl Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng.
2: Thuốc canxi hữu cơ Úp Next Girl Can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
8: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhỉ.

Cumago New, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumago New và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumago New miễn phí. Cumago New hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Nhịp sống Sài Gòn.
4: Nhịp sống Sài Gòn VOH 95.6 MHz.

Thưa quý vị, bây giờ là 9 giờ 28 phút và chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông mà quý vị thính giả cập nhật về với tổng đài của chương trình. Qua tổng đài thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin đến từ lộ trình ở cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành ra đường DT319 thì có một chiếc xe bị nổ vỏ làn đường số 2 gây ùn tắc giao thông. Dạ, như vậy là xe này cũng đã gặp sự cố ở khu vực này, cho nên là chúng ta lưu ý khi mà di chuyển qua đây nha quý vị. Một số những thông tin khác thì chúng tôi cũng ghi nhận đến từ bản đồ giao thông của thành phố. Từ Lê Đức Anh hướng ra Phan Văn Hớn, xe đông di chuyển chậm. Các nút giao Lê Quang Đạo, Xuyên Á, Nguyễn Anh Thủ, xe đang đông và lưu thông chậm luôn ạ. Các nút giao Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quốc Toản, Tú Xương, Điện Biên Phủ, Baxter, xe cũng đang có phần đông và lưu thông chậm. Đây là cập nhật đến từ thư ký Thu Hường chuyển vào với chương trình. Rồi bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với trang fanpage thời điểm hiện tại nha quý vị.

0: quý vị, một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Sáng nay tương tác cũng rất là nhiệt tình cùng với trang fanpage của chương trình. Bây giờ thì có thông tin đến từ thính giả Văn Nguyễn có chia sẻ tỉnh lộ 43 hướng ra Gò Dưa thì thông thoáng và nắng nóng ạ. Rồi đây là thông tin mà chúng tôi cũng vừa ghi nhận cách đây có vài giây thôi. Tiếp theo thì một lộ trình khác ghi nhận được đến từ anh Đào Tài, Nguyễn Văn Luôn hướng sang ngã tư Phú Lợi. Xe đông và di chuyển chậm khi mà dừng chờ đèn. Dạ, đây là thông tin mình Linh Hà cách đây cũng thấy là khoảng tầm 10 phút rồi. Dạ, không biết là tình hình giao thông có di chuyển, có chuyển biến gì hay không. Tiếp nữa là đường Lê Văn Khương, đoạn từ đường Thới An 16 tới đường Nguyễn Anh Thủ, xe rất là đông và di chuyển chậm luôn ạ. Một thông tin đến từ thính giả Đức Linh, anh Trung Văn thì có ghi nhận là khu công nghiệp Xuyên Á đi cầu lớn, xe đông di chuyển chậm, rất là chậm, hướng ngược lại thì ổn định hơn. Dạ, đó là một vài những ghi nhận mới nhất về giao thông mà chúng tôi cập nhật trong thời điểm này. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với một số những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực thể thao.
1: Thưa quý vị, nói về những thông tin trong lĩnh vực thể thao, chúng ta sẽ đến với một cập nhật vào tối ngày hôm qua, ngày 10 tháng 5. Thể công Viettel đấu với Hà Tĩnh trên sân khách ở vòng 22 V-League 2025-2026. Và trước vòng này thì đội đầu bảng Công an Hà Nội có 54 điểm, hơn 11 điểm so với đội bóng quân đội. Nên là nếu mà đoàn quân của huấn luyện viên Valisha Purple không thắng thì đội bóng ngành công an cũng sẽ có cơ hội vô địch sớm 4 vòng. Dù không còn cơ hội vô địch V-League, thể công Viettel cũng sẽ không có để điều đó xảy ra, thưa quý vị. Họ cũng đẩy đội hình lên để tấn công Hà Tĩnh ngay khi đầu trận và có được hai bàn thắng, được ghi bởi cùng một tác giả là trung vệ Bùi Tiến Dũng. Thể công Viettel cũng lẽ ra có thể kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0, nhưng cú đánh đầu vào lưới của Lucao vào phút 80 lại không được công nhận bàn thắng. Chung cuộc thì đoàn quân của huấn luyện viên Popo cũng giành thắng lợi 3-0 và nâng điểm số lên 46, qua đó thu hẹp khoảng cách với câu lạc bộ Công an Hà Nội xuống 8 điểm, khiến cho đội đầu bảng phải chờ đến những vòng sau mới có thể đăng quang ngôi vô địch V-League.
0: Thưa quý vị, Nguyễn Đình Bắc đã ghi cú đúp giúp Công an Hà Nội ngược dòng chiến thắng Nam Định 3-2 tại vòng 22 và có thể vô địch V-League 2025-2026 sớm 3 vòng đấu. Chiến thắng 3-2 đã giúp cho Công an Hà Nội tiến thêm một bước dài đến chức vô địch V-League của năm nay. Đội có 57 điểm, hơn đội gì thể công 11 điểm. Nếu thắng Thanh Hóa ở vòng 23 trên sân nhà vào ngày 17 tháng 5, Công an Hà Nội sẽ chính thức đăng quang sớm 3 vòng đấu. Cầu thủ đội ghi bàn nhiều nhất trong một mùa V-League vẫn thuộc về cựu tiền đạo Nguyễn Anh Đức với 17 pha lập công năm 2017 cho Bình Dương, đây là BKM Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó thì Nguyễn Tiến Linh giữ thành tích cầu thủ U21 ghi bàn nhiều nhất với 15 bàn vào năm 2018.
1: Thưa quý vị, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng đã thông nồng sau 15 vòng đấu sau chiến thắng 3-1 của câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 22 V-League 2025-2026 diễn ra vào tối ngày hôm qua ở sân Bình Dương. Tính từ ngày 27 tháng 9 của năm ngoái cho đến ngày 10 tháng 5 của năm nay, Tiến Linh đã có 225 ngày khủng hoảng bàn thắng. Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 3-1 có 32 điểm, đứng thứ 6 sau 22 vòng đấu. Họ cũng đang nuôi hy vọng vào top 5, trong khi Sông Lam Nghệ An có 24 điểm và đang đứng ở vị trí thứ 9.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một món quà âm nhạc mà quý vị thính giả gửi về cho chương trình. Chúng ta cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, thưa quý vị, ca khúc Pha Lê Tím. Và trước khi đến với nội dung tiếp theo thì cũng xin được nhắc lại, nếu quý vị có thêm những thông tin nào về giao thông, về thời tiết ở các tuyến đường, quý vị có thể tiếp tục chia sẻ về cho Nhịp Sống Sài Gòn thông qua trang fanpage cùng tên, hoặc là quý vị có thể kết nối về số hotline 028 3822 1188. Còn bây giờ, chuyên mục tiếp theo đã sẵn sàng và mời quý vị đến với Hashtag hôm nay.
1: Hôm nay có gì hay? Cùng nhau ta ngẫm nghĩ. Đời dài cả thế kỷ, bắt trên xu hướng ngay. Hay thời sự đang hot? Có Hashtag hôm nay. Hashtag hôm nay, đợi chi ngày mai?
2: Thưa quý vị, nếu mà dạo gần đây quý vị lướt mạng xã hội và thấy các bình luận như kiểu là không thể can thiệp, đó là một canon event, hay là tự kể về một kỷ niệm ê chề nào đó rồi gọi là sự kiện thiết yếu, thì chắc hẳn quý vị sẽ tự hỏi là cái canon hay là cái canon event này nè, nó rốt cuộc là cái gì? Hôm nay chúng ta sẽ cùng giải mã hashtag đầy thú vị này.
0: Thưa quý vị, thực chất canon hay là canon là một thuật ngữ cổ có nguồn gốc từ Hy Lạp và để chỉ những quy tắc, luật lệ. Trong giới hâm mộ phim ảnh và truyện tranh, nó dùng để chỉ những tình tiết chính thống, không thể thay đổi của nhân vật. Nhưng mà cụm từ canon event chỉ thực sự bùng nổ toàn cầu sau siêu phẩm hoạt hình Spider-Man, thưa quý vị, năm 2023. Trong phim thì có người nhện ở một mọi vũ trụ đều trải qua những nỗi đau giống nhau, như là việc mất đi người thân để thực sự trưởng thành và có được sức mạnh của một siêu anh hùng. Và đó chính là điểm neo lịch sử không thể xóa bỏ. Nếu mà can thiệp vào thì toàn bộ vũ trụ đó sẽ sụp đổ.
2: Và ngay sau bộ phim này, giới trẻ đã biến canon event thành một trào lưu meme đầy tính triết lý, nhưng mà cũng không kém phần hài hước. Trên TikTok hay là Facebook, người ta dùng nó để nói về những sự kiện đầy ê chề hoặc là đau lòng trong quá khứ, những sai lầm ngớ ngẩn mà ai cũng từng mắc phải khi mà mới lớn. Nhưng mà quan trọng nhất đó là việc buộc phải xảy ra để chúng ta là chính mình của ngày hôm nay.
0: Quý vị hãy thử tưởng tượng đi ạ, khi mà có một đứa trẻ đang tập đi và sắp bị té, hay là một người bạn đang mù quáng trong một mối quan hệ mà phải nói là không tốt một chút xíu nào cả. Thay vì nhảy vào can ngăn, cư dân mạng sẽ hài hước bảo nhau là thôi đừng có can thiệp, đó là một canon event của họ đấy, có nghĩa là điều mà có thể sẽ xảy ra và chắc chắn sẽ xảy ra, không có thay đổi được. Nghĩa là đôi khi chúng ta phải để họ tự trải nghiệm, tự vấp ngã thì họ mới rút ra được bài học để trưởng thành.
2: Dù là một thuật ngữ bắt nguồn từ phim siêu anh hùng, nhưng mà canon event lại mang tới một thông điệp rất là tích cực và sự chấp nhận. Cuộc đời mỗi chúng ta là một cuốn tự truyện, và những chương buồn nhất, những đoạn vấp ổ gà đáng xấu hổ nhất chính là những sự kiện thiết yếu tạo nên bản sắc riêng của mỗi người. Thay vì hối tiếc vì sao mình lại làm như vậy thì hãy mỉm cười và hiểu rằng đó là một canon event cần thiết để ta mạnh mẽ hơn. Còn quý vị thì sao ạ? Quý vị có khoảnh khắc nào như thế đáng nhớ nhất trong đời mà mình để gọi là canon event không? Có thể chia sẻ cùng với fanpage của chương trình sáng nay nha.
0: Thưa quý vị, nhắc về những chia sẻ của quý vị thính giả về với fanpage Nhịp Sống Sài Gòn, thính giả Lê Đồng có cho biết là cầu Rạch Tra về Ủy ban Bình Mỹ, ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm. Thính giả Thái Khắc Lực cập nhật ở đường Phạm Văn Đồng, từ quốc lộ 1A cho tới siêu thị đi Amon, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Còn thêm chia sẻ nào nữa hay không? Lộ trình của khu vực mà thính giả Trần Công Minh có ghi nhận như thế này. Xin chào Nhịp Sống Sài Gòn, cả buổi sáng nhiều năng lượng, hai host cô Ba với cô Bảy quận chúa. Ủa, Hà là cô Bảy quận chúa hả hả?
2: Ủa, Trâm không biết chuyện này à?
0: Mình chưa có biết cái nickname này, cô Bảy quận chúa. Ví dụ như là công chúa quận 7 thì nghe cũng hiểu hiểu ha, cô Bảy quận 7. Chúa là từ đâu ra?
2: Tức là cô Bảy cổ ở trong một cái phim trường, xong rồi lâu lâu cô bị sọt qua cái phim trường cổ trang, bị lộn phim.

0: trường đó. Đó xong rồi là cái kiểu ví dụ như quận chúa thì mình có cái tên nào sang sang, nhưng mà đó anh Trần Công Minh thì lúc nào anh cũng gán cho cô Bảy.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cũng là quận chúa. Dạ. Đại khái vậy đó.
1: Tôi nghe quận chúa thì cũng quý tộc. Và kèm theo đó thì anh chia sẻ như thế này, thưa quý vị, trạm thu phí An Sương hướng đi khu công nghiệp Tân Bình, xe thông thoáng, còn cập nhật nào nữa hay không nhờ anh Minh, nếu mà anh nắm thêm thông tin thì có thể chia sẻ với chương trình ạ. Tên giả Nguyễn Trí cho biết đường Hoàng Văn Thụ hướng về ngã tư Úc Tịch xe lưu thông ổn định, chỉ hơi đông khi dừng cho đèn tín hiệu, trời nắng nóng quá luôn rồi. Ở Tô Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng đang ùn xe, cảm ơn thính giả Ngọc Hùng Trần. Thính giả Đức Linh cho biết là hiện tại có một xe container gặp sự cố ở ngay đầu giao lộ khu vực đường Lê Văn Khương đi ra quốc lộ 1A, giao thông hiện tại vẫn ổn định thưa quý vị. Đường Tôn Ngọc Vân ra đường Hà Huy Giáp qua cầu Phú Long, thính giả Lê Kết cho biết di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Có một chia sẻ nữa đến từ anh Mân Nguyễn, anh cho hay tỉnh lộ 43 ra Gò Dưa thông thoáng và thời tiết nắng nóng. Còn thêm một hình ảnh rất là dễ thương, bình thường thính giả Nguyễn Duy Liêm, anh Trọng Vani thì hay thiết kế hình chibi cho các host đúng không?
0: Yeah.
1: Sáng nay là thầy Liêm đã thiết kế luôn truyện tranh cho hai host rồi.
0: Dạo này đang có trào lưu đó đó. Đang có trào lưu đó đó là hay được thiết kế những câu chuyện như vậy lắm. Nhưng mà mở đầu thì rất là hào hứng luôn, xong rồi là tự nhiên cái kết nó rất là chưng hửng.
1: Đâu? Cái kết làm sao?
0: Không, cái này thì là một cái câu chuyện êm đềm từ đầu đến cuối, nó không có vấn đề gì hết.
1: Dạ.
0: Đó, kiểu như là sẽ có giống như là Thủy Lam hay nói đó là mình xài AI nhưng mà mình xài free á, mình xài phiên bản free không phải là phiên bản premium. Cho nên là ví dụ như mà thiết kế một cái câu chuyện hài hước đó nhưng mà cuối cùng là kết thúc rất là chân hẳn luôn.
1: Dạ. May quá, ảnh viết happy ending cho mình.
0: Dạ.
1: Với những tương tác rất là quen thuộc mỗi ngày thưa quý vị, ở đây thì có tương tác của thính giả này ha, có yêu cầu bài hát, có tương tác giữa các host với nhau và cả những bài thơ được gửi về thính giả nữa. Thính giả Nguyễn Duy Liêm còn tinh tế để thêm 3 khung giờ phát sóng mỗi ngày luôn, buổi sáng từ 8 giờ cho đến 10 giờ, buổi trưa từ 11 giờ cho đến 13 giờ và buổi chiều là từ 16 giờ cho đến 19 giờ. Không quên kèm theo hotline có thư ký Thu Hường và những người đồng đội thay phiên mỗi ngày thông qua đầu số 028 3822 1188. Cái này chắc nữa lát nữa phải trả phí bản quyền cho thính giả Nguyễn Duy Liêm rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Trước đó chúng tôi cũng ghi nhận thêm cập nhật nữa đến từ quý vị thính giả ở đường Trường Chinh hướng về Cộng Hòa, xe đông và khá là ùn xe thưa quý vị. Cảm ơn thính giả với nickname chuyển nhà. Anh Đầu Tài cho biết đường Nguyễn Văn Luông hướng ra ngã tư Phú Lợi xe đông và di chuyển chậm khi dừng chờ đèn tín hiệu. Một lần nữa cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả. Còn giờ đây Bích Trâm và Linh Hà một quý vị dành ít phút lắng nghe các thông điệp từ nhãn hàng.
2: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
3: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây loét miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
4: Nè, đi đâu mà tất bật vậy?
5: Anh Tư hả?
4: Ừ.
5: Em ra hiệu thuốc, tía em đau chân không đi lại được hơn tháng nay rồi.
4: Vậy hả? Tía em đã đi khám chưa?
5: Dạ rồi anh, tía em bị thoái hóa khớp.
4: Em về mua thử viên khớp Tâm Bình cho tía uống xem sao. Năm ngoái Tư cũng bị viêm khớp, đau lắm. Vậy mà dùng viên khớp Tâm Bình 2 tháng thôi, bây giờ thấy Tư ổn không?
5: Ồ, hay vậy hả anh Tư? Ừ. Em phải mua ngay viên khớp Tâm Bình mới được. Cảm ơn anh Tư nghe.
4: Có gì đâu. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thưa quý vị, trước khi đến với món quà âm nhạc tiếp theo, chúng tôi vừa kịp nhận thêm thông tin đến từ cộng tác viên Minh Trọng. Anh cho biết các nút giao đường Trường Chinh, Âu Cơ, Trường Chinh giao với Tân Kỳ, Tân Quý, Cộng Hòa, Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh, Phan Huy Ích, xe đông lưu thông chậm. Trước đó thính giả với số cuối 4595 cập nhật ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành hướng về DT319 có một chiếc xe bị nổ vỏ ở làn đường số 2 gây ùn tắc giao thông. Quý vị đi qua đây chúng ta chú ý quan sát. Còn bây giờ sẽ là yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Đình Tấn và chúng ta sẽ cùng lắng nghe Lưu Chí Vĩ với ca khúc Chạy Theo Cô Bé Yêu.

0: chồng. Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Nhịp sống Sài Gòn.
4: Nhịp sống Sài Gòn, VOH 95.6.

Thưa quý vị, bây giờ là 9:51 và chúng ta cũng sẽ chỉ còn ít phút nữa trước khi mà khép lại nội dung của Nhịp Sống Sài Gòn trong sáng nay. Và sáng nay thì một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Quay trở lại với tình hình giao thông thì thư ký Thu Hường có chuyển vào thông tin ở lộ trình Trường Chinh Âu Cơ, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh Cộng Hòa, Trường Chinh Phạm Văn Bạch, Trường Chinh Tây Thạnh, Trường Chinh Phan Huy Ích thì xe đông và lưu thông chậm. Đây là cập nhật vào thời điểm cách đây khoảng tầm 10 phút. Dạ, nếu như mà có chuyển biến giao thông thì quý vị thính giả có thể tiếp tục cập nhật về với tổng đài hoặc là qua trang fanpage nha. Xin nhắc lại lộ trình ở cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành hướng về đường DT319 thì có một chiếc xe gặp sự cố ở làn đường số 2 gây ùn tắc giao thông. Dạ, nếu mà chúng ta đi qua đây thì mình có thể cập nhật thêm cùng với chương trình là tình hình giao thông bây giờ có chuyển biến khả quan hơn chưa quý vị nha. Rồi bây giờ thì quay trở lại với những thông tin tiếp theo đến từ quý vị thính giả qua trang fanpage của chương trình. Dạ rồi, thính giả Brian Phạm thì nói rằng là bây giờ vô thì cũng gần hết chương trình rồi, chúc cả nhà ngày mới tốt lành. Đây cũng là một vị thính giả hình như là ở ở trời Tây. Mình có hai quý vị thính giả lên Hà Nhớ, là có thính giả Brian Phạm, là thính giả Ngọc Anh Đào.

0: Còn ai nữa không ạ? Ngọc Anh Đoàn chứ hả? Dạ. Còn ai nữa không ạ? Còn ai mà kiểu là mình không có sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh mà mình ở một nơi nào đó xa xa nhưng mà mình vẫn đồng hành cùng với Nhịp Sống Sài Gòn mỗi ngày. Dạ rồi. Anh Liêm anh làm bài thơ. Cô hai giọng đục chưa trong, cô ba nhanh trí ra đồng bắt cua, mang về rang với me chua, cô hai ăn sạch, cô ba nhìn thèm.
1: Trời ơi, nhìn thèm là nghẹn ngào là không trong hơn nữa.
0: Vấn đề là ăn cua thì bộ giọng nó trong ha anh?
1: Nó liên quan gì ta?
0: Ví dụ là vậy đúng không? Ừ. Rồi ví dụ như là cái bài thơ của anh kết thúc thì cũng chưa biết là cái kết cục là ăn cua xong thì giọng nó trong chưa? Dạ, mình cũng chưa có kết cục gì hết. Mình chỉ thấy là kết thúc là cô ba nhìn rất là kiểu tội nghiệp.
1: Dạ.
0: Xong rồi cô hai thì rất là tham ăn hút uống.
1: Dạ. Hết sáng tác truyện tranh thì bây giờ tới sáng tác thơ.
0: Dạ.
1: Sáng ngày hôm nay thì anh Nguyễn Duy Liêm có một tấm hồn thật là nghệ sĩ.
0: Anh vẫn vậy. Dạ, anh vẫn vậy. Nhưng mà Linh Hà thấy là thơ là thường hơn. Dạ. Rồi thính giả Phan Lê thì có nói rằng là ở khu vực Bình Khánh, Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh bây giờ là 28 độ nha. Dạ. Rồi tình hình thời tiết đúng không ạ? Sáng nay thì nhạc hay quá trời luôn. Anh Thái Khắc Lực có gửi một lời khen nè. Rồi thấy anh Nguyễn Nhã, sáng nay anh gửi một tấm hình. Anh nói rằng là vừa thấy anh Lê Kim chạy ngang mà anh vừa chạy xe vừa nhai mía ghim nữa.
1: Có không anh Lê Kim ơi?
0: Thì đó. Xong rồi mình không có biết là trời ơi, chẳng lẽ là anh Nguyễn Nhã đi giữa đường mà anh thấy được anh Lê Kim chạy xe ngang qua, vậy thì quá là có duyên rồi.
1: Dạ.
0: Mà không biết phải xe anh Kim thiệt không
1: đó.
0: Nhưng mà thấy anh Nhã là chụp hình một cái xe thiệt, biển số là cũng hơi xa xa không có thấy.
1: Đâu hạ zoom lên thử coi có anh Kim không.
0: Có một cái anh đang ngồi ở trong cabin xe.
1: Ừ.
0: Nhưng mà anh này anh đeo kính đen hay sao cũng không biết, phải anh Kim không. Nhưng mà dạ, thường anh Kim cũng hay đeo kính đen.
1: Dạ. Biết đâu chừng.
0: Biết đâu chừng á. Dạ rồi, tuyến đường Trường Chinh và Cộng Hòa thì bây giờ xe đông và di chuyển khá là chậm nha quý vị. Lúc nãy thông tin chúng tôi cũng ghi nhận được đến từ anh Mười, đó là một vài những bình luận mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được trong thời điểm này. Bây giờ thì F5 lại một lần nữa nè.
1: Ừ, Trâm cũng tranh thủ kiểm tra xem là kho ẩn của chương trình có thông tin giao thông nào ở trong đó không. Quá là nhiều hình ảnh bị ẩn ở trong này thưa quý vị. Kèm theo đó thì có thông tin giao thông ở khu vực ngã tư An Phú Đông hướng cầu vực ngã tư ga, xe đông di chuyển chậm. Không biết là bây giờ có còn đông chậm nữa hay không. Nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông qua đây và thấy có những chuyển biến nào mới, chúng ta có thể tiếp tục bình luận ở trên trang Nhịp Sống Sài Gòn để có thể cập nhật nhanh đến quý vị thính giả, quý bác tài của chương trình. Gần đây nhất thì chúng tôi xin được nhắc lại một thông tin. Anh Mân Nguyễn cho biết Hà Huy Giáp từ cầu vượt ngã tư ga về cầu An Lộc, ở đây xe đông và di chuyển chậm. Sáng ngày hôm nay thính giả Nguyễn Nhã, nãy anh nghe bài hát gì Trâm vừa phát quên mất tiêu rồi Linh Hà.
0: Cái bài chạy theo cô bé yêu.
1: Cái anh nói muốn thì đổi lại cái hai câu cuối trong bài hát là lỡ biết đâu một ngày mai ta là của nhau.
0: Lỡ biết đâu mai này một ngày ta là của nhau.
1: Ủa chứ cái câu cuối hát làm sao? Không có nhớ. Để hỏi ca sĩ. Dạ, cảm ơn những tương tác đến từ quý vị. Và bây giờ thì thời lượng của Nhịp Sống Sài Gòn cũng đếm ngược rồi thưa quý vị, chỉ còn vài phút nữa thôi. Và trong thời gian này ít phút còn lại, nếu mà quý vị có thêm những thông tin giao thông nào, hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi. Linh Hà và Bích Trâm cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian buổi sáng đầu tuần như thế này để tương tác và cung cấp những thông tin giao thông nóng hổi cho chương trình. Nhắc giao thông là có giao thông. Cộng tác viên Minh Trọng vừa gọi về và cho biết các nút giao ngã tư Bà Điểm, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, Lê Đức Anh liên khu 56, Lê Đức Anh Tân Kỳ Tân Quý, xe đông và lưu thông chậm thưa quý vị.
0: Dạ. Rồi cái câu cuối ở trong cái bài này nó là lỡ biết đâu mai đây một ngày em là của anh. Người ta là của nhau hay em là của anh thì nó cũng không đổi nghĩa cho lắm. Dạ, cho nên là thôi dạ thôi cũng đi ha. Rồi.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì dạ tất cả hệ thống hòa thưởng thì có nói rằng là có thêm một anh nữa cũng ở nước ngoài, đó là anh Steam Nguyễn đó. Dạ rồi. Cầu chữ Y thì bây giờ cũng đang ghi nhận là ổn định nha. Dạ. Đó là một vài những thông tin cuối cùng trong khung giờ buổi sáng ngày hôm nay cùng với Nhịp Sống Sài Gòn. Một lần nữa thì Linh Hà Bích Trâm cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều đã đồng hành và tương tác nhiệt tình cùng với chúng tôi. Còn bây giờ sẽ là món quà âm nhạc cuối chúng tôi gửi tặng cho quý vị thính giả.
1: Một sáng tác và phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh, mời quý vị cùng lắng nghe Nước Ngoài.

0: Welcome to the Radio Shopping Show.
1: Bây giờ là
0: The Radio Shopping Show. Tiêu dùng thông minh, giờ vàng sáng điêu, vừa chiều vừa chốt.
2: Mời quý vị bước vào không gian của tiêu dùng thông minh, giờ vàng săn điêu, vừa chiêu vừa chốt. Ngày hôm nay khởi động cho một ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng. Hải Linh và chị Ngọc Lan sẽ cùng nhau vi vu để mua sắm online trên các kệ hàng của tiêu dùng thông minh, thưa quý vị.
3: Dạ, thưa quý vị, cách đây cũng vài tuần á, Lan với Linh cũng đồng hành với nhau, cũng rất là ăn rơ, hai chị em mua sắm cũng rất là sôi động trong cái ngày đầu tuần thứ hai. Rồi lâu lắm rồi mình mới cùng nhau xách giỏ đi chợ ngày thứ hai nữa ha Linh ha.
2: Dạ, nghe chị nói như thể là chị em mình mua sắm nhiều dữ lắm. Kiểu là ra kệ là thấy hàng là lấy xuống, thấy hàng là lấy xuống.
3: Lia lia luôn phải không?
2: Nhưng mà kiểu đinh không nổi hàng về luôn á. Nhưng mà có ngờ đâu, chị em chị mình chỉ thực hiện cái thao tác là đọc số hotline và chốt đơn mua hàng.
3: Mình ngồi tại chỗ thôi, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh thôi. Và mình có thể tiêu dùng thông minh phải không Hải Linh à?
2: Dạ.
3: Hy vọng là mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng với Lan và Linh để ngày hôm nay chúng ta có thể săn được những món hàng thật là giá trị đối với mình nha.
2: Dạ, và nhắc về cái từ khóa giá trị thì Hải Linh nghĩ là sẽ luôn có những cái giá trị rất riêng với từng người. Có người giá trị nằm ở chỗ mua được những chiếc deal rất hời. Có người giá trị nằm ở chỗ mua được một món hàng mà rất tốt cho sức khỏe của mình. Cũng có người thì mua một món hàng mà tốt cho chiếc lưng của mình. Là đỡ phải dọn dẹp.
3: Trời ơi,
2: đau lưng mỗi gói tê tê.
3: Rồi nghe làm suy nghĩ ghê. Ủa sao có cái món nào mà làm cho đỡ chiếc lưng? Mà tính ra thì đúng ha, ha Linh ha. Những cái món hàng mà như là để cho giúp cho chị em, đặc biệt là chị em nội trợ, dọn dẹp nó nhẹ nhàng hơn thì đúng là đỡ chiếc lưng rất là nhiều luôn. Hy vọng là ngày hôm nay ha, quý phụ huynh nè, cũng như là quý nội trợ đó, có thể săn cho mình những món quà, đặc biệt là cho con nhỏ của mình nha. Mà thưa quý vị, thì ngày nay á, khi mà mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con, nhưng mà những tưởng là cái công việc chăm sóc trẻ sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng không hề nha. Thậm chí là mọi thứ còn khiến cho ba mẹ thêm rối ren, đau đầu suy nghĩ tìm cách nuôi con lớn khôn, phát triển toàn diện. Đặc biệt là những ai mà mới có con đầu lòng á Linh. Trời, lo đủ thứ luôn. Rồi mà trước khi con ra đời đã mua sắm rất nhiều, rồi đọc rất là nhiều sách, rồi nghe thêm những lời khuyên từ những bậc cha mẹ, ông bà lớn hơn mình ha, thế hệ đi trước, cũng như là các nhà khoa học nè, sách báo, và nói là tất cả luôn, tham khảo gần như là đủ thứ để cho mình có thể chăm sóc được một đứa con. Mình muốn là cái gì nó cũng phải hoàn hảo nhất để mình đừng có hối hận á Linh.
2: Dạ. Em thấy cái từ khóa mà chị dùng rất là hay, tức là cho con phát triển toàn diện. Nhưng mà trước khi con phát triển toàn diện thì theo như mô tả của chị Ngọc Lan thì dường như ba mẹ mới là những người toàn diện. Làm được tất cả các thứ đúng không? Luôn tìm hiểu mọi thứ tốt nhất cho con mình. Dạ, và cái từ khóa toàn diện này nó cũng là một cái từ khóa mà Hải Linh nghĩ là nhiều bậc phụ huynh cũng phải quan tâm nhiều lắm. Quan tâm luôn về mặt thể chất cho con, trí tuệ cho con, và cả tinh thần cho con nữa. Dạ, và cái câu chuyện này thì Hải Linh nghĩ là trong quý vị thính giả, những người đã đồng hành cùng với chúng tôi ở tiêu dùng thông minh á, thì nghe nói tới đây là cũng sẽ biết được phần nào giải pháp của chúng tôi đề ra là cái gì. Nơi mà có thể bổ sung DHA rồi EPA nằm trong một cái sản phẩm mà có omega 3, sản phẩm omega 3 C group của nhà Double Her, thưa quý vị. Cụ thể hơn về những điều mà chúng ta sẽ cùng nhau nghe dược sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Thị Thùy Trang lý giải cho sản phẩm mà ở đó có omega 3 thì sẽ như thế nào. Mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.
4: Nó sẽ có 4 yếu tố quan trọng nhất. Thật sự mọi người sẽ suy nghĩ nó đơn giản, nhưng mà nếu mình hiểu về bản chất của vấn đề, bản chất về cái hoạt động sống của não bộ, thì chúng ta sẽ nhớ dùm Trang có 4 yếu tố nó sẽ quyết định chất lượng hoạt động của não. Thứ nhất, nó là vấn đề di truyền. Tại vì di truyền là một cái yếu tố, nó giống như một cái phần cứng của não bộ vậy đó. Nó sẽ quyết định cái nền tảng của đứa trẻ đó, nó sẽ nhận được cái gì của từ cha mẹ nó. Đó là yếu tố di truyền, nó cũng rất là quan trọng. Tại yếu tố di truyền nó phụ thuộc vào cái gì các bạn? Nó sẽ phụ thuộc vào cha mẹ, đặc biệt là người mẹ. Cho nên cái thời gian mà chăm sóc sức khỏe người mẹ và sức khỏe mà tiền sinh nó rất là quan trọng. Đó là yếu tố thứ nhất nha. Còn yếu tố thứ hai là gì? Đó là vấn đề dinh dưỡng. Vấn đề dinh dưỡng thì đặc biệt là Trong 1.000 ngày đầu đời của đứa trẻ thì cái quan trọng nhất đó chính là cái phần dinh dưỡng. Nó tại sao nó quan trọng? Tại vì những cái yếu tố dinh dưỡng thí dụ như là DHA, EPA, kẽm nè, choline nè, iốt nè, sắt nè, axit folic nè, đó là những cái nguyên liệu để nó hình thành nên cái màng tế bào thần kinh, tạo nên cái tế bào thần kinh, nó giúp tạo nên những cái synap, tức là những cái khớp nối thần kinh đó, và nó làm phát triển cái cấu trúc của tế bào não. Cho nên cái dinh dưỡng đặc biệt rất là quan trọng ha. Rồi sau đó càng về sau thì nó lại ảnh hưởng lên cái quá trình củng cố và phát triển của não bộ về sau nữa. Cho nên cái dinh dưỡng là cực kỳ quan trọng đối với cái chất lượng hoạt động của não. Và cái thứ ba đó là cái môi trường và trải nghiệm. Chúng ta biết rằng là nếu như một cái bộ não mà nó đã phát triển tối đa về mặt số lượng và chất lượng này, thì cái quan trọng nhất chính là cái vấn đề rèn luyện. Sau 6 tuổi là cái bộ não đã phát triển đủ rồi, nhưng mà lúc này nó sẽ không không dừng lại ở đó, mà chúng ta phải học hỏi mỗi ngày. Cái sự lặp đi lặp lại những cái hành vi đó nó sẽ giúp là một cái môi trường để cho não của mình nó được trải nghiệm và nó được củng cố mỗi ngày mỗi ngày. Và người ta gọi đó là tính dẻo của tế bào thần kinh, được không ạ? Nó làm cho cái khả năng thay đổi và hình thành nên những kết nối mới thông qua việc trải nghiệm. Cái điều này rất là quan trọng. Nó nói đến cái khả năng học tập của đứa trẻ đó, nó ảnh hưởng đến cái kết quả học tập cũng như là một cái quá trình hình thành nên những cái kỹ năng quan trọng trong cái cuộc sống của em bé. Và yếu tố thứ tư đó chính là giấc ngủ và vận động. Điều này mọi người thường hay quên ha. Tuy nhiên cái chất lượng hoạt động của não đó bị phụ thuộc rất nhiều vào giấc ngủ và cái hoạt động vận động. Tại vì trong giấc ngủ cái tế bào não của mình nó được dọn dẹp, nó được củng cố và nó được phục hồi. Tất cả những cái gì mình học ban ngày, ban đêm nó sẽ được củng cố lại. Nó giống như nó neo lại và nó lọc ra những cái điều không quan trọng, nó sẽ giữ lại những cái điều quan trọng. Cho nên nếu như mà mình không có một giấc ngủ đủ thì nó sẽ rất khó lòng lưu lại vào trong cái trí nhớ dài hạn của mình một cách chính xác những cái thông tin mình đã học ban ngày. Và khi mình vận động thì sao? Máu lưu thông tốt hơn, quá trình trao đổi chất diễn ra tốt hơn, và chắc chắn tế bào não của mình nó sẽ hoạt động tốt hơn theo cái nhịp sinh học của chúng ta. Và do đó, một lần nữa cho anh kết

0: lại cho mọi người nhớ nha. Thứ nhất đó là yếu tố di truyền, thứ hai đó là dinh dưỡng. Dinh dưỡng suốt từ những cái năm tháng đầu đời, những cái thời điểm mà mang thai cho đến đầu đời và cả về sau này. Rồi, yếu tố thứ ba đó là môi trường và trải nghiệm. Và yếu tố thứ tư không kém phần quan trọng đó là giấc ngủ và cái quá trình vận động của một đứa trẻ cũng như là mọi người.
1: Thưa quý vị, như vậy có thể thấy dinh dưỡng là yếu tố quan trọng và luôn được ba mẹ quan tâm. Vậy thì vai trò của dinh dưỡng như thế nào đối với sự hình thành và kết nối của các tế bào thần kinh ở trẻ? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ của dược sĩ Thùy Trang.
0: Khi mà nói tới dinh dưỡng á, thì mọi người sẽ nghĩ tới cái gì? Mọi người sẽ nghĩ tới chuyện ăn uống, mình sẽ nghĩ đến thức ăn và những cái gì mà mình sử dụng trong ngày. Tuy nhiên, có những cái yếu tố mà chúng ta cần phải hiểu để mình bổ sung cho nó đủ. Tại vì một cái bộ não, một cái tế bào thần kinh á, thì nó sẽ là một cái tế bào bình thường đó. Mình biết rồi, để hình thành một cái tế bào nó sẽ giống như cấu trúc nền, giống như một cái nhà mình xây ra thì nó phải có gạch, nó phải có đá và phải có kết cấu, đúng không? Nó phải có khung sắt. Cái tế bào của mình nó cũng y như vậy, và đặc biệt là tế bào thần kinh thì cái sự đòi hỏi nó sẽ nhiều hơn. Ví dụ như mỗi ngày mình ăn vô, mình ăn gì, mình ăn cơm, mình ăn đạm nè, mình ăn tinh bột, mình ăn chất béo, đúng không, mình uống nước, mình ăn rau, thì tất cả những cái đó nó là một cái dinh dưỡng nền để tạo làm cái nguyên liệu hỗ trợ cho cái việc hình thành nên tế bào. Tuy nhiên, nếu như chúng ta không đưa đầy đủ những cái dưỡng chất để mà nó tạo nền hoặc là nó tạo nên cái màng tế bào tốt thì cái tế bào thần kinh của mình nó sẽ không được tối ưu hóa về mặt cấu trúc, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tín hiệu và sự dẫn truyền thần kinh. Thì những cái dưỡng chất mà nó quan trọng đối với cái việc hình thành cái việc dẫn truyền thần kinh và tiếp xúc cũng như là dẫn truyền tín hiệu, đó chính là cái màng tế bào của mình. Mà cái màng tế bào của mình là 80 tới 90% là hình thành từ phospholipid, từ chất béo, và đặc biệt là DHA. DHA chiếm tới 60% trong cái tổng cái chất béo ở trong cái não của mình, và cũng là tổng cái thành phần của cái màng lipid của mình ở trên cái màng tế bào thần kinh, là cái neuron thần kinh của mình. Cho nên nếu bây giờ mình thiếu DHA, mình thiếu chất béo, thì cái tế bào thần kinh của mình nó sẽ không có được, cái màng nó không được mượt mà, đúng không, và nó sẽ không có tốt. Rồi tương tự như vậy, chúng ta sẽ cần kẽm, chúng ta sẽ cần sắt để tạo nên hồng cầu để giúp cho cái quá trình đưa dinh dưỡng đến, đúng không đó. Nhưng mà nói nó nếu mà nói riêng về cái cấu trúc của tế bào thần kinh thì chúng ta rất là cần cái DHA nha mọi người. Cho nên tại sao mà tất cả những cái sản phẩm thị trường trên thị trường hiện nay á, là người ta đều bổ sung DHA cho trẻ em, bởi vì điều đó nó cực kỳ quan trọng. Và EPA là một cái yếu tố giúp giảm viêm và nó tạo ra một cái môi trường tốt cho cái tế bào thần kinh hoạt động. Cho nên nói về dinh dưỡng là chúng ta không thể thiếu được DHA, EPA, choline là một cái thành phần tạo nên cái vỏ ngoài myelin hóa, vỏ bọc của tế bào thần kinh, rồi kẽm, rồi sắt, là những cái thứ nó sẽ tạo nên những cái chất trung gian giúp cho cái việc hình thành nên cái màng tế bào và cấu trúc của tế bào nó được bền vững và những cái tín hiệu nó được dẫn truyền có tốt nhất.
1: Dạ, và có thể thấy được rằng cái câu chuyện dinh dưỡng tốt cho trí não của trẻ thì không thể thiếu được DHA nè, EPA rồi kẽm hay là sắt nữa. Và với những thành phần này thì omega 3 hẳn là một trong những cái dưỡng chất mà được gọi tên hàng đầu đúng không ạ? Dạ, đây là một dưỡng chất quan trọng đối với sự phát triển trí não của trẻ nhỏ. Và mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe chia sẻ của dược sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Thị Thùy Trang về cái câu chuyện omega 3 cho sự phát triển của trẻ.
0: Nếu mà nói omega 3 thì mọi người sẽ không có hình dung ra được một cái thành phần quan trọng ở trong đó, đó chính là DHA và EPA. Thì bây giờ giữa hai cái đó là các bạn biết cái nào quan trọng nhất cho não không? Não và mắt, đó chính là DHA. Còn EPA là cho cái điều hòa những cái hoạt động ở bên trong của cái tế bào thần kinh, nó làm giảm những cái phản ứng viêm, nó kết thúc những phản ứng viêm và nó tạo ra một cái môi trường cho tế bào thần kinh hoạt động. Thì nói đến tại sao người ta nói là omega nó là quan trọng trong cái việc dinh dưỡng của tế bào thần kinh, thì vai trò của nó như thế nào? Thì các bạn cứ hình dung như thế này: nếu như một cái tế bào thần kinh mà nó muốn hoạt động tốt, chất lượng của nó hoạt động tốt, thì cái tốc độ dẫn truyền, đúng không, nó sẽ liên quan tới tốc độ dẫn truyền cũng như là cái số lượng những cái kết nối thần kinh. Thì một cái chất lượng, một cái tế bào não mà nó gọi là hoàn chỉnh á, khối lượng phối hợp sọ não nào hoàn chỉnh á, là nó phải phát triển đầy đủ về mặt số lượng lẫn chất lượng. Các bạn nhớ nha, cái tế bào não của mình á, nó sẽ phát triển cao nhất là ở cái thời điểm nào các bạn biết không? Ví dụ như là mình mới sanh ra đó, thì nó bao nhiêu phần trăm? Nó chỉ có 25% lúc mình mới sinh ra. Nhưng mà khi á, mà mình 1 tuổi là cái tế bào não

0: đạt 50% về mặt khối lượng, 2 tuổi là 75%, nhưng mà 3 tuổi là đạt tới 90% về mặt khối lượng rồi. Có nghĩa là số lượng tế bào não nó đã đạt được tới 90%. Nên vì cái gì để có thể giúp đỡ được cho cái hình thành nên cái tốc độ đó nó sinh ra như thế nào, là nó phụ thuộc vào gì? Nó phụ thuộc những cái chất nguyên liệu mình đưa vào, và đặc biệt là những cái chất ảnh hưởng đến cái việc hình thành nên màng tế bào thần kinh. Đó là anh đang nói về mặt số lượng. Rồi cái thứ hai đó là vấn đề các khớp nối thần kinh. Tại vì khi á, mà những cái tín hiệu thần kinh nó muốn được tốt nhất á, thì những cái tín hiệu đó nó sẽ tiếp xúc bởi hai những cái điểm nó gọi là khớp nối. Hai cái tế bào thần kinh nó sẽ gần với nhau như thế này nè, các bạn có hình dung ha. Và những cái râu á, các bạn có hình dung là một cái tế bào thần kinh nó giống như là cái tế bào hình sao á, giống như con sao biển gì đó. Thì những cái rua rua của nó đó, tụi nó sẽ tiếp cận với nhau. Một cái sự tiếp hợp, không phải là tiếp hợp mà một vật lý, mà nó sẽ bắn cái tia cho nhau, giống như là bắn truyền tin cho nhau thông qua cái không gian gì đó các bạn. Thì nó liên quan đến cái việc hình thành cái điểm tiếp hợp này, nó rất là bị gọi là quyết định bởi DHA, bởi cái thành phần màng tế bào nó có đủ tốt không, nó có đủ mềm mại không, nó có đủ gọi là mượt để mà dẫn truyền tín hiệu hay không, thì nó sẽ quyết định được cái chất lượng của cái tín hiệu đó. Và cái số lượng khớp nối nó phải nhiều, nó nhiều, nó đủ, và cái chất lượng của cái tín hiệu đó nó phải đủ tốt. Thì tất cả những cái điều đó đó các bạn, nó đều phụ thuộc vào cái dinh dưỡng, vào cái độ linh hoạt và cái tốc độ dẫn truyền của cái màng tế bào thần kinh, mà 60% là nó được quyết định bởi DHA rồi. Cho nên đó là lý do người ta nói là tại sao DHA, hay nói một cách chính xác và dễ hiểu, đó là omega 3, nó sẽ quyết định cái chất lượng của cái hoạt động của tế bào não. Đó, cho nên cái vai trò của nó khá là quan trọng trong cái việc này. Mà các bạn nhớ là nó không phải là vấn đề là bổ sung vào để cho có tăng năng lượng hay cái gì, mà nó là một nền tảng về mặt sinh học. Các bạn nhớ giùm Trang cái chữ là nền tảng về mặt sinh học cho cái tế bào thần kinh. Có nghĩa là nếu không có nó thì cái nền tảng này nó sẽ không có. Thì tất cả những cái vấn đề sau đó, ví dụ như là dẫn truyền thần kinh, phát triển tín hiệu, và nó dẫn đến cái chuyện là mình có hiểu được những cái tín hiệu bên ngoài nó đến cho mình hay không, và nó phụ thuộc vào cái thành phần ở bên trong của màng tế bào của mình.
1: Thưa quý vị, qua những chia sẻ của dược sĩ Thùy Trang thì có thể thấy cái tầm quan trọng của omega 3 đối với trẻ nhỏ. Nếu quý vị muốn bổ sung thực phẩm chăm sóc sức khỏe cho con em mình thì có thể tham khảo omega 3 syrup đến từ hãng dược Doppelhurst nhé. Hồi nãy thì dược sĩ Thùy Trang cũng có nói được là mình cũng biết được cái độ tuổi của trẻ ha, là nó phát triển như thế nào, để mình biết là cái độ tuổi trong những cái năm đầu đời ha, ba ba cái năm đầu đời của trẻ phải nói là cái tốc độ phát triển não phải nói lên, nên tại sao là mỗi lần mình đi khám sức khỏe cho mấy bé nhỏ là bác sĩ hay đo cái dòng đầu của bé. Đo dòng đầu của bé để xem cái tốc độ phát triển như thế nào. Bây giờ mình cũng đã hiểu rồi đó. Thì khi mới sinh ra thì não chỉ đạt khoảng 25% khối lượng so với người lớn thôi. Đến 1 tuổi thì đạt 50%, mà 2 tuổi đạt 75%, mà đến 3 tuổi là đạt tới 90% khối lượng não lận. Nghĩa là cái số lượng tế bào đã gần như là hoàn thiện luôn rồi. Và cái việc mà bổ sung omega 3 phải nói là khi mà được những chuyên gia phân tích ra, mình mới biết là cái những cái chất bổ sung á, nó tốt cho những cái thành phần của con như thế nào ha. Để mình biết trước thì mình có thể bổ sung cho con, để mình đừng có bị cái sự hối tiếc lên nhiều lúc cái sau đó mới biết được những cái thông tin như vậy, cái mình trời ước gì 3 năm đầu đời của con mình bổ sung cho con những cái chất mà nó tốt như thế này thì con có thể phát triển toàn diện nè, rồi thông minh hơn nè, khỏe khoắn hơn, phải không ạ?
2: Và nếu như mà quý vị cũng đang muốn bổ sung thực phẩm chăm sóc sức khỏe cho con và em của mình thì cũng có thể tham khảo omega 3 syrup đến từ hãng dược Doppelhurst thưa quý vị. Và sau đây sẽ là một ít phút quảng cáo về sản phẩm. Omega 3 syrup sẽ bổ sung omega 3, EPA và cả DHA cùng với 11 vitamin thiết yếu. Sản phẩm sẽ hỗ trợ phát triển não bộ, thị lực, hỗ trợ tăng cường miễn dịch, và sản phẩm có tác dụng tích cực ở trẻ rối loạn tăng động giảm chú ý. Và nếu như mà nói về cái câu chuyện để chúng ta dễ hình dung hơn thì cũng sẽ sẽ chia sẻ với quý vị những trẻ nào có thể sử dụng sản phẩm này. À, đây là các bạn nhỏ đang ở trong giai đoạn phát triển não bộ thì sẽ rất cần thiết để sử dụng omega 3 citrus. Các bạn nhỏ bị hiếu động nè, thiếu tập trung hoặc là gặp các vấn đề trong học tập, cũng như các bạn nhỏ đang gặp các vấn đề về mắt, khô mắt hay là suy giảm thị lực.
1: Mà tính riêng cái câu chuyện mà trẻ mắc rối loạn tăng động giảm chú ý, có lẽ là cũng đủ khiến cho các bậc phụ huynh đau đầu rồi phải không ạ? Trẻ mắc cái chứng tăng động giảm chú ý ADHD đó thì gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc mà duy trì sự tập trung, kiểm soát hành vi và quản lý cảm xúc. Đây không chỉ là cái vấn đề về tính cách hay là cái sự hiếu động của trẻ không đâu, mà là đó là một tình trạng y khoa cần được nhận diện và can thiệp đúng cách. Và với omega 3 syrup, sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên đối với những trẻ mắc ADHD á, thì thành phần trong omega 3 syrup sẽ có những cái tác dụng tích cực đối với các trẻ nhỏ. Ba mẹ có thể tham khảo ha.
2: Và nếu như mà ba mẹ có nhu cầu để bổ sung omega 3 cho trẻ qua thực phẩm chăm sóc sức khỏe omega 3 syrup của nhà Doppler thì hãy gọi điện thoại về cho chúng tôi thông qua số hotline quen thuộc thưa quý vị, 0939 313 653 và 0965 059 313 để đặt hàng. Ở đây thì sẽ luôn luôn có những bạn tư vấn viên để hỗ trợ giải đáp thêm những thắc mắc của quý vị nếu có. Còn không thì chúng ta cũng có thể gọi về đây để chốt đơn đặt hàng 0939 313 653 và 0965 059 313. Nhưng bình thường số phát sóng nào trong khung giờ vàng của tiêu dùng thông minh cũng vậy. Chúng tôi cũng không chỉ là giới thiệu sản phẩm với lại đơn hàng không thôi, mà chúng tôi cũng sẽ có quà tặng đi kèm. Đó mới là cái câu chuyện của điều hời giá tốt đúng không ạ? Và với sản phẩm của Omega 3 Syrup thì với mức giá là 535.000 đồng, quý vị cũng sẽ được tặng thêm một ba lô cho bé với trị giá 150.000 đồng thưa quý vị. Vừa có siro ngon bổ ha, rồi vừa là có ba lô xinh xắn cho các em nữa, thì hỏi em nào mà không mê cho được.
1: Mà với những chiếc ba lô xinh xắn này, nếu mà chúng ta đang theo dõi trên fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn trong khung giờ tiêu dùng thông minh thì cũng thấy được là các sản phẩm bên cạnh omega 3 thì bên cạnh đó là những chiếc ba lô của các bé thật là đủ màu sắc luôn. Mà trị giá chiếc ba lô thì đến 150.000 đồng lận nha. Phải nói là những cái món quà này các bé cũng rất là thấy rất là thú vị và hấp dẫn đây.
2: Còn nếu như mà mình có thể kỹ tính hơn thì nói với lại bạn nhân viên tư vấn là em mình, cháu mình, con mình ở nhà
1: thích
2: là giới
1: màu
2: tính
1: gì
2: nữa đúng rồi, thích màu hồng hay màu xanh kiểu như thế, để có thể gửi trao những món quà phù hợp với lại ý bé nhất, đảm bảo sức khỏe cho bé nhất thưa quý vị. Còn bây giờ thì thôi, chúng ta sẽ dành một ít không gian cho âm nhạc để quý vị thính giả cùng gọi về số hotline chốt đơn thưa quý vị.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe giọng hát của Vân Quang Long và Cẩm Ly, một ca khúc mà Hải Linh nghĩ là với những ai mà 8X, 9X
1: nữa
0: sẽ là rất là quen thuộc.
1: Mỗi lần mà vậy cái là Linh nói về những lứa tuổi, những thập niên.
0: Không, ở trong này có em mà.
1: Làm cứ suy nghĩ bâng quơ.
0: Thôi, đừng có nhạy cảm quá. Nếu như vậy thì chị cũng phải thấy là mình rất trẻ đó chứ.
1: À, vậy hả?
0: Đúng rồi.
1: Thôi an ủi, ráng suy nghĩ ra an ủi mình.
0: Rồi, vậy thì nếu như mà nói như vậy thì chắc là ở đây cũng rất là đúng tệp khách hàng của tiêu dùng thông minh, đặc biệt là với sản phẩm Omega Pacific Group, đúng không?
1: Dạ.
0: Tầm này là bắt đầu sẵn sàng để mà mua.
1: Tức là vô cái bài hát thôi, rồi nói về thập niên thôi mà mình biết được sản phẩm tiếp theo là sản phẩm gì vậy Linh?
0: Không phải, nè chị thấy không? Bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta đang chìm đắm. À. Mà cái bài hát này nó đã nổi lên từ khoảng 10-20 năm trước rồi. Là kể cả những bạn mà hồi thời điểm đó nhỏ xíu như em thì bây giờ cũng bắt đầu làm cha làm mẹ. Có thể là đứa thứ hai, đứa thứ ba luôn rồi.
1: Nên rồi là... cỡ như chị có thể là ông bà không?
0: Đó.
1: Như là hồi nãy sản phẩm đầu tiên có thể là cỡ Ngọc Lan là mua cho cháu của mình. À, rồi sản phẩm bây giờ mới mua cho mình đây.
0: Để đây coi coi. Dẫn dắt quá khéo léo. Dạ. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với sản phẩm thứ hai thôi thưa quý vị. Rồi trong góc không gian này thì để xem là có sản phẩm nào để mà chúng ta chia sẻ cùng nhau.
1: Thì đó, hồi nãy Omega Syrup thì dành cho trẻ nhỏ. Còn bây giờ là tới là người lớn cũng phải dùng Omega 3 luôn nha, chứ không phải chỉ trẻ nhỏ thôi nha. Mình đã nói là với Omega 3 thì không chỉ có tầm quan trọng với trẻ nhỏ mà người lớn nhớ luôn nha, người lớn Omega 3 cũng không là ngoại lệ đâu. Tại vì Omega 3 hội tụ những dưỡng chất rất tốt cho tim mạch, như là giảm nguy cơ đột quỵ nè, giảm mỡ máu, cải thiện tuần hoàn máu. Với trí não thì có thể là tăng cường trí nhớ, hỗ trợ chức năng não bộ, đặc biệt là quan trọng với người trung niên và cao tuổi. Còn về mắt nữa nha, hồi nãy mình cũng có nói là với trẻ thì cũng trí não và mắt phải không? Thì người lớn cũng vậy. Về mắt thì sẽ giúp bảo vệ chức năng thị lực, hạn chế khô mắt. Còn xương khớp nữa nha, nó cũng hỗ trợ cải thiện chứng viêm. Rồi xương xương vậy thôi cũng đủ thấy là cái tầm quan trọng của Omega 3 giữa người lớn rồi phải không ạ? Mà Lan và Linh cũng vừa hay là nhãn hàng Doppelhurst, hãng dược nổi tiếng của Đức, không chỉ có sản phẩm syrup cho trẻ nhỏ mà còn có cái loại viên cho người lớn nữa.
0: Dạ.
1: Người lớn thì dễ uống phải không ạ? Thôi mình uống cái viên đi cho nó gọn, nó nhanh ha.
0: Dạ, và sau đây sẽ là một phút quảng cáo sản phẩm thưa quý vị. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Omega 3 Folic Acid B6 B12 sẽ cung cấp axit béo Omega 3.

0: và các vitamin nhóm B hỗ trợ duy trì mạch máu khỏe mạnh và hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho cơ thể. Về đối tượng sử dụng đi, chỉ cần là người trưởng thành muốn tăng cường sức khỏe hay là những người cần tăng cường sức khỏe mạch máu là đã có thể sử dụng rồi. Tuy nhiên có một điểm đặc biệt lưu ý, đó chính là sản phẩm omega 3 dành cho người lớn thì không phù hợp cho trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. Và xin lưu ý là sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, một sản phẩm tốt, đặc biệt là thực phẩm bổ sung sức khỏe, thì đôi khi chúng ta không phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng nếu mua hàng tốt, giá tốt là có quà tặng kèm thì vẫn có động lực chốt đơn nhiều hơn, phải không Linh? Phải nói là thấu hiểu được điều đó, nên bên cạnh cái việc mà tặng cái gói mà free ship thì nhãn hàng Double Hertz cũng như là tiêu dùng thông minh á, còn có những cái quà tặng đính kèm với mỗi sản phẩm nữa. Và ngay hôm nay trong khung giờ của chương trình, một hộp Omega 3 dành cho người lớn trị giá 335.000 đồng sẽ được tặng kèm. Những món quà của người lớn thì cũng rất hợp với người lớn luôn. Hồi nãy của mấy bé nhỏ Omega 3 thì được tặng ba lô, còn người lớn thì mình sẽ quan tâm đến nhiều thứ, đặc biệt là các chị em nội trợ thì sẽ quan tâm đến những cái đồ dùng ở trong bếp, không ạ? Và ngày hôm nay Omega 3 cho người lớn thì sẽ được tặng kèm theo một chai lau bếp sinh học Kitchen Clean trị giá 119.000 đồng. Sản phẩm của chúng ta giá đã rất là đẹp rồi, 335.000 mà được tặng cái chai lau bếp mà giá 119.000 đồng nữa.
0: Dạ, mà nếu như mà quý vị đã là khách hàng thân thiết của tiêu dùng thông minh thì có khi là sản phẩm này quý vị đã chốt đơn mua hàng rồi. Chính vì vậy mà cũng sẽ có một giải pháp dành cho những khách hàng đã chốt đơn trước đó. Nếu đã có sản phẩm này á thì cứ thông báo với lại các bạn tổng đài viên. Lúc đó thì các bạn cũng sẽ đổi một cái sản phẩm là cái chai Kitchen Clean thành 3 ống tinh chất. Rồi sau đó thì mình cứ theo cái công thức mà chúng tôi đã chia sẻ trước đó để mà pha 3 ống tinh chất này tiếp tục sử dụng thôi. Và 3 ống tinh chất thì cũng trị giá 120.000 đồng rồi. Không có phải nói là từ lời đến lời hơn mà thôi. Dạ. Và thưa quý vị, với một hộp Omega 3 cho người lớn trị giá 335.000 đồng thì sẽ được tặng kèm một chai lau bếp sinh học Kitchen Clean trị giá là 119.000 đồng. Hoặc là quý vị cũng có thể thông báo để có thể nhận 3 ống tinh chất trị giá là 120.000 đồng quý vị nha. Rồi vậy thì chốt đơn thôi. Số hotline của chúng tôi rất quen thuộc: 0939313653 và 0965059313.
1: Và trong thời gian chờ đợi quý vị chốt đơn Omega 3 viên dành cho người lớn và Omega 3 syrup dành cho trẻ nhỏ thì Ngọc Lan sẽ muốn order Linh một bài hát thật là hay luôn để dành tặng quý thính giả của mình, được không ạ?
0: Dạ, em thì em thấy hay á, còn quý vị thính giả thấy hay thì có thể vỗ tay trên trang mình bây giờ. Cho em biết tín hiệu đó là một bài rất hay. Dạ, bây giờ sẽ là Nhắm mắt thấy mùa hè.

0: đông tại các nút giao di chuyển khá là ổn. Trần Đạo, 5 phút trước anh ghi nhận DT746 vòng xoay Tân Hiệp Nguyễn Văn Linh vẫn thông thoáng ổn định, chỉ hơi đông xíu khi mà chúng ta dừng chờ đèn. Anh Nguyễn Phong, nhà tài trợ dầu trưa nay á, anh nói rằng lúc mà vô ca thì anh có vẻ hơi buồn ngủ, nhưng mà tới thời điểm này thì ảnh chính thức công bố tỉnh ngủ.
1: Để Bích Trâm công bố thêm một thông tin nữa, chắc chắn là quý vị thính giả cũng tỉnh ngủ thêm.
0: Vụ gì nè?
1: Admin vừa nhắn tin đó là thời điểm này chưa có quán quân.
0: Wow. Anh Trần ơi, trưa nay anh ở đâu rồi? Anh Nguyễn Trần Bảo ơi, mình vút lên thôi anh ơi. Nguyễn Duy Liêm, cố lên luôn anh ơi.
1: Quý vị ơi, để Bích Trâm gợi ý thêm về đáp án trưa nay nha. Như Thủy Lam chia sẻ là có 6 âm tiết đúng không ạ?
0: 7
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tới đáp án mà hát cũng lệch nhịp dạ. Nữa thì tôi có thể trông đợi gì
0: à, dạ. Là 6.
1: Ừ
0: à, nói chung là âm tiết thì đúng rồi đó. Có thể toán đếm nó hơi sai chút thôi.
1: Đây, quay trở lại với âm tiết. 4 cái âm đầu tiên á là chỉ cái địa điểm này.
0: Ừ.
1: 2 cái âm tiếp theo á là chỉ cái khu vực chứa địa điểm đó.
0: Mà thính giả có xem tivi nhiều không ta?
1: Có
0: không xem thì sẽ biết được
1: thì
0: nha.
1: Xem điện thoại cũng thấy luôn.
0: Đúng rồi, nói chung là chương trình truyền hình đó nha quý vị. Rồi tiếp tục với giao thông, thính giả Thái Khắc Lực anh ghi nhận là Trường Chinh từ ngã tư Bảy Hiền hướng về cầu vượt An Sương xe đang dừng thẳng hàng luôn. Mà Trâm biết là dừng ngoài cái lý do chính đó là kẹt xe khó khăn thì thính giả còn dừng lại làm gì nữa không?
1: Dừng lại cười hả?
0: Mua thuốc đau bụng với khăn giấy. Cười ra nước mắt đó Trâm. Mà cười tới đau bụng rồi ra nước mắt luôn
1: mặc
0: vậy đó.
1: Mặc dù là chúng ta không phải là chương trình tiêu dùng thông minh,
0: trời đất
1: nhưng
0: ơi,
1: mà chúng ta cũng kích cầu những sản phẩm
0: đúng rồi.
1: Ngẫu nhiên ở ngoài kia
0: đó. Thành ra có cái gửi gì thì cứ gửi qua đây luôn nha quý vị ơi. Trung Thông Nguyễn anh ghi nhận thêm là khu vực khu công nghiệp Đức Quốc DH411 tỉnh lộ 746 tố hữu tỉnh lộ 747 khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng ngã tư Hội Nghĩa tỉnh lộ 747B vòng xoay Kim Hằng xe vẫn đều lưu thông được ổn định. Qua số hotline của chương trình thì trước đó chúng tôi cũng thấy thông tin đến từ anh Phú, Thống Nhất Phường Lài, Lũy Băng Bích, Kinh Tân Hóa, xe đông chậm, rồi trời cũng bắt đầu mây đen nha, có thể u ám chuyển mưa chiều đó. Anh Trọng ghi nhận thêm ở ngã ba làng Sang Việt, đường đôi trên đường Trần Văn Dầu, ngã tư cầu Sáng Trần Văn Dầu, khu công nghiệp La Minh Xuân 3, hơi đông nhưng mà cũng không có áp lực, nắng thì vàng rực rỡ. F5 làm mới lại trang fanpage của chương trình một lần nữa thưa quý vị, bây giờ cũng đã là bao nhiêu bình luận rồi đây. Ôi bây giờ 600 bình luận rồi, 40 phút. Ôi trưa nay thứ hai bán đắt quá. Nguyễn Trí Mastery mở hàng đắt quá em ơi. Rồi
1: đó, làm mở hàng là cho master luôn đó.
0: Đúng rồi đó, master luôn. Thính giả Trần Tuấn anh ghi nhận tức thì luôn ở chỗ ngã tư khuôn Việt Trịnh Đình Trọng Tân Phú Cũ vẫn thông thoáng ổn định tất cả các hướng. Giao thông cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành nhiều dây. Vượt qua chỗ cầu Long Thành thì ở đây đông xếp hàng nối dài nha. Tới nút giao sau quốc lộ 51 luôn rồi ạ. Đó là cập nhật đến từ thính giả Hùng Đức. Thứ hai đầu tuần cũng chào đón nhiều cái tên mới quá nè. Chào đón quý vị thính giả đến với ngôi nhà chung của Nhịp Sống Sài Gòn nữa nha. Chị Hồng Thảo, từ ngày lót Phật gia hồi cung ta nói tình nhi cách đã lên một tầm cao mới. Ủa, hai hót sao có sự chênh lệch tuổi tác dữ vậy?
1: Nè, tôi xí
0: lão
1: cái tuổi
0: Phật gia mà đi với tình nhi. Đó là biết mà chị Hồng Thảo ý nói vậy luôn đó. Từ ngày lão Phật gia hồi cung tình nhi cách rồi. Chị Hồng Thảo hạ xuống như nó ngang chút xíu rồi.
1: Thì hạ rồi đó là.
0: Thôi quý phi với tình nhi đi chị. Rồi anh Trần Công Minh ghi nhận là tỉnh lộ 19 hướng đi về quốc lộ 1A xe vẫn thông thoáng nha. Cung nữ với ba bích. Tự nhiên nghe cung nữ chia bài ngang nhỉ. Rồi Thịnh Hưng cũng lâu quá rồi em mới xuất hiện nè. Ngã tư Lương Thế Vinh, Lũy Băng Bích, Bùi Cẩm Hổ di chuyển khá là ổn, mất tín hiệu đèn giao thông nhưng ở đây cũng góc khuất từ đường Bùi Cẩm Hổ ra nên các phương tiện cũng chú ý qua đây. Từng xảy ra nhiều vụ va chạm ở khu vực này dù lúc đó có đèn bởi vì tầm nhìn của mình bị hạn chế đó. Nói chung gần tới chỗ nút giao ngã tư thì bắt đầu hạ tốc độ từ từ nha quý vị. Rồi tiếp tục thì chúng tôi thấy thông tin đến từ thính giả Trung Trần ở Nguyễn Tri Phương, xa đường số 5 Linh Xuân xe vẫn thông thoáng ổn định, trời cũng nắng nóng nhiều luôn. Rồi Nguyễn An Ninh chở Di An về Nguyễn Tri Phương xe cũng thông thoáng ổn định. Trần Hưng Đạo vô ngã ba Nguyễn An Ninh Di An cũng chung tình trạng thông thoáng luôn. Rồi Thủy Lam cũng đã tất tần tật thông tin giao thông, không sót ai luôn rồi đó.
1: Lúc này thì Bích Trâm cũng phải thay lời muốn nói của admin.
0: Ừ.
1: Chúng tôi rất là háo hức để chờ đón quán quân trưa nay rồi quý vị. Nhưng mà không ngờ là bây giờ hơn 600 bình luận rồi mà quán quân chưa lộ diện.
0: Trời đất ơi.
1: Cho nên cho nên
0: mình gợi ý thêm, Lam sẽ mình gợi ý thêm miếng nữa đi.
1: Dạ, và chắc chắn là trong đáp án hồi nãy giờ mình tung hint nhiều quá rồi, mà trong đáp án mà không có cái gì liên quan tới nụ cười ở trong đó thì không thể duyệt được, đúng không Lam?
0: Đúng. Lúc đầu chúng tôi cười tới bây giờ đó. Cười

0: 3 phút rồi nớ, lần nào quý vị không có thêm nụ cười và vào đáp
1: án. Thậm chí là Thủy Lam đã nói thẳng cái nụ cười này ở trên sóng luôn rồi. Quý vị nghĩ đi, nhớ lại những tình huống mà Thủy Lam đã được thử thách ở khung đầu đó. Giờ những cái nụ cười mà Thủy Lam gửi gắm đến thính giả,
0: mà có cái nụ cười Thủy Lam nhấn hoài nhắc hoài,
1: thì đó, chúng ta bê nguyên cái nụ cười đó vào đáp án này, rồi mình nghĩ thêm 4 chữ còn lại nữa là sẽ ra được đáp án 6 chữ trưa nay.
0: Ví dụ của thính giả Đỗ Tường đi, nhà rong con clo con tâm là không hề có cái nụ cười trong đây luôn nha.
1: Đó, có thể là bắt đầu mình loại ra
0: đó, mình loại ra từ vòng gửi xe luôn đó. Nói chung phải mang nụ cười trong đáp án của quý vị nha. Trưa nay quán bán đắt mà còn nửa bán nửa cho nữa thì quý vị ơi, nộp kéo tới đây gửi đáp án đúng đi.
1: Dạ, mời quý vị thính giả nha. Còn bây giờ 11:44 rồi và những thông tin trong điểm tin trưa nay cũng rất sẵn sàng chia sẻ với quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin nổi bật được ghi nhận trong nước và thế giới. Quý vị, chúng ta sẽ mở đầu với phần tin trong nước về giá vàng ngày hôm nay. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay 11 tháng 5 vào lúc 8:38 buổi sáng hôm nay, SJC điều chỉnh giảm giá vàng miếng, hạ 500.000 đồng một lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua. Giao dịch ở mức 164 triệu đến 167 triệu đồng ở chiều mua vào và bán ra. Đến 8:39, SJC lại giảm giá vàng miếng hạ tiếp 600.000 đồng một lượng ở cả chiều mua và bán, xuống mức 163.400.000 đồng ở chiều mua vào, 166.400.000 đồng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1 năm cũng giảm xuống mức 162.900.000 đồng ở chiều mua, chiều bán là 165.900.000 đồng. Như vậy, từ đầu giờ sáng cho đến nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đều giảm 1.1 triệu một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua. Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng ngày hôm nay cũng rẻ hơn 1.1 triệu một lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết của phiên giao dịch cuối tuần qua. Niêm yết ở mức 163.400.000 đồng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 166.400.000 đồng.
0: Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa đề xuất thêm chế độ với người có công bổ sung trợ cấp cho người phục vụ cán bộ lão thành. Theo dự thảo, từ ngày 1 tháng 7, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện việc tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tăng là 8%. Đề xuất này dựa trên dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, trong đó đề xuất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng một tháng lên 2.530.000 đồng một tháng. Dự thảo nghị định còn sửa đổi bổ sung các chế độ ưu đãi khác như mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được đề nghị điều chỉnh tăng từ 1.4 triệu một liệt sĩ một năm lên 1.6 triệu một liệt sĩ một năm, thực hiện kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Mức hỗ trợ ăn thêm ngày lễ Tết được đề nghị điều chỉnh tăng từ 200.000 đồng một người một ngày lên 300.000 đồng một người một ngày, thực hiện kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
1: Thưa quý vị, như những cập nhật trước đó chúng tôi chia sẻ với quý vị liên quan đến việc Việt Nam vừa tái khởi động nhà máy sản xuất Sorbitol quy mô công nghiệp đầu tiên đặt tại cụm công nghiệp Tân Hội 1, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh. Sorbitol là một loại đường rượu Boreal thường được dùng để làm nguyên liệu trong sản xuất thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, mỹ phẩm và nhiều ngành công nghiệp khác. Trong nhiều năm qua, tại thị trường Việt Nam gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung nhập khẩu đối với mặt hàng này. Nhà máy sản xuất Sorbitol Pháp Việt có công suất 30.000 tấn một năm, được đầu tư với tổng vốn 1.078 tỷ đồng, là dự án thuộc định hướng phát triển ngành công nghiệp hóa dược của chính phủ.
0: Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, Bộ Công an đề xuất bỏ tạm giữ tịch thu xe với nhiều lỗi giao thông. Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định xử phạt trật tự an toàn giao thông đường bộ nhằm sửa đổi bổ sung nghị định 168 năm 2024 đang có hiệu lực. Dự thảo này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trong đó Bộ Công an đề xuất bãi bỏ quy định tịch thu phương tiện tái phạm đối với các hành vi quy định tại điểm B khoảng 8, điểm D, điểm E, điểm G khoảng 17, điều 32 nghị định 168 năm 2024. Cụ thể những lỗi này gồm có tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe, mô tô, xe gắn máy, vi phạm hành chính chở người vượt trên 100%, quá tải trên 150%, đưa xe ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng thông số kỹ thuật tham gia giao thông.
1: Thưa quý vị, thêm thông tin liên quan đến một hành vi phá hoại biển báo trên cao tốc. Cụ thể, Cục Cảnh sát Giao thông vừa có cảnh báo về hành vi phá hoại bản thông tin liên hệ hỗ trợ khẩn cấp trên cao tốc. Trước sự việc một người đàn ông tại xã Quảng Ninh, Quảng Trị xóa số đường dây nóng, số sửa chữa, cứu hộ tại cao tốc Bùng - Vạn Ninh. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, các hành vi tháo dỡ, làm sai lệch biển báo, cọc tiêu, bản thông tin liên hệ khẩn cấp trên đường cao tốc có thể bị lập hồ sơ đề nghị khởi tố theo Điều 216 Bộ Luật Hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ. Theo quy định, các hành vi như đào, khoan, xẻ trái phép đường bộ, đặt hoặc là để chướng ngại vật, tháo dỡ hoặc làm sai lệch hệ thống báo hiệu giao thông, nếu gây thiệt hại đều có thể bị xử lý về hình sự.
0: Tiếp nối với phần tin thế giới, thưa quý vị, trong phiên giao dịch đầu giờ sáng nay tại châu Á ngày thứ hai, giá vàng giao ngay là giảm xuống dưới ngưỡng 4.700 đô la Mỹ, dao động quanh mức 4.690 đô la Mỹ mỗi ounce. Áp lực bán xuất hiện sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 10 tuần tại khu vực kiểm soát eo biển Hormuz, một tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược của thế giới. Theo Bloomberg, cả Mỹ và Iran đều không chấp thuận đề xuất hòa bình. Tình hình căng thẳng cũng khiến cho giá dầu tăng hơn 3 đô la Mỹ một thùng trong phiên giao dịch đầu tuần.
1: Thưa quý vị, thêm thông tin cập nhật liên quan đến vụ việc bé trai 4 tuổi sống sót thần kỳ sau khi rơi từ tầng 11. Vụ việc kể về bé trai 4 tuổi tại Trung Quốc đã sống sót thần kỳ sau khi rơi từ cửa sổ căn hộ ở tầng 11. Sự việc xảy ra tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, khi bé trai tên Tiểu Minh phải ở nhà một mình vì cha mẹ đi giao hàng. Theo người mẹ kể, họ chỉ rời đi trong khoảng thời gian ngắn và tin rằng con của mình vẫn an toàn. Khi người cha trở về và phát hiện con trai không có trong nhà, khi chạy xuống khu vực sân chung cư tìm kiếm, ông đã thấy con nằm bất động trên nền xi măng. Cậu bé lập tức được đưa đến bệnh viện gần nhất. Các bác sĩ xác định tình trạng em nguy kịch, gãy nhiều xương, tổn thương ở gan, lá lách, phổi và thận. Dù tỷ lệ sống sót là 5%, song may mắn đã mỉm cười với cậu bé và gia đình của mình. Sau 18 ngày điều trị tích cực, Tiểu Minh đã được chuyển sang phòng bệnh thường để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng.
0: Nhóm hành khách người Úc mắc kẹt trên du thuyền MV Hordeus giữa lúc bùng phát dịch Hantavirus sẽ xuất hiện ở lại trên tàu ngoài khơi quần đảo Canary, Tây Ban Nha để chờ chuyến bay thuê bao do chính phủ Úc hỗ trợ đưa về nước. Theo thông tin từ giới chức Liên bang Úc, 4 công dân Úc, một thường trú nhân cùng với một công dân New Zealand dự kiến rời Tenerife trong ngày và hạ cánh xuống Perth vào ngày thứ Ba. Chuyến bay đặc biệt này được bố trí kèm theo đội ngũ y tế nhằm theo dõi sức khỏe hành khách trong suốt hành trình. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào trong nhóm có triệu chứng nhiễm Hantavirus.
1: Thưa quý vị, và đó là những cập nhật mới ở thời điểm này. Giờ đây chúng tôi cũng sẽ điểm qua nhanh những thông tin giao thông quý vị thính giả vừa chia sẻ về với chương trình. Và xin được nhắc lại, ít phút nữa thôi thì chúng ta cũng sẽ công bố quán quân trong buổi trưa ngày hôm nay. Nếu mà quý vị có những đáp án nào thì chúng ta có thể gửi về trang Nhịp Sống Sài Gòn ạ. Nhắc về thông tin giao thông thông qua số hotline, anh Phú, anh có cho biết ở Thống Nhất Vườn Lài, Lũy Văn Bích, kênh Tân Hóa, xe đông di chuyển chậm và thời tiết ở đây có phần hơi âm u, nhưng mà chưa rõ đã có mưa hay chưa, nhờ quý vị thính giả cập nhật thêm. Với những bình luận quý vị vừa gửi về trang Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz, anh Trần Tuấn, anh cho biết ngã ba Trường Công Định, Trường Chinh, Tân Bình, xe lưu thông ổn định ở các hướng. Lộ trình ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, xe hơi đông nhưng mà lưu thông vẫn được. Thính giả Nguyễn Linh cập nhật ở Điện Biên Phủ thuộc khu công nghiệp Đại Đăng, hướng về ngã tư Nguyễn Văn Linh. Ở đây thì thời tiết trong xanh nắng đẹp. Anh Cảnh Trần cập nhật ở khu vực ngã tư Thùng Thơ, DT744 đến cầu Ông Cổ, xe lưu thông ổn định cả hai hướng, trời nắng nóng. Thính giả Dòng Đời có chia sẻ như thế này: ở khu vực Phà Sa Đéc thông thoáng, đường thủy vi vu bờ kè, hoa phượng nở rực cả hai bên. Lát nữa lên đường bộ cập nhật thêm cho đủ combo nha anh ơi. Chia sẻ đến từ thính giả Nguyễn Linh cho biết trên đường Điện Biên Phủ gần công viên ở khu vực khu công nghiệp Đại Đăng hướng về giao lộ Võ Văn Kiệt, giao thông rất đông khi dừng cho đèn tín hiệu. Còn ở vẫn là Điện Biên Phủ gần công viên ở khu công nghiệp Đại Đăng hướng về giao lộ Võ Văn Kiệt, xin được nhắc lại, giao thông thì có phần đông đúc thưa quý vị. Cảm ơn thính giả Nguyễn Linh. Anh Trần Tuấn cho biết ở ngã tư Trương Công Định, Ba Vân, xe hơi đông, lưu thông vẫn ổn ở các hướng. Ở khu vực ngã tư Bào Cát, Nguyễn Hồng Đào, anh cho biết thông thoáng ở các hướng, đông đen Tân Bình qua các nút giao như Phạm Phú Thứ, Bầu Cát, xe hơi đông, lưu thông ổn. Lộ trình vừa qua của thính giả cũng cập nhật thêm ở tuyến đường quen thuộc, đó chính là khu vực Điện Biên Phủ giao với Cách Mạng Tháng 8. Anh Hùng cho hay lượng xe di chuyển ổn, quý vị có thể an tâm. Còn ở ngã tư Đồng Đen, Bầu Cát 8, thính giả Trần Tuấn cho biết xe thông thoáng ở các hướng. Thêm một chia sẻ nữa mà chúng tôi ghi nhận đến từ anh Trần Công Minh. Anh cho hay ở Thạnh Lộc 19, quận 12 cũ, ở đây thì Chưa rõ là tình hình giao thông như thế nào, nhờ anh chia sẻ thêm ạ. Hoặc là bình luận trước đó mà anh gửi về cho chương trình, anh lỡ enter nó hơi trôi rồi, lát nữa Bích Trâm cũng sẽ xem lại. Đường Thanh Niên sẽ lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn thính giả Thạch Quốc Thanh. Chúng tôi cũng ghi nhận một lộ trình nữa đến từ quý vị thính giả là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Võ Văn Tần, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông di chuyển chậm. Thính giả Nguyễn Linh cho biết Lê Lợi, trung tâm hành chính ở Bình Dương, dẫn đến khu vực ngã tư đường Phạm Văn Đồng, Võ Thị Sáu. Ở đây thì di chuyển tương đối không ùn tắc thưa quý vị. Đó chính là những thông tin giao thông mới ở thời điểm này. Và giờ đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc mà quý vị thính giả gửi về cho chương trình. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thương Nhau Tới Bến.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với một sáng tác và phần thể hiện của Nan, ca khúc Thương Nhau Tới Bến. Không biết là quý vị đã tới nơi của quý vị nghỉ ngơi buổi trưa ngày hôm nay chưa, chứ câu đố thì chưa có tới bến Lam ơi.
1: Trời ơi, chưa. Trưa nay phải nói là chúng ta hát bài ngóng trông luôn đó. Ngóng trông quán quân, ngóng trông bình luận trúng đúng sớm của quý vị.
0: Sao mà có tình huống
1: tại
0: nào Lam cũng hát
1: 75% cơ thể là âm nhạc đó. Nên nói đến ngữ cảnh nào thì cũng nghĩ đến tên một ca khúc
0: trên. Thì đó, bây giờ phải gợi ý thêm cho quý vị thính giả rồi, để quý vị điều chỉnh thêm đáp án. Thật ra thì Bích Trâm thấy là có nhiều đáp án cũng hơi đúng rồi, nhưng mà chỉ có 80% thôi. Và nhắc lại đáp án buổi trưa ngày hôm nay, với những gợi ý mà admin cũng chia sẻ trên trang Dịp Sống Sài Gòn, đáp án thì sẽ có 6 âm tiết thưa quý vị. Bây giờ mình nói tới hai âm đầu tiên nè. Chỉ một cái nơi mà mình chỉ muốn trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi.
1: Rồi, dứt là thính giả đoán được rồi đó, okay. Bắt đầu ghép thêm nha quý vị.
0: Hai cái âm tiết tiếp theo là gì đố Lam?
1: Ủa sao vậy? Sao bạn đố trót luôn đi?
0: Chứ mình cũng biết đáp án mà.
1: Thôi bạn đố luôn đi, đố lượt luôn đi.
0: Đó quý vị, vì sao Bích Trâm mang Thủy Lam vào là bởi vì Thủy Lam đã đề cập tới đáp án ở hai âm tiết tiếp theo rồi.
1: Thủy Lam cái cuối là được rồi.
0: Đó, và hai âm này là Thủy Lam đã phát ra những tiếng cười của mình ở đầu giờ. Và bây giờ nhiệm vụ của mình là mình chỉ chọn một trong những tiếng
1: đúng
0: cười
1: rồi
0: đó mình điền vào thôi.
1: Mà nụ cười này có xuất hiện trong một chương trình truyền hình luôn nha. Chương
0: Chính
1: trình
0: xác.
1: Thực tế phải nói là lượng view rất là cao luôn. Những món ăn rồi những nét đẹp văn hóa ẩm thực con người được quý vị rất là thích thú và tìm hiểu cũng khá là kỹ luôn.
0: Đó, còn hai âm cuối làm sao làm?
1: Dễ ợt luôn hả? Thính giả đoán được rồi.
0: Nhưng mà tính giả cũng sai đúng lắm.
1: Ồ, giờ sao ta? Hay mình chọn quán quân mé mé được không? 80 không, hay là phải trúng phốc
0: Trâm nghĩ là quý vị thính giả sẽ thừa sức để có thể đúng 100%.
1: Mà nỡ lần nào quý vị đoán là ngôi nhà miếu nổi Gò Vấp vậy?
0: Chắc là ở chỗ đó quý vị mới đi sao?
1: Cái nụ cười nào mà nó tên là Gò Vấp vậy quý vị?
0: Bây giờ quay trở lại nè quý vị. Hai chữ cuối là một địa phương cũng rất nổi tiếng ở cao nguyên. Đó, bây giờ tổng cộng nha, chúng ta sẽ có 6 âm tiết. Quý vị đếm lại xem là đáp án của mình đã đủ 6 âm tiết chưa.
1: Nhắc lại nè, hai chữ đầu, nơi chúng ta muốn trở về sau một ngày vất vả ở ngoài kia. Hai âm tiết tiếp theo đó là nụ cười của chúng ta, một nụ cười rất là sảng khoái luôn đó. Và hai cái âm tiết cuối cùng là địa điểm.
0: Không biết là quý vị nghĩ sao chúng mới Trâm thấy là đáp án này không ổn chút xíu nào. Đây, anh Đặng Văn Thịnh và thính giả Nguyễn Trí đoán là ngôi nhà ma ở Đà Lạt. Cái chỗ này không
1: chỗ
0: có ai muốn
1: vậy?
0: Về hết. Khóc luôn á. Chắc là cười ra nước mắt quá à.
1: Không lẽ là hu hu luôn á.
0: Thì đó, cho nên là quý vị
1: có mé mé rồi kìa Trâm, mé mé. Ê,
0: ê,
1: có quán quân.
0: Không được, không được bật mí ngay lúc này.
1: Có rồi,

0: ơi. Và quý vị thính giả ơi, quý vị có thể tiếp tục tương tác ạ. Và trong thời gian này thì chúng ta cũng sẽ dành ít phút lắng nghe một thông điệp từ nhãn hàng. Và lát nữa chuyến xe của Điểm Đến Đời Người khi mà khởi hành thì bật mí thêm với quý vị là không chỉ có Trâm, có Lam mà còn có thêm một khách mời nữa từ cao nguyên xuống đây để chia sẻ thêm với quý vị thính giả những điều thật là thú vị cho điểm đến trưa nay. Bây giờ sẽ là các thông điệp từ nhãn hàng.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Thưa quý vị, thời điểm này trước khi mà chúng ta gặp gỡ vị khách mời trong khung giờ của Điểm Đến Đời Người Nhịp Sống Sài Gòn trưa thì xem tình hình giao thông ở các tuyến đường có ổn hay là không để chúng ta cùng nhau lên xe và khám phá ạ. Anh Minh Trọng, anh vừa di chuyển ở Võ Văn Vân, đường 1A, liên ấp 123, Lê Hùng Cường, ngã 5 chợ Vĩnh Lộc, ngã tư cây xăng Vĩnh Lộc. Hơi đông nhưng mà cũng không quá áp lực, thời tiết thì nắng vàng rực rỡ. Tiếp nối là những thông tin giao thông mà quý vị cũng đã chuyển về qua trang fanpage của chúng tôi. Đón nhận là 755 bình luận tương tác yêu thương đến từ quý vị nha. Thính giả Cảnh Trần là người có thông tin giao thông mới nhất nè. Qua trang fanpage chúng tôi thấy anh ghi nhận là cầu Ông Cụ về đến ngã tư Cây Me, đường Nguyễn Chí Thanh về đến trạm thu phí số giữa quốc lộ 13. Xe cũng đông nhưng mà chúng ta vẫn lưu thông được ổn định hai hướng. Trước đó thì chúng tôi thấy được thông tin giao thông đến từ thính giả Trần Nhớ, anh có di chuyển ở cầu Thị Nghè xuống phía Nghệ Tỉnh hướng về vòng xoay Hàng Xanh, đông và vẫn ổn. Cộng Hòa Tân Bình cũ từ ngã ba ấp Bắc hướng về ngã tư Tân Kỳ Tân Quý, xe cũng đông ổn luôn. Cảm ơn ghi nhận đến từ anh Trần Tuấn. Đức Linh thì anh cập nhật kênh Dương Vương và vòng xoay Phú Lâm, giao thông vẫn rất là ổn định, trời thì nắng nhiều luôn nên quý vị cũng nhớ là mình bổ sung nước nhiều một chút. Cao tốc Bến Lức Long Thành nút giao Nguyễn Văn Tạo đi về nút giao Bình Chánh quốc lộ 1 vẫn thông thoáng ổn định, ghi nhận đến từ thính giả Khang Phan. Một thông tin được cập nhật đến từ thính giả Nguyễn Linh, Thủy Lam phiên dịch ra tiếng Việt luôn nha. Điện Biên Phủ thuộc khu công nghiệp Đại Đăng hướng về ngã tư Nguyễn Văn Linh, trời thì trong xanh, lộ trình thì vẫn di chuyển được ổn định. Anh Cảnh Trần cập nhật là ngã tư Thùng Thơ, đường DT744 về đến cầu Ông Cụ, xe vẫn lưu thông ổn định. Quốc lộ 51 hướng về ngã tư Lộc An cũng đông chậm khi mà chúng ta dừng chờ đèn, nhưng mà cũng không quá áp lực luôn, còn chiều ngược lại thì đông và di chuyển chậm, đó là cập nhật đến từ thính giả Sư Mơ Kem. Trước đó thì anh cũng có ghi nhận là quốc lộ 51 hướng về ngã tư Đinh Bộ Lĩnh, xe cũng đông xếp hàng nối dài, di chuyển khá là khó khăn. Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Nguyễn Du, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lý Tự Trọng, xe cũng đông tại các nút giao. Và đó là những thông tin giao thông mới ở các tuyến đường mà quý vị đã ghi nhận và hỗ trợ cùng chúng tôi.
0: Còn bây giờ chúng ta sẽ đổi một nét nhạc nữa để bắt đầu đón quán quân trong buổi trưa ngày hôm nay với những gợi ý như sau: giữa miền gió đỏ cao nguyên, có ngôi nhà nhỏ bình yên tiếng cười, bạn bè tụ họp khắp nơi, cùng ăn cùng hát cùng chơi mỗi ngày, máy quay ghi lại phút giây, gia đình nho nhỏ đông đầy tươi vui, tên nghe bật tiếng vui vầy, hỏi nơi xâm tụ trưa này tên chi. Giờ Lam bật mí đi, hồi đầu giờ Lam có những cái nụ cười nào?
2: Hi hi, hi hi, ho ho, ha ha, hú hú,
5: hú hú.
0: Reng, tôi chọn đáp án D, nụ cười số 4.
2: Quá là chính xác luôn. Và đây là một chương trình phải nói là chúng tôi cũng đã từng có giới thiệu trước đó, nhưng mà nó lại tên là Đi Đâu Ăn Gì. Nghĩa là có một món ăn mà cũng được cô chú ở đây chế biến để đãi khách, và chúng tôi cũng đã từng giới thiệu. Nhưng mà hôm nay chuyên mục của chúng ta là Điểm Đến Rồi, mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn những cái nét đẹp ở tại nơi này nha, để quý vị một thời điểm nào đó, ví dụ như hè tới nè, mình có thể xách ba lô lên và tới đây khám phá. Mà không gì bằng được người dân ở đây giới thiệu luôn hả Trâm ha, làm hướng dẫn viên du lịch cho tour du lịch của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay nữa.
0: Chính
2: chứ.
0: Chính xác. Trên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn, với Trâm thấy nào là con đường hạnh phúc ở Đồng Văn, nào là ngôi nhà ha ha ở Bản Liền, rồi nào là miêu nổi ở Gò Vấp. Nhiều
2: đi
0: quá.
2: Một vòng vẫn trở lại chỗ đó hà. Nhưng mà quán quân là trưa nay là bắt tài luôn hen.
0: Không biết nữa.
2: Quán quân lái được đó.
0: Ủa phải không?
2: Được.
0: Phải thính giả này không?
2: Đúng rồi, thính giả này lái được 50 chỗ luôn á.
0: Wow.
2: Tại vì công việc của anh hiện tại cũng là lái xe mà.
0: Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ công bố đáp án trước và sau đó gọi tên quán quân nha quý vị. Bởi vì thấy là với những gợi ý cuối cùng thì thính giả bắt đầu là đoán đúng hết rồi. Nhưng mà chỉ xê xích nhau ở câu chuyện tốc độ thôi.
2: Đúng rồi.
0: Và đáp án trưa nay, điểm đến mà chúng ta ghé thăm, đó chính là ngôi nhà ở Đắk Lắk. Và giờ đây thì chúng ta cũng sẽ công bố quán quân buổi trưa ngày hôm nay thưa quý vị. Đó, nhường Thúy Lam gọi tên đó. Quán quân trưa nay là ai?
2: Tên này thì chúng tôi hay gọi vui vui là Mr. Trần, là thính giả đủ hiểu là ai rồi hen. Và tên đầy đủ của anh đó, đó chính là chúc mừng cho quán quân của điểm đến đời người trưa nay ngày 11 tháng 5, Mr. Trần Trọng Hiếu.
0: Dạ, xin được chúc mừng anh Trần Trọng Hiếu đã có đáp án chính xác. Mà chúng tôi thấy là trên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn thì ghi nhận một lúc rất là nhiều bình luận đến từ quý vị thính giả. Nếu mà có ai mà có bỏ lỡ cúp quán quân trưa nay thì thôi mình cũng hoan hỷ hay Lâm hả?
2: Mình có random áo quân không Trâm, ngẫu nhiên không, bốc thăm trúng thưởng không?
0: Có chứ.
2: Vậy bây giờ mình bóc luôn hay chút xíu mình bóc sao?
0: Dạ, bây giờ mình là bóc luôn được không?
2: Mình bóc luôn thì mời Trâm bóc đi.
0: Rồi, Trâm bóc nha.
2: Rồi.
0: Là Trâm sẽ chọn thính giả có đáp án đúng rồi trả lời ngẫu
2: nhiên
0: luôn hả?
2: Giờ cái tay Trâm là đang lướt ngẫu nhiên luôn đó. Dừng lại ở người nào, rồi mình cắt màn hình lại ở thính giả đó, mình trao luôn cái áo quân đi.
0: Lam, bây giờ Trâm đang lướt nè. Giờ Lam cho Trâm một cái nụ cười đi. Ngay khi Lam tắt nụ cười là Trâm sẽ chọn ra luôn. Cái concept trưa nay của mình là nụ cười mà.
2: Bây giờ trong thời lượng phát jingle 16 giây nha. Đó là Trâm phải chọn được áo quân nha.
0: Rồi.
2: 1, 2, 3.
5: Nhịp sống Sài Gòn. Nhịp sống Sài Gòn VOH 95.6 MHz. Kênh giao thông và tin tức thành phố trực tiếp, liên tục và hấp dẫn.
2: Tinh tinh tinh tinh, 16 giây đã trôi qua, á quân sẽ là...
0: Trâm đang dừng lại ở chỗ này rồi, có con số 1, 2, 3, Lâm chọn số này giùm Trâm đi.
2: Ủa sao làm khó tôi hoài vậy?
0: Thì 1, 2, 3.
2: 1, 2, 3 hả? Hôm nay là 11, 1 cộng 1 là 2, mình chọn số 2.
0: Số 2 đó chính là thính giả Nguyễn Duy Liêm.
2: Tinh tinh. Vậy là hôm nay là có bác tài là Trần Trọng Hiếu lái. Rồi, có bác lơ dễ thương, đó là giảng viên. Chúc mừng cho anh Nguyễn Duy Liêm Intergis nha. Trưa nay không biết là đang trong khung giờ trống của mình không, có lên lớp hay là không. Không có lên lớp thì mời anh ngồi kế bên bác tài Trần Trọng Hiếu nha. Mời hành khách của mình ngồi đúng chỗ, rồi hành lý vali đồ để cẩn thận, rồi chuẩn bị khởi hành thôi.
0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục trưa ngày hôm nay, điểm đến đời người.
2: Đen đen đen đen, xin chào quý vị đã quay trở lại với chuyên mục của Nhịp Sống Sài Gòn Trưa, đó chính là điểm đến đời người trên làn sóng VOH FM 95.6 MHz. Chúng ta cùng bon trên chuyến xe đến với một điểm phải nói là cực kỳ thú vị với những con người vô cùng dễ thương. Đồng thời đây cũng là một trong những điểm đến ẩn chứa đầy ý nghĩa cũng như là giá trị văn hóa dân tộc sâu sắc nữa.
0: Thưa quý vị, điểm đến trưa nay sẽ thêm phần trọn vẹn hơn khi mà chúng ta vừa đi trên chuyến xe này vừa nghe những giai điệu quen thuộc để gợi nhớ về những thước phim của một chương trình rất là hot hit, không chỉ là trên truyền hình mà còn trên nền tảng mạng xã hội với những đoạn kết của chương trình này nữa. Và chúng ta sẽ bật mí điểm đến này qua ca khúc sau đây.

0: nhìn thấy cảnh vật ở đây đẹp quá ha Lam ha.
1: Ôi vô cùng thích luôn á.
0: Đó, xa xa Lam thấy ai không?
1: À, thấy anh Nam của mình. Đúng rồi.
0: Rồi ai nữa?
1: Chun Phạm nè. Wow. Romastic, Ngọc Thanh Tâm và cả Duy Khánh dễ thương nữa chứ.
0: Ôi, nhìn ở ngoài đẹp trai xinh gái quá ha. Mà còn vui nữa, mảng miếng quăng đằng kia mà văng tới đây luôn nè.
1: Nhớ anh hai Chun Phạm hay khó khó cùng với Út Duy Khánh nữa ha. Rồi hay trêu chọc Ngọc Thanh Tâm nữa nè.
0: Dạ, với những mảng miếng hề hước và mỗi một hành trình đi qua đều mang lại rất là nhiều dấu ấn. Và trong đó có điểm đến trưa nay. Nghe giai điệu quen thuộc thôi thì chúng ta cũng đã đoán ra được là mình đặt chân đến địa điểm nào. Mà Trâm với Lam cũng vừa gợi ý rồi đúng không quý vị? Và không đợi quý vị tò mò lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến với ngôi nhà ha ha giữa đại ngàn Tây Nguyên. Ngôi nhà của anh Isim Nudu, một người con của Mờ Nông đó nha.
1: Dạ yeah. Và sau khi chương trình tích kết thúc thì ngôi nhà cũng từng là điểm dừng chân của gia đình Haha, đã trở thành một trong những điểm du lịch thu hút rất là nhiều bạn trẻ đến tham quan và trải nghiệm. Chip Moments cùng với những thần tượng của mình trong chính không gian quen thuộc cũng đã được chiếu trên màn ảnh nhỏ nữa.
0: Đâu nhắc tới Chip Moments nè, Lam nhìn vô camera chuẩn bị nha.
1: 1, 2, 3
0: cười. Ủa nụ cười sao?
1: Ha ha đi mình gia đình ha ha mình cười ha ha ha đi.
0: Đúng rồi, và quý vị thính giả ơi, quý vị hãy cùng selfie một tấm với Trâm với Lam nha. Và nhớ là sau thời điểm mà chương trình kết thúc á Lam, cái ngôi nhà này nè từng là điểm dừng chân của gia đình ha ha, trở thành một cái điểm du lịch mà nhiều bạn trẻ tới lắm. Có một hiệu ứng nữa sau chương trình á, đó chính là cầu nối để mọi người biết đến nơi đây.
1: Dạ.
0: À, nhưng mà điều để lại ấn tượng sâu sắc ở vùng đất này chính là cảnh sắc nè, con người, trải nghiệm thú vị, núi rừng Tây Nguyên khoáng đạt vân vân nữa. Có nhiều người chia sẻ là trời ơi tới đây y như là lạc vào xứ sở cổ tích vậy đó.
1: Dạ.
0: Con đường đất đỏ thì uốn lượn theo triền đồi, những chú voi thì sải bước chậm rãi, ánh nắng thì lấp la lấp lánh trên mặt hồ, chưa kể nha trâu thảnh thơi gặm cỏ non. Rồi có thể nói là Đắk Lắk chính là một thế giới mà người Ê Đê, người Bờ Nông, nơi mỗi nếp nhà, mỗi bếp lửa, mỗi một câu hát đều lưu giữ mạch nguồn văn hóa truyền đời luôn đó.
1: Mà bật mí cùng với quý thính giả một chút xíu, đó là ở vùng đất này, người dân sống theo chế độ mẫu hệ, nơi mà người phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong gia đình cũng như là xã hội. Một chi tiết nhỏ nhưng mà mở ra cả một thế giới quan độc đáo về tập quán nơi đây, mà chắc hẳn là trong chúng ta không phải ai cũng đã từng có cơ hội tìm hiểu đúng không? Và chạm đến những quan niệm sống mới mẻ này. Vì vậy có thể nói hành trình đến với Tây Nguyên không chỉ là một chuyến đi, mà còn là hành trình khám phá, cảm nhận và trân trọng hơn những giá trị sống bền vững của cả một dân tộc giữa đại ngàn.
0: Đinh đon, nhà có khách Lam ơi.
1: Cốc cốc cốc, xin hỏi đây là ai đã?
0: À, nếu mà được gọi thì tôi xin trả lời, đó chính là khách mời Hợ Thoa Nie. Và đến ghé thăm nhà trong buổi trưa ngày hôm nay.
1: Mà nghe chữ Nie là Thủy Lam lập tức là hiển hiện trong đầu mình. Đó là cô hoa hậu
0: Hoa Hê, đúng không?
1: Một cô hoa hậu của núi rừng rất là đẹp và phong cách gần gũi dễ thương nữa. Mà giới thiệu cho quý vị thính giả một chút xíu nha. Khách mời của đêm đến đời người trên đây là Hợ Thoa Nie, cũng là một người con của Đắk Lắk nữa. Và trong dịp nghỉ lễ thì bạn cũng đã lựa chọn chính quê hương của mình để khám phá và trải nghiệm. Tại đây bạn cũng đã có những trải nghiệm rất là thú vị. Và bây giờ khách mời sẽ cùng chia sẻ cùng với quý thính giả trong đêm đến đời người trưa nay.
0: Bích Trâm và Thủy Lam xin chào ạ. Dạ, không biết là xa xa kia thấy bóng dáng rồi mà đã tới nhà chưa hen. À, lát nữa thì chúng ta cũng sẽ trò chuyện với chị Hợ Thoa Nie để biết xem là ngôi nhà ha ha ở Đắk Lắk thì sẽ có những điều gì thú vị, và tới đây những kỷ niệm nào của dàn cast, hay là ngoài những thước phim trong gia đình ha ha thì chúng ta còn có thêm những điều gì để có thể khám phá ở nơi đây. Không biết là quý vị thính giả trên chuyến xe điểm đến đời người buổi trưa ngày hôm nay chúng ta đã tới nơi chưa ạ? Chứ Bích Trâm thấy là có nhiều tín hiệu quý vị thính giả chia sẻ ở ngoài kia. Thì quý vị thính giả cũng có cho biết là có nhiều tuyến đường đang đông di chuyển chậm lắm và lát nữa mới tới. Yên tâm là Trâm với Lam và cả khách mời trưa nay sẽ ở yên đây chuẩn bị cơm nước thịnh soạn để đợi quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình nha.
2: Con một mầm cho nó cười tươi tắn quanh năm, và mình cùng hát, mình cùng ở, cùng làm với những nông dân.
0: Thưa quý vị, bên cạnh những giai điệu đang vang lên này thì chúng ta phải cập nhật giao thông thôi để lộ trình quý vị đi cùng Trâm và Lam trong buổi trưa ngày hôm nay thêm phần ổn định hơn. Anh Công Danh cho biết cầu vượt Tân Thế Hiệp về An Sương có xe tải gặp sự cố ở làng sát con Lương đó quý vị, phương tiện đông và di chuyển chậm. Anh Trần Tuấn cho biết thêm ở Trường Chinh từ cầu Tham Lương hướng về ngã ba chợ Lạc, ở đây thì xe đông và lưu thông ổn ở các hướng, thời tiết nắng nóng. Trạm thu phí cầu Phú Long ngã tư Bình Phước Phước lưu thông ổn định từ ngã tư Bình Phước cho đến nút giao đường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Lộ trình vừa qua ở trường Chinh, xã Long Thành, ở đây thì thính giả với nickname là Thay Đổi, anh có cho biết là ùn xe và đang nhích từng chút một. À, thính giả Trần Trọng Hiếu cũng yêu cầu một bài hát, Trâm và Lam cũng đã ghi nhận ở đây rồi. Một lần nữa xin được chúc mừng quán quân nha. Còn áo quân buổi trưa ngày hôm nay là anh Nguyễn Duy Liêm, anh muốn lắng nghe ca khúc nào thì cũng có thể để lại cho chương trình ạ. Thính giả Trần Tuấn tiếp tục cho biết trường Chinh, Tân Bình qua các nút giao như Tây Thạnh, Phan Huy Ích, xe đông di chuyển ổn ở các hướng. Ở ngã tư bệnh viện 1500 giường đường Mỹ Phước Tân Vạn cho đến nút ngã tư Phạm Ngọc Thạch, đường Mỹ Phước Tân Vạn xe đông di chuyển rất chậm, chiều ngược lại lưu thông ổn định. Thêm một chia sẻ nữa, khu dân chủ, khu công nghiệp V-Ship 2A thông thoáng di chuyển ổn định, thời tiết thì nắng miên man. Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ di chuyển ổn định và thời tiết nắng nóng, đó chính là chia sẻ cách đây vài phút trước đến từ thính giả Anh Phạm. Chúng tôi cũng ghi nhận bình luận đến từ thính giả Đức Linh. Anh cho biết ở Tân Hòa Đông hướng về Phan Anh, xe rất là thông thoáng, quý vị có thể an tâm lựa chọn lộ trình kể trên. Khu vực Baxter Lê Lợi, Baxter Lê Thánh Tôn, Baxter Lý Tự Trọng xe đông tại các nút giao nhưng mà vẫn lưu thông được. Ở cầu vượt

0: hướng Quang Trung quốc lộ 1A hướng trạm thu phí An Sương xe di chuyển ổn định, chiều ngược lại xe đông và di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả Trần Công Minh. Bây giờ thì Trâm với Lan thấy là khách mời cũng đi tới cửa rồi đó quý vị. Chắc chắn là chị cũng mang theo một cái túi thật to, trong đó có những câu chuyện, những điểm đến và cả những trải nghiệm thú vị khi mà đến Đắk Lắk nữa đúng không Thủy Lan?
1: Dạ chắc chắn như thế rồi, thấy cái túi mà chị mang theo rất là hoành tráng luôn đây. À, Thủy Lan và Bích Trâm từ điểm đến đời người gửi lời chào đến chị Hồ Thoa Nhiê ạ.
2: Dạ chào chị ạ.
1: À, hiện tại thì chị Hà Thoa Nhiê mình đang kết nối và mình đang ở đâu ạ?
2: Chị đang ở Đắk Lắk.
1: Hiện tại thì thời tiết ở trên đó như thế nào chị? Hôm nay thời tiết đẹp không?
2: Đẹp á chị.
1: Dạ. Nắng nhẹ hay là nắng gắt chị? Mấy ngày nay ở trên đó có mưa không?
2: Mấy ngày không có mưa đâu.
1: Rồi chị ăn cơm nước gì chưa?
2: Chị ăn rồi.
1: Hôm nay nhà mình ăn món gì?
2: Đặc sản ở Đắk Lắk đó.
0: À, mà nói tới đặc sản ở Đắk Lắk thì quý vị thính giả của Nhịp Sống Sài Gòn cũng rất là hào hứng đó chị. Bây giờ sẵn kể đến đặc sản thì chị có thể giới thiệu thêm cái món nào cho thính giả cùng nghe không ạ?
2: Có canh trà đắng, cơm lam với lại mấy món rau rừng.
1: Nghe ngon quá chị ơi. Cà đắng này thì Thủy Lam cũng đã thấy nhiều chiếc clip của bà con mình chia sẻ đây. Rồi bây giờ mình quay trở lại với điểm đến đời người trưa nay. Lý do vì sao giữa vô vàng những điểm du lịch thì chị Hà Thoa Nhiê lại chọn ngôi nhà Hà để làm điểm du lịch trải nghiệm trong dịp nghỉ lễ vừa rồi chị ạ?
2: Thì chị có quen biết với chủ nhà trước đó nên là có ý mời thì chị qua thôi.
1: Dạ. Rồi khi mà nhận lời mời thì lúc đó cảm xúc của chị như thế nào?
2: Thì sau chương trình ha ha thì thấy không gian nó được chỉn chu hơn.
1: Dạ. Ủa ở đâu mà Thủy Lam nghe tiếng xe đó chị hả?
2: Chị đang đi ngoài đường.
1: Rồi, được biết là sau chương trình Gia Đình Ha Ha phát sóng thì cũng rất là nhiều người quan tâm đến chủ nhân ngôi nhà, đó là anh Isim. Không biết ở ngoài đời thì anh Isim là người như thế nào? Chị có thể chia sẻ thêm về cảm nhận của mình đối với tất cả những người dân tại đây ạ?
2: Isim thì khá là giỏi và thân thiện.
0: Dạ. Dạ, anh có hay trò chuyện nhiều rồi kể rồi giới thiệu nhiều về ngôi nhà Ha Ha không chị?
2: Thì nếu mà mình muốn trải nghiệm thì mình đến nó thì nó vẫn còn nhiều dấu ấn mà bên gia đình Ha Ha để lại.
0: Dạ, nhắc về những dấu ấn thì trong lần ghé thăm vừa rồi á, đối với chị điều nào là ấn tượng nhất ạ?
2: Điều nào ấn tượng nhất hả?
0: Dạ đúng rồi.
2: Thì đi ngay cổng vô là thấy cái chữ gia đình ha ha, là chắc cái đấy là ấn tượng nhất không?
0: Mà trước đó chị có thể xem chương trình gia đình ha ha không?
2: Giờ không xem nhiều lắm, chị xem tập 1.
0: Thỉnh thoảng là mình sẽ thấy những đoạn kết ở trên mạng xã hội đúng không? Mà quan trọng là mình tới, mình trải nghiệm thực thụ, mình xem là cái cảm nhận của mình như thế nào.
1: Mà giờ nhắc về khung giờ trưa nè, rồi nhắc về bữa ăn thì quý thính giả của Nhịp Sống Sài Gòn cũng đang rất là tò mò đó chị. Tây Nguyên và đồng bào dân tộc Mên Ông thì không thể nào mà không nhắc đến những món ăn đặc sản. Chị kể thêm ấn tượng của mình về những món ăn tại đây đi ạ. Giới thiệu nhiều món chút xíu cho thính giả được biết với ạ.
2: Đến nhà anh Sim thì mình có thể đặt trước để anh Sim nấu mấy cái món đặc sản như là canh tro nè.
1: Dạ.
2: Rồi canh lá đắng nè, cá bóng, hồ lắc nè.
1: Cá bóng ở đây là mình nướng hay là mình kiểu như ăn sống? Thủy Lam thấy cuộn với rau, với lá rau rồi phải không chị?
2: Nó tùy cách mình chế biến á. Thì chiên hay là nướng hay gì đều được.
1: Mới nãy chị nói là canh tro là như thế nào chị?
2: Chị ăn thấy ngon chứ chị không biết nó chế biến như nào.
1: Ủa nhưng mà cho là kiểu như thế nào? Cá, thịt hay là các loại rau củ quả hả? Chị mô tả chút xíu thử đi ạ.
2: Chắc là giống một dạng bột để nấu canh á.
1: Vậy là món ăn quen quen của bà con trên đó hả chị?
2: Đúng rồi.
1: Thủy Lam cũng có vừa mở thông tin tức thì nè. là món canh này là món đặc trưng của người Mân Âu luôn chị ha.
2: Đúng rồi.
1: Ồ, nhìn cái màu vàng vàng nâu nâu cũng hấp dẫn đó chị. Rồi, thường ngày thì khi mà nhắc về những món ngon ở vùng đất này đó, nhà chị á, thì chị thường hay chế biến món gì cho gia đình của mình mà chị biết nấu luôn?
2: Dễ nhất thì chắc là làm canh gà nướng với lại cơm lam thôi.
1: Ồ, rất là đặc trưng, đặc sản luôn ha.
2: Đúng rồi.
1: Mà dịp nào thì bà con trên đó mới làm hai món này chị?
2: Thường thì tụ tập bạn bè thì đa phần là sẽ mời món này.
1: Dạ. Nhà chị có phải là nhà sàn không hay là như thế nào?
2: Nhà sàn hầu như là bây giờ thì đều ở nhà xây á. Nhà sàn có một số nhà vẫn còn giữ, còn một số nhà thì không.
1: À, mà trong nhà có vườn cây gì không chị?
2: Chủ yếu là làm nông nghiệp thì đều có vườn cây em ạ.
1: Vậy là cũng rộng rãi thoải mái chị ha. Ngoài những trải nghiệm tại ngôi nhà ha, thì đến với khu vực này, quý thính giả thì mình còn có thể trải nghiệm những hoạt động nào nữa? Nhờ chị chia sẻ thêm đi.
2: Ngoài ra thì có tour leo núi Phi Nhân Lắc này.
1: Leo núi
2: 2 ngày 1 đêm. Tour trekking Chư Giang Xin 1 ngày.
1: Dạ.
2: Tour khám phá thác Bình Bịp 1 ngày. Tour khám phá vòng quanh huyện Lắc, thăm voi này kia đều có tour 1 ngày.
1: Cái này gãy đúng chỗ ngứa rồi nè. Chị có phải là một người thích di chuyển, thích xây dịch, thích trekking khám phá không?
2: Đúng rồi.
1: Dạ. Thường là chị sẽ dành thời gian để mình đi trải nghiệm là vào những dịp nào, cuối tuần hay là đợi tới lễ Tết mình mới đi chị?
2: Chị hay đi cuối tuần.
1: Một mình hay là với ai ạ?
2: Chị hay đi với mấy bạn chị đó.
1: Dạ. Rồi trong những cái chuyến mà ghé thăm Tây Nguyên á, thì ai cũng muốn tận mắt chứng kiến những chú voi. Là một người con của Tây Nguyên thì chị cảm thấy voi có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của bà con ạ?
2: Voi là giống như một biểu tượng tâm linh em.
1: Dạ. Để gặp được chú voi thì ở trên đó có dễ không chị?
2: Em đến khu du lịch thì chắc chắn sẽ gặp được.
0: Dạ, còn trong đời sống thường nhật thì chắc là sẽ ít hơn đúng không chị?
2: Đúng rồi.
0: Lúc nãy giờ thì nghe chị chia sẻ về những trải nghiệm của mình trong chuyến đi vừa rồi thì Trâm với Lam nhìn nhau, mình cảm thấy là mình ước gì một lần sớm sớm sẽ được đặt chân tới đó. Nhưng mà bây giờ tóm gọn lại là mình sẽ có những cái lưu ý nào để chuyến đi của mình thêm phần dễ dàng hơn, ví dụ như là trong việc kết nối đặt dịch vụ ở ngôi nhà Ha Ha chẳng hạn, hay là mình cần trang bị những cái gì, lưu ý ra sao, chị có thể điểm qua để thính giả có một chuyến đi thật là trọn vẹn không ạ?
2: Mình có anh eSIM có Facebook, tài khoản Facebook á. Mình có thể liên hệ trên đó để đặt trước dịch vụ, tại vì khá là nhiều khách hàng á.
1: Chị có tiện bật mí luôn không chị, để thính giả mình có thể kết bạn và tìm hiểu thêm ạ?
2: eSIM là đu.
1: Nghĩa là đọc sao gõ vậy luôn chị ha, không có khoảng cách.
2: Đúng
1: gì
2: rồi.
1: Hết trơn.
0: Dạ.
2: Có khoảng cách chứ.
1: Có khoảng cách.
2: Gọi chị y chang tên của anh là ra Facebook mà.
1: Dạ, rồi chữ y, rồi nháy một cái nha quý vị. Sim là chữ X, rồi sau đó chữ N, G, U, N, D là mình sẽ viết dính liền nhau. Quý vị thính giả có thể gõ từ khóa này và tìm Facebook của anh y Sim N, D ạ. Cảm ơn chị nhiều nha.
0: Cảm ơn chị rất là nhiều với những chia sẻ vừa rồi. Với Trâm nghĩ là bây giờ thì chắc là chị cũng sẽ chuẩn bị với cái lộ trình của mình. Trước khi khép lại chương trình thì không biết là chị có lời chào nào cho quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình không ạ?
2: Xin chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nhé.
0: Dạ, chúc chị buổi trưa thật là nhiều năng lượng và ăn cơm thiệt là ngon nha. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi chị đã kết nối với chương trình. Và thưa quý vị, chúng ta thấy là có rất là nhiều điều thú vị được bật mí qua những chia sẻ của khách mời ngày hôm nay. Có một điều đáng mừng khi mà Bích Trâm tham khảo thêm trên các chuyên trang du lịch đó, Thủy Lam, thì xu hướng du lịch sinh thái về trải nghiệm nè, gắn liền với bảo tồn văn hóa và giữ gìn thiên nhiên cũng đang được ngày càng cởi mở hơn đó.
1: Dạ.
0: Cho nên là nếu mà trước đây tại Tây Nguyên có voi thường xuyên xuất hiện trong các lễ hội diễu hành nè, rồi chở khách đi tham quan hoặc là biểu diễn, thì giờ đây mục tiêu trả voi về lại với rừng để du khách chỉ quan sát chúng qua môi trường tự nhiên thì lại càng được phát triển hơn nữa.
1: À, và những người trẻ cũng ngày càng cảm thấy hứng thú với những nếp nhà đặc trưng của dân tộc, rồi cả với bộ trang phục truyền thống hay là những món ăn địa phương như là chị

0: vừa chia sẻ nữa. Rồi nghệ sĩ nhân dân Tự Long cũng đã từng bộc bạch như thế này, thưa quý vị: văn hóa là bản chất, văn hóa là cội nguồn, văn hóa là dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, dù là một chuyến đi du lịch nhưng mà chúng ta vẫn luôn nhớ về việc bảo tồn văn hóa. Đó là chính là biểu hiện thiết thực cũng như là sâu sắc của lòng yêu nước đối với những người trẻ như chúng ta đây.
1: Đồng ý hai tay luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hồi tưởng lại những ký ức được kể qua lời kể của khách mời ngày hôm nay về địa điểm ngôi nhà Ha Ha ở Đắk Lắk. Đồng thời thì lắng nghe một món quà âm nhạc nha. Quán quân trưa nay thì có yêu cầu một ca khúc là Sách Ba Lô Và Đi, nhưng mà hiện tại trong kho nhạc Bích Trâm không có ghi nhận được ca khúc này, cho nên là chắc là sẽ mượn thêm một ca khúc nữa của Tân Trần và Freddy, thưa quý vị. Cũng có ba lô, cũng có những chuyến đi, mời quý vị cùng lắng nghe Bỏ Em Vào Ba Lô.

0: chỉ cần được có nhau.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Thưa quý vị, Vi Vu xong rồi, chúng ta quay trở lại với những thông tin giao thông và cả tương tác đến từ quý vị thính giả đây. Chúng tôi ghi nhận thông tin đến từ cộng tác viên Minh Trọng. Anh cho biết là ở Võ Văn Vân, đường 1A, liên ấp 123, Lại Hùng Cường, ngã năm chợ Vĩnh Lộc, ngã tư cây xăng Vĩnh Lộc, xe hơi đông, không áp lực quá. Thời tiết thì nắng rực rỡ, thưa quý vị. Cộng tác viên Minh Trọng tiếp tục cho biết ở ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, ngã tư Bà Điểm, ở đây các phương tiện tập trung đông nhưng mà không quá áp lực. Trên trang Nhịp Sống Sài Gòn, trong lúc mà Trâm với Lam đi lên Đắk Lắk rồi đi về thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị thính giả cũng đi đi về về, cập nhật rất là nhiều thông tin giao thông mà quý vị gửi về cho chương trình. Hơn 800 bình luận ở thời điểm này. Và cách đây vài giây trước, anh Khang Phan cho biết ở cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương về nút giao Tân An Tây Ninh di chuyển ổn cả hai hướng. Ở ngã tư Phú Lợi đường Mỹ Phước Tân Vạn cho đến ngã tư Thủ Khoa Huân, Mỹ Phước Tân Vạn xe lưu thông ổn định ở cả hai chiều. Cảm ơn thính giả Cảnh Trần đã cập nhật với chương trình. Phanh cứng Hồ Lãm cho biết ở cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, lối ra Nhân Trạch tới vòng xoay quốc lộ 51, xe tập trung rất đông, di chuyển chậm. Còn ở khu vực Lý Tự Trọng Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Tự Trọng Baxter, xe đông di chuyển chậm, có đội cắt cây xanh đang ở đây, thưa quý vị đi qua đây chúng ta lưu ý. Cảm ơn thính giả Mạnh Trần. Thính giả Kim Tuấn thì cho biết là quốc lộ 13 từ nút giao Hiệp Bình cho đến Đinh Bộ Lĩnh ra tới Điện Biên Phủ, xe đông vẫn di chuyển được. Ở khu vực Long Thành về cao tốc, ở đây thì thính giả với nickname Số Phận có cho biết là cả tiếng đồng hồ rồi chưa có tới, ở đây đang ùn xe, khó khăn lắm cho việc di chuyển. Còn lộ trình vừa qua ở ngã tư Trung Chánh Hóc Môn, anh Trần Tuấn cho biết lưu thông ổn định ở các hướng. Ngã ba Đại Đăng đường Mỹ Phước Tân Vạn cho đến ngã tư Phú Lợi, Mỹ Phước Tân Vạn xe đông ùn ứ, di chuyển khá là chậm, chiều ngược lại xe lưu thông ổn định, thời tiết nắng nóng. Thính giả Thi La cập nhật ở quốc lộ 51 hướng từ ngã tư Lộc Cang về vòng xoay cao tốc đang ùn tắc kéo dài, di chuyển rất chậm, khó khăn, chiều ngược lại di chuyển ổn. Anh Cảnh Trần cho biết ở ngã tư Phạm Ngọc Thạch đường Mỹ Phước Tân Vạn cho đến ngã tư Huỳnh Văn Lũy, ngã ba Đại Đăng, ngã tư Đại Đăng đường Mỹ Phước Tân Vạn xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Thính giả cũng cập nhật thêm ở hầm Chui An Sương về cầu vượt An Sương, xe đông thông thoáng các hướng. Ở đây xin được nhắc lại là xe thông thoáng các hướng, thưa quý vị. Ngã tư An Sương xe lưu thông ổn định ở các hướng. Cảm ơn anh Trần Tuấn. Thính giả hiệu Hino cho biết DT743 khu vực chợ Hàng Bông Phú Hòa đi ngã tư Phú Lợi, xe xếp hàng dài, đông và di chuyển chậm. Ở khu vực ngã tư Bốn Xã đường Bình Long, thính giả Đức Linh cho biết thông thoáng. Một lộ trình nữa ở cầu vượt Tân Thế Hiệp về An Sương có xe tải gặp sự cố ở sát con lương, phương tiện đông và di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả Công Danh đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Bây giờ 12:30 rồi, Bích Trâm và Thủy Lam cũng mời quý vị đến với nội dung tiếp theo với những thông tin cập nhật mới ở thời điểm này.
5: Thưa quý vị, 12:31 đến với phần tin cập nhật trưa nay, mở đầu sẽ là thông tin đề xuất bổ sung quyền phạt chính lỗi đăng ký xe cho trưởng công an xã. Bộ Công an đề xuất bổ sung quyền xử phạt lỗi về đăng ký xe cho công an xã, đồng thời sẽ mạnh tay với tình trạng dùng xe cứu hộ để kéo ô tô mới hoặc là chở xe không bị hỏng. Đây là nội dung được nêu trong dự thảo lần 3 về nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 168 năm 2024 vừa được công bố sau lần lấy ý kiến hồi tháng 4. Theo hiện hành, chính lỗi đăng ký xe có mức phạt 800.000 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, gấp đôi với tổ chức và được giao thẩm quyền cho cảnh sát giao thông và chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp. Nay dự thảo mới nhất đề xuất trưởng công an xã là nhóm cán bộ thứ ba được xử phạt các vi phạm này. Điều này được hiểu là mức phạt giữ nguyên, dự thảo chỉ bổ sung người được xử phạt là trưởng công an xã.
4: Thưa quý vị, trong sáng ngày hôm nay ngày 11 tháng 5, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 đã thông qua chủ trương đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo chủ trương vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, Hà Nội điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng so với chủ trương từng được thông qua vào tháng 12 của năm ngoái, 2025. Cụ thể, sau điều chỉnh, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ đi qua 16 xã phường, bao gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trị, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 736.000 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất là hơn 11.400 ha.
5: Hôm nay 11 tháng 5, thông tin từ Công an phường Sapa, Lào Cai, mưa lớn kéo dài kể từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5 khiến nhiều khu vực trên địa bàn phường Sapa xảy ra sạt lở đất, sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công an phường Sapa đã khẩn trương triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu trên địa bàn. Tổ cảnh sát trật tự phối hợp cùng với tổ cảnh sát khu vực và đội cảnh sát giao thông số 1 tổ chức căng dây, đặt biển cảnh báo tại khu vực sạt lở km số 98, quốc lộ 4D thuộc tổ dân phố Ô Quý Hồ 1 và tuyến đường tránh Lai Châu nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn. Lực lượng chức năng đồng thời hướng dẫn người dân, du khách di chuyển an toàn qua các khu vực nguy hiểm, hạn chế tụ tập hoặc là dừng đỗ tại những vị trí có nguy cơ sạt trượt.
4: Liên quan đến

0: vụ cháy quán bar ở Hà Nội trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, quán bar có tên là Volume Club ở số 10 Phú Mỹ, phường Từ Liêm, Hà Nội xảy ra hỏa hoạn. Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã điều nhiều xe chữa cháy cùng với hàng chục cảnh sát tới hiện trường để dập lửa, tìm kiếm và cứu nạn. Tính đến thời điểm 11 giờ 30, công tác chữa cháy vẫn đang được tiến hành tích cực, khẩn trương. Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy kể trên, khói đen bốc lên dày đặc kèm theo tiếng nổ nhỏ. Nhiều người hoảng loạn chạy đi thông báo cho lực lượng chức năng. Nguyên nhân của vụ việc kể trên đang được điều tra làm rõ.
1: Thông tin ghi nhận tại Đà Nẵng, xe tải tránh người qua đường lao vào nhà dân. Sáng nay, một chiếc xe tải chở đất lưu thông trên tuyến đường DT611 đoạn qua xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng, xã Quế Mỹ, Quảng Nam cũ, bất ngờ lao vào nhà kho của một hộ dân ven đường, khiến 3 người bị thương. Theo người dân, khoảng 7 giờ 10 phút cùng ngày, xe tải chở đất đánh lái tránh người đi xe máy qua đường nên lao vào nhà kho của người dân ở phía bên trái. Vụ tai nạn khiến một người qua đường, tài xế và một người trong nhà bị thương. Nghe tiếng động lớn, nhiều người dân xung quanh chạy đến hiện trường hỗ trợ, đưa người bị thương đi bệnh viện. Riêng tài xế bị mắc kẹt trong cabin, người dân đã nhanh chóng dùng xà beng và các dụng cụ hỗ trợ để giải cứu nạn nhân. Sau khoảng 30 phút nỗ lực, mọi người mới đưa được tài xế ra ngoài. Tại hiện trường, phần tường cùng với mái che của ngôi nhà bị hư hỏng, còn phần đầu xe tải cũng biến dạng sau cú tông mạnh.
0: Thưa quý vị, chuyển sang sẽ là cập nhật trên thế giới. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Mỹ trong ngày hôm qua cho biết, một trong số 17 công dân nước này trở về từ tàu du lịch MV Honduras đã có kết quả dương tính yếu với biến thể Andes thuộc nhóm virus Hanta, trong khi một hành khách khác xuất hiện triệu chứng nhẹ và đang chờ xác nhận. Theo giới chức của Mỹ, hai hành khách nói trên được công bố trong được bố trí trong các khoang cách ly sinh học đặc biệt trên chuyến bay đưa 17 công dân Mỹ hồi hương từ Tây Ban Nha về nước. Bộ trên cho biết chuyến bay này sẽ đưa các công dân Mỹ tới trung tâm điều trị chuyên biệt thuộc Trung tâm Y tế của Đại học Nebraska tại thành phố Omaha, và riêng hành khách xuất hiện triệu chứng nhẹ sẽ được chuyển tới một cơ sở y tế khác để theo dõi và điều trị.
1: Từ đầu năm đến nay, Chile ghi nhận ít nhất 39 ca mắc và 13 trường hợp tử vong do Hantavirus, tương ứng tỷ lệ tử vong là 33%, tăng mạnh so với năm ngoái, theo số liệu của Bộ Y tế. Các ca nhiễm được ghi nhận tại 9 trên tổng số 16 vùng của cả nước, tập trung chủ yếu ở khu vực miền Trung và miền Nam gồm có Metropolitana, vùng thủ đô, O'Higgins, Mole, Nubo, Biobío, La Oracina, Los Rios, Los Angeles và Aysén. Hãng thông tấn EFE dẫn số liệu từ Bộ Y tế cho hay, năm 2025, Chile ghi nhận 44 ca mắc và 8 ca tử vong, với tỷ lệ tử vong là 18%. Các dữ liệu dịch tễ học công cộng cho thấy, trong giai đoạn 5 năm kể từ năm 2020 đến năm 2024, mỗi năm nước này có từ 30 đến 70 ca nhiễm, với tỷ lệ tử vong trung bình trong giai đoạn này là 26%.
0: Thưa quý vị, chuyển sang sẽ là những cập nhật mới trong lĩnh vực văn hóa giải trí. Mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến 3 tỷ người có thể mất sống World Cup 2026. Vấn đề này thực hư như thế nào? Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, World Cup 2026 sẽ khởi tranh, song hai nước Trung Quốc và Ấn Độ vẫn chưa đạt được thỏa thuận mua bản quyền truyền hình. Nguyên nhân là do FIFA đòi hỏi quá cao. Và các cáo buộc báo cáo gần đây cũng tiết lộ, đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV cũng là mạng lưới duy nhất được chính phủ Trung Quốc ủy quyền đàm phán mua bản quyền truyền hình World Cup 2026 với FIFA. Kênh này đã đề nghị mức giá trị tối đa chỉ là 80 triệu đô la Mỹ. CCTV cũng cho rằng việc đội tuyển Trung Quốc không có vé dự World Cup và các trận đấu phát sóng do chênh lệch múi giờ sẽ khiến cho khán giả nước này thờ ơ và nguồn thu dự báo sẽ lỗ nặng. Ở Ấn Độ, liên quan đến liên doanh Sholan Disney cũng đề xuất và đề nghị mức giá 20 triệu đô la Mỹ cho bản quyền phát sóng World Cup 2026, một đề xuất mà FIFA cho là không thể chấp nhận được. Cho đến nay, các cuộc đàm phán tiếp tục bế tắc và nguy cơ lỡ xem World Cup cứ tiếp tục treo lơ lửng trong đầu 3 tỷ người.
1: Việt Nam lần đầu tiên thắng giải thử nếm cà phê thế giới. Thông tin Lê Quang Cường của Việt Nam trở thành quán quân đang được cộng đồng Specialty Coffee quốc tế chú ý mạnh khi cuộc thi năm nay diễn ra tại Bangkok, Thái Lan trong khuôn khổ của sự kiện World of Coffee Bangkok 2026. Đây cũng là lần đầu tiên giải được tổ chức tại Thái Lan và Đông Nam Á. Theo ban tổ chức thuộc Specialty Coffee Association, viết tắt là SCA, World Cup Taster Championship là một cuộc thi kiểm tra khả năng cảm quan cà phê ở cấp độ cao nhất, nơi mà các thí sinh phải phân biệt chính xác ly cà phê khác biệt trong các tam giác thử nếm, dưới áp

0: lực của thời gian cực lớn. Trong mỗi lượt thi, thí sinh phải đối mặt với 3 ly cà phê, trong đó có 2 ly giống nhau và 1 ly khác biệt. Người chơi phải dùng khứu giác, vị giác và cả kinh nghiệm cảm quan để tìm ra ly lệch nhanh nhất có thể.
1: Thưa quý vị, khép lại thông tin cập nhật liên quan đến bộ phim Phí Phong. Chỉ hơn nửa tháng oanh tạc

0: bí ẩn. Chính sự mới lạ này đã đẩy doanh thu của bộ phim Phí Phong vượt ngưỡng 100 tỷ đồng chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, trở thành tác phẩm kinh dị đạt cột mốc này nhanh nhất lịch sử điện ảnh Việt, thưa quý vị. Và tính đến thời điểm hiện tại, con số hơn 192 tỷ đồng là minh chứng rõ nét nhất cho sự ủng hộ của công chúng. Với tốc độ bán vé như hiện nay, việc chạm tay vào con số 200 tỷ đồng chỉ còn là vấn đề về thời gian. Khép lại những thông tin cập nhật giờ đây, Bích Trâm và Thủy Lam mời quý vị lắng nghe một thông điệp đến từ nhãn hàng.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Thưa quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Giờ đây chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo của Nhịp Sống Sài Gòn với chuyên mục Hay Làm Hay Lầm. Chuyên mục mà sẽ mở ra những câu chuyện công sở với những tình huống dở khóc dở cười, những tuyệt chiêu mà phải nói chẳng ai ngờ tới của nhân viên chốn văn phòng. Và giờ đây, thời nay hẳn là văn phòng nào cũng sẽ có những máy chấm công đúng không quý vị? Đi trễ hay đi sớm đều được máy móc ghi nhận, nhưng mà có lẽ đây không phải là điều mà nhân viên văn phòng sợ nhất đâu. Vậy thì họ sợ điều gì? Hãy cùng theo dõi tình huống mà chúng tôi đưa ra sau đây và tìm câu trả lời nhé.
4: Làm nhiều nên làm mà có làm nhiều thì càng phải làm.
5: Hay làm hay lầm.
6: Phòng, em đang tập đi moonwalk của Michael Jackson à? Hay là đang định đi ngược thời gian về quá khứ lúc 8 giờ đấy?
7: Ôi thôi chết, chị nhạy bén vậy. Em đang kiểm tra xem sàn nhà công ty có trơn không, để báo cáo hành chính đó mà.
6: Vậy sàn nhà sao em? Có trơn đến mức mà trượt chân từ nhà đến đây em mất thêm 31 phút không?
7: Thật ra thì em đi trễ là có lý do bất khả kháng thôi chị ơi.
6: Tất nhiên phải có lý do rồi, thậm chí em còn có 1001 lý do ấy.
7: Em nói thiệt mà, hôm nay em đi làm sớm lắm, nhưng mà vừa dắt xe ra khỏi nhà, em nhìn qua bên kia đường, thấy một bà cụ lớn tuổi, bà đứng bơ vơ có ông mình mà xe cộ chạy đi chạy lại rất là nhiều. Thấy bà cụ đang trong tình thế nguy hiểm, thân là trai tráng, em chạy vội tới để dắt bà qua đường.
6: Thì sao? Thời gian em dắt bà qua đường khiến em đi làm trễ tới 31 phút hả?
7: Không phải chị ơi, em không ngờ bà cụ sau đó đi bộ tập thể dục. Em lại sợ nguy hiểm rình rập bà, nên là đã dắt bà đi hết 3 vòng công viên.
6: Ok em, về chỗ. Lý do đi muộn số 45, làm người tốt hơi lố, phạt 100 ngàn xu quý.
7: Chị Khương ơi, chị Ngọc đang đi kiểm tra. Nếu chị ấy hỏi thì nói tôi đi sang bên kho lấy mẫu nha.
8: Nữa hả?
7: Tôi chạy đi mua cái áo, thích bữa giờ mà hôm nay nó mới sale, lại vào giờ làm mới căng chứ.
8: Coi sao khéo khéo nha, hôm qua chỉ thấy ông check in quán trà sữa mới mở đầu đường rồi á.
7: Xui thôi, bữa hôm nay bịt mặt kỹ càng, không có lọt vào ống kính của shop quần áo đâu.
6: Cương, Phong đi đâu rồi? Sao bàn làm việc chỉ có ly cà phê bò giờ thế này?
8: Dạ, Phong sang kho.
6: Chị vừa bên đó, có thấy nó đâu?
8: À em lộn, Phong đi gặp khách hàng chị ơi. Em mới thấy khách gọi là Phong chạy đi liền, gấp gáp lắm.
6: Gấp là đúng rồi, shop quần áo sale trong 30 phút thôi mà.
8: Sao chị biết?
6: Bạn chị check in ở đó. Nó bịt như ninja nhưng mà cái dáng á, cái áo khoác xanh dạ quang, cái khẩu trang con chó có 102 thì lẫn vào đâu được.
8: Em
6: báo nhẹ bạn thân của em, xung quỹ 200 ngàn.
7: Chị Ngọc ơi,
6: đột quỹ hả? 200.
7: Chị ơi, em đi có 10 phút mà.
6: Đúng, 20 ngàn một phút.
7: Vậy thì có hơi. Mà chị ơi, chắc em phải xin nghỉ phép cuối tuần sau quá
6: à. Em còn phép để nghỉ hả?
7: Em còn mà chị, còn ngày rưỡi.
6: Rồi sao? Nghỉ làm gì? Đám cưới yêu cũ hả? Hay là con mèo nhà em lại trầm cảm vì thiếu nắng?
7: Dạ không phải, lần này thì nghiêm trọng hơn. Nhà em bị ảnh hưởng tâm linh. Thầy phán là tuần sau em không được nhìn thấy máy tính, nếu không là sẽ bị vận hạn văn phòng. Gõ phím là đau tai, nhìn màn hình là đau mắt.
6: Thế thầy có phán là nếu mà em cứ nghỉ hoài, nghỉ mãi như thế này á, cộng thêm đi trễ nhiều ngày, thì vận hạn tài chính sẽ ập đến, lương tháng này sẽ bay màu không?
7: À, em vừa bấm quẻ lại, thấy bảo là làm việc chăm chỉ sẽ giải được hạn á chị. Thôi, em về chỗ làm đây, chúc chị buổi chiều yêu thương.

0: Sao? Thầy cho phép làm thêm giờ à?
1: Không phải chị ơi, em vừa nhận ra là công ty mình sắp đi team building. Nếu em xin phép nghỉ thì không có tên trong danh sách đi du lịch miễn phí. Thà đau tai nhức mắt chứ không thể bỏ lỡ buffet hải sản năm mới có một lần được chị.
0: Đúng là chỉ có đồ ăn á mới chị tụi em thôi. Về đi, mai nhớ đi làm đúng giờ nha.
1: Yes sir, ngày mai em sẽ đi làm đúng giờ. Vậy nên chị giảm giá 300 ngàn hôm nay còn 50 vui vẻ nha. Em cảm ơn chị, người HR có tâm nhất cuộc đời em. Em về đây chúc chị buổi tối happy.
0: Ok, chị đã đồng ý đâu.
2: Đó, thấy chưa làm. Bên cạnh chị kế toán thì chị HR cũng là nhân vật mà ra gì và này nọ chốn công sở ngang. Mà chị đã ra tay thì hẳn là không một ai bị bỏ lại ở phía sau. Vậy nên là không lọt vào tầm ngắm của các chị, chi bằng chúng ta cứ đi làm đúng giờ, rồi tránh tối đa những sai sót trong công việc, đúng không quý vị?
3: Dạ, chắc chắn rồi. Dạ chắc chắn rồi, nói chung là công sở thì cũng có lúc này lúc kia, nhưng đặc biệt đối với nghề của chúng tôi và kể cả là nghề của quý vị thính giả nữa, không thể nào trễ dù là một phút đúng không Trâm hả? Bởi vì vào sóng là phải đúng giờ nha quý vị. Gặp mà ví dụ như 11 giờ mà không thấy một trong hai là quý vị hú liền: ủa sao hình host này mà lại chưa thấy? Đó, thành ra là luôn luôn tuân thủ, và quý vị thính giả cũng như thế. Đi sớm thì mình còn phòng ngừa được những cái trúc trắc trên những tuyến đường nè, tình hình giao thông đông chậm khó khăn nè, mình cũng thư thả, thông thái, thảnh thơi nữa. Và đó là nội dung của 25 hay là buổi trưa ngày hôm nay chúng tôi chuyển đến cho quý thính giả.
2: Thưa quý vị, còn giờ đây ít phút còn lại của chương trình, chúng ta cũng sẽ đến với một chuyên mục nữa với những câu chuyện cũng rất gần gũi với quý vị thính giả, đặc biệt là quý bác tài. Mời quý vị cùng lắng nghe cả thế giới trong xe bạn.
3: Ôi, trưa nay là một nội dung vô cùng thú vị luôn quý vị. Theo như trang Straits Times thì những giai điệu tại một số ga metro được xem như là linh hồn đất nước vì gắn liền sự kiện lịch sử hoặc là phù hợp với đặc điểm của khu vực đặt trạm. Trong bài viết năm 2023 thì cây bút là Ron Denso cũng cho rằng việc lắng nghe những âm thanh như là tiếng chuông len keng mỗi khi cửa đóng mở hay là lúc tàu sắp di chuyển cũng là cách giúp cho hành khách hiểu hơn về quốc gia đó nữa. Những bản nhạc hiệu cũng có vai trò giảm thiểu căng thẳng cho mọi người, hay đơn giản là phô diễn sức mạnh thương hiệu.
2: Chính xác. Ở một khu vực của Canada, âm đóng cửa của tàu điện hay là mô phỏng tiếng động cơ của các chuyến tàu đầu tiên vào năm 1966. Khi đó nha, tiếng đoàn tàu phát ra mỗi lần rời bến vô tình giống như là ba nốt nhạc đầu ở trong bản Fanfare for the Common Man 1942 của nhạc sĩ Mỹ có tên là Copland. Và năm 2005 thì cơ quan quản lý giao thông cũng quyết định tái hiện tiếng động này cho hệ thống metro, vì đây là âm thanh được hành khách yêu thích nhất luôn á Thủy Lam.
3: Rồi, cập nhật tiếp theo nha. Tại Hàn Quốc, tháng 1 năm 2023, ban quản lý ga tàu điện Seoul Metro thay ca khúc Esosigia thật tuyệt vời tại các trạm chuyển tuyến sau 14 năm thành khúc Bomgyeon năm được mùa, nhằm tách biệt sự u ám thời Covid-19 với tương lai sáng lạng ở phía trước. Cả hai bài hát đều mang âm hưởng nhạc truyền thống Hàn Quốc, có giai điệu vô cùng vui tươi, nhưng mà nhịp điệu của Bomgyeon cũng lại nhanh hơn. Theo KBS thì bài ca này thắng bình chọn nhạc báo chuyển tàu được yêu thích nhất thông qua cuộc bỏ phiếu toàn dân. Còn trước năm 2010 thì mỗi trạm dừng của Seoul Metro lại dùng nhạc khác nhau, nhưng mà lại có một điểm chung, đó là nhạc cổ điển.
2: Tiếp theo, mời đồng mình di chuyển qua Nhật Bản. Hầu hết âm báo được gọi chung là Hasa Melody, hay tạm dịch là giai điệu khởi hành, do nhạc sĩ Mukaiya Minoru, hiện là 69 tuổi sáng tác thưa quý vị. Ông từng chơi ở ban nhạc Cho Cassiope trong những năm 1980. Đến nay thì ông thực hiện khoảng 200 sản phẩm cho hơn 110 nhà ga luôn rồi.
3: Và
2: trong một cuộc phỏng vấn với The Re Big Story năm 2018, thì ông Minoru mới cho biết là điều quan trọng khi soạn nhạc á là phải đảm bảo dễ nghe, chẳng hạn như là nếu mà giai điệu cao quá sẽ khiến cho hành khách khó chịu. Trước khi bắt đầu sáng tác thì nhạc sĩ thường đến từng nhà ga để mình quan sát thêm xem là cách mà di chuyển của tàu để tìm cái cảm hứng. Ông có bổ sung vậy nè quý vị: tôi sẽ ghi nhớ cách đoàn tàu tiến đến khu vực bến như thế nào, rồi cách phương tiện uốn lượn để tạo ra một nhịp điệu phù hợp ra sao.
3: Dạ, ngoài ra thì nhạc sĩ cũng cho rằng sẽ là thật phí nếu như mà người đi tàu bỏ lỡ cơ hội được thưởng thức nhạc hiệu hoặc là xem chúng như là tiếng ồn xung quanh. Ông nói thêm, đây chỉ là lời mời của một quốc gia, mong bạn hãy dành vài giây lắng nghe câu chuyện về những gì âm thanh này đại diện. Theo trang Strange Time thì những điệu nhạc này có khả năng giảm thiểu tình trạng hỗn loạn thường xảy ra tại các trạm vào giờ cao điểm. Độ dài của nhạc tương đương lượng thời gian tàu dừng, nhờ đó hành khách biết là còn bao nhiêu thời gian cửa sẽ đóng, và phần lớn mỗi bài dài khoảng 7 giây nhưng mà có thể lên đến 30 giây tùy vào lượng người ở ga nha. Trạm Echijima ở Tokyo nổi tiếng vì âm báo chỉ có một nhịp do số người đi tàu ở đây cũng khá là thấp. Một số nhà ga khác tại Nhật lại dùng giai điệu liên quan đến các địa điểm tham quan gần đó để thu hút chú ý. Điểm dừng Mahama ở tỉnh Chiba phát những bài hát của hãng Disney vì đây là trạm dẫn đến Tokyo Disney Resort.
2: Wow. Còn ở Singapore thì như thế nào đây? Hiện tất cả các tàu metro thuộc hệ thống đường sắt SMRT dùng nhạc hiệu mang âm hưởng dân gian do công ty The Ten Company sản xuất, mà trên LinkedIn năm 2023, tiến sĩ Samuel Wong, giám đốc của The Ten Company cũng cho biết độ dài ngắn của giai điệu ấy lấy cảm hứng từ âm báo metro tại Nhật Bản, nhưng mà âm thanh hoàn toàn dựa trên bài hát tạm dịch là xe đạp ba bánh, hay là dân ca của Malaysia là Chan Malichan và ca khúc tiếng Tamil Singai Nadu Singapore, đất nước tôi. Trên Time South tháng 4 năm 2024 thì ông Quân cũng cho biết chọn nhạc dân gian vì đây là thể loại có sức sống bền bỉ. Ông giải thích như thế này: Chan Malichan tồn tại trước khi mà tôi được sinh ra, và bản nhạc này tiếp tục sống sau khi tôi qua đời để tạo ra thứ gì đó mang tính lâu dài. Chúng tôi cần chất liệu vượt qua thách thức của thời gian, và trong trường hợp này thì những bài hát truyền thống đã làm được điều đó. Chúng ta có thể xem nhẹ chúng, cho rằng bài này chỉ dành cho trẻ con, nhưng mà mỗi một thế hệ thì mọi bài hát đều có thể hát những ca khúc như thế này.
3: Dạ, và đơn vị giới thiệu nhạc hiệu mới như là sáng kiến thí điểm trong 3 tháng kể từ tháng 10 năm 2023. Nhà điều hành ga quyết định duy trì và mở rộng dự án cho tất cả tuyến vào tháng 2 năm 2024. Theo Straits Times thì chuông báo mới thu hút nhiều chú ý khi mà ra mắt được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng như là TikTok nữa. Và đó là nội dung về những giai điệu tại các ga metro ở tại các đất nước. Còn ở tại Việt Nam mình hiện tại chỉ có giọng của chị metro thôi ha.
2: Còn nếu mà được lựa chọn một âm thanh hả, Trâm thấy là cái âm thanh của cái tiếng kéo rồi mì quảng, mì hủ tiếu gõ mỗi đêm á, cũng là một cái âm thanh cũng khá là hay.
3: Nghĩa là có sự luân chuyển đi, ví dụ ban ngày sẽ là một giai điệu nào đó và ban đêm sẽ là những cái âm đó.
2: Đúng
3: người
2: rồi.
3: Ta sẽ đến với đất nước Việt Nam và yêu thêm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh mình.
2: Quý vị thính giả tưởng tượng đi, nếu mà chọn một âm thanh đi gửi gắm vào đó thì giai điệu của bài hát nào hay là âm thanh nào thường nhật mà quý vị cảm thấy thân thương phổ thành nhạc nghe cũng rất là hấp dẫn thì quý vị có thể gợi ý thêm, biết đâu chừng trong tương lai thì những cái sáng kiến cũng sẽ giống giống với những
3: Thủy
2: gợi
3: Lam
2: ý hôm
3: thì
2: nay.
3: Thích âm này mà âm này cũng đã dùng cho đường hàng không rồi.
2: Âm gì?
3: Hello Việt Nam.
2: Chính xác ha.
3: Thủy Lam cực kỳ mê bài đó và những giai điệu cất lên là tự nhiên tim mình thổn thức liền luôn. Bây giờ cũng có những giai điệu thính giả chuẩn bị sẵn đúng không?
2: Dạ. Đối với chuyến metro mùa hè thì đố Thủy Lam giờ giai điệu liên quan tới gì đây?
3: Lam xin được hát.
2: Hát ai? Hát
3: tin
2: gì?
3: Tin ve kêu hè hè hè. Và trong những cảnh la mè tin ve kêu hè hè hè.
2: Ngừng, ve nó cười kìa. Và mời quý vị đến với MTV ca khúc Hát với chú ve con. Đây là yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Nguyễn Duy Liêm, một ca khúc cũng rất là quen thuộc. Mời quý vị lắng nghe.

0: hơi chú bé nhỏ gậy đêm hát ca.
1: Wow, đúng giai điệu nè.
0: Biết sao không? Tại vì phải leo lên, bay lên hát với mấy chú ve nên là nhịp nó theo không kịp.
1: Đó, bởi vì sao mà ca vẫn phải hai hót này chung một bộ mới được.
0: Để làm chi? Để bù trừ lẫn nhau hay chi? Hay là tôi hát trật nhịp rồi bạn phát hiện ra bạn mét thính giả?
1: Để nó hòa quyện vô nhau. Chứ một người trật một người đúng kỳ quá.
0: Thôi,
1: Nhưng mà nói chung chú ve hát hay đúng không? Ve trăm ve lăm hát cũng hay. Thì được đó. Cái hát hay mà vui nữa thì dạ. Kiếm đâu ra đúng không nè, hát hay mà còn hát hề nữa chứ.
0: Hát xong mấy bạn da không dám nhận làm đồng loại luôn á.
1: Thiệt sự luôn á. Rồi bây giờ tin giao thông mình có mới mới nữa rồi Kỳ Trâm.
0: Dạ. Và thưa quý vị, Bích Trâm bên cạnh thông tin giao thông thì thấy là anh Tạ Tùng mình cũng có chia sẻ là âm thanh mà metro anh thích nghe nhất là cái âm thanh đếm tiền.
1: Ủa âm thanh này hình như là tiếng lòng của chị vợ ở nhà cuối tháng lãnh lương hay gì á.
0: Đó, tao nói sao mà anh tâm lý gì đâu luôn á.
1: Đúng rồi, âm thanh này là chữa bệnh nhức đầu cho các chị nhà hay lắm nha. Cuối tháng ví dụ như 26, 27 đó, bắt đầu các chị choáng váng rồi cầm cọc tiền về đưa hoặc là cầm tấm thẻ đưa là các chị khỏi bệnh ngay.
0: Cái thay vì mà ví dụ như lương chậm chậm chút xíu thì vợ ơi, mình đi đó. Metro không vợ? Cái tàu tới cái xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt.
1: Đó.
0: Vợ nghe tiếng gì không? Đếm tiền. Nghe cho đỡ buồn nghe.
1: Quá trời anh mặn mà, rồi anh Tạ Tùng là nói tiếng lòng của chị nè.
0: Ừ.
1: Nghe Lam hát ông mặt trời lấy mây che mặt liền luôn kìa. Cái giờ trời mát hay ghê.
0: Thôi.
1: Anh ơi, nhắc anh. Ê, anh Liêm.
0: Tính ra đây là một lời khen ngọt ngào luôn quá Lam.
1: Anh Liêm ơi.
0: Chứ nắng gắt quá rồi, bây giờ là phải bớt bớt nắng lại chút xíu.
1: Hồi xưa là thính giả còn nói giọng Lam gì đó, chỗ nào đông kẹt đó kêu Lam ra Lam đứng hát là hết kẹt liền luôn á.
0: Lam ơi coi nè, thính giả Thanh Trần thiết kế một cái tấm hình mà có hình Trâm với Lam vi vu, cái bên cạnh là một lá thư được viết tay.
1: Hay vậy ta,
0: mà chữ viết tay thiệt. Đi để thấy thế giới rộng lớn và bản thân mạnh mẽ hơn mỗi ngày.
1: Radio
0: đừng chờ đợi, hãy xách ba lô lên và đi đến những nơi trái tim bạn khao khát. Chấm than trái tim, keep going.
1: Trời ơi, không những mà cảm xúc mà còn giỏi tiếng Anh nữa chứ.
0: Ôi, nhưng mà hay quá ha. Đẹp quá à. Đẹp
1: rồi
0: mà.
1: Lưu lại liền.
0: Dạ, đang lưu luôn á.
1: Rồi bây giờ trở lại với giao thông đây. Nguyễn Linh vừa cập nhật ở đường Bùi Văn Bình hướng ra đường Mỹ Phước Tân Vạn. Xe đông chậm, rất chậm, kéo dài hướng vô đường Phú Lợi thì thông thoáng. Tiếp tục là bộ cuối năm nay thính giả thi TOEIC hết hay sao á, toàn là tin giao thông bằng tiếng Anh. Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Bùi Văn Bình, hướng về ngã tư Phú Lợi, xe đông di chuyển chậm, trời nắng nóng dữ lắm nha. Rồi tiếp tục để coi giọng Lam hay là Trâm hát là lên xu hướng cũng hay lắm.
0: Dạ.
1: Thính giả Nguyễn Đạt đó, anh Thánh Thơ đó.
0: Nhưng mà rất tiếc là mới chỉ có chữ su thôi, chưa chữ có hướng thì chưa có.
1: Hướng vào lòng thính giả. Thính giả Mạnh Trần cập nhật là cách mạng tháng 8 Nguyễn Du, cách mạng tháng 8 Bùi Thị Xuân, cách mạng tháng 8 Sương Nguyệt Anh. Xe đông lưu thông ổn. Rồi Nguyễn Du Quyền Trân Công Chúa, Nguyễn Du Trương Định, Nguyễn Du cách mạng tháng 8 cũng đông ổn. Ồ bây giờ những tuyến đường nội ô cũng ổn hơn rồi nè. Nén nóng quá, khỏi ngủ trưa luôn rồi. Chắc 13 giờ mình vào việc luôn á. Hai idol ơi, chúc cả nhà vui khỏe. Anh cũng vui khỏe luôn nha. Anh Bonsai Nguyễn Linh ghi nhận thêm ở Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã ba Điện Biên Phủ, khu công nghiệp Đại Đăng vẫn thông thoáng ổn định. Nay chị Vương Hiền vào trễ hay sao nè, chị Vương Hiền giờ mới chào hai cái yêu cách đây 9 phút hả?
0: Hello, đó. Chị Hiền ơi.
1: Rồi, tiếp tục khung giờ tiếp theo nha kìa chị, quà tặng âm nhạc đó. Nguyễn Linh thì ghi nhận ở đường Điện Biên Phủ, khu công nghiệp Đại Đăng hướng ra đường Mỹ Phước Tân Vạn, xe đông khi dừng chờ đèn, Nguyễn Du Buster, Nguyễn Du Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du Nguyễn Trung Trực, lưu thông cũng ổn. Điện Biên Phủ, khu công nghiệp Đại Đăng hướng về ngã tư N1, N2 thông thoáng. Khu vực Nguyễn Du Hai Bà Trưng, Nguyễn Du Bưu Điện Thành Phố, Nhà thờ Đức Bà thông thoáng ổn áp. Hai Bà Trưng Lê Thánh Tôn, Hai Bà Trưng Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng Nguyễn Du, xe đông tại các nút giao Nguyễn Tất Thành ra tới Nguyễn Văn Linh xe đông chậm. Hình như chặng cuối là sự cạnh tranh của ba idol giao thông Nguyễn Linh, Mạnh Trần với Kim Tuấn hay sao á, là xen kẽ với nhau, mỗi người ba tin cái tới người này, mỗi người ba tin cái tới người kia. Thấy thương chưa?
0: Dạ. Yeah. Và thưa quý vị, trong kho ẩn thì Bích Trâm cũng thấy có một nỗi niềm bị ẩn ở trong đây.
1: Chủ gì?
0: Đây, thính giả Nguyễn Văn Tây nói nghe từ lúc bắt đầu dịp sống giờ về nhà luôn rồi, chưa có biết đáp án là gì luôn.
1: Ủa vậy là đoạn đó anh xuống xe, mình công bố lại coi.
0: Dạ, đó chính là ngôi nhà ha ha ở Đắk Lắk anh nghe.
1: Đó.
0: Không sao, lần này không được thì lần sau mình quay trở lại lợi hại hơn xưa. Bây giờ thì ekip tiếp theo cũng đã sẵn sàng rồi. Bích Trâm và Thủy Lam cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho Nhịp Sống Sài Gòn. Mến chúc cho quý vị mọi lộ trình đều thông thoáng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bây giờ là 13 giờ.
3: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
4: Trời, tâm nay con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
3: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
4: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
3: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
4: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
3: Ừ.
4: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
3: Rồi rồi, em thấy rồi.
4: Rồi, bấm tải về là xong.
3: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
4: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
5: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

Hải Linh xin được mến chào tất cả quý vị thính giả thân thương của chúng tôi trên tần số quen thuộc VOHFM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Ngày hôm nay thì Hải Linh cũng đã đồng hành cùng với quý vị trong góc không gian của tiêu dùng thông minh. Như thường lệ thì số phát sóng quà tặng âm nhạc vẫn sẽ có host Ngọc Lan đồng hành cùng với chúng ta trong thế giới của việc để âm nhạc thay lời muốn nói. Nhưng mà ngày hôm nay thì chỉ có Hải Linh thôi. Hải Linh cùng với âm nhạc hy vọng là cũng sẽ có rất là nhiều những câu chuyện mà quý vị muốn nói, muốn sẻ chia, những thông điệp muốn gửi gắm được cập nhật về cho chúng tôi trong góc không gian của trang fanpage Nhịp sống Sài Gòn FM 95.6 MHz thưa quý vị. Những phút vừa qua thì admin cũng làm việc khá là năng suất khi lên hình ảnh cập nhật từ rất sớm. Đổi lại thì Hải Linh cũng nhận về rất nhiều những thương yêu, những món quà mà quý vị yêu cầu âm nhạc trong buổi trưa ngày hôm nay. Tính tới thời điểm này thì Hải Linh cập nhật ở trong kho nhạc tìm kiếm những món quà quý vị gửi trao cũng khá nhiều rồi đó thưa quý vị. Không biết là có thêm một lần nữa lỡ hẹn cùng với quý vị cho cơ số những ca khúc mà quý vị yêu cầu hay không. Nhưng vẫn hy vọng rằng góc không gian của một giờ đồng hồ từ 13 giờ đến 14 giờ ngày hôm nay sẽ là một không gian với nhiều những sự lựa chọn âm nhạc, nhiều thể loại khác nhau để hợp gu với nhiều những thính giả đang đồng hành cùng với chúng tôi. Gửi lời cảm ơn chân thành đến sự hiện diện từ rất sớm của nhiều những thính giả quen. Chào Nguyễn Trí Mastery, chào thính giả Kim Tuấn, thính giả Văn Thanh, thính giả Thu Hiền Lưu. Hãy linh mến gửi lời chào đến thính giả Thanh Trần nè, thính giả Nguyễn Tân, thính giả Vương Hiền. Có sự xuất hiện của thính giả Đức Linh. Hãy linh gửi lời chào thính giả Hệ Thống Hòa Thưởng, thính giả Nhân Trần, thính giả Trúc Võ. Rất rất nhiều những yêu cầu âm nhạc cũng đã xuất hiện rồi đây. Sự đồng hành của Hải Linh với quý vị trong khung thời lượng của các chương trình cũng là nơi để được cập nhật tình hình giao thông, thời tiết trên lộ trình của quý vị di chuyển. Chính vì vậy mà trong một giờ đồng hồ tiếp theo, rất mong là các bác tài cũng sẽ tiếp tục cập nhật tình hình giao thông mà quý vị gửi về cho chúng tôi. Ở đây thì một vài thông tin giao thông trước khi bắt đầu chương trình quà tặng âm nhạc ngày hôm nay, Hải Linh xin được chia sẻ, xin được gửi lời cảm ơn nữa đến thính giả Nhân Trần. Anh cho biết là Cộng Hòa về Trường Chinh đông chậm nha, di chuyển khó khăn, trời nắng nóng gay gắt. Chúc cho các bác tài của chúng ta sẽ làm việc thật là vui vẻ nè, rồi tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, quan trọng là vạn dặm bình an. Cảm ơn anh Nhân Trần rất là nhiều. Anh cũng chia sẻ thêm trên tuyến đường của mình, cầu vượt An Sương hướng về khu công nghiệp Tân Bình, đông chậm nha, di chuyển rất là khó khăn luôn, trời thì cũng khá là nắng nóng gay gắt. Cảm ơn anh rất là nhiều. Bên cạnh đó thì không biết là với các thính giả còn lại, các bác tài quen thuộc của chúng tôi đâu rồi, các thính giả ngày hôm nay lộ trình ra sao, để tiếp tục cập nhật và chia sẻ cùng với Hải Linh quý vị nhé. Dạ rất nhanh thôi, kể từ khi chúng tôi đón nhận làn sóng của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn quay trở lại với không gian của quà tặng âm nhạc trưa nay thì cũng có thêm nhiều những thông tin được cập nhật. F5 cái là hơn 30 comment được tiếp tục cộng dồn vào. Dạ cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Bùi Quốc Phong nè, thính giả Nhiếm ơi là Nhiếm. Hải Linh đã nhìn thấy được những yêu cầu âm nhạc của quý vị rồi đây. Gửi lời chào đến thính giả Hà Cương nha. Rồi thính giả Cường Võ. Ở đây Hải Linh cũng đã nhìn thấy được rất là nhiều những icon dễ thương mà quý vị gửi về cho chúng tôi. Trong danh sách của rất nhiều những ca khúc được yêu cầu từ sớm thì Hải Linh xin phép được mở đầu cho chặng hành trình ngày hôm nay bằng một ca khúc rất là quen thuộc đi. Được gọi là một chút dư âm của ngày hôm qua trong chương trình Hành Trình Cảm Xúc. Đến ngày hôm nay chúng ta bắt đầu chặng hành trình của quà tặng âm nhạc bằng ca khúc Tình Thơ thưa quý vị. Đây là yêu cầu mà Hải Linh thể theo thính giả Thu Hiền Lưu ở trên trang fanpage. Chúng ta sẽ bắt đầu hành trình âm nhạc ngày hôm nay bằng một câu chuyện tình nhẹ nhàng thông qua hai giọng ca khá là quen thuộc quý vị nhé.

Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Anh Ba Chị Tư, một sự kết hợp giữa Đan Trường và Cẩm Ly. Đây là một bộ đôi mà Hải Linh thấy được rất là nhiều quý vị thính giả yêu cầu trong góc không gian của các chương trình quà tặng âm nhạc. Hải Linh thì cũng đã thể theo yêu cầu của thính giả trên trang fanpage mở ra một bức tranh âm nhạc cũng khá là đa dạng trong buổi trưa ngày hôm nay, đúng không ạ? Tiếp nối thì sẽ là một vài những thông tin để chia sẻ cùng với quý vị cập nhật về tình hình giao thông trong khoảng thời gian vừa qua, khi mà rất là nhiều những thính giả đã chia sẻ về cho Hải Linh những thông tin giao thông. Thưa quý vị, ở đây thì xin mến gửi lời cảm ơn đến thính giả Mạnh Trần với hàng loạt những thông tin giao thông mà anh đã bắt đầu chia sẻ về cho ekip thực hiện chương trình trên lộ trình mà anh đã di chuyển. Hôm nay thì Hải Linh thấy cũng có rất là nhiều những món quà âm nhạc rồi đây. Những phút vừa qua, những phút đầu tiên thôi, nhưng mà quý vị thì cũng đã chia sẻ rất là nhiều những yêu cầu âm nhạc. Chắc là ngày hôm nay cũng sẽ phải bỏ lỡ một vài những món quà yêu cầu thôi, bởi vì thời lượng của chương trình thì chỉ có 60 phút. Hải Linh xin được cập nhật thông tin giao thông đi. Chia sẻ từ thính giả Trung Hiếu, anh cho biết quốc lộ 22 tại ngã tư Trung Chánh xe hơi đông khi chờ đèn và trời nắng, không có biết ngại luôn. Dễ thương quá à. Rồi phía bên trên thì Hải Linh cũng xin phép cập nhật thêm một vài những thông tin giao thông nữa. Chú Trần Tám có cho biết là trên đường Lê Văn Thọ Gò Vấp các phương tiện lưu thông hơi đông, nhưng mà qua đây thì vẫn ổn. Và cảm ơn chú rất là nhiều. Ở phía bên trên nữa, khi F5 lại thì Hải Linh cũng nhìn thấy một cập nhật giao thông vừa được chia sẻ đến từ anh Đỗ Tường, cho biết là cầu vượt Bình Phước quốc lộ 13 về với Bình Lợi nút giao Nguyễn Xí thì lưu thông thông thoáng cả hai hướng luôn. Cảm ơn thông tin đến từ anh. Rồi, Hải Linh không biết là mình có đang bỏ sót một thông tin giao thông nào mà quý vị đã gửi về trong ít phút vừa qua hay không. Tranh thủ chia sẻ cùng với lại tất cả quý vị. Anh Trần Tấn có cho biết là gửi lời chào đến Hải Linh cùng với chương trình quà tặng âm nhạc. Trưa nay chúc các bác tài của mình sẽ có một hành trình thật suôn sẻ nha. Kèm với đó là thông tin đường Nguyễn Văn Lượng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Oanh, Thống Nhất thì thông thoáng, chỉ có điều là thời tiết rất là nắng nóng luôn. Cảm ơn những thông tin giao thông mà quý vị đã cập nhật về. Bên cạnh đó thì Hải Linh cũng xin F5 lại để chia sẻ thông tin giao thông tiếp theo mà quý vị đã gửi về cho hành trình của quà tặng âm nhạc trong góc không gian ngày hôm nay. Rất rất nhiều những yêu cầu được gửi về. Trong số đó thì có một thông tin giao thông khu vực cách mạng tháng 8 Tú Xương, cách mạng tháng 8 vòng xoay dân chủ 3 tháng 2 Lý Chính Thắng, xe đông tại các nút giao nhưng mà vẫn lưu thông được. Thưa quý vị, đây là chia sẻ đến từ anh Mạnh Trần. Anh cho biết thêm là khu vực cách mạng tháng 8 Ngô Thời Nhiệm, cách mạng tháng 8 Điện Biên Phủ xe cũng hơi đông mà lưu thông thông thoáng. Tiếp tục trên lộ trình cách mạng tháng 8 của mình, anh cho biết là cách mạng tháng 8 Nguyễn Thị Minh Khai, cách mạng tháng 8 Võ Văn Tần, cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu xe cũng hơi đông tại các nút giao thôi, nhưng mà lưu thông thì vẫn được. Nắng đang vàng ươm luôn rồi. Thính giả Tấn Phước Nguyễn chia sẻ trên lộ trình của anh Trương Vĩnh Ký về với Gò Dầu thông thoáng cả hai hướng luôn. Thưa quý vị, những cái thông tin quan trọng thì quý vị thính giả nhắc lại rất nhiều lần, đặc biệt trong số đó là thông tin thời tiết nắng nóng. Hy vọng là các bác tài của chúng ta khi mà di chuyển thì cũng sẽ nhớ để bổ sung lượng nước đảm bảo sức khỏe cho mình. Anh Khang Phan thì cho biết lộ trình ở khu vực của anh Tân An, Long An, Tây Ninh trời nắng nóng, các phương tiện thì lưu thông khá là ổn định tại đây. Hải Linh xin được gửi lời chào đến những thính giả đang đồng hành cùng với chúng tôi nè. Ít phút vừa qua có thêm sự xuất hiện của thính giả Nguyễn Nhi, rồi thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết. Gửi lời chào đến anh Bonsai Tấn Linh. Dạ, xin được chào thính giả Võ Trà Nam, thính giả Đặng Văn Thịnh. Ngày hôm nay lộ trình của các anh như thế nào? Hải Linh gửi lời chào đến anh Hà Cường, thính giả Tiến Mạnh Vũ. Xin được chào thính giả Trọng Nguyễn. Rất rất nhiều những món quà âm nhạc mà quý vị đã gửi về, Hải Linh thì sẽ liên tục cập nhật ở trong kho nhạc để có thể gửi đến với quý vị những món quà mà quý vị đã yêu cầu cùng với chúng tôi. Trong ngày hôm nay thì khá là sớm, quý vị cũng đã có yêu cầu ca khúc Phố Kỷ Niệm, và đây cũng sẽ là ca khúc tiếp theo mà Hải Linh gửi tặng cho quý vị thính giả. Như thông lệ thôi, thưa quý vị, chúng ta vẫn thường xuyên lắng nghe những ca khúc mà quý vị đã yêu cầu từ khung thời lượng khi mà chương trình còn chưa lên sóng nữa. Chính vì vậy rất rất là hy vọng trong khoảng thời gian tiếp theo, dù có những bài hát nào được phát sóng đi chăng nữa thì quý vị cũng sẽ tận hưởng giai điệu của âm nhạc và thông điệp mà chúng tôi gửi gắm thông qua chương trình quà tặng âm nhạc.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một yêu cầu âm nhạc của thính giả Nhím ơi là Nhím, ca khúc được mang tên Phố Kỷ Niệm, được sáng tác và thể hiện bởi Nguyên Vũ. Ca khúc tiếp theo là ca khúc mà Hải Linh sẽ thể theo yêu cầu của anh Thanh Trần ở trên trang fanpage, thưa quý vị, mang tên là Sông Đọa Đầy, ca khúc mà anh muốn gửi tặng cho những thính giả quen thuộc của tần số VOHFM 95.6MHz cùng với đại gia đình. Chúc cho cả nhà chúng ta sẽ có một buổi trưa nghe nhạc thật vui vẻ.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Sông Đọa Đầy được thể hiện thông qua giọng ca của Hoàng Oanh, ca khúc mà Hải Linh đã thể theo yêu cầu của thính giả Thanh Trần ở trên trang fanpage. Và một trong số những yêu cầu cũng từ rất sớm mà chúng tôi đã nhận được đến từ thính giả Cường Võ. Thưa quý vị, anh có yêu cầu ca khúc được mang tên là Không Còn Nước Mắt Để Khóc. Ca khúc này thì anh muốn gửi tặng đến các cô chú anh chị nghe đài, kính chúc tất cả mọi người sẽ có một buổi trưa thưởng thức âm nhạc thật là vui vẻ. Giờ đây xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua một nửa chặng hành trình của quà tặng âm nhạc trong buổi trưa ngày hôm nay, với thêm nhiều những cập nhật mới, đặc biệt là tình hình giao thông mà quý vị đã gửi về cho Hải Linh. Trong những phút vừa qua thì cũng có kha khá những thông tin để chúng ta chia sẻ cùng với nhau, như là thính giả Trung Hiếu nè, anh cho biết là đường Lê Trọng Tấn vẫn ổn ngang. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Phía bên dưới thì vẫn là những chia sẻ rất là thân thuộc đến từ thính giả Mạnh Trần. Anh cho biết là khu vực Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu thì lưu thông vẫn ổn, nhưng mà thời tiết quá là nắng nóng luôn. Rồi hôm nay thì Hải Linh thấy có sự xuất hiện của thính giả Ngô Xuân Tú nè. Anh nói là đầu giờ buổi trưa đa phần mệt mỏi vì công việc cũng như là nắng nóng hiện nay, quà tặng âm nhạc xuất hiện như là một cơn mưa để tưới mát tâm hồn. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Một vài những thông tin khác được chia sẻ về giao thông đi. Anh Đỗ Tường có cho biết là nơi Trang Long về với Lê Quang Định thông thoáng cả hai hướng. Còn thính giả Nguyễn Thuận thì chia sẻ rằng đoạn đường Lê Văn Việt, Nguyễn Văn Tăng và Nguyễn Xiển ngày hôm nay thì không biết là tình hình giao thông như thế nào mà anh khóc ròng luôn rồi. Dạ, một cái chiếc icon chắc là thể hiện tâm trạng của anh lúc này. Giao thông ở đây chắc cũng không thoải mái lắm, nhưng cụ thể thì như thế nào cũng không thực sự biết rõ để có thể chia sẻ cùng với lại quý vị thính giả. Nên hy vọng là anh Nguyễn Thuận có thể tiếp tục cập nhật tình hình. Bên cạnh đó thì anh cũng có cho biết là ngày hôm nay một buổi trưa nắng gắt nhưng mà vui vẻ. Dạ, cảm ơn anh. Cùng với một vài những món quà âm nhạc mà anh yêu cầu. Bên cạnh đó thì anh Trần Tấn có cho biết là Phạm Văn Chiêu, Quang Trung, Phan Huy Ích đông chậm ở hai chiều luôn, thời tiết thì khá là nắng nóng. Rồi thính giả Đào Tài đã xuất hiện với rất là nhiều những chiếc icon gửi về cho chúng tôi. Hôm nay thì thính giả Thanh Loan có nói là chào cả nhà buổi trưa. Trưa hôm nay thì chị chỉ nghe cùng cả nhà thôi chứ không yêu cầu bài hát. Dạ, cảm ơn thính giả rất là nhiều. Rồi bây giờ thì Hải Linh cũng xin được cập nhật thông tin mà trước đó khoảng 19 phút anh Đỗ Tường có cho biết là cầu vượt Bình Phước quốc lộ 13 về với lại cầu Bình Lợi nút giao Nguyễn Xí thông thoáng cả hai hướng. Và cảm ơn các thính giả đã cập nhật những thông tin giao thông trong ít phút vừa qua để gửi về cho ekip thực hiện chương trình. Ở phía bên dưới thì Hải Linh cũng phải lướt thật sâu để có thể gửi tặng với quý vị thính giả, những thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi từ rất là sớm. Và bây giờ thì phải nói là rất rất là vui khi mà sự đồng hành của quà tặng âm nhạc đã như là một thói quen của quý vị thính giả. Chúng ta xuất hiện và yêu cầu cũng tranh thủ lắm luôn khi mà admin vừa đăng tải hình ảnh để vào không gian của trang fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz để lại yêu cầu từ những phút đầu tiên khi mà chương trình chưa thực sự lên sóng. Thì lúc đó vẫn là cái khung thời lượng gọi là giờ vàng đẹp nhất để có thể có được những món quà âm nhạc mà có thể phát sóng trong khung chương trình, đúng không ạ? Và một trong số những comment yêu cầu âm nhạc ngay từ khi chưa lên sóng đến từ vị trí của thính giả Trọng Nguyễn. Giờ đây thì Hải Linh xin được mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Vô Tình được yêu cầu bởi thính giả Trọng Nguyễn, thưa quý vị. Hy vọng là tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với những phút giây âm nhạc còn lại trong góc không gian của quà tặng âm nhạc trưa ngày hôm nay.

không chỉ làm xoa dịu những nỗi đau, nó còn làm người ta thương trở thành một người khác. Chúng ta không đi cùng nhau nữa không có nghĩa chúng ta phải ghét bỏ nhau. Đơn giản là vì chúng ta giống những con đường, đã cắt những con đường này thì sẽ cắt những con đường khác ở những nơi khác. Ai rồi cũng khác.

yêu cầu của thính giả Đinh Luyến ở trên trang fanpage. Những thính giả thân thuộc khác nữa cũng đang đồng hành cùng với Hải Linh trong góc không gian của quà tặng âm nhạc ngày hôm nay thưa quý vị. Hôm nay thì đúng là một ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng khi Hải Linh nhìn thấy được rất nhiều những yêu cầu, những tương tác mà quý vị gửi về cho chúng tôi. Gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Văn Thanh nè, thính giả Văn Thanh, rồi thính giả Hệ Thống Hòa Thượng, những thính giả đang đồng hành rất là nhiệt tình trong xuyên suốt tất cả các khung thời lượng của các chương trình chia sẻ cùng với Hải Linh trong góc không gian ngày hôm nay. Gửi lời chào đến thính giả Đỗ Hồng Lạc. Rồi chúng ta sẽ đến với thế giới âm nhạc của những ca khúc mà đã yêu cầu trong những phút giây đầu tiên khung thời lượng của chương trình quà tặng âm nhạc. Và trong số đó thì có bài hát được thính giả Đỗ Hồng Lạc gửi về cho chúng tôi, ca khúc Làm Cha. Dạ, chúng tôi những thành viên ở trong phòng thu thời điểm này hơn một Hải Linh thưa quý vị. Khoảng thời gian tới thì chúng ta cũng sẽ lắng nghe thêm một vài những giọng nói mới nữa. Bạn ấy cũng đang đồng hành và làm kỹ thuật cho Hải Linh trong ngày hôm nay. Hy vọng sẽ sớm được giới thiệu đến lại quý vị thính giả. Còn bây giờ thì bạn ấy cũng đã sẵn sàng để gửi tặng chúng ta ca khúc Làm Cha. Đây là ca khúc mà Hải Linh đã thể theo yêu cầu của thính giả Đỗ Hồng Lạc ở trên trang fanpage. Mời tất cả quý vị cùng thưởng thức.

Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc rất là da diết mang tên là Làm Cha, một ca khúc mà Hải Linh nghĩ rằng cũng rất là phù hợp cho không thời lượng của buổi trưa ngày hôm nay trong chặng hành trình của quà tặng cảm xúc, một quà tặng âm nhạc nơi rất giàu cảm xúc. Giờ đây thì xin được cập nhật thêm một vài những thông tin cuối của giao thông để chia sẻ cùng với quý vị thính giả những thông tin mà quý vị vừa chia sẻ rất là nhiều trên trang fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz trong ít phút vừa qua. Anh Kim Tuấn có cho biết là đường Bến Nghé, đường Lê Trọng Lưu, đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Xuân Soạn thì lưu thông khá là ổn định ở khu vực này. Còn cộng tác viên Minh Trọng thì cũng gửi lời chào đến đại gia đình Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz, những thính giả đang thưởng thức quà tặng âm nhạc buổi trưa ngày hôm nay. Anh có cho biết là vừa lưu thông qua các nút giao như là ngã tư Bà Điểm, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, Lê Đức Anh, liên khu 56, Lê Đức Anh, ngày Tân Kỳ, Tân Quý, Lê Đức Anh, Hương Lộ 2 và Tân Lân, Tây Lân, Lê Đức Anh, Võ Trần Chí. Tất cả các nút giao này thì xe đông nhưng mà lưu thông chậm một chút thôi thưa quý vị. Thời tiết thì nắng nóng ở các khu vực anh vừa điểm qua. Bên cạnh đó thì anh Mạnh Trần có cho biết khu vực Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Huỳnh Mẫn Đạt và Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình lưu thông thì vẫn ổn. Tình hình lưu thông ổn cũng được diễn ra ở Bệnh viện An Bình, khu vực Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương thì xe đông tại các nút giao thôi nhưng mà vẫn lưu thông được thưa quý vị. Đó là một vài những thông tin mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi cập nhật về giao thông và thời tiết trong lộ trình của những thính giả thân thương. Dạ, Hải Linh thì cũng xin được tiếp tục F5 thêm một lần nữa với mong muốn là mình cũng sẽ không bỏ lỡ những thông tin giao thông mà quý vị vừa mới chia sẻ cho chúng tôi. Gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Văn Thanh, chú chia sẻ một cái hình ảnh mà khi Hải Linh nhìn thấy cũng bất giác bật cười, mình lại xuất hiện ở trong góc không gian của quà tặng âm nhạc trưa ngày hôm nay. Dạ, ở đây rồi, một phút trước thì thính giả Kim Tuấn vừa mới chia sẻ tiếp nối đường Trần Xuân Soạn từ nút giao Huỳnh Tấn Phát đến cầu chữ Y, đường Hưng Phú, đường Phạm Hùng lưu thông ổn định nha. Rồi anh Nhân Trần có cho biết thêm là ở cầu vực An Sương hướng về cầu An Hạ đông chậm nha, di chuyển được, thời tiết thì nắng nóng gay gắt lắm luôn nên là các bác tài của mình làm việc vui vẻ tràn đầy ăn lượng trong qua việc lắng nghe âm nhạc. Cảm ơn anh rất là nhiều. Xin gửi lời chào và lời cảm ơn đến thính giả Quang Huy Bùi. 4 phút trước anh chia sẻ là Nguyễn Ái Quốc về với lại ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn thông thoáng cả hai hướng luôn. Cảm ơn anh. Anh Đỗ Tường thì có cho hay là đường Phạm Văn Đồng từ cầu Bình Lợi về với lại cầu vực Linh Xuân thông thoáng cả hai hướng. Thính giả Nguyễn Đạt thì cũng có cho biết là một vài những cái phần thơ sau đây nói về ân nghĩa sinh thành. Trả đức sinh thành chừng mấy đủ, đền ơn dưỡng dục biết sao vừa. Trời cao thử thách tình cha nhĩ, biển rộng đo tài nghĩa mẹ chưa. Lúc trước chăm lo thì chẳng vẹn, ngày sau cúng quẩy cũng như thừa. Cù lao chính chữ lòng ghi tạc, nhắn nhủ đôi lời kính cẩn thưa. Dạ, những vòng thơ rất là xúc động đến từ thính giả Nguyễn Đạt, chắc cũng từ ca khúc Làm Cha để chúng ta có rất là nhiều những suy tư và viết nên những vòng thơ này. Cảm ơn thính giả Nguyễn Đạt rất là nhiều. Thời điểm này đã là 13:56 theo ghi nhận của phòng thu rồi. Giờ đây thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị món quà âm nhạc cuối cùng, món quà âm nhạc thay cho lời chào kết của quà tặng âm nhạc trong không gian buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả sự đồng hành của quý vị và hy vọng là quý vị cũng đã có một buổi trưa với sự thư giãn nhất định trong khung thời lượng từ 13 giờ đến 14 giờ. Hãy tiếp tục giữ tần số này để đến với không gian tiếp nối của các khung thời lượng chương trình FM 95.6 MHz quý vị nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: bây giờ là 14 giờ.
1: Chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

0: Chào mừng quý thính giả và các bạn học viên quay trở lại với chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào, quý vị đừng quên chúng ta còn có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ website voh.com.vn. Tiếp nối hành trình chinh phục tri thức, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục khai phá môn kỹ năng học tập với bài cuối cùng nhan đề Kỹ năng ôn tập và thi cử. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn học viên cùng kết nối với thạc sĩ nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ và thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng để bắt đầu bài giảng nha.
1: Chào các bạn nghe đài. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chương thứ 8 của bộ môn kỹ năng học tập. Nội dung chương này sẽ bao gồm hai phần chính: rèn luyện kỹ năng học tập và rèn luyện kỹ năng làm bài thi. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu cách thức ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi hết môn. Nội dung chương này sẽ bao gồm hai phần chính: rèn luyện kỹ năng ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài thi. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu cách thức ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi hết môn và những điểm nên lưu ý trong kỳ thi, cũng như kinh nghiệm xử lý các dạng đề thi khác nhau mà các bạn có thể gặp phải. Các bạn thân mến, để có thể chuẩn bị một cách có hiệu quả cho kỳ thi, trước hết các bạn cần xây dựng và rèn luyện kỹ năng ôn tập, tức là các bạn phải nắm rõ cách thức ôn tập và các phương pháp rèn luyện tinh thần. Trước hết, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách thức ôn tập hiệu quả cho kỳ thi cuối kỳ. Các bạn thân mến, thay vì tập trung học dồn một thời gian ngắn trước kỳ thi, các bạn nên chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi ngay từ khi bắt đầu khóa học. Ngay sau khi đăng ký, các bạn nên chủ động chuẩn bị tài liệu và thu thập những thông tin cần thiết về môn học, ví dụ như đề cương môn học, tóm tắt bài giảng của giảng viên. Ngoài ra, các bạn cũng nên tìm hiểu về cách thức đánh giá kết quả học tập của môn học bằng cách tham khảo đề thi hoặc học hỏi kinh nghiệm từ các bạn khóa trước. Nắm vững hình thức kiểm tra, đánh giá sẽ giúp các bạn xác định được phương pháp học tập thích hợp ngay từ đầu. Sau khi đã nắm vững thông tin về môn học và nhận được tài liệu học tập, các bạn cần chủ động tổ chức, sắp xếp kế hoạch ôn tập cho môn học. Bạn có thể lập một bản kế hoạch ôn tập, phân chia và quy định thời gian cụ thể cho các việc đọc tài liệu, thảo luận nhóm học tập và làm các bài tập theo yêu cầu. Khi lập kế hoạch ôn tập, các bạn cần có mục tiêu học tập rõ ràng, không gian học tập thích hợp. Các bạn cũng cần tổ chức sắp xếp tài liệu ôn tập hợp lý và đặt thứ tự ưu tiên cho từng môn học dựa theo thời lượng hay độ khó của môn học. Trong quá trình ôn tập, các bạn cũng có thể xem xét và điều chỉnh lại kế hoạch để việc ôn tập đạt được tính tối ưu. Bên cạnh việc tự ôn tập, các bạn cần sắp xếp thời gian tham dự các buổi hướng dẫn học tập của giảng viên được tổ chức vào những ngày cuối tuần. Ngoài việc được giảng viên hướng dẫn ôn tập, đây cũng là cơ hội để các bạn đặt câu hỏi về những vấn đề còn chưa rõ trong lúc tự học và nhờ giảng viên giải đáp. Trong quá trình đọc và nghiên cứu tài liệu, các bạn nên sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy hay vẽ biểu đồ để tóm tắt lại từng chương hay từng phần đã học theo cách hiểu của mình. Điều này sẽ giúp các bạn ôn tập một cách nhanh chóng và đúng trọng tâm. Ngoài ra, các bạn có thể áp dụng phương pháp 3 cây bút chì, tức là dùng 3 cây bút với 3 màu khác nhau để đánh dấu các nội dung chính với độ khó khác nhau khi các bạn đọc tài liệu. Ví dụ màu vàng cho nội dung có độ dễ cao, màu xanh cho nội dung có độ dễ trung bình và màu đỏ cho nội dung có độ khó cao. Những nội dung được đánh dấu màu đỏ, tức độ khó cao, nên được phân bổ nhiều thời gian ôn tập hơn và ngược lại. Tham gia vào các nhóm học tập cũng là một phương pháp học tập hữu hiệu. Phương pháp này giúp các bạn tiết kiệm được thời gian nhờ vào sự hỗ trợ từ các thành viên trong nhóm trong việc chia sẻ thông tin, thảo luận nội dung nghe giảng. Nhóm học tập chỉ nên có khoảng 3 thành viên. Mục tiêu học tập của nhóm cần được xác định cụ thể và trách nhiệm của mỗi thành viên phải được phân chia rõ ràng. Các thành viên khi tham gia học nhóm cần tích cực đóng góp, thảo luận và thể hiện thái độ hợp tác với mọi người. Cuối cùng, các bạn nên luyện thi một cách có hệ thống, tức là biết giới hạn những nội dung cần học và cần nhớ thay vì cố gắng nhồi nhét quá nhiều. Các bạn chỉ nên giới hạn nội dung cần ôn tập trong 10 trang tóm tắt tổng kết, tập trung liệt kê những dữ kiện chính yếu và dành thời gian để ghi nhớ chúng. Một cách hữu hiệu để ghi nhớ là trong lúc đọc những ghi chép của mình, các bạn chuyển những nội dung chính thành câu hỏi, sau đó đọc lại câu hỏi và cố gắng thời gian dành cho việc thư giãn. Bất cứ khi nào bạn thấy khó tập trung, hãy thư giãn, vì sau đó bạn có thể học nhanh hơn nhiều so với việc cố gắng quá sức. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung thứ hai của chương trình ngày hôm nay, đó là rèn luyện kỹ năng làm bài. Phần này sẽ giới thiệu đến các bạn một số cách làm bài thi với các dạng đề thi khác nhau. Đối với đề thi trắc nghiệm, các bạn sẽ thấy có hai dạng câu hỏi là câu hỏi đúng sai và chọn câu trả lời đúng trong 4 phương án trả lời. Đối với dạng câu hỏi đúng sai, các bạn nên đọc kỹ mỗi câu phát biểu và tìm từ khóa, đặc biệt là những từ có nghĩa phủ định. Các bạn cũng cần lưu ý là đối với dạng câu hỏi này thì chỉ cần một phần nhỏ trong câu phát biểu sai thì toàn bộ câu phát biểu đó là sai. Đối với dạng câu trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng trong 4 phương án trả lời, các bạn nên

0: kỹ câu hỏi và cố gắng trả lời câu hỏi trước khi xem các đáp án. Sau đó, các bạn đối chiếu câu trả lời trong đầu bạn với các đáp án gợi ý. Nếu không có đáp án nào giống với câu trả lời của các bạn có thể cố gắng đoán đáp án đúng theo những cách như sau. Những câu có trạng từ luôn luôn, mọi thứ, không bao giờ thường là câu trả lời sai. Trong trường hợp câu trả lời là số, bạn có thể loại bỏ những con số cao nhất hoặc thấp nhất vì thường là không đúng. Những câu nói đùa luôn là những câu sai. Những câu bao hàm nhiều ý nhất thường là những câu đúng. Những câu trả lời dài thường là những câu đúng. Nếu vẫn không thể đoán được câu trả lời, các bạn nên bỏ qua và làm câu tiếp theo. Việc trả lời những câu hỏi khác có thể giúp bạn gợi nhớ câu trả lời cho câu hỏi đã bỏ qua. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm bài thi tự luận. Đối với dạng đề thi này, các bạn phải hiểu thật chính xác câu hỏi, chú ý những từ khóa trong câu hỏi như thảo luận, so sánh, đánh giá, mô tả, liệt kê, giải thích, chứng minh. Câu trả lời của các bạn nên chính xác, đầy đủ ý và được trình bày theo một bố cục nhất định. Các bạn nên bắt đầu với một câu mở đầu. Câu mở đầu này vừa có tính lặp lại câu hỏi, vừa đưa ra cách trả lời. Các ý trong phần thân bài cần được sắp xếp một cách cẩn thận. Các bạn có thể ứng dụng mô hình kim tự tháp để trình bày. Tức là đầu tiên các bạn đưa ra những thông tin quan trọng nhất và tổng quát nhất, sau đó đến những thông tin ít quan trọng và tổng quát hơn. Như vậy, các bạn sẽ làm cho người đọc nhận ra những điều quan trọng ngay từ đầu và giúp các bạn có câu trả lời phù hợp ngay cả khi thời gian còn lại không nhiều. Trong khi trình bày, các bạn cần tránh lối viết dài dòng lan man và nên sử dụng những câu chuyển ý để bài viết được sáng sủa, mạch lạc. Các bạn nên kết thúc bài viết bằng một phần kết luận nhằm kết nối các điểm trong phần trả lời lại với nhau và gợi cho người đọc những điểm quan trọng cần nhớ. Trong khi làm bài, các bạn cần chú ý viết câu trả lời phù hợp trong giới hạn thời gian cho phép. Một hình thức thi khác mà các bạn có thể gặp phải là thi vấn đáp. Đối với hình thức thi này, các bạn cần lưu ý 3 điểm chính yếu sau. Thứ nhất, các bạn cần có sự chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi bằng cách tiến hành ôn tập phù hợp, tìm hiểu kỹ lưỡng về cách thức thi và yêu cầu của kỳ thi. Thứ hai, các bạn viết ra giấy những câu hỏi dự kiến có thể hỏi trong kỳ thi và tự thực tập vấn đáp với các bạn học cùng lớp. Thứ ba, các bạn cần kiểm tra kỹ lưỡng ngày thi, giờ thi cụ thể, do mỗi thí sinh trong kỳ thi vấn đáp sẽ có giờ thi, ngày thi hoặc thậm chí nơi thi khác nhau. Khi đi thi, các bạn nên ăn mặc chỉnh tề, nhớ tắt điện thoại di động. Khi bước vào phòng thi, các bạn cần giới thiệu bản thân ngay, chú ý lắng nghe yêu cầu của hội đồng chấm thi, cố gắng tỏ ra tự tin, điềm tĩnh, nhìn thẳng vào người đối diện. Các bạn đừng trả lời ngắn gọn theo kiểu đồng ý hay không đồng ý, mà nên mở rộng câu trả lời bằng cách nêu lên các mặt tích cực và tiêu cực của vấn đề hoặc đưa ra các ví dụ để minh họa. Các bạn nên trả lời đơn giản, dễ hiểu, tránh lan man dài dòng, tránh cách diễn đạt thiếu chủ đề, chỉ trả lời nhát gừng vài từ hoặc câu sai cú pháp. Bên cạnh các hình thức thi kể trên, một số môn thi có thể yêu cầu các bạn làm dạng bài thi tiểu luận. Về cơ bản, để có thể làm một bài tiểu luận, các bạn cần thực hiện 6 bước như sau. Lựa chọn đề tài, lập dàn ý hoặc sơ đồ thực hiện, viết phần đặt vấn đề, viết phần nội dung chính, viết phần giới thiệu, viết phần kết luận và viết lời cảm ơn. Khi thực hiện lựa chọn đề tài, các bạn cần xác định mục đích viết tiểu luận rồi suy nghĩ về những chủ đề mà các bạn quan tâm. Sau đó đánh giá từng chủ đề để đưa ra sự lựa chọn thích hợp. Sau khi đã lựa chọn được đề tài, các bạn tiến hành lập dàn ý và sơ đồ thực hiện nhằm phác họa nên khung sườn hay cấu trúc của bài tiểu luận. Tiếp theo, các bạn viết phần đặt vấn đề để nhằm giới thiệu với người đọc về tiểu luận, các điểm chính cũng như các điểm bổ sung, hỗ trợ cần được thảo luận trong bài viết để người đọc có hình dung ban đầu về đề tài. Tiếp theo, các bạn bắt đầu viết phần nội dung chính của đề tài. Trong phần này, các bạn sẽ diễn giải, triển khai các ý chính trong phần dàn ý hay sơ đồ thành đoạn văn để giải thích, mô tả và thảo luận nội dung của đề tài. Sau đó các bạn viết phần giới thiệu. Mục đích của phần này là tạo sự chú ý của người đọc và giới thiệu cho họ tâm điểm của tiểu luận. Các bạn có thể sử dụng các thông tin sáng giá, sử dụng các giai thoại, đối thoại hay thông tin vắn tắt để gây sự chú ý. Cuối cùng, các bạn viết phần kết luận. Tổng kết lại các quan điểm đã được trình bày hoặc thể hiện quan điểm cuối cùng về tiểu luận. Các bạn vừa nghe nội dung chương 8, kỹ năng ôn tập và thi cử trong chương trình phát thanh môn kỹ năng học tập của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương này, tôi đã giới thiệu đến các bạn một số kỹ năng và phương pháp ôn tập hiệu quả mà các bạn có thể áp dụng để có thể vượt qua kỳ thi với điểm số cao nhất. Chương này cũng đã đề cập đến những điểm cần lưu ý khi đi thi và cách làm bài ứng với các dạng đề thi khác nhau. Trước khi kết thúc chương kỹ năng ôn tập và thi cử, bài học sẽ gợi ý một số câu hỏi để các bạn có thể tự ôn tập dễ dàng. 1. Trình bày cách thức ôn tập hiệu quả để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. 2. Trình bày một vài hoạt động bổ ích nhằm rèn luyện tinh thần cho kỳ thi. 3. Trình bày phương pháp trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. 4. Trình bày phương pháp trả lời các câu hỏi tự luận. 5. Trình bày các bước cơ bản để viết một bài tiểu luận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình phát thanh lần sau.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ STAR đợt 3 năm 2026 tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và tại các đơn vị phối hợp đào tạo cụ thể như sau. Đối tượng tuyển sinh, thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam theo hình thức chính quy hoặc thường xuyên, hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương tính đến thời điểm xét tuyển. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng theo hướng chuyên môn phù hợp. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học. Về phương thức tuyển sinh, sẽ sử dụng hình thức xét tuyển. Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, căn cứ xét tuyển là kết quả học tập bậc trung học phổ thông qua học bạ. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn học năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển với ngành đăng ký dự tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng nếu có, theo quy chế tuyển sinh hiện hành. Mức điểm nhận hồ sơ, thí sinh tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước, hơn hoặc bằng 12 điểm. Thí sinh tốt nghiệp năm 2026, hơn hoặc bằng 15 điểm. Nguyên tắc xét tuyển, điểm xét tuyển của các tổ hợp khác nhau do thí sinh đăng ký có giá trị như nhau và được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Cũng xin lưu ý là thí sinh chọn một tổ hợp môn để đăng ký xét tuyển. Trường hợp mất học bạ, thí sinh liên hệ trường trung học phổ thông để được cấp lại bằng bảng điểm lớp 12 thay học bạ. Còn đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp cao đẳng đại học, căn cứ xét tuyển là kết quả học tập toàn khóa ở trình độ cao đẳng đại học. Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích lũy ở trình độ cao đẳng đại học. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10 hoặc từ 2 điểm trở lên theo thang điểm 4. Nguyên tắc xét tuyển được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Các ngành tổ hợp xét tuyển bao gồm quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, kinh doanh quốc tế, marketing, kế toán, kiểm toán, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Hàn Quốc, luật kinh tế, luật, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, quản lý xây dựng, xã hội học, công tác xã hội, quản lý công, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, Đông Nam Á học, du lịch. Về phương thức đào tạo là kết hợp trực tiếp và trực tuyến, thời gian đào tạo và tổ chức lớp học từ 2 đến 3 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đã tốt nghiệp đại học, từ 4 đến 5 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Sinh viên có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn. Tổ chức lớp học, lịch học và lịch thi sẽ được bố trí vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hoặc các buổi tối trong tuần. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của trường có dán ảnh màu cỡ 3x4, phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường, các bản sao và giấy tờ liên quan. Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông học bạ, nộp hai bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu chưa có bằng trung học phổ thông và hai bản sao học bạ trung học phổ thông. Đối với thí sinh có bằng đại học cao đẳng, nộp 3 bản sao bằng tốt nghiệp đại học cao đẳng và 3 bản sao bảng điểm đại học hoặc cao đẳng, hai bản sao bằng trung học phổ thông, giấy xác nhận 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo. Đối với các trường hợp tốt nghiệp loại khá đăng ký dự tuyển ngành luật, luật kinh tế, trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng theo hình thức liên thông từ trung cấp, thí sinh nộp bổ sung thêm 2 bản sao bằng tốt nghiệp và 2 bản sao bảng điểm bậc trung cấp, 1 bản sao giấy khai sinh, 1 bản sao căn cước công dân, 3 ảnh màu cỡ 3x4, ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng và có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh. Cũng xin lưu ý là tất cả các giấy tờ phải có thị thực của cơ quan cấp bằng hoặc cơ quan có thẩm quyền và đựng trong phong bì do trường phát hành. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 17 tháng 6 2026, công bố kết quả trúng tuyển dự kiến ngày 30 tháng 6 2026, khai giảng và nhập học dự kiến tháng 7 2026.
2: Chào các bạn nghe đài. Ở bài 7 kỹ năng thuyết trình, các bạn đã được gợi ý 2 câu hỏi để có thể dễ dàng tự ôn tập bài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời ngắn gọn các câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất, trình bày

khái niệm thuyết trình. Thì thuyết trình là quá trình truyền đạt thông tin nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể là hiểu, tạo dựng quan hệ và thực hiện. Hay nói cách khác, đó là việc trình bày trước nhiều người về một vấn đề nào đó một cách có hệ thống. Câu hỏi thứ hai là trình bày các giai đoạn của một bài thuyết trình. Thì một bài thuyết trình bao gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là giai đoạn chuẩn bị. Thứ nhất, bạn phải xác định được khán giả của bạn là ai để cung cấp cho người nghe những thông tin mà họ cần nhất. Thứ hai là chuẩn bị phần nội dung và cấu trúc. Và thứ ba, bạn phải lựa chọn hình thức trình bày phù hợp với bài thuyết trình của mình. Giai đoạn thứ hai là tiến hành thuyết trình. Bạn phải chú ý cách ăn mặc, tác phong, tạo ấn tượng ban đầu cho thật tốt và kỹ năng điều khiển tâm lý đám đông. Giai đoạn thứ ba, sau khi thuyết trình, bạn cần phải lưu ý 2 điều, đó là kết thúc đúng lúc và dành thời gian để giải đáp vấn đề. Các bạn nghe đài thân mến, trong phần tiếp theo của bài 8 có nội dung là ôn tập và thi cử. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về bản đồ tư duy công việc. Bạn có muốn đặt ra mục tiêu và đạt được nó, làm việc hiệu quả hơn, bắt kịp với những ý tưởng và các giải pháp sáng tạo? Bạn có muốn thay đổi công việc hay là bắt đầu công việc kinh doanh của mình hay không? Bạn có muốn trình bày bài thuyết trình với sự tự tin, thể hiện bản thân với những ý tưởng sáng tạo của bạn? Bạn có muốn trở thành một nhân vật chủ chốt trong công việc hay là dẫn dắt nhóm của bạn trở thành một nhóm xuất sắc? Nếu bạn trả lời là có với bất kỳ câu hỏi nào trong số các câu hỏi trên, thì bản đồ tư duy công việc sẽ là một kỹ thuật mà bạn cần. Bản đồ tư duy công việc sẽ giúp bạn đặt ra và đạt được tất cả các mục tiêu và khát vọng đối với công việc, mà vẫn giúp bạn có được nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Bản đồ tư duy sẽ giúp bạn không chỉ hoàn thành công việc, mà còn thấy được hình ảnh tươi sáng về bản thân và công việc kinh doanh từ những vấn đề mà bạn đang phải đối mặt. Với định hướng rõ ràng, bạn có thể bình tĩnh vạch kế hoạch và tự tin vào khả năng đạt tới đích của mình. Bản đồ tư duy sẽ trở thành đồng minh của bạn và luôn luôn ủng hộ bạn trong mọi tình huống. Để hiểu rõ về công cụ này, chúng ta cần trả lời 3 câu hỏi. Bản đồ tư duy là gì? Bản đồ tư duy hoạt động như thế nào? Và để tạo ra bản đồ tư duy, bạn cần phải có những gì? Vậy trước hết, bản đồ tư duy là gì? Ở chương trước, các bạn đã được giới thiệu qua về bản đồ tư duy. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu một cách chi tiết về kỹ thuật này để các bạn có thể áp dụng trước hết cho phần ôn tập bài của mình và cho những công việc sau này của các bạn. Bản đồ tư duy là một hình thức ghi chép sử dụng màu sắc và hình ảnh để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. Ở giữa bản đồ là một ý tưởng hay hình ảnh trung tâm. Ý tưởng hay hình ảnh trung tâm này sẽ được phát triển bằng các nhánh tượng trưng cho những ý chính và đều được nối với ý trung tâm. Các nhánh chính lại được phân thành những nhánh nhỏ hơn nhằm nghiên cứu chủ đề ở mức độ sâu hơn. Những nhánh nhỏ này lại tiếp tục được phân thành nhiều nhánh nhỏ hơn nữa nhằm nghiên cứu vấn đề ở mức sâu hơn nữa. Nhờ sự kết nối giữa các nhánh mà ý tưởng có sự liên kết dựa trên mối quan hệ của chúng. Điều này khiến cho bản đồ tư duy có thể bao quát được các ý tưởng trên một phạm vi sâu rộng mà một bản liệt kê các ý tưởng thông thường không thể làm được. Với phương thức tiến dần từ trung tâm ra xa xung quanh, bản đồ tư duy khiến tư duy của bạn cũng phải hoạt động tương tự. Từ đó, các ý tưởng của bạn sẽ phát triển và chẳng bao lâu sẽ nảy nở các ý tưởng sáng tạo. Bạn sẽ là nguồn cảm hứng cho bản thân và những người xung quanh. Trí tưởng tượng của bạn sẽ rộng mở. Thứ hai là bản đồ tư duy hoạt động như thế nào? Trong thực tế đã bao nhiêu lần rồi, bạn phải lập một danh sách những việc cần làm trên một tờ giấy trắng. Bạn bắt đầu từ trên xuống dưới, và khi hoàn thành một công việc trên danh sách, bạn lại đánh dấu hoặc là gạch bỏ chúng. Liệu bạn có cảm thấy khó chịu vì dường như bạn chẳng bao giờ có thể đến được cuối danh sách đó không? Tiếp theo đó, có thể bạn sẽ lập một danh sách các công việc mới bằng cách kết hợp một số công việc chưa thực hiện ở danh sách cũ. Nếu cứ lặp đi lặp lại việc này một thời gian, bạn sẽ cảm thấy chính những bản danh sách đang điều khiển bạn, chứ không phải điều ngược lại. Các dòng kẻ, chuỗi, chữ, số và các danh sách được xử lý bởi các kỹ năng thần kinh của não trái. Đây chính là bán cầu não mà theo truyền thống được sử dụng để thực hiện tốt các công việc bình thường. Do đó, khi sử dụng nó, tư duy sáng tạo của bạn sẽ bị giới hạn. Để thực sự trở nên sáng tạo,
bạn cần phải sử dụng trí tưởng

0: tượng của mình, đó là chức năng hoạt động của bán cầu não phải. Các chức năng thần kinh của bán cầu não phải gồm có sự ghi nhận màu sắc, hình ảnh, nhịp điệu và khả năng không gian. Bản đồ tư duy không chỉ sử dụng chữ và số, nó còn sử dụng cả màu sắc và hình ảnh. Nhờ vậy mà kết hợp được hoạt động của cả hai bán cầu não trái và phải. Điều này giải thích vì sao bạn có thể phát huy toàn bộ khả năng tư duy của mình khi sử dụng bản đồ tư duy. Vậy, bộ não có nhiệm vụ then chốt gì trong việc tạo ra bản đồ tư duy? Rất đơn giản là tưởng tượng và liên kết. Bây giờ mời các bạn thử trò chơi này và tạo bản đồ tư duy đầu tiên của mình. Hãy thử đọc từ trái cây, nhắm mắt lại trong khoảng 30 giây và nghĩ về nó. Khi bạn đọc từ trái cây và nhắm mắt lại, có phải tất cả các từ đi vào trí não của bạn như được in ra theo kiểu máy in, theo từng chữ cái một? T, R, A, I, C, Ớ, Y dài hay không? Tất nhiên không phải như vậy. Cái hiện lên trong não của bạn là hình ảnh của loại trái cây mà bạn yêu thích, hoặc là một giỏ trái cây, hay là một đĩa trái cây, vân vân. Cũng có thể bạn nhìn thấy những màu sắc khác nhau của các loại trái cây, liên tưởng tiếp đến vị của chúng, và gần như thưởng thức hương vị của chúng. Đó là vì bộ não của bạn làm việc với các hình ảnh trực giác, với sự kết nối phù hợp với chúng. Bộ não của bạn sử dụng những từ ngữ để hiểu các hình ảnh và liên tưởng. Những gì bạn biểu lộ trong bài tập luyện trí óc với từ trái cây vừa rồi, đó chính là bản đồ tư duy tự nhiên trong não của bạn. Để hiểu thấu đáo bộ não của bạn tuyệt diệu đến nhường nào, và những bản đồ tư duy quan trọng đến mức nào khi cho phép bạn thể hiện bản thân tự nhiên và dễ dàng, hãy nhớ lại bài tập hoa quả mà bạn vừa hoàn thành, rằng não của bạn đã xuất hiện hình ảnh nhanh đến mức nào. Hầu hết mọi người đều trả lời ngay lập tức. Trong đối thoại hàng ngày, bạn thu thập ngay lập tức dòng chảy liên tục của dữ liệu dễ dàng và tinh tế đến mức bạn thậm chí còn không chú ý rằng bộ não của bạn đang làm được những việc mà ngay cả những người chế tạo ra các siêu máy tính của thế giới cũng chỉ dám mơ ước. Đó cũng chính là sức mạnh đáng kinh ngạc mà bản đồ tư duy mang lại. Cuối cùng, để tạo ra bản đồ tư duy thì bạn cần phải có những gì? Các bạn thân mến, bản đồ tư duy rất dễ thực hiện. Đơn giản, bạn chỉ cần có, thứ nhất, một tờ giấy trắng. Thứ hai, bút màu và bút chì màu. Thứ ba, bộ não và suy nghĩ. Và thứ tư là trí tưởng tượng của bạn. Chỉ cần có bốn thứ như thế, bạn đã có thể vẽ được một bản đồ tư duy ngay từ bây giờ. Có bảy lưu ý khi bạn tạo một bản đồ tư duy. Thứ nhất, bạn hãy bắt đầu từ trung tâm của một tờ giấy trắng và kéo sang một bên. Bởi vì bắt đầu từ trung tâm cho bộ não của bạn, khoảng trống trang giấy để trải rộng ý tưởng của bạn một cách chủ động, phóng khoáng và tự nhiên hơn. Thứ hai là bạn hãy dùng hình ảnh cho ý tưởng trung tâm. Bởi vì một hình ảnh có giá trị tương đương với cả nghìn từ và giúp bạn sử dụng trí tưởng tượng của mình. Với một hình ảnh trung tâm thú vị, bạn sẽ tập trung được vào những điểm quan trọng và não bộ của bạn sẽ phấn chấn hơn. Thứ ba, hãy luôn luôn sử dụng màu sắc. Vì màu sắc cũng có tác dụng kích thích não như hình ảnh. Màu sắc mang đến cho bản đồ tư duy những rung động cộng hưởng, mang lại sức sống và năng lượng vô tận cho tư duy sáng tạo, và nó nhìn cũng thật vui mắt. Thứ tư là nối các nhánh chính tới hình ảnh trung tâm và nối các nhánh cấp 2 với các nhánh cấp 1, nối các nhánh cấp 3 với nhánh cấp 2. Tại sao lại phải làm như thế? Bởi vì như bạn đã biết, bộ não của bạn làm việc bằng sự liên tưởng. Nếu bạn nối các nhánh lại với nhau, bạn sẽ hiểu và nhớ mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Thứ năm, hãy vẽ nhiều nhánh cong hơn là đường thẳng. Tại sao? Vì chẳng có gì mang lại sự buồn tẻ cho não hơn là các đường thẳng. Thứ sáu, hãy sử dụng một từ khóa trong mỗi dòng. Bởi các từ khóa mang lại cho bản đồ tư duy của bạn nhiều sức mạnh và khả năng linh hoạt cao. Khi bạn sử dụng những từ khóa riêng lẻ, mỗi từ khóa đều không bị ràng buộc. Do vậy, nó có khả năng khơi dậy các ý tưởng mới. Và điều thứ bảy là, hãy dùng những hình ảnh đại diện cho các từ khóa trong suốt quá trình tạo bản đồ tư duy. Bởi vì, giống như hình ảnh trung tâm, mỗi hình ảnh đại diện này cũng có giá trị của 1.000 từ. Vì vậy, chỉ cần bạn có 10 hình ảnh trong bản đồ tư duy của mình, thì nó đã ngang bằng với 10.000 từ của những lời chú thích. Các bạn thân mến, bây giờ, thay vì suy nghĩ về công việc, bạn hãy nghĩ về bản thân. Bạn giỏi trong lĩnh vực nào? Bạn có những kỹ năng gì? Hãy lập bản đồ tư duy đầu tiên của bạn. Đó là bản đồ tư duy về những kỹ năng chủ chốt mà bạn đang sở hữu. Để lập bản đồ tư duy này, bạn hãy thực hiện lần lượt các bước theo trình tự sau đây. Đầu tiên, bạn hãy chuẩn bị một tờ giấy trắng và trải ngang tờ giấy đó. Tiếp theo, hãy vẽ một hình ở giữa tờ giấy tượng trưng cho ý chính. Trong trường hợp này, đó là các kỹ năng của bạn. Bạn có thể vẽ chính mình, hoặc ví dụ nếu bạn là bác sĩ, bạn có thể vẽ một chiếc ống nghe nhịp tim. Sau đó bạn viết tên mình hay ngành nghề, chức danh của bạn, hoặc đơn giản hơn chỉ là các kỹ năng của tôi vào phía trên, dưới hoặc trong hình vẽ. Kế tiếp, bạn chọn một màu và vẽ một nhánh cong xuất phát từ hình vẽ trung tâm. Viết một từ có liên quan đến một lĩnh vực thuộc kỹ năng của bạn. Nhớ là chỉ một từ mà thôi. Trước khi kết thúc bước này, bạn hãy xem xét lại một lần nữa xem có những đặc tính nào của bạn chưa được bao hàm trong các danh mục trên hay không. Nếu còn, hãy thêm chúng vào. Và đảm bảo rằng tất cả các nhánh bạn vừa vẽ đều liên kết với hình vẽ trung tâm. Sau đó, từ các nhánh lớn này, bạn hãy vẽ các nhánh nhỏ, sử dụng từ để phát triển chủ đề. Nhớ là hãy dùng hình vẽ trong suốt quá trình tạo bản đồ tư duy của bạn. Chúng không cần phải hoàn mỹ như những tác phẩm nghệ thuật, thậm chí là hình phác họa cũng được. Quan trọng là những hình vẽ đó giúp bạn nhớ vấn đề lâu hơn. Các bạn thân mến, việc lập bản đồ tư duy cho các kỹ năng sẽ đem đến một bức tranh thật hơn và bao quát hơn về con người của bạn, giúp cho bạn hiểu được chính mình và định hướng mình trong cuộc sống. Nếu bản đồ tư duy lớn hơn so với tờ giấy mà bạn đã sử dụng để vẽ ngay từ đầu, thì cứ hãy tiếp tục, hãy dán thêm giấy và làm cho bản đồ tư duy không ngừng phát triển. Bây giờ, bạn đã thực sự sẵn sàng để khám phá thế giới sinh động của bản đồ tư duy. Hãy nhớ rằng, chúng có thể làm tăng chất lượng, hiệu quả và thành công trong cuộc sống đối với bản thân bạn, gia đình bạn, sự nghiệp và cuộc sống hàng ngày của bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công.
1: Quý thính giả và các bạn học viên thân mến, bài giảng kỹ năng ôn tập và thi cử vừa rồi đã khép lại nội dung của môn học kỹ năng học tập. Cảm ơn thạc sĩ, nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ và thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng đã đồng hành cùng chương trình. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình học tập, quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc địa chỉ email tư vấn@oude.edu.vn. Hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo Từ Xa, Trường Đại học Mở, Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028-393-00155 hoặc gọi về tổng đài 1800-6119. Chúc quý vị và các bạn học viên có một tuần làm việc và học tập hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
2: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
3: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
2: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
3: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
2: ừ,
3: cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
2: Rồi rồi, em thấy rồi.
3: Rồi, bấm tải về là xong.
2: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
3: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
4: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
5: Dù nắng
6: hay mưa, dù vui
5: hay buồn,
7: từng hành trình qua đong đầy cảm xúc.
4: Hành trình cảm xúc, âm nhạc kết nối, đồng hành muôn nơi.

Hải Linh xin được chào tất cả quý vị thính giả lại một khung thời lượng nữa trong ngày để Hải Linh được đồng hành cùng với quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều những câu chuyện thú vị để sẻ chia cùng với nhau trong góc không gian quen thuộc của chương trình Hành Trình Cảm Xúc. Từ 14:30 đến 16:00 mỗi ngày, chúng ta sẽ có 90 phút để đi qua những chặng hành trình. Và ngày hôm nay điểm đến là một chiếc hẹn của tháng 5. Chúng ta sẽ cùng nhau tản mạn tháng 5 với những câu chuyện kể mà ở đó không chỉ là góc không gian của ban biên tập chủ đề thực hiện sẵn những nội dung chia sẻ và lan tỏa đến với quý vị, và chúng tôi cũng hy vọng rằng góc không gian ngày hôm nay trên trang fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz thì Hải Linh cũng sẽ được bắt gặp được những chia sẻ của quý vị gửi về cho chúng tôi về một ký ức của tháng 5, về một hình ảnh mà chúng ta vẫn không quên được trong những miền yêu thương đã qua, hoặc là ngay tại thời điểm này câu chuyện nào, cảm xúc nào để quý vị có thể nhắc nhớ, để có thể sẻ chia. Hải Linh mong rằng sẽ được nhìn thấy những điều đó trong góc không gian quen thuộc của chúng tôi, Nhịp Sống Sài Gòn. Ở đó đã có hơn 400.000 người theo dõi. Và ngày hôm nay thì đầu tiên Hải Linh cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong góc không gian của trang fanpage. Xin được chào thính giả hệ thống quà thưởng nè, chào thính giả Hồng Liễu, chào anh Hà Cương, chào anh Lê Đạt. Anh có nói là chào Hành Trình Cảm Xúc và Hải Linh, chúc buổi chiều vui khỏe, an lành. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Em xin được gửi lời chào đến những thính giả thân thương khác nữa đang đồng hành cùng với chúng tôi. Chào thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết, thính giả Khang Phan. Không biết là lộ trình giao thông của quý vị thì như thế nào rồi. Bây giờ thì nhìn ra ô kính của cửa sổ thì Hải Linh cũng nhìn thấy thời tiết có phần mát mẻ và dễ chịu hơn ở khu vực số 3 Nguyễn Đình Chiểu. Còn khu vực của quý vị thì sao? Giao thông thời tiết có điều gì có thể sẻ chia? Rất mong sẽ được nhận về những thông tin của quý vị. Hải Linh đã nhìn thấy chia sẻ của anh Khang Phan có cho biết là cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương nút giao Tân An Tây Ninh hướng đi Hồ Chí Minh di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ có điều là thời tiết hơi nắng nóng mà thôi. Trong cụm từ khóa của tản mạn tháng 5, Hải Linh cũng thấy được chia sẻ của anh Hà Cường viết như thế này rồi. Tháng 5 gõ cửa nắng vàng, gọi bao hy vọng dịu dàng nở hoa, gửi nhau một chút hiền hòa cho tim ấm lại, cho nhà thêm vui. Chúc người sức khỏe rạng ngời, công danh thuận lợi, cuộc đời an yên, yêu thương lan tỏa mọi miền, nụ cười kết lại, bình yên mỗi ngày. Dễ thương quá đi thôi. Hóa ra là bước không gian của tháng 5 là dễ chịu đến như thế. Không biết là với quý vị thì như thế nào, nhưng mà tháng 5 với Hải Linh có một cái đặc trưng mà mình nghĩ rằng nếu như mà quý vị, đặc biệt là những thính giả rất là quen thuộc với Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, thì đôi khi chúng ta cũng nhận diện tháng 5 bằng những cơn mưa ngang qua, bằng việc trái chò bắt đầu xuất hiện trong những cơn gió rơi xuống xoay tròn, và rất là dễ thương đúng không ạ? Đó là một vài những nhận diện của Hải Linh khi mà quan sát thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày trời tháng 5 có nhiều những chuyển dịch, những thay đổi. Còn với quý vị, khi nhắc về tháng 5, đâu là một miền ký ức rất đỗi dễ thương mà quý vị nhớ về để kể cho chúng tôi nghe. Rất mong là trong khoảng thời gian của 90 phút tiếp theo, chặng hành trình của cảm xúc ngày hôm nay cũng được lắng nghe những hình ảnh, những chia sẻ ấy của tất cả quý vị. Hải Linh gửi lời cảm ơn đến thính giả Trần Tám có cho biết là trên đường Lê Văn Thọ Gò Vấp các phương tiện hơi đông nhưng mà lưu thông qua đây thì vẫn ổn. Cảm ơn thông tin đến từ thính giả. Ở đây thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết có nói là Hải Linh bài hát Nỗi Buồn Hoa Phượng đã là một yêu cầu mà mình xin tặng cho tất cả các thính giả nghe đài. Dạ, ở thời điểm này thì tháng 5 có thể gõ cửa chúng ta bằng những hoài niệm của câu chuyện tình yêu gà bông đúng không ạ? Dạ, lát nữa đây thì tất nhiên rồi, trong ít phút của không gian hành trình cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ có một cách kể chuyện rất riêng, kể chuyện bằng âm nhạc nữa. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Giờ đây thì mở ra bức tranh không gian bằng âm nhạc luôn, một ca khúc mà Hải Linh nghĩ là cứ mỗi tháng năm về thì chúng ta sẽ nghe lại rất nhiều lần. Một sáng tác của Hồ Tiến Đạt thưa quý vị, thể hiện thông qua giọng ca của Nguyên Hà mang tên Ta Có Hẹn Với Tháng Năm.

Và thưa quý vị, ta có hẹn với tháng 5. Tháng 5 với nhiều những câu chuyện kể. Hẹn không chỉ là cái hẹn của thời tiết, của một mùa, của một tháng ở trong năm, mà đôi khi đó cũng là một cái hẹn vẫn còn lỡ làng cùng với lại một ai đó. Nếu như mà ví von, nếu như mà nhân hóa thì có rất là nhiều những câu chuyện của tháng 5 để chúng ta kể. Và giờ đây thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau để đến với lại một tản mạng, tản văn với nhan đề là Phải Lòng Tháng 5. Mời tất cả quý vị chúng ta sẽ tiếp tục giữ tần số này VOH FM 95.6MHz đồng hành cùng với Hải Linh trong góc không gian để chia sẻ tản văn với bài dí viết Phải Lòng Tháng 5 quý vị nha. Mới gần 6 giờ sáng, nhìn xuyên qua ô cửa sổ đã thấy những mắt nắng trong veo phủ lên đám lá ở trên cây sấu già cạnh nhà. Thứ ánh sáng rực rỡ mang hương sắc của mùa hè, của những ngày tháng năm hân hoan và rạo rực. Màu bằng lăng đầu mùa tím ngắt, khi e lệ ở trong tán lá, lúc vội vã nở bồng trên từng chùm tựa đám mây ở trên cành mềm mại. Màu vàng nhạt của đám hoa sấu cũng bắt đầu nở rộ, rụng li ti đầy quanh một gốc cây. Mỗi một trận gió ngang qua là lắc đầy vỉa hè những bông hoa bé tí tẹo. Cây ngọc lan xum xuê lá cành xanh tươi, cả ngày lẫn đêm cứ ấp ủ mùi hương dịu ngọt, thi thoảng thì bối rối đợi chờ ai đó vấn vương. Ngọc lan càng đậm mùi hương về đêm, nhất là vào những ngày mưa. Hương thơm làm cho ta bỗng bâng khuâng trong một buổi chiều tà ngồi trên hiên nhà, ở quán cà phê, nghe tiếng mưa lách tách rơi nhẹ. Đầu tháng năm, đến cả cơn mưa cũng vội vàng, gấp gáp. Mưa rào rào, ào ạt, rồi vội chạy đi như là chỉ kịp báo mùa hè đã đến rồi. Ta như cảm nhận thấy được cái ồn ào vội vã, gấp gáp của lòng người. Không phải vội vã để trở về và quay quần bên gia đình như là những ngày giáp Tết. Cái vội vã gấp gáp của tháng năm là cái vội của những ấp ủ, đợi chờ, những hy vọng và khát khao. Cái vội vã của mùa thi đang đến gần được thúc giục bằng tiếng ra rã của lũ ve ở trong cành lá xum xuê ven đường. Cái vội vã trong sự lưu luyến của những cuộc chia ly học trò, những tháng ngày cuối cấp. Vội vã trộm nắm lấy tay nhau rồi đi sau tiếng chuông tan học, để lại tiếp tục vùi đầu trong những bộ đề thi vẫn còn đang dang dở. Tôi và tháng năm có thật nhiều những nỗi niềm không tên. Vội vã với việc soạn đề cương ôn tập cho học trò thân yêu, vội vã với những tập bài cuối kỳ để kết thúc năm học. Có đôi khi đứng trên bục giảng nhìn ánh mắt của các em thì tôi lại giật mình nghĩ, nhanh thật, thế là hết một năm học, lại sắp sửa phải chia tay. Năm nào thì tôi cũng phải nói những lời chia tay như thế. Có những cuộc chia tay để qua mùa hè lại gặp gỡ trên sân trường thân thương, nhưng cũng có những cuộc chia tay thật dài, hàng năm sau thì mới có ngày trở lại. Có những lần chia tay, có học trò nhỏ đứng lên nói lời tạm biệt cô mà rưng rưng khóc, làm cả lớp cũng sụt sùi theo. Và có những lời chia tay giòn giả với tiếng cười thơ ngây của học trò vì được trao thật nhiều phần thưởng. Chỉ có mình tôi thấy man mác buồn vì năm sau các em không còn học lớp mà tôi chủ nhiệm. Trò nhỏ nào có hiểu được đâu. Cô man mác buồn vì phải tạm biệt những nụ cười chím chím, những ánh mắt hồn nhiên, tiếng thư gửi ríu rít như là bầy chim non của học trò. Tôi góp nhặt cho mình những màu sắc, sự vội vàng và cả những lưu luyến bâng khuâng của mùa hạ. Và tôi yêu tất cả những gì thuộc về nó, tựa như yêu nghề giáo với thật nhiều những ngọt đắng, buồn vui của đời. Tôi phải lòng mùa hạ, tôi phải lòng tháng năm, tôi phải lòng nghề dạy học. Trọn đời vẫn thế, chẳng thể nào đổi thay.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng thông qua giọng ca của Cẩm Ly. Ca khúc này thì Hải Linh cũng đã thể theo yêu cầu của thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết ở trên trang fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz. Góc không gian để nói về những câu chuyện của tháng 5 với những cái hẹn. Ở đây thì Hải Linh thấy thính giả Hệ Thống Hòa Tưởng cũng có chia sẻ nhiều về câu chuyện của cụm từ khóa chủ đề ngày hôm nay là tản mạn tháng 5. Anh có viết như thế này trên trang fanpage mà Hải Linh cũng xin phép cập nhật và kể cùng với lại quý vị. Tháng 5 về bằng những buổi trưa nhiều nắng, bằng tiếng ve bắt đầu tập hát sau hàng cây trước ngõ. Người ta thì thường bảo là tháng 5 là tháng của chia xa, chia tay mái trường, chia tay những ngày áo trắng vô tư, chia tay một mùa cũ, vừa kịp thân quen. Và có những chiều đi ngang sân trường, thấy phượng còn xanh mà lòng đã đỏ rực những điều chưa nói. Tuổi học trò lạ lắm, cứ tưởng thời gian còn dài, để rồi đến lúc mà sắp chia xa mới giật mình nhận ra là ánh mắt hay là một câu chọc ghẹo và kể cả là một chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ cũng đã trở thành kỷ niệm mất rồi. Tháng 5 cũng là tháng của những cơn mưa bất chợt, mưa đến nhanh như là cảm xúc tuổi trẻ, vui đó, buồn đó, rồi lại im lặng nhìn trời đó. Có người đang háo hức cho một hành trình mới, nhưng cũng có người lặng lẽ tiếc nuối những điều chưa kịp thực hiện. Nhưng mà tháng 5 thì đâu chỉ có nỗi buồn, nó còn là mùa của cả sự hy vọng. Sau mỗi một mùa thi là một cánh cửa mới mở ra, sau mỗi một cuộc chia tay là cuộc gặp gỡ khác ở trong đời. Những đứa trẻ năm nào rồi cũng sẽ lớn lên từ chính những tháng ngày nhiều nắng, nhiều gió như thế. Và có lẽ điều đẹp nhất của tháng 5 là khiến cho con người ta sống chậm lại một chút, để nhớ, để thương, để biết trân trọng những điều bình thường quanh mình. Ngoài kia thì ve vẫn gọi hè, còn trong lòng ai đó một mùa thanh xuân vừa khẽ đi qua. Và đó là tản mạn tháng 5 chia sẻ dưới góc nhìn của thính giả Hệ Thống Hòa Thưởng trên trang fanpage. Thưa quý vị, rất rất là dễ thương. Trong hành trình này thì Hải Linh cũng bắt gặp thêm nữa những chia sẻ của quý vị gửi về cho chúng tôi, không gian của trang fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz. Gửi lời chào đến thính giả Tiến Mạnh Vũ, thính giả Hồng Liễu, thính giả Võ Trà Nam, thính giả Hà Cường, chào thính giả Kim Tuấn, thính giả Lê Đạt, anh Khang Pha, anh Nguyễn Tân. Xin được gửi lời chào đến thính giả Chuyển Hàng Tiện Chuyến. Rồi, thính giả Vương Hiền. Thính giả Vương Hiền thì có nói là tháng 5 là nỗi lo và áp lực với chị đó, là thi cử của nhóc chị mệt mỏi lắm luôn á Hải Linh. Ơi, nói về cái câu chuyện thi cử này thì Hải Linh cũng chia sẻ với quý vị. Sáng nay trên lừa đường đi làm thì mình cũng có ghé vào để mua một ly cà phê. Lúc đó thì có một chị bán hàng bên cạnh tiệm cà phê qua để đuổi tiền. Thì chị bán cà phê mới hỏi chị đó là: ơ, sao ngày hôm qua chị lại nghỉ, không có bán? Thì chị đó nói chứ chị phải đưa con chị đi thi. Dạo này tụi nhỏ đi thi mà mình áp lực vô cùng. Chị còn kêu đó là ngày mai còn một buổi nữa, chị phải đưa nó đi thi thêm một chặp nữa. Không biết là con của chị năm nay mấy tuổi, bé đang đứng trước cái áp lực kỳ thi cuối cấp là lớp kỳ thi lớp mấy. Nhưng có vẻ là trước khi áp lực đến với chính các sĩ tử thì gia đình, phụ huynh cũng là những người áp lực bậc nhất. Ở trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau thì chúng ta cũng sẽ thấy được những đoạn video clip mà cả ba mẹ đều phải kèm cặp con mình và để kiên nhẫn dạy con vào những ngày chuẩn bị bước vào kỳ thi thì cả hai vợ chồng đều phải luân phiên để mà kèm cặp con. Nhiều video clip cũng chia sẻ là rồi, đúng rồi, đây là lúc mà chúng ta cũng đã bắt đầu đến với cái thời điểm phải gọi là áp lực cùng với con. Kêu là hóa ra là sau mười mấy năm đi làm, thời điểm hiện tại đang phải vượt qua kỳ thi lớp 2 hay lớp 1. Chính là vượt qua sự đồng hành cho con mình trong những kỳ thi. Linh thấy là không chỉ là thính giả Vương Hiền đâu, mà kể cả là thính giả, các bậc phụ huynh, những ai đang dốc lòng để bận tâm cho cái câu chuyện học tập của các con mình. Thời điểm thi cuối kỳ thi chuyển cấp cũng là những cái thời điểm rất là quan trọng của các bạn ấy, và cũng là quan trọng với chính mình. Chúng ta cũng bắt đầu cho một cái hành trình tiếp thêm động lực cho các bạn. Chưa nói đến là các bậc phụ huynh của những sĩ tử năm nay
đây, trong chặng hành trình để bước qua một cái bước ngoặt mới của cuộc đời, giống như chia sẻ của thính giả hệ thống quà thưởng ở trên trang fanpage đây thưa quý vị. Đó là một chặng hành trình của tháng 5, đợt ngoài kia thì Ve vẫn gọi thôi, vẫn gọi với một chút sự chạm lại, sự nhớ thương, biết trân trọng những điều xung quanh mình. Nhưng mà tháng 5 cũng là tháng của rất là nhiều những hy vọng. Sau mỗi mùa thi đó là một cánh cửa đóng lại, nhưng mà lại mở ra một hành trình của những điều mới mẻ. Tháng 5, tháng không chỉ dừng lại ở những cuộc vui của mùa hè, những cái câu chuyện của tuổi học trò, mà còn là cả một hành trang để sẵn sàng mở ra cho một chặng hành trình mới với nhiều hứa hẹn hơn ở trong tương lai. Dễ thương quá, cảm ơn những chia sẻ của quý vị đã gửi về cho Hải Linh trong góc không gian của tản mạn tháng 5, chương trình Hành Trình Cảm Xúc buổi chiều ngày hôm nay. Để xem là còn có những chia sẻ nào để chúng ta cập nhật cùng với nhau nữa hay không. Hải Linh thì cũng vừa F5 lại để gửi thêm lời chào đến thính giả Hương Trần, thính giả Nguyễn Đức Minh, thính giả Trung Hiếu. Chào anh Tuấn Chu, xin được chào thính giả Quang Huy Bùi. Anh cho biết là Phạm Văn Đồng hướng về nhà ga Tân Sơn Nhất vẫn thông thoáng hai hướng nha, chỉ có điều là nắng nóng lắm luôn. Gửi lời chào đến thính giả Đinh Luyến, chào thính giả Thùy Linh Phan. Rồi thính giả ký tên là Linh Đan cũng chia sẻ những câu chuyện như thế này trong góc không gian hành trình cảm xúc. Bạn nói tháng năm về mang theo cái nắng chớm hè oi ả, nhưng mà cũng đầy rẫy những khoảng lặng dịu êm của những nhành bằng lăng tím hay là vượng vĩ bắt đầu thắp lửa. Đây là khoảng thời gian của những mùa chia tay nè, của những kỷ niệm thanh xuân ùa về, tiếp nối mạch cảm xúc dạt dào của những chuyến đi. Rồi, bạn cũng chia sẻ rất là nhiều ở trên trang fanpage của VOHFM 95.6MHz, khung thời lượng nhịp sóng fanpage Nhịp Sóng Sài Gòn. Bạn có nói rằng tháng 5 về là thanh âm của những chuyến đi, của tiếng ve kêu, của lòng người rục rịch cho những hành trình khám phá các vùng đất mới, tìm về biển xanh hay là núi rừng đại ngàn. Tháng 5 là hương vị của ngọt ngào, của ly nước mát giữa trưa hè, là những câu chuyện chia sẻ trên sóng radio chiều nay. Dễ thương quá, cảm ơn Linh Đan rất là nhiều. Rồi phía bên dưới thì thính giả Đinh Luyến cũng viết rất là nhiều đây nè. Hải Linh chia sẻ luôn dưới góc nhìn của Đinh Luyến về câu chuyện tản mạn tháng 5. Bạn có viết: đã mấy năm nay tôi chưa về thăm trường lần nào, đã mấy năm nay cây phượng hồng thêm phần già nua, không biết lúc nào có gì thay đổi, thời gian có làm nếp nhăn thêm đầy. Mùa hạ đến với nắng chói chang xuyên qua bầu trời để có chút bồi hồi, nhìn cảnh chia tay ở trong tim cũng thấy nhớ, hồn nhiên qua đi, để khi ta bâng khuâng muốn nghe lại một bài học xưa cũng đã xa rồi. Luôn trong nghiêm khắc nhưng mà chỉ mong muốn chúng em lớn thêm, mang ơn thầy cô rất là nhiều. Và ngày chia tay có ai ghi trên lưng áo nhau nhiều những lời chúc chưa nói ra, mai buồn bà có khi chẳng còn thấy nhau nữa đâu. 3 năm trôi qua nhanh, để lại những vấn vương và khóe mi ướt nhòa. Vẫn nhớ hôm nào bỡ ngỡ ngày mới vừa vào trường, chưa thấy ai quen, ánh mắt lạ lẫm nhìn nhau. Không hay lúc nào lớp mình cũng giống như là một mái nhà đã để ta xung vầy. Dễ thương quá à. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Trong những phút giây đầu tiên của tản mạn tháng 5 thì đa phần là quý vị cũng nhớ nhiều về câu chuyện của trường lớp, của những ngày mà chúng ta sợ một cuộc chia ly. Một cuộc chia ly luôn có những cái sự hứa hẹn là gặp gỡ lại với nhau mỗi năm định kỳ, và một ngày nào đó sẽ có những cuộc gặp họp lớp tụ hội lại. Nhưng mà đâu có biết rằng từ ngày mà chúng ta xa rời mái trường cũng là lúc mà những cuộc gặp lại hiếm khi được đầy đủ. Đó cũng là lúc mà mỗi người với những bộn bề lo toan khác nhau, đôi khi nó cũng không còn cái cảm giác của sự thân quen như trước nữa. Nhưng mà rõ ràng là trong hành trình của cảm xúc, hành trình của sự trưởng thành với rất là nhiều những bài học, thì đó có thể cũng là một cái giai đoạn để chúng ta học cách quay trở lại nhớ những hoài niệm theo một cách rất riêng và cũng rất là khác biệt, đúng không ạ? Và bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc trước khi chúng ta đến với thế giới của những góc nhìn khác nhau trong câu chuyện tản mạn tháng 5 thưa quý vị. Một ca khúc được thể hiện thông qua giọng ca của Nguyên Hà mang tên Mới Đó Đã 4 năm.

Và thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc mới đó đã 4 năm thông qua giọng ca của Nguyên Hà. Còn bây giờ là một sáng tác, một ca khúc rất là quen thuộc, sự kết hợp của Quốc Bảo và Diva Hà Trần, ca khúc Em Về Tinh Khôi. Mời quý vị cùng thử thức.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe giọng ca của Hà Trần, một sáng tác của Đỗ Bảo, ca khúc Em Về Tinh Khôi, một ca khúc cũng rất là quen thuộc đúng không ạ? Hy vọng là ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo. Dạ, và bây giờ thì thời điểm này đã là 15 giờ 13 phút theo ghi nhận của Phùng Thu. Hải Linh cũng sẽ tranh thủ để lên trang fanpage cập nhật thêm một vài những thông tin giao thông quý vị đã gửi về. Có thêm những vần thơ mà quý vị đã chia sẻ rồi đây. Dạ, xin được cập nhật thông tin gửi về từ thính giả Khang Phan cho biết là cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương ở thời điểm này cũng khá là ổn định. Anh Mạnh Trần di chuyển qua các khu vực như là Minh Phụng, Hàng Hải Nguyên, Minh Phụng Sớm Đất và Minh Phụng Bình Thới. Xe hơi đông nhưng mà lưu thông vẫn được, nắng vàng ươm luôn. Khu vực Bình Thái, Lãnh Binh Thăng, Ông Ích Khiêm, Lãnh Binh Thăng, Dương Đình Nghệ lưu thông cũng khá là ổn định. Xin được gửi lời chào đến thính giả Nắng Bên Thềm. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Hải Linh trong góc không gian của hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay. Anh Trung Thông Nguyễn có cho biết khu vực Đất Quốc DH411 tỉnh lộ 746B, khu vực khu công nghiệp Bishop 3, đường Liên Phường, Bình Cơ, Tân Hiệp, ngã tư Bà Tri thì lưu thông cũng khá là ổn định thưa quý vị. Thời tiết ở đây thì rất là nắng nóng luôn. Cảm ơn thông tin giao thông được gửi về từ anh. Những vần thơ về câu chuyện của tháng 5 dưới mái trường xưa và những kỷ niệm cũ, cộng tác viên Minh Trọng cũng có gửi về cho chúng ta một bài viết ở trên trang fanpage với nhan đề là Trường Xưa. Những phần thơ như thế này đây thưa quý vị. Trường xưa yêu dấu ai ơi, tiếng ve mùa hạ rụng rơi giọt sầu, đôi dòng lưu bút trao nhau, mai này xa cách biết đâu để tìm, cây phượng già đứng im lìm, bạn bè xưa cũ nay tìm nơi đâu, thầy cô tóc đã bạc màu, bên ngôi trường cũ một màu ngói thô, suốt đời rút ruột nhã tơ, lặng thầm dậy sớm thức khuya mỗi ngày, nắng mưa năm tháng vơi đầy, làm sao trả được công thầy ơn cô, nhớ thời dưới mái trường quê, thầy cô dạy dỗ vỗ về thiết tha, cái thời nhất quỷ nhì ma, đứng khoanh tay trước vị tha cô thầy, lên danh lên phận từ đây, những điều giáo huấn cô thầy còn ghi, khắc tâm khắc vào tâm trí ôm ghi hành trang kỷ niệm bước đi vào đời. Dạ, cảm ơn những vần thơ của thính giả và cộng tác viên Vũ Hoàng Minh Trọng. Gửi lời chào đến thính giả Hồng Thảo. Hải Linh cũng thấy những chia sẻ của anh Hà Cường, anh viết như thế này đây ạ. Này em nhé, ta hẹn hò đi nhé, bởi tháng năm đã chớm bước sang ngày. Phố mùa này mưa đầu hạ bay bay, bằng lăng tím nở hoa đầy góc phố. Này em nhé, bước chân về chớ vội, đừng để giày dẫm vệt nắng ngoài hiên, đừng để lòng lem đau đớn triền miên, ngày thơm nắng sau góc lòng tăm tối. Này em nhé, nhớ thương nào có tội, cớ chi mà giấu mãi góc lòng đâu. Nếu thương rồi, mắt trong mắt nhìn nhau, cho thấu hết dấu yêu người cố cất. Nắng đã lên, tháng năm về, rất thật. Phố hoa vàng, trong bao ánh nhìn vui, phố đông người, ta còn bước đơn côi. Hay về nhé, mình hẹn hò đi nhé. Trời ơi, thật sự, đọc mấy câu thơ của thính giả Hà Cường mà phải nói là trong lòng xốn sang và thèm yêu vô cùng. Dễ thương quá. Tháng năm cũng là một điểm hẹn để chúng ta cảm thấy mình muốn vội, vội bước về phía nhau, vội nhìn nhau bằng ánh mắt thân gần. Giống như thính giả Hà Cường luôn mở đầu những vần thơ bằng cái câu kiểu nói chuyện, này em nhé, ta hẹn hò đi nhé, hay là kết lại bằng góc nè, hay vậy nhé, mình hẹn hò đi nhé. Đó, nghe thúc giục quá, nghe là muốn tìm được ý trung nhân của mình để hẹn hò và dạo phố vào tháng năm khi mà tiết trời, con người và mọi thứ quá đuổi dễ thương. Dạ, dễ thương lắm ạ. Cảm ơn xin dạ Hà Cường rất là nhiều. Để xem là Hải Linh còn bỏ sót một thông tin nào một quý vị đã gửi về cho chúng tôi hay không. À, anh Kim Tuấn có cho biết là các đường ở trong khu công nghiệp Tân Tạo ra cầu vượt tỉnh lộ 10 đến cầu vượt Hương lộ 2 thì lưu thông khá là ổn định. Cảm ơn anh. Và một vài những thông tin giao thông cũng đã được chia sẻ trước đó. Hải Linh cũng đã bắt gặp thêm một vài những món quà âm nhạc mà quý vị yêu cầu. Lát nữa đây thì cũng sẽ là khung thời lượng để phát tặng quý vị thính giả. Quay trở lại cùng với góc không gian của tản mạn tháng 5 thì giờ đây mời quý vị cùng với Hải Linh bước vào trong thế giới của tản văn với nhan đề Màu tháng 5, nắng khai sinh. Thưa quý vị, tháng 5, sợi nắng đã đủ cứng cáp để vào hạ.
bầu trời cũng không còn ảm đạm, khuất lấp bởi sương mờ. Không gian chưa tới độ hầm hập nung rang, nhưng mà cũng chẳng còn sự dễ chịu của tiết xuân. Tháng 5, mùa hạ đã vững chãi từng nhịp bước của nắng. Có gió, có bình minh trong trẻo, có hương sắc của loài hoa, có hoàng hôn rực đỏ và có cả những cơn mưa rào đầu hạ thấm đẫm. Bạn đã từng đón bình minh ở trên biển chưa? Hẳn là sẽ rất hào hứng. Tháng 5 dịp đó cũng vào độ này. Đó là lần đầu tiên tôi được thấy mặt trời nhú lên từ biển. Tôi đã lặng người trước sự hùng vĩ ấy. Trong chuyến đi thực tế sáng tác của đoàn nghệ sĩ Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa với chủ đề Non nước xứ Thanh, trải nghiệm cùng ngư dân, chúng tôi theo đoàn tàu cá xuất bến từ chập tối hôm trước, vươn khơi vào biển. Hôm ấy biển lặng sóng, lặng gió, nên tàu cứ nhẹ lướt hướng về phía biển, phía mênh mông và xa tích tắp trên cái lân lân rồi nao nao của người mới lần đầu ở trên tàu ra biển. Sau một đêm, tàu của chúng tôi đã cách bờ đến cả trăm hải lý. Tôi mơ hồ về con số ấy, nhưng mà tôi biết đã là rất xa bãi cát dài và hàng phi lao rì rào gió hát mà chỉ mới chiều hôm trước tôi còn lang thang nghe sóng vỗ trong lúc chờ tàu nhổ neo. Giữa tịch mịch đêm, con tàu với dàn bóng đèn soi rõ đến từng thớ gỗ ở trên bon trở nên nhỏ bé. Màn đêm như nuốt chửng tất cả, biển trở nên đáng sợ. Không còn tiếng sóng, chỉ nghe thấy tiếng lá quốc kỳ bay phần phật ở trên nóc cabin. Những con tàu cùng đội với chúng tôi cách nhau chừng vài hải lý. Tàu chập chờn, quất lấp theo nhịp sóng. Chúng nhỏ như là

Đom đóm đêm hè, lúc sáng, lúc không, khi ẩn, khi hiện, khung cảnh như trở nên ma mị và lẻ độc. Những ngư phủ đang say giấc sau hơn 2 tiếng mệt nhoài thả mẻ lưới đầu tiên. Tiếng ai đó ngáy đều đều và nói mơ và trong câu nghe không tròn nghĩa. Tôi đã rùng mình trước màn đêm đặc quánh của biển. Rồi không gian trở nên lờ mờ, tôi cảm nhận được màn đêm đang loãng ra, màn đêm đang tan ra. Nhìn về phía chân trời, một vệt ửng hồng lẫn khuất sau màn mây xám. Tôi không rời mắt sau câu nói của trưởng tàu: bình minh lên đấy. Lúc ấy trong tôi là hỗn độn vô vàn những cảm xúc khó gọi tên. Một cái tên chung, một cái cảm giác thật khó tả, trộn rộn, háo hức, thèm khát, mơ hồ và kể cả tò mò, bởi tôi muốn tận hưởng một cách trọn vẹn nhất về nó. Tôi chắc chắn mình không chớp mắt. Tôi chắc chắn mình đã đem toàn bộ năng lượng dồn vào mắt để có thể tập trung cho khoảnh khắc đắt giá ấy. Cái tịch mịch của đêm tối chuyển dần sang lờ mờ, nhàn nhạt tối và xám, rồi bắt đầu ửng ánh hào quang. Tôi gọi tên cho những phút giây ấy là cuộc giao đấu của ngày và đêm. Nền trời dần biến đổi bởi ánh sáng. Rất nhanh, khoảnh khắc ấy chỉ một cái chớp mắt thôi, thì sẽ tiếc nuối vì bình minh đã không còn trọn vẹn. Tôi không thể gọi tên bước chuyển tiếp ấy theo cái màu sắc ở trên nền trời. Có thể đó là màu lơn lớt vàng, vàng rất nhẹ và rất mịn. Từ sắc vàng rất nhạt, rất nhẹ và rất mịn ấy chuyển dần sang phơn phớt hồng, rồi rất nhanh, nhanh tới độ tôi không kịp đếm, không kịp nhận diện và không kịp gọi tên màu sắc mà chỉ lặng người khi trước sự biến đổi ấy, cái khoảnh khắc tạo nên hình hài của một ngày mới. Rồi hồng, rồi cam, và cái khối đỏ tươi đã trỏ hình dáng nằm lọt giữa quần hào quang nhu nhú hướng lên từ mênh mông ở phía chân trời. Mặt biển cũng từ sự xuất hiện của mặt trời mà thay đổi sắc thái, chẳng còn cái êm ả và thâm thẳm đen như đêm mà bao phủ. Màu nước bắt đầu biến sắc theo màu của trời mây. Khoảnh khắc ấy cho tôi cái cảm giác như mình cũng đang tan chảy, đang loan ra từ thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Tâm hồn nhẹ bẫng như muốn cất cánh bay lên cùng với gió. Mặt trời lên khỏi mặt nước rồi, chả mấy chốc mà tự giác vàng lên mình và giác vàng lên cả mặt biển. Hàng tỷ lân tinh cũng lấp lánh ở trên sóng, theo luồng cá chuồn vừa bơi vừa bay tới tấp về phía mặt trời. Bình minh và ngày ở trên biển đã bắt đầu như thế đó. Nắng khai sinh dạt dào cảm xúc bao tâm hồn nơi biển cả mênh mông.

Hương được viết bởi thính giả Nguyễn Đạt như thế này ạ. Trường làng trở lại vẫn như xưa, mé cổng hoa xoan rụng đến mùa, cuối lượm hòn bi hồi hợp thế, ngắm nhìn cửa lớp dạt dào chưa, chỗ kia buổi đó từng biên phạt, góc ấy năm nào đã cợt đùa, nét chữ trên bàn tinh nghịch khắc, tim còn gợi rõ chiếc trăm trưa. Nhưng...

Thưa quý vị, cũng là câu chuyện của mái trường xưa và những năm tháng ngày xưa ấy. Anh Trung Hiếu cũng có viết ở trên trang fanpage đôi lời như thế này đây thưa quý vị. Tháng năm về, ve ngân trên lá, phượng trước sân trường đỏ cả trời thương. Hàng ghế đá vẫn còn im lặng, mà lòng ai nghe sao xuyến lạ thường. Bạn bè đó hôm nay còn chung lớp, mai mỗi người một hướng phía tương lai. Trang lưu bút viết đầy câu lưu luyến, giấu nụ cười mà mắt lại cay cay. Tạm biệt nhé những ngày xanh áo trắng, những giờ ra chơi, ríu rít sân trường. Tháng năm đến mang theo mùa chia biệt để...

trưởng thành từ những nhớ và thương. Anh viết là còn nhớ tuổi học trò khi xưa, nhất là vào lớp 12. Mùa này là mùa thực sự quyến luyến, vì sau năm nay thì gần như là mỗi bạn, mỗi người một nơi. Mỗi người đều sẽ ôm một hoài bão, một ước mơ và một hành trang mới, bước đi trên chính đôi chân vào cuộc đời riêng của chính mình. Có người thì sẽ tiếp tục học, nhưng cũng có bạn sẽ xếp lại cặp sách và vác trên vai mình chiếc ba lô một hành trang mới. Thời gian qua nhanh ghê á, mới đó mà đã 20 mấy năm rồi, hoài niệm quá đi. Cùng với đó là những ai cần mặt cười, Hải Linh cũng muốn chia sẻ câu chuyện này và gửi lời cảm ơn đến anh Trung Hiếu, gốc không gian để tản mạn tháng 5 ngày hôm nay nhận về rất là nhiều những câu chuyện mà quý vị gửi về trên trang fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz thưa quý vị. Trong khoảng thời gian còn lại thì Hải Linh cũng muốn chia sẻ thêm một tản văn nữa, một góc nhìn về tháng 5 và cũng với từ khóa của học trò để kể cùng với quý vị, với nhan đề bài viết Tháng 5 nhớ lắm tình yêu tuổi học trò. Tình yêu tuổi học trò, nó trong trẻo, thuần khiết như là nước mùa thu, tưới mát tâm hồn ta, ươm mầm cho những xúc cảm để trái tim ta luôn đồng đầy nhiệt huyết. Tháng 5, nhớ lắm tình yêu tuổi học trò. Cấp 3, những tháng 5 rực rỡ. Rực rỡ với những kỷ niệm tuổi học trò, rực rỡ với những trải nghiệm mới lạ và rực rỡ vì thanh xuân ấy, tôi từng theo đuổi một người cuồng nhiệt đến như vậy. Chắc hẳn là trong số của chúng ta, ai cũng đang hoặc là đã từng thầm thương trộm nhớ một ai đó. Có những người dũng cảm để nói ra tình cảm của mình, may mắn thì sẽ được đáp lại, còn không thì lại gói gọn những tình cảm ấy cất sâu vào trong một góc nhỏ nơi con tim. Có những người thì lại lựa chọn giữ những tương tư ấy cho riêng mình. Thanh xuân trôi qua chỉ trong một cái chớp nhoáng, nhanh đến nỗi mà ta không thể ngờ tới. Nhìn lại thì thấy mình đã đi qua một quãng khá dài, mà thấy mình của năm tháng ấy tràn đầy sức sống, mà thấy nhớ, muốn trở lại một lần nữa. À không, là mãi đắm chìm ở trong đó nữa. Mình của những năm tháng đơn phương ấy, đơn phương một người bằng tất cả những xúc cảm của tuổi trẻ. Biết rõ là không có kết quả, nhưng mà mình vẫn cứ cứng đầu theo đuổi, mặc cho người ta chẳng quan tâm đến mình. Nhưng mình chưa bao giờ hối hận hay tiếc nuối cho việc đó, bởi những trung cảm đó thật sự rất đẹp đẽ. Nó trong trẻo, thuần khiết như là dòng nước mùa thu, tưới mát tâm hồn ta, ươm mầm cho những xúc cảm để trái tim ta luôn đông đầy nhiệt huyết. Quy luật của cuộc sống đó là những thứ gì xảy đến lần đầu tiên cũng đều mang lại cho con người ta những cảm xúc chân thành, mạnh mẽ nhất, và tình yêu tuổi học trò thì cũng không ngoại lệ. Tình yêu đầu đời hay tình yêu tuổi học trò, tuy ngây thơ, khờ dại nhưng lại luôn rất thuần khiết, tươi mới và chẳng hề biết toan tính thiệt hơn. Ta yêu, ta tin và ta cùng xây những giấc mơ ngọt ngào mang tên mãi mãi. Vì lúc này ta vẫn chưa biết thế nào là đau khổ, bất hạnh và chia xa. Ai cũng nói rằng tuổi học trò là một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

bài trong thư viện đến tối mịt, những cái nắm tay, những nụ hôn phớt nhẹ, đầy ngại ngùng hay thậm chí là cả những bất đồng quan điểm về một bài tập hay giận hờn vu vơ vì một chuyện cỏn con nào đó. Làm sao có thể quên được đây? Cái gọi là tình yêu đầu tiên thời học trò đầy khờ dại nhưng ngọt ngào, dễ thương, không chịu nổi. Bây giờ hồi tưởng lại, tất cả những ký ức ấy như sống dậy, như một thời thanh xuân đã qua. Nó rất đẹp, đẹp bởi vì có bóng hình của cậu.

thưa quý vị thính giả, thời điểm này đã là 15:50 theo ghi nhận của Phùng Thu. Một góc không gian để chúng ta lại kể cho nhau nghe những cái câu chuyện mà ở đó có

những sự chia ly, tiếc nuối, có cả những vụn dại dễ thương và có rất là nhiều những ký ức ở trong một khoảng thời gian của ký ức của học trò vào những ngày tháng năm, nơi mà chúng ta cũng sẽ cùng nhau kể qua với rất nhiều những câu chuyện, những vần thơ mà quý vị cập nhật gửi về cho Hải Linh trong góc không gian của chương trình Hành Trình Cảm Xúc buổi chiều ngày hôm nay. Dễ thương lắm thưa quý vị. Bây giờ thì sẽ tiếp tục quay trở lại trên trang fanpage để xem là Hải Linh có bỏ lỡ những tương tác nào quý vị đã gửi về cho Hải Linh hay không. Trong ít phút vừa qua thì đã nhìn thấy chia sẻ của thính giả Nắng Đêm ở trên trang fanpage. Bạn có viết như thế này thưa quý vị: năm ấy ta 30, tuổi 30 ta nhắc gì ngoài kỷ niệm chút thân thương của một thuở sân trường, tà áo trắng tung bay trong nắng sớm, tiếng trống trường vội vã nhắc mùa thi. Dở vội trang lưu bút đầy kỷ niệm bạn và tôi của năm tháng học trò, vài bỡ ngỡ của lần đầu gặp gỡ, nét ngậm ngùi trong buổi sớm chia tay, chút hờn dỗi của cái thời nông nổi, chút ngại ngùng của cái tuổi vào yêu. Màu mực tím ghi đôi lời thầm tỏ, sau bỏ quên thương nhớ trong ngăn bàn. 30 tuổi ta mỉm cười lặng lẽ, ký ức về trong rộn rã tiếng ve, màu hoa đỏ in lên vùng ký ức, vết mực xưa ta nhắc nhớ đôi lời. Dạ, bài thơ thì cho biết rõ là tác giả đã ở những năm tháng 30. Mà 30 thì cách trang giấy viết của thời học trò cũng 12, 13 năm rồi đó thưa quý vị. Nhưng rõ ràng nếu mà nói về kỷ niệm, và đặc biệt là kỷ niệm của tuổi học trò, dù là như thính giả Nắng Đêm, như Hải Linh hay là bất kỳ quý vị thính giả nào có xa cách bao nhiêu trong cái khoảng thời gian đẹp và thơ mộng ấy, thì chúng ta cũng sẽ nhớ rõ từng hoài niệm. Với quý vị thì có phải là khi mà chúng ta nhắc tới một cái chi tiết nào đó, như là những chi tiết mà chúng ta đã từng thử qua những cái trò chơi nghịch dại, thì tự nhiên cái góc không gian của Hành Trình Cảm Xúc ngày hôm nay á, gợi nhớ ùa về, thì hình ảnh ấy cũng bất giác xuất hiện trong tâm trí của chúng ta, đúng không? Nhớ về chính mình của những ngày còn rất trẻ, những ngày nhỏ vui đùa hồn nhiên, mà lúc đó thì áp lực của cơm áo gạo tiền chưa đè nặng lên chính mình, và chúng ta vẫn còn cảm thấy giác rất là thoải mái với những lần cúp học trốn đi chơi, hay là những lần giống như thính giả Nắng Đêm nói nè, bỏ quên thương nhớ ở trong ngăn bàn, một góc không gian để mà Hải Linh cũng thấy chính bản thân mình ở đâu đó. Giống như chia sẻ trước đó thì ngày xưa Hải Linh cũng rất là thích Nguyễn Nhật Ánh, thì trong đó có một cái tác phẩm là Bồ Câu Không Đưa Thư, cái tác phẩm cũng viết về cái câu chuyện về tuổi học trò, về những lần bẽn lẽn không dám nói lời yêu nhau trực tiếp và chỉ đơn phương cùng với nhau thôi, và cách duy nhất mà họ chọn làm đó là nhét thư vào trong ngăn bàn, cũng rất là dễ thương. Không biết là quý vị có thấy ký ức đó, ký ức của chính mình trong thế giới của Hành Trình Cảm Xúc với rất là nhiều những chi tiết kể của ngày hôm nay hay không. Hải Linh cũng hy vọng là chính Hải Linh cũng đã phần nào đó mở ra một bức tranh không gian để quý vị được hoài niệm trong 90 phút vừa qua của chương trình thưa quý vị.

Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã đi đến chặng hành trình cuối cùng của góc không gian hành trình cảm xúc ngày hôm nay với những câu chuyện kể đầy thú vị. Hy vọng là quý vị cũng đã có những phút giây thư giãn cùng với Hải Linh trong 90 phút vừa qua. Hãy tiếp tục giữ tần số này thưa quý vị, bởi vì chúng ta vẫn còn điểm hẹn rất là quen thuộc tiếp nối trong khung thời lượng của Nhịp Sống Sài Gòn, nơi các host cũng đã rất là sẵn sàng rồi. Bây giờ, món quà chào kết để khép lại hành trình cảm xúc ngày hôm nay sẽ là ca khúc Thanh Xuân. Hy vọng là quý vị cũng sẽ đã có những phút giây thanh xuân rất là rực rỡ khi đồng hành cùng với chúng tôi trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.

0: Đó, khúc đó nó sao mà Nhã Quỳnh không bật mic lên liền?
1: Thôi khúc đó em bật mic lên là lúc đó mình không biết là người bạn dẫn bên cạnh mình có còn ngồi trong phòng thu
0: sao không
1: hay là bỏ chạy ra ngoài rồi.
0: Trời ơi, trước khi bật mic một giây thôi quý vị là Nhã Quỳnh vậy đó. Tại vì chiều nay thì admin cho lên tuốt ở trên một cái sân thượng một tòa nhà cao. Trời ơi, đó Xuân Phát với Nhã Quỳnh, ta nói có gió hiu hiu, chiêu chiêu, đúng là cái tính chất chiêu về chiều luôn quý vị. Rồi kế bên là hai ly rượu nữa. Trời ơi, chiều nay admin cho đi đâu mà sao lên cao mà ta nói chiêu nhìn ngắm view thành phố. Đẹp quá là đẹp quý vị ơi. Dạ, đó là những cái miêu tả của Xuân Phát về cái tấm hình mà admin đã post ở trên trang fanpage Nhịp Sống Sài Gòn VH FM 95.6 MHz có tích xanh. Thời điểm này thì quý vị hãy truy cập vào fanpage đi ạ, để thấy được hình ảnh của Xuân Phát và Nhã Quỳnh trong buổi chiều ngày hôm nay nha. Dạ rồi, bây giờ thì chúng ta cũng đã có khoảng hơn 20 bình luận của quý vị thính giả và admin cũng vừa post lên cách đây vài phút thôi. Cho nên là quý vị thính giả hãy vào đây truy cập và để lại những bình luận cùng với chương trình buổi chiều ngày hôm nay nha quý vị. Bên cạnh đó thì tần số rất là quen thuộc đó chính là VOH FM 95.6 MHz. Quý vị hãy cố định tần số của chúng tôi để đồng hành xuyên suốt với những nội dung có trong khung giờ buổi chiều ngày hôm nay. Và quý vị có thể liên hệ về số hotline 028-3822-1188 quý vị để cung cấp những thông tin giao thông hay là những cái vấn đề về giao thông đáng quan tâm ở ngoài kia giúp cho Xuân Phát và Nhã Quỳnh trong buổi chiều ngày hôm nay nha quý vị nha. Và một lần nữa, mến chào tất cả quý vị và chúc cho quý vị có một buổi chiều làm việc thật là hiệu quả. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy lướt qua một vòng fanpage với những bình luận đầu tiên. Thính giả Nguyễn Trí thì cũng gửi lời chào đến Xuân Phát và Nhã Quỳnh nè. Trời ơi, cô Sáu Nhã Quỳnh xinh đẹp nha, cùng với hơn 50 thính giả quen thuộc. Thính giả Nguyễn Trí thì phỏng đoán là gì đó, nhưng mà có rất rất nhiều quý vị thính giả Cái Bác Tài vẫn đang lắng nghe đồng hành với chương trình. Gửi lời chào đến nhiều quý vị thính giả khác nữa cũng đã bắt đầu xuất hiện đồng hành. Anh Nguyễn Trường Bảo cũng để lại một cái tấm hình hoa sen trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại trang nhị vàng. Đó là quê hương của Xuân Phát. Xin chào. Bây giờ cũng là quê hương của Nhã Quỳnh luôn.
1: Đã xem tí nữa là thư kiện rồi đó.
0: Đúng, bởi vì sợ kiện cho nên phải đính chính liền. Hồi xưa thì Nhã Quỳnh ở đâu đó Tiền Giang, nhưng mà bây giờ thì chúng ta gọi chung là quê hương Đồng Tháp rồi.
1: Hôm nay chúng ta là người một nhà rồi.
0: Đúng rồi.
1: Vậy tính ra là tất cả chúng ta đều là người Việt Nam.
0: Đúng luôn. Trời ơi. Thính giả Nguyễn Trí nói, ủa cô Sáu Nhã Quỳnh là host Kim Liên hả? Ủa là sao?
1: Cái hình này nhìn mà lẫn lộn vậy luôn đó hả?
0: Admin điều chỉnh thành host Nhã Quỳnh nha. Trời ơi, là có nghĩa là Nguyễn Trí ý kiến giùm mà Nhã Quỳnh đó. Đâu, nhìn Nhã Quỳnh vẫn ra.
1: Nghĩa là nhìn từ xa thì Nhã Quỳnh, nhìn gần thì Kim Liên.
0: À vậy hả? Xuân Phát nhìn đâu cũng ra Nhã Quỳnh hết.
1: Đôi khi cái đó là sự biến hóa do Phát nhìn trực diện đó.
0: Rồi. Bây giờ anh Khang Phan thì nói là ngã ba đường kênh A đi đường Thế Lữ đó quý vị, ra nút giao Võ Trần Chí thì di chuyển ổn định, trời nắng ở đây nha. Tiếp tục mình có đường Đỗ Xuân Hợp hướng về cầu Nam Lý, xe lưu thông ổn định nè. Rồi đường Liên Phường hướng về cầu số 3 trong khu vực The Global City thì thông thoáng nha quý vị, thông tin từ Nguyễn Trí. Rồi mình có các tuyến đường trong khu chế xuất Tân Thuận quận 7 cũ đó quý vị, các xe lưu thông ổn định các hướng luôn. Thông tin từ thính giả Sumokem House. Rồi thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết cũng để lại bình luận lời chào đến chương trình và chúc cho cả nhà mình vui vẻ hạnh phúc. Gửi lời chào đến anh Hà Cường, rồi anh Trần Đăng Khoa nữa, anh cũng gửi lời chào đến Nhã Quỳnh luôn. Trước đó thì chúng ta cũng có nhiều thính giả như là thính giả Nhím ơi là Nhím, thính giả Đức Minh nè, thính giả Nguyễn Tân, Nguyễn Nhi, Hồng Liễu cũng đã xuất hiện gửi lời chào đến chương trình. Rồi bây giờ
1: rồi.
0: Thì Xuân Phát xin được F5 làm mới trang fanpage lại lần nữa đi Nhã Quỳnh ơi.
1: Và sau khi mà Xuân Phát F5 làm mới lại thì Nhã Quỳnh còn thấy thính giả Hồng Thảo cũng đã bắt đầu gửi lời chào đến Nhịp Sống Sài Gòn và đại gia đình của chúng ta rồi. Anh Lê Minh thì hết sức là dễ thương, anh nói rằng là mình xin bài hát nào cũng được. Tức là phát mình nghe chung cũng
0: vậy
1: được.
0: Vậy thì anh khỏi xin, anh nghe xả láng luôn cũng được luôn. Dạ.
1: Trong khung thời gian cho phép luôn.
0: Đúng.
1: Nói thì nói vậy thôi quý vị, Xuân Phát nói vậy thôi. Nhưng mà nếu quý vị muốn nghe ca khúc nào đó thì mình có thể là gửi lời yêu cầu từ fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn này, hay là mình sẽ kết nối qua hotline của chương trình là 028-3822-1188. Lúc nãy khi mà chương trình chưa bắt đầu là Xuân Phát diễn tả là Nhã Quỳnh lúc đó làm sao ta?
0: Nhã Quỳnh đó rồi được
1: sao?
0: Lên trên sân thượng và có gió mát chiêu chiêu thổi tóc bay bay, rồi có hoa bay gì, một ly rượu kế bên và Là kiểu vậy á. Thành phố ơi, tôi là Nhã Quỳnh ngồi trên này đây. Kiểu như vậy đó.
1: Cái kiểu là cái câu đầu hú hú hú là Nhã Quỳnh, nhưng mà cái câu sau là Xuân Phát Điểm Bè. Theo như quý vị, chứ Nhã Quỳnh không nói câu đó đâu. Mà Nhã Quỳnh nói là ô, Nhã Sống Sài Gòn ơi, đại gia đình mình ơi, Xuân Phát Nhã Quỳnh tới đây.
0: Đó, chính xác.
1: Từ phòng thu của VHFM 956, chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong 3 tiếng đồng hồ. Từ bây giờ 16 giờ cho đến mấy giờ đây Phát ơi?
0: Cho đến 19 giờ quý vị nha.
1: 19 giờ nha. Hôm nay hình như Phát nói chuyện chỉ trợ nó hơi điệu nha.
0: Ủa vậy hả? Cho đến 19 giờ nha quý vị nha.
1: Thôi vậy thì thôi quá.
0: Trời ơi sao tôi làm có không sao, có không hợp ý chân á.
1: Đôi khi người ta muốn nghe Phát nói
0: tại
1: nhiều
0: vì
1: hơn.
0: Tại vì nãy giờ cái không gian nó cứ chiêu chiêu cho nên là mình chiu cứ chiu phải chờ.
1: Đúng rồi, không gian chiều nay nó sẽ rất chiêu chiêu bởi vì chúng ta còn có chương mục chiêu về chiều nữa.
0: Hey, nhưng mà nhà Nhã Quỳnh có cảm thấy là
1: cảm
0: không gian
1: sao?
0: Thì chiêu chiêu nhưng mà thời tiết nó không có chiêu không ạ? À?
1: Thời tiết ngoài kia khá là nắng gắt thôi.
0: Dạ.
1: Thính giả Nguyễn An nói kìa, nói vậy Nhã Quỳnh buồn à. Nhìn ra mà.
0: Đúng, nhìn ra mà. Xuân Phát cũng nói nãy giờ là Nhã Quỳnh chứ không phải là Kim Liên.
1: Dạ nỗi buồn nào cũng có thể bỏ qua hết, chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào thôi. Nên buồn này có thể bỏ qua. Dạ rồi, chào thính giả Đinh Luyến nha. Anh Hồ Minh Hiếu cũng đã gọi lời chào đến chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng quay trở lại fanpage cũng như hotline của chương trình, xem là sẽ có những tương tác gì, những bình luận gì, những thông tin giao thông được gửi gắm từ đại gia đình của mình, các bác tài, quý vị thính giả nữa. Hẹn gặp lại chút xíu nữa nha.
0: Ủa sao đi đâu sớm vậy?
1: Không, mình chỉ di chuyển chỗ này qua chỗ kia trong phòng thu thôi.
0: Rồi, vậy bây giờ thì chúng ta làm gì Nhã Quỳnh?
1: Bây giờ thì Quỳnh sẽ nhường quyền ưu tiên cho Phát luôn.
0: Số Phát thì lại muốn nhường cho Nhã Quỳnh cơ.
1: À vậy thì Quỳnh sẽ nhường cho quý vị thính giả. Quý vị thính giả muốn nghe nhạc không?
0: Vậy muốn nghe nhạc hay là muốn mình vào phần thông tin ạ?
1: Mình thông tin xong mình sẽ nghe nhạc.
0: Thôi mình nghe nhạc đi, mình hãy thông tin.
1: Vậy thì đừng có hỏi Quỳnh nữa nha.
0: Thôi thì bây giờ thì mình sẽ nghe nhạc.
1: Quỳnh thấy cái ý này là hợp với của đại gia đình Nhịp Sống Sài Gòn từ fanpage cho đến là hotline của chương trình đó.
0: Dạ rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nè quý vị ơi. Một ca khúc cũng lâu rồi mới nghe lại nha. Bài ca chưa viết hết lời với tiếng hát của Lam Trường.

0: Kính thưa quý vị, và đó là ca khúc Bài Ca Chưa Viết Hết Lời, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn với tiếng hát của nam ca sĩ Lam Trường. Món quà âm nhạc mà đầu tiên mà chúng tôi cũng gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả cùng lắng nghe. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đầu tiên trong khung giờ buổi chiều ngày hôm nay mà Xuân Phát, Nhã Quỳnh cũng như là ban biên tập Chắc Lọc gửi đến cho tất cả quý vị rất là đáng quan tâm ạ. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên liên quan đến việc là các bộ sẽ đẩy nhanh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trước ngày 20 tháng 5 năm 2026. Cụ thể thì Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký văn bản số 484 yêu cầu các cán bộ, các bộ ngành nghiêm túc thực hiện việc phân cấp cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất. Chính phủ đã ban hành các nghị quyết triển khai theo kết luận 18 nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan khẩn trương hướng dẫn thi hành, sửa đổi văn bản liên quan và hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2026. Kết quả thực hiện phải báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 5 năm 2026. Và đồng thời nhiều bộ ngành được giao sẽ tiếp tục phân cấp 229 thủ tục hành chính, bãi bỏ 157 thủ tục, đơn giản hóa 188 thủ tục và cắt giảm 182 điều kiện kinh doanh. Các nội dung vượt thẩm quyền phải tổng hợp gửi Bộ Tư pháp trước ngày 18 tháng 5 để báo cáo Thủ tướng xem xét và xử lý. Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp cũng như là Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng phối hợp hoàn thiện các dự thảo, nghị quyết để bảo đảm đồng bộ, không chồng chéo pháp luật. Bộ Tư pháp thì có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Thủ tướng về kết quả hiện thực của thực hiện của các bộ ngành trước ngày 30 tháng 5 năm 2026.
1: Thưa quý vị, tình trạng dán treo quảng cáo trái phép vẫn xuất hiện tại rất nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta và gây mất mỹ quan đô thị cũng như là bức xúc cho người dân. Quảng cáo thì thường xuất hiện trên cột điện, rồi bốt điện, tường nhà dân hay là chân cầu vượt với những nội dung như là chữa bệnh, rồi cưa cây, đổ xà bần, chuyển nhà, mua bán rượu ngoại, vân vân và vân vân. Rất nhiều tờ quảng cáo được dán chồng lớp để lại vết keo đen khó vệ sinh và chính điều này đã tạo nên hình ảnh nhếch nhác kéo dài. Không chỉ ở khu dân cư đâu mà quảng cáo trái phép chúng ta thấy còn xuất hiện trên nhiều tuyến đường trung tâm như là Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè, hay là một số đối tượng còn dán quảng cáo ở vị trí cao để chi nhằm tránh bị tháo gỡ. Người dân cũng cho biết tình trạng này thường diễn ra vào buổi trưa hoặc là tối và tái diễn nhiều lần dù đã nhắc nhở. Theo luật sư Bùi Thới Vinh, từ ngày 15 tháng 5 thì hành vi dán treo quảng cáo trái phép sẽ bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân và 10 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức. Các trường hợp quảng cáo hàng hóa, dịch vụ bị cấm hoặc là hạn chế thì có thể bị xử phạt nặng hơn. Rất là nhiều đợt bốc xóa đã được triển khai, tình trạng quảng cáo trái phép vẫn tái diễn do chi phí thấp, lợi nhuận nhanh và hoạt động lén lút vào ban đêm. Cũng có nhiều ý kiến đề xuất là cần phải tăng cường giám sát, khóa số điện thoại vi phạm và phát huy vai trò phản ánh của người dân để hạn chế tình trạng này. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng trên hết vẫn là ý thức của mọi chúng ta.
0: Dạ vâng ạ. Xin được tiếp tục với một thông tin liên quan đến một vụ việc mà chỉ mới đây thôi quý vị. Chắc trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ thấy nhiều trên các trang mạng xã hội hay là trên các mặt báo rồi. Đó là việc xác minh danh tính người đàn ông hành hung shipper ở thành phố Hồ Chí Minh. Công an phường Rạch Dừa đang phối hợp xác minh vụ việc là một người đàn ông đánh shipper chảy máu mũi sau tranh cãi khi nhận hàng. Theo thông tin ban đầu thì do nghi ngờ sản phẩm không đúng mẫu mã đặt mua, ông Nguyễn Duy Tấn đã yêu cầu shipper mở hàng để kiểm tra nhưng không được đồng ý. Khi nam shipper quay ra xe để rời đi thì ông Tấn đã bất ngờ đánh vào mặt khiến cho nạn nhân bị chảy máu mũi. Vụ việc được người dân quay clip đăng lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận. Công an đã mời các bên liên quan làm việc, lấy lời khai và thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh là mọi hành vi dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn đều bị xử lý nghiêm, đồng thời khuyến cáo người dân cần phải bình tĩnh ứng xử đúng mực khi mà phát sinh những cái tranh chấp và trong giao nhận hàng hóa đời sống đó quý vị.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta cũng nghe những câu chuyện tương tự như vậy rất nhiều trong thời gian gần đây trong quá trình giao nhận hàng hóa từ các shipper mua hàng online trên các nền tảng mạng xã hội. Và với những trường hợp này thì Quỳnh nghĩ rằng là chúng ta cần phải bình tĩnh trước cái đã, ứng xử đúng mực khi mà xảy ra tranh chấp trong quá trình mua bán hay là giao nhận hàng hóa, tránh trường hợp là nóng giận sẽ dễ dẫn đến những hành vi bạo lực. Và mọi mâu thuẫn nên được giải quyết thông qua chúng ta có thể là trao đổi với đơn vị bán hàng hoặc là cơ quan chức năng thay vì là mình tự ý hành hung người khác. Bởi vì như đã nói, hành vi sử dụng bạo lực không chỉ gây mất an ninh trật tự mà nó còn có thể là bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Dạ, và đó là những thông tin ở đầu khung giờ mà chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì có lẽ sẽ quay trở lại với một vài thông tin giao thông trên trang fanpage của chương trình.
1: Rồi, quay trở lại với fanpage của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn đây. Chào chú Nguyễn Văn Thanh nè, cũng đã quay trở lại trong khung giờ chiều nay với Nhịp Sống Sài Gòn rồi. Anh Vũ Trường cho biết đang kẹt xe ở ngã tư Phú Lợi. Cho mình yêu cầu bài hát Ghen Chồng Tài Xế nha. Rồi, hai host giờ gần 5 giờ rồi chưa về, sợ vợ nó ghen. Nên là phát trước đi, dỗ trước. Dạ. Không? Nó là vợ ơi, anh đang đi làm. Vợ cứ yên tâm, xong giờ làm anh sẽ về với vợ liền. Rồi anh Nhân Trần thì lâu rồi mới gặp lại Nhã Quỳnh. Rồi anh cứ vào nghe Nhịp Sống Sài Gòn thường xuyên là mình sẽ gặp thường xuyên à. Chào Luân Nguyễn nha. Chúc cho Xuân Phát Nhã Quỳnh buổi chiều vui vẻ. Rồi cũng chúc cho anh cùng với đại gia đình của mình cũng vui vẻ trong buổi chiều này. Cầu An Hạ mà hướng về An Sương đông chậm nha. Di chuyển khó khăn, trời nắng nóng gay gắt luôn. Chia sẻ từ anh Nhân Trần cách đây khoảng là 2 phút. Cảm ơn anh đã cập nhật thông tin cho chương trình. Còn anh Đào Tài thì anh di chuyển đường Mỹ Phước Tân Vạn, nút giao Đại Đăng hướng về ngã tư, xe đông di chuyển chậm, đang chờ đèn. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Kẹt xe kéo dài quốc lộ 51 từ ngã tư Lộc An xuống vòng xoay cao tốc Long Thành nha quý vị ơi. Một bức hình nữa được anh Nguyễn Thuận cập nhật từ fanpage. Thứ hai chào bộ đôi tại Lộc 68. Wow.
0: Ủa?
1: Đầu tuần mình nghe tại Lộc rồi nhé, tại Lộc rồi nha. Tại Lộc đó.
0: Nhưng mà sao 68?
1: Hỏi anh.
0: Xuân Phát là 66.
1: Quỳnh là
0: Xuân Phát là Lộc Lộc.
1: Trước đây là 60, Quỳnh trước đây là 63.
0: 63.
1: Ờ. 66 với 63 liên quan gì 68
0: thì đó
1: ta?
0: Bởi vậy hay là anh chỉ nói bâng quơ thôi. Đôi khi người ta chỉ nói một câu bâng quơ nhưng mà mình nghĩ nhiều.
1: Nhiều khi thấy hai đứa mình thấy có tài lộc.
0: Ừ, chắc
1: mình
0: vậy.
1: Cứ nghĩ gì đi cho nó đơn giản đi. Rồi cảm ơn anh Nguyễn Duy Liêm nha. Cái này là phải bắt đền đó. Nhưng mà sẽ không buồn đâu anh à. Chắc chắn là không
0: Nhã
1: buồn.
0: Nhã Quỳnh
1: đâu.
0: Đã biết chuyện rồi anh
1: đã
0: ơi.
1: Đã biết chuyện rồi.
0: Cho nên anh bây giờ những bình luận của anh bây giờ đều là được xếp vào là thêm dầu vào lửa.
1: Anh đã cung cấp xăng cho chúng tôi.
0: Đúng vậy.
1: Rồi chào anh Tuấn Chu. Mỹ Phước Tân Vạn ngã tư Thuận An Hòa hướng đi An Phú lưu thông ổn định ở cả hai hướng, trời vẫn còn nắng vàng rực rỡ. Qua lộ trình của anh Dương Dũng thì Võ Văn Kiệt về hầm Thủ Thiêm đoạn gần cầu chữ Y có một xe 7 chỗ hư ở lên giữa nha. Không biết giao thông thì như thế nào anh Dương Dũng, mình vẫn đang di chuyển ổn á anh. Và chút xíu nữa trong khoảng thời gian tới có những sự biến chuyển mới thì cũng rất mong quý vị thính giả các bác tài hỗ trợ giúp cho Nhịp Sống Sài Gòn. Chào Ngọc Châu Nguyễn, lâu quá rồi mới nghe cô Sáu. Sáu vẫn khỏe, lâu lâu quay trở lại. Chào anh và gia đình nghe. Rồi quay trở đến anh Thanh Trần của bài thơ Phát ơi.
0: Đâu, đâu,
1: bài thơ,
0: đâu.
1: Thấy
0: bây
1: chưa?
0: Nhã Quỳnh đọc bằng giọng bà Sáu đi ạ. À.
1: Chiều nay, trời ơi, chiều nay gió mát trăng thanh. Sáu có tuổi mà còn nghe chiều nay nữa.
0: Cho nên
1: chiều
0: Sáu buồn
1: nay,
0: quá hả?
1: Không, Sáu vui.
0: Đâu, bây giờ để cho ông Sáu xuất hiện nè.
1: Bỗng nhiên chúng ta lão quá, tức thời ha. Chiều nay gió mát trăng thanh,
0: xuân phát mở sóng nghe lòng dịu êm.
1: Nhã Quỳnh giọng ngọt ngân vang.
0: Nhịp Sống Sài Gòn rộn ràng chiều nay,
1: tin vui len nhẹ từng ngày.
0: Giao thông phố thị thì đắm say, ta nói tiếng cười
1: nghe đài lòng bỗng thảnh thơi.
0: Bao nhiêu mệt mỏi như dời hết rồi.
1: Hay thơ, hay thơ, hay.
0: Thôi mình trẻ lên đi ạ.
1: Mình trẻ đi, mình nhiều khi mình làm xíu cái một cơn gió bay qua cái giọng mình nó như vậy.
0: Đúng.
1: Luôn. Rồi bây
0: nguy
1: giờ
0: nguy hiểm nha.
1: Nguy hiểm nha. Cảm ơn quý vị thính giả nha, những cái bài thơ, những cái dòng bình luận tương tác của quý vị nó là một cái vitamin rất rất là nhiều vitamin luôn để cho Xuân Phát và Nhã Quỳnh sẽ có thật nhiều năng lượng hơn nữa.
0: Đây. Thính giả Lê Thảo nói là chào cô Sáu Đồng Hương Gò Công nghe.
1: Đồng Hương luôn.
0: Anh Luân Nguyễn thì anh nói là lâu lắm rồi mới thấy chị Guột lên sóng á nha.
1: Chị Guột ơi. Đoán nào. Rồi tiếp theo nữa là cầu vượt An Sương hướng cầu Tân Thới Hiệp đông chậm nha, di chuyển khó khăn.

0: ăn hơi đông xe mà di chuyển được. Dạ, nói chung là hơi khó khăn mà hơi đông xe mà di chuyển được ha. Có nghĩa là mình vẫn còn nhích được.
1: Đúng, vẫn còn
0: vẫn
1: nhích
0: còn
1: được.
0: Nhích được, đi chậm được luôn. Rồi, đang kẹt sang ngay từ Phú Lợi nha. Lúc nãy thì anh Vũ Trường có yêu cầu bài hát khen chồng tài xế đó nha Phát. Nhớ ghi lại nha.
1: Rồi, ghi lại rồi, ghi lại rồi.
0: Anh Lưu Nguyễn cũng có tâm lắm. Giờ này anh khoe một cái dĩa mít khổng lồ. Mời cả nhà ăn mít cùng em nha.
1: Dạ.
0: Rồi, mình ăn từ xa, ăn online luôn.
1: Rồi bây giờ thì trong lúc mà đang kẹt xe đó quý vị, thì còn gì hơn khi mà chúng ta cứ cố định tần số và mình được lắng nghe những món quà âm nhạc quý vị nha.
0: Ta là ai nói rằng chào hay hot nha, nhìn cái bức hình nó giống như ở nước ngoài quá đi.
1: Vậy hả? Cảm ơn. Vậy thì quay lại câu chuyện là cảm ơn admin nha, nhưng mà bây giờ là admin khóc quá trời nãy nha. Nhã Quỳnh phát hiện câu chuyện và admin tự cảm thấy là có lỗi và đi úp mặt vô tường rồi.
0: Trời, đâu có biết độ như vậy đâu, cái đó là Phát nha, chứ Quỳnh không có yêu cầu anh úp mặt vô tường nha.
1: Không, nói chứ admin cũng vẫn vui quý vị ơi, chỉ thấy có lỗi xíu thôi. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hồn Quê với tiếng hát của Hiền Thục quý vị nha.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Quý vị thính giả đang đến với chuyên mục Chill về chiều trong khung giờ nhịp sóng Sài Gòn buổi chiều ngày hôm nay thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về điện ảnh quý vị nha. Và đặc biệt là David Anton Baru là một người mà được mệnh danh đó là người kể chuyện của trái đất. Tức có nghĩa là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái tác phẩm của một vị đạo diễn rất là tài ba ở lĩnh vực này. Suốt hơn 70 năm làm phim tài liệu thì ông không chỉ thay đổi cách con người nhìn nhận thiên nhiên mà còn biến phim tài liệu động vật thành những tác phẩm điện ảnh thực thụ. Và nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của David Anton Baru thì chúng ta sẽ cùng điểm lại 5 bộ phim tài liệu được xem là xuất sắc và có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp huyền thoại của ông. Thưa quý vị, đầu tiên đó là bộ phim Planet Earth. Bộ phim tài liệu thiên nhiên trở thành tác phẩm điện ảnh. Trước Planet Earth thì phim tài liệu thiên nhiên thường bị xem là nội dung giáo dục dành cho truyền hình. Nhưng mà series vào năm 2006 này đã thay đổi tất cả. Đài BBC lúc bấy giờ đã mất hơn 5 năm sản xuất, quay tại hơn 60 quốc gia với ngân sách khổng lồ vào thời điểm đó để tạo ra thứ mà nhiều nhà phê bình gọi là avatar của dòng documentary. Điểm khiến cho Planet Earth trở thành huyền thoại nằm ở công nghệ quay phim tiên phong. Đây là series đầu tiên đưa chuẩn HD vào documentary thiên nhiên quy mô lớn. Những cảnh quay về những chú báo tuyết săn mồi trên dãy Himalaya, hay là chim thiên đường nhảy múa trong rừng Papua New Guinea, hay là cuộc di cư khổng lồ của ở châu Phi mang lại cảm giác điện ảnh chưa từng có trên TV. Nhưng mà điều thực sự khiến cho bộ phim vĩ đại đó là cách nó kể thiên nhiên như là một bộ phim sinh tồn vậy đó quý vị. Mỗi tập đều có nhịp điệu căng thẳng, cảm xúc và cấu trúc kể chuyện một cách rõ ràng. Khán giả không còn xem động vật mà bắt đầu đồng cảm với hành trình sinh tồn của động vật. Planet Earth cũng đã mở ra thời kỳ vàng son của documentary streaming sau này, ảnh hưởng trực tiếp tới những nền tảng như là Netflix hay là Disney Plus và hàng loạt series thiên nhiên hiện đại.
1: Dạ thưa quý vị, và nhắc đến bộ phim thứ hai của ông khi mà nhắc đến Attenborough á, thì đây là một nhà tự nhiên học nữa, làm phim tài liệu và đặc biệt ông còn là một phát thanh viên nổi tiếng của Anh nữa đó Phát. Và được xem là một trong những gương mặt mà có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và giáo dục môi trường. Và nói đến bộ phim thứ hai của ông đó chính là The Blue Planet, bộ phim khiến con người sợ và yêu đại dương cùng lúc luôn. Nếu mà Planet mở rộng quy mô của phim tài liệu về thiên nhiên thì The Blue Planet là điều khó hơn, đưa khán giả xuống thế giới mà gần như là không ai từng thấy cả. Mà chúng ta thấy là đại dương vốn là môi trường cực khó quay phim đúng không ạ? Vừa sâu vừa ánh sáng yếu, áp suất cao và nhiều sinh vật gần như là không thể tiếp cận được. Nhưng mà The Blue Planet đã mang đến những hình ảnh lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh. Sinh vật thì phát quang dưới đáy biển sâu nè, rồi cá săn mồi đeo bầy khổng lồ, hay là những cuộc truy đuổi kéo dài hàng giờ giữa cá voi sát thủ và hải cẩu nữa. Series này được đánh giá là cực cao bởi vì sao ạ? Nó không lãng mạn hóa thiên nhiên đâu. Đại dương thì hiện lên, mình thấy nó vừa đẹp nè, nó vừa có gì đó nó đáng sợ lắm. Và thậm chí khi mà xem những thước phim từ bộ phim này, nó có những cái phân cảnh đó quý vị, khiến cho người xem phải choáng ngợp vì cái vẻ đẹp của biển cả. Nhưng mà ngay sau đó đó là cảm giác nhỏ bé trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Và còn một cái điều đặc biệt nữa là The Blue Planet còn tạo ảnh hưởng xã hội thực sự luôn. Và bùng nổ tại Anh khi mà hàng triệu người họ thay đổi thói quen sử dụng nhựa sau khi mà xem những cái hình ảnh sinh vật biển bị mắc kẹt trong rác thải đại dương. Thậm chí là quý vị thấy là có những cái thước phim trên các nền tảng mạng xã hội, chúng ta thấy là rùa mà bị quấn cái sợi dây vào cổ đó, theo thời gian mà ngấn thiệt là sâu luôn. Và thậm chí là có những rác thải nhựa mà không thể nào mà có thể là giúp được nếu như không có sự phát hiện của con người, đó là con vật đó sẽ mang suốt bên mình luôn. Và rất ít bộ phim tài liệu từng tác động trực tiếp tới hành vi xã hội mạnh như là bộ phim The Blue Planet.
0: Và tiếp tục bộ phim thứ ba đó là Life on Earth, một series đặt nền móng cho mọi phim tài liệu hiện đại ngày nay. Cụ thể thì ngày nay nhiều người quen với các cảnh quay drone, là bằng drone ở trên cao đó quý vị, hay là camera siêu chậm đúng không ạ? Nhưng vào năm 1979 thì Life on Earth gần như là điều không tưởng. Đây là series đầu tiên kể toàn bộ lịch sử tiến hóa của sự sống theo phong cách hiện đại, điện ảnh, đại chúng. Thay vì chỉ trình bày kiến thức khoa học thì ông David Attenborough đã biến câu chuyện tiến hóa thành hành trình phiêu lưu xuyên thời gian kéo dài hàng tỷ năm. Khoảnh khắc nổi tiếng nhất của phim là khi ông ngồi giữa đàn gorilla núi ở Granda, một con gorilla non leo lên người của ông trong lúc ông vẫn bình tĩnh trò chuyện trước máy quay, thì phân cảnh này trở thành biểu tượng lịch sử của truyền hình thế giới vì lần đầu tiên khán giả cảm nhận được sự gần gũi giữa con người và động vật linh trưởng. Life on Earth được xem là bản thiết kế cho gần như toàn bộ documentary thiên nhiên sau này, dẫn chuyện giàu cảm xúc, kiến thức khoa học thì dễ tiếp cận và cảm giác phiêu lưu điện ảnh. Nhiều nhà làm phim gọi đây là series quan trọng nhất lịch sử của BBC.
1: Rồi, và khi nói đến David Attenborough thì còn có một bộ phim nữa, đó là Di chúc môi trường của ông. Khác với những series trước tập trung vào vẻ đẹp thiên nhiên thì với bộ phim Alive on Our Planet thì mang màu sắc u ám và cá nhân hơn rất là nhiều. Ông gọi bộ phim này là lời chứng của một nhân chứng. Ông dùng chính cuộc đời của mình để mà kể lại cái tốc độ biến mất của thiên nhiên trong gần một thế kỷ qua. Đơn cử như là rừng bị phá nè, rồi động vật tuyệt chủng nè, hay là nhiệt độ toàn cầu càng ngày càng tăng mạnh. Và cái điều mà khiến phim gây ám ảnh đó quý vị, đó là cấu trúc của nó giống như một bản hồi ký hơn là documentary thông thường. Và khán giả không chỉ nhìn thấy trái đất thay đổi mà còn thấy một cái con người già nua đang đau lòng khi mà chứng kiến thế giới mình yêu quý biến mất từng ngày. Và với bộ phim này thì được đánh giá cao bởi vì không dừng lại ở việc là cảnh báo, mà nó còn đưa ra những cái giải pháp cụ thể về năng lượng sạch nè, hay là tái hoang dã thiên nhiên và thay đổi hệ thống thực phẩm toàn cầu chẳng hạn. Và đây là một trong những môi trường hiếm hoi vừa giàu cảm xúc vừa có tính hành động rất là rõ rệt.
0: Rồi, tiếp tục bộ phim tài liệu thứ 5 và cũng là cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay. Đó chính là Frozen Planet, bản giao hưởng cuối cùng của băng tuyết. Frozen Planet thường được xem là một trong những series đẹp nhất từng được thực hiện, nhưng vẻ đẹp ấy lại mang cảm giác buồn rất là rõ rệt. Bộ phim ghi lại cuộc sống ở Bắc Cực và Nam Cực bằng những công nghệ quay tiên tiến nhất thời điểm đó, đó là time-lapse, băng tan, camera chịu nhiệt độ cực thấp và các cảnh quay trên không một cách ngoạn mục. Khán giả lần đầu nhìn thấy băng trôi, bão tuyết hay là cực quang với quy mô choáng ngợp như là phim khoa học viễn tưởng vậy. Điều khiến cho Frozen Planet vượt khỏi phạm vi phim thiên nhiên đẹp, đó là cách mà nó cho thấy hệ sinh thái vùng cực đang biến mất nhanh thế nào. Những cảnh là gấu Bắc Cực mất nơi săn mồi hay là chim cánh cụt vật lộn vì băng tan đã tạo cảm giác vừa hùng vĩ vừa tuyệt vọng. Nhiều nhà phê bình cho rằng Frozen Planet là thời điểm documentary thiên nhiên đạt đến đỉnh cao về mặt hình ảnh rồi. Nó không chỉ ghi lại thiên nhiên mà còn lưu giữ những cảnh tượng có thể sẽ biến mất khỏi trái đất trong tương lai gần, quý vị. Và quả thực thì chỉ nghe miêu tả thôi, nhưng mà 5 tác phẩm vừa rồi Xuân Phát và Nhã Quỳnh đã gửi đến cho tất cả quý vị đấy, thì mình cũng có thể thấy được là bàn tay tài ba của vị đạo diễn này suốt hơn 70 năm làm phim tài liệu, đúng không quý vị? David Attenborough. Và đó là những thông tin trong Chiều về chiều buổi chiều ngày hôm nay mà chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị ạ.

đây mình không rời xa, dù có xa xa trong đời vẫn xin em hãy nở môi cười.

0: Cũng có thông tin từ anh Minh Trọng vừa có gọi về và cho biết là khu vực Lý Thường Kiệt qua các nút giao với Hồng Bàng, Nguyễn Chí Thanh, 3 tháng 2, Tô Hiến Thành. Rồi các lộ trình này đó quý vị thì xe đông, lưu thông hơi chậm quý vị nha. Dạ, rất là cảm ơn anh Minh Trọng. Lộ trình của anh đã bắt đầu rồi trong khung giờ buổi chiều ngày hôm nay. Và hứa hẹn là tiếp tục anh Minh Trọng cũng sẽ gọi về ở các cung đường khác nữa.
1: Rồi bây giờ thì trong quá trình chờ cuộc gọi quý vị kết nối về với chương trình thì Nhã Quỳnh cũng đã lên fanpage từ nãy tới giờ, cũng đã lướt tới lướt lùi lướt xuôi lướt ngược.
0: Dạ, có gì.
1: Thì thấy có bình luận của anh Nguyễn Duy Liêm, ảnh nói là kho thịt kho cá nhớ kho ẩn nha Quỳnh Phát.
0: Là sao?
1: Tin nhắn bị ẩn đó. Đó nên
0: rồi,
1: là vào
0: rồi,
1: xem.
0: Rồi.
1: Hôm bữa mà Quỳnh dẫn với lại Quang Đức từ hôm đó gần 30 mấy tin nhắn bị ẩn á. Rồi dạ. Trong
0: nếu
1: đó có tin của ảnh nữa.
0: Tin nhắn của quý vị mà dính tới hình ảnh
1: thì dễ bị ẩn.
0: Thì dễ bị ẩn lắm. Dạ.
1: Nhưng mà hình đẹp
0: bây
1: thì
0: giờ
1: không bị ẩn đâu.
0: Cái trang fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn thì đang bị như vậy đó quý vị, cho nên là quý vị thông cảm nha.
1: Rồi bây giờ thì Xuân Phát sẽ làm cho nó hiện ra nếu như mà có ẩn. Còn bây giờ những tin đã hiện rồi thì Quỳnh cũng sẽ cập nhật ngay và luôn. Anh Trung Thông Nguyễn cho biết Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, vòng xoay Tân Hiệp, tỉnh lộ 746 hướng về cầu Bến Sắn, xe hơi chậm khi mà dừng chờ đèn đỏ. Còn vòng xoay An Lạc thì xe vẫn lưu thông ổn định nha. Đây là chia sẻ từ anh Trung Hiếu, ảnh còn nói là chưa có dấu hiệu gì căng thẳng hết. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nút giao Chợ Đệm về nút giao Tân An, Tây Ninh di chuyển ổn định ở cả hai hướng, trời thì vẫn nắng. Cảm ơn Khang Phan với thông tin này. Quý vị nào quan tâm đến lộ trình Mỹ Phước Tân Vạn khúc giao Nguyễn Thị Minh Khai thì anh Vũ Trường cho biết là lộ trình này xe đông đi di chuyển chậm nhé cả nhà ơi. Xin chào chị Ngân Võ cũng đã gửi lời chào và đồng hành cùng với chương trình anh Tôn Tuấn Bảo nữa nè. Anh Trúc Tiêu thì cho biết là cô Sáu chú Sáu chào sân rồi. Mình tự tới cô Sáu phải đổi giọng đó Phát ơi. Chào hai hot dễ thương.
0: Bây giờ là Nhã Quỳnh bây giờ Nhã Quỳnh cứ thông tin nhanh nhanh đi. Tại vì biết sao không?
1: Trời.
0: Hình ảnh của anh Nguyễn Duy Liêm là Xuân Phát thấy rồi. Có một cái tiểu phẩm.
1: Rồi,
0: Nguyễn Duy Liêm rồi anh Thanh nhìn. Trần luôn.
1: Rồi gì hả?
0: Mình có tiểu phẩm chuẩn bị rồi đó.
1: Rồi làm liền. Cô Sáu chú Sáu chào sân rồi mà sao thấy thiếu thiếu gì, hình như thiếu giọng hò ngọt ngào miền Tây
0: trời
1: nha.
0: Trời ơi,
1: rồi cuối cùng đi vào một cái vấn đề rất là dễ hiểu á, nhưng mà duyên dáng đó cho mình yêu cầu bài hát Vắng Em Vắng Mãi câu hò. Rồi đó. Không bắn câu hò vừa mới hò rồi đó. Dạ rồi cũng sẽ ghi nhận lại ca khúc mà thính giả mình đã yêu cầu. Cầu Phú Long về Hà Huy Giáp xe đông nha. Cảm ơn anh Lê Đồng với thông tin này. Rồi tiếp theo là bây giờ đúng rồi, có hình ảnh của anh Nguyễn Duy Liêm và có tiểu phẩm nữa hả?
0: Có. À rồi, Nhã Quỳnh thấy chưa?
1: Tiểu phẩm mà chủ nhật rực rỡ đó phải không?
0: Tháng 5, cái đó là của anh Thanh Trần đúng không? Bây giờ của anh Nguyễn Duy Liêm ở dưới này nè, ở dưới xíu nữa. Tháng 5 Sài Gòn, giải nhiệt kiểu 68.
1: Chữ này có vẻ nó nhỏ nha.
0: À rồi, bây giờ tới đây thì Xuân Phát đã hiểu là 68 là gì rồi. Là bữa nãy có thính giả kêu là 68 đó, là mọi người đang kêu Xuân Phát là ông 8.
1: À, Quỳnh là cô Sáu
0: đúng
1: không?
0: Không ai chịu là 66 hết. Tại vì không ai chịu ông Sáu hết. Mặc dù Xuân Phát đã tự giới thiệu mình là ông Sáu.
1: Tại vì cô Sáu cổ vẫn còn độc thân.
0: Cô Sáu cổ nổi bật quá ha.
1: Mấy chục năm vẫn còn độc thân vui tính.
0: Thôi vậy là tôi chấp nhận luôn, tôi là ông Tám cũng được đi.
1: Rồi bây giờ thôi tôi cô Sáu nha, mình vô nha.
0: Rồi
1: 1, 2, 3 vô săn nha. Trời ơi, tháng 5 Sài Gòn mà nóng chết luôn Tám ơi.
0: Sáu ơi, mồ hôi ta nói mặn như nước mắm luôn nè.
1: Thôi mình khoan đã, cái đoạn này mình lên hay xuống? Mình đi xuống hay là mình đi lên cái đoạn này? Đoạn mình nhìn xuống phía dưới, trăng dưới hay là mình đi nhanh trăng ngang?
0: Từ trái qua phải ạ.
1: Trái qua phải vậy
0: và trên xuống dưới ạ.
1: Trên xuống dưới phong. Rồi mình làm lại đi nha.
0: Thôi làm tiếp đi ạ.
1: Dĩ nhiên cái này là bị trừ lương rồi đó. Rồi chúng ta làm
0: rồi,
1: tiếp nè.
0: Sáu ơi, trời ơi, mồ hôi nó ra ta nói mặn quá.
1: Thôi mình lên Sky Bar ngắm hoàng hôn cho mát mẻ đi, nào gió.
0: Ý hay á, ý được á nghe.
1: Trời đất ơi, ta nói gió nó mát rồi à. Nhìn hoàng hôn đẹp quá Tám hen.
0: Đáng đồng tiền ha.
1: Mà Tám ơi, Tám chợn xíu nha, cái hóa đơn bao nhiêu vậy?
0: Trời ơi.
1: Sao?
0: 2 ly nước ép mà 980 ngàn hả má ơi?
1: Trời đất ơi, phí gió mát là 800 ngàn hả?
0: Trời ơi, thôi, cho tôi xuống đất liền để bà ơi, bà ngủ tôi lên đây chi vậy?
1: Thì mát như quạt mà giá như mây bay luôn à nghe.
0: Bởi vậy, bà tính tiền đi nghe, tôi xuống trước à.
1: Đâu có được, lấy đi
0: bye
1: phớt,
0: bye.
1: Lấy đi phớt, Tám ơi. Thôi cái này là Quỳnh thêm vốn nha anh. Chứ không thôi phát đi là Quỳnh còn lại 868
0: ngàn. Rồi, bây giờ mình tiếp tục là thêm một tiểu phẩm nữa ạ. Cái này là thân lên cô Sáu chú Sáu chứ không phải là ông ta Sáu bà Tám nữa.
1: Cái đoạn nào?
0: Ông Tám bà Sáu nữa. Đây, kéo lên trên của Thanh Trần.
1: Thanh Trần.
0: Nhã Quỳnh thấy không? Chưa?
1: Nhã Quỳnh vẫn chưa thấy.
0: Rồi, Bây giờ thì F5 là mới trang fanpage là

0: phải đi, không chừng Nhã Quỳnh sẽ thấy đó.
1: F5 phải không?
0: Trời ơi, thiệt sự chứ quý vị thính giả là có tiểu phẩm là cô Sáu với chú Sáu, chú Tám gì đó là cũng sẽ chơi tới bến luôn á quý vị ơi. Rồi, ủa F5 lại là kéo xuống thấy liền luôn đó Nhã Quỳnh.
1: Sao Quỳnh F5 mà Quỳnh vẫn chưa thấy?
0: Quỳnh F5 nhưng mà có ép bằng cái tâm hay là ép bằng cái gì?
1: Quỳnh đang ép bằng điện thoại nè. Ép quá trời.
0: Đây,
1: ép bằng điện thoại nó chưa
0: cho.
1: Hiện lên.
0: Bây giờ là thấy ông Sáu nó lậm vô ngự luôn rồi.
1: Thôi mình cứ kéo ghế gần á, thấy rồi.
0: Đó, thấy chưa? Thấy bây rồi. Giờ cô Sáu chú Sáu thì chắc giọng là
1: ta nói xong cái khung này chắc lão quá sớm quá.
0: Giọng vừa vừa thôi chứ không có đến nổi nha. Rồi, rồi. Vô. Cô Sáu chú Sáu nghe đài. Dành nghe radio.
1: Trời đất ơi, sáng nào chú cũng mở ra đô trước trơn á, không cho tôi nghe dữ trơn à.
0: Tại tin tức giao thông mà quan trọng mà cô Sáu ơi, ơi.
1: Hôm nay tôi dành trước à, nhạc bolero buổi sáng mới là chân ái nha.
0: Ủa sao tự nhiên đổi gu vậy cô Sáu?
1: Thì VOHFM 95.6 nhà của bạn, tiếng nói của thành phố mà.
0: Ừ cũng được đi. Ừ.
1: Mà tôi còn nghe được trên điện thoại đây nè.
0: Trời ơi, hay vậy ta, chỉ cho tôi với.
1: Thì đó, nghe VOH biết đường kịp thời.
0: Wow. Cảm ơn VOH đồng hành nha.
1: Ờ, tin cậy thân thiện gắn bó nghe. VOH FM 956 luôn bên mình. Cả nhà cùng nghe VOH FM 956 mỗi ngày nha. Trời dễ thương quá.
0: Ừ, cái này là
1: như là slogan
0: một
1: vậy
0: cái
1: đó.
0: Tiểu phẩm để mà mình quảng cáo luôn đó.
1: Một cái tiểu phẩm mà toàn slogan không?
0: Dạ, nhưng mà thiệt sự chứ nãy giờ là coi như là diễn viên là ta nói ở nhà trồng được. Thành ra là hơi mệt nha.
1: Dạ đúng rồi, diễn xong cái vai này Sáu cũng mệt hơi lắm.
0: Dạ.
1: Thôi mình quay trở lại với giọng Nhã Quỳnh với lại Xuân Phát đi.
0: Đúng
1: để
0: rồi.
1: Mình xem là mình còn sót thông tin nào nữa hay là không. Chiều nay gió thổi hiu hiu, Phát Quỳnh cao hứng chiêu chiêu cao tầng, gọi ngay hai ly nhân trần chết biêu tá hỏa thất thần xỉu ngang. Bây giờ Phát xỉu đi Quỳnh đỡ.
0: Trời ơi, bà ơi, sao tôi nghe tôi xỉu.
1: Trời ơi, gân cốt tôi cũng đâu có chịu nổi ông ngã về phía bên kia đây.
0: Cảm ơn bà, có hoạn nạn tôi mới biết chân tình á.
1: Anh Trung Hiếu anh nói là không biết admin lặn lội thỉnh được ở đâu được hai host thập niên 60 giờ không biết. Rồi cảm ơn anh. Thêm một thông tin giao thông nữa, cách đây khoảng 2 phút anh Tuấn Chu cho biết là Mỹ Phước Tân Vạn Thủy Châu hướng đi cầu Đồng Nai xe đông di chuyển chậm. Hướng ngược lại thì di chuyển ổn định, trời nắng thì cũng dịu dịu hơn rồi, dễ chịu. Chào chú Tám cũng đã bắt đầu đồng hành cùng với chương trình. Chú cho biết là đường Lê Văn Thọ Gò Vấp các phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông qua đây ổn được. Đường Nguyễn Khuyến, Nguyễn Văn Hổn, cây xăng 12 Phú Lợi, tỉnh lộ 747B, hướng đi cầu Khánh Vân. Theo anh Trung Thông Nguyễn thì xe lưu thông ổn định, chúng ta cứ yên tâm di chuyển thôi. Dạ rồi, một vài thông tin nữa chúng tôi ghi nhận từ fanpage của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn. Ai chưa điểm danh thì mình vào điểm danh, ai chưa thả tim thì mình vào thả tim,
0: dạ.
1: Ai chưa bình luận thì mình vào bình luận, mà tiểu phẩm thì từ từ nha.
0: Ừ. Dạ từ từ thôi, tại từ bây từ giờ thôi. Thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhịp đọc tin tức trong khoảng 10 phút cuối của chương trình quý vị nha. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là nhịp đập tin tức với những thông tin mà chúng tôi ghi nhận mới nhất. Đầu tiên đó là ghi nhận về 4 trận động đất tại tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể thì theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học trái đất, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, vào sáng ngày hôm nay 11 tháng 5 thì cơ quan này đã ghi nhận 4 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Ri, Măng Đen, Con Plong và tỉnh Quảng Ngãi. Độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trận động đất được ghi nhận mới nhất xảy ra vào lúc 6 giờ 23 phút 28 giây tại theo giờ Hà Nội, tại khu vực xã Con Plong, tỉnh Quảng Ngãi, có độ lớn là 3.0 độ Richter, ở vị trí có tọa độ là 14.783 độ vĩ bắc, 108.306 độ kinh đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km, thưa quý vị. Độ rủi ro thiên tai là cấp 0. Trước đó thì lúc 5 giờ 34 phút 18 giây thì một trận động đất có độ lớn là 2.6 độ Richter cũng đã xảy ra tại khu vực xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. Độ rủi ro thiên tai cấp 0. Vào lúc 5 giờ 20 phút thì một trận động đất khác có độ lớn là 2.6 độ Richter cũng đã xảy ra tại vị trí xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi. Độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trước đó 5 phút lúc 5 giờ 15 phút 10 giây thì một trận động đất có độ lớn là 3.2 độ Richter cũng đã xảy ra tại vị trí xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi chuỗi các trận động đất này.
1: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc để mà tháo gỡ những điểm nghẽn pháp lý trong lĩnh vực bất động sản. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu là trong năm nay xử lý 60 dự án tương đương là khoảng 68.000 căn nhà và bất động sản thương mại dịch vụ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tức là sổ hồng. Việc đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng không chỉ nhằm để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân mà còn được kỳ vọng là trở thành một cái động lực thúc đẩy thị trường bất động sản phục hồi.
0: Thưa quý vị, Hà Nội tăng phí sử dụng tạm thời vỉa hè lòng đường là thông tin đáng chú ý tiếp theo. Tại kỳ họp chuyên đề sáng ngày 11 tháng 5, thì Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố. Mức phí mới được đề xuất tăng gấp 1,5 cho đến 2,4 lần hiện nay ở hầu hết khu vực so với quy định hiện hành từ năm 2020. Đối với ô tô, mức thu cao nhất áp dụng tại các tuyến phố thuộc khu vực là lõi đô thị, khu bảo tồn cấp 1 như là Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Hàng Đào, Hàng Ngang, Quán Sứ, các tuyến phố còn lại trong vành đai 1, nhưng mà ngoài khu lõi đô thị thì cũng tăng tương đương gấp 2,4 lần hiện nay. Tại khu vực từ vành đai 1 đến vành đai 2 thì phí trong giữ ô tô cũng tăng từ 80.000 đồng lên 160.000 đồng mỗi mét vuông một tháng. Khu vực từ vành đai 2 đến vành đai 3 tăng từ 60.000 đồng lên 120.000 đồng. Với xe máy, xe đạp thì mức thu tại khu vực lõi đô thị đang tăng từ 135.000 lên 220.000 đồng mỗi mét vuông một tháng. Nhiều khu vực khác cũng tăng gấp đôi so với hiện hành.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa phát động phong trào thi đua là 90 ngày đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh. Và theo kế hoạch ban hành ngày 11 tháng 5, thời gian thực hiện phong trào thi đua từ ngày 15 tháng 5 cho đến ngày 12 tháng 8 năm nay tại 15 xã có tuyến đường đi qua, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh dài khoảng 74,526 km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 675 ha, trong đó phần mặt bằng tuyến chính khoảng 604 ha và 5 khu tái định cư khoảng 71 ha. Theo lộ trình chậm nhất ngày 15 tháng 6 2026, các đơn vị phải hoàn thành thu hồi đất giải phóng toàn bộ mặt bằng của 5 khu tái định cư để bàn giao cho đơn vị thi công hạ tầng.
0: Thưa quý vị, ngày 11 tháng 5 tại xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp, nhiều lực lượng đã hỗ trợ người dân khắc phục di dời tài sản, sửa chữa hệ thống lưới điện, điều tiết giao thông. Cũng trong sáng ngày hôm nay, thì đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Long Phú Thuận đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Theo thống kê mới nhất, thì trên địa bàn xã có 50 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó thì có 5 căn đã sập hoàn toàn, 45 căn tốc mái, ước thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Riêng ấp Phú Lợi A bị thiệt hại 36 căn, địa phương đã hỗ trợ mỗi hộ bị sập nhà là 4 triệu đồng, các hộ bị tốc mái thì mỗi hộ 2 triệu đồng.
1: Quảng Ngãi chỉ đạo làm rõ vụ nợ bảo hiểm kéo dài khiến người lao động bức xúc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn về việc là chỉ đạo kiểm tra xử lý nội dung liên quan đến thông tin nợ bảo hiểm kéo dài khiến 35 lao công ở Quảng Ngãi mất quyền lợi cơ bản, phải tự chi trả viện phí và đóng bù để hưởng chế độ mà báo chí phản ánh. Theo công văn, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra xác minh làm rõ vụ việc, báo cáo và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý theo đúng quy trình quy định của pháp luật. Việc kiểm tra phải hoàn thành trước ngày 13 tháng 5 2026.
0: Kính thưa quý vị, và đó là những thông tin trong phần nhịp đập tin tức buổi chiều ngày hôm nay mà chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ sẽ là món quà âm nhạc về miền Tây với tiếng hát của Cẩm Ly, Quốc Đại.

0: Kính thưa quý vị, thời điểm này thì ở trên trang fanpage cũng có thêm một vài thông tin giao thông khác, ví dụ như là tuyến Dương Bá Trạc về cầu Nguyễn Văn Cừ đó quý vị, xe đông di chuyển chậm quý vị nha. Rồi quốc lộ 1A từ cầu vượt Võ Đình Trí về trạm thu phí An Sương, xe cũng đã đông rồi và di chuyển chậm cũng kéo dài luôn quý vị. Ở bên cạnh đó thì cũng có những lời bình luận của thính giả Nguyễn Văn Dũng, nói là hai bạn đóng tiểu phẩm xuất sắc quá luôn, mình nghe rất là vui, cảm ơn hơn cả diễn viên nữa. Trời ơi, dạ, cảm ơn lời khen gọi là nói chung xuất phát, Nhã Quỳnh cũng không nên dám nhận đâu.
1: Dạ, chỉ dám nhận dân quần chúng thôi.
0: Dạ đúng rồi, hai host đóng tiểu phẩm dễ thương quá. Dạ rồi, bây giờ thì thông qua số hotline quý vị 0283821188 thì chúng tôi cũng có thông tin từ anh Minh Trọng. Anh cho biết là các nút giao Lý Thường Kiệt với Bắc Hải, Nghĩa Phát, Lê Minh Xuân, Lạc Long Quân, ngã tư Bảy Hiền, xe đông lưu thông hơi chậm quý vị nha. Hoàng Văn Thụ giao với Xuân Diệu, Úc Tịch, vòng xoay Lăng Cha Cả, xe đông tương tự lưu thông chậm. Dạ. Cộng Hòa mà qua với các nút giao với Úc Tịch, 18E, Hoàng Hoa Thám, ấp Bắc, Tân Kỳ, Tân Quý, xe cũng đông, lưu thông rất là chậm luôn ạ.
1: Dạ vâng, thêm một vài thông tin nữa, đường Đặng Công Bỉnh từ quốc lộ 22 đi cầu Lớn Hóc Môn theo anh Dương Trần Văn là xe đông kẹt cứng luôn rồi. Anh Vũ Hoàng Minh Trọng cho biết là vừa lưu thông trên tuyến đường Cộng Hòa rồi trước số nhà 410 Cộng Hòa hướng từ ngã tư Hoàng Hoa Thám về Cộng Hòa Trường Chinh, xe đông lưu thông rất khó khăn do đơn vị thi công lắp ráp lan can gây cản trở ảnh hưởng rất nhiều từ hướng giao thông này, anh em lưu ý. Anh Ngô Xuân Tú cho biết đường Trường Sơn sân bay vào đường Hồng Hà đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn và Phạm Văn Đồng đến đường Nguyễn Xí, tất cả các đoạn trên đều lưu thông quá đông, phương tiện lưu thông ổn nhé hai hot ơi. Dạ, Dương Bá Trạc về cầu Nguyễn Văn Cừ cũng xe đông luôn, cảm ơn thính giả Phạm Yên rất là nhiều.
0: Dạ. Đến đây thì Xuân Phát và Nhã Quỳnh tạm nói lời chào với tất cả quý vị thính giả. Xin hẹn quý vị lại vào 17:30 khung thứ hai của Nhịp Sống Sài Gòn quý vị nhé.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Yến Nhi, Phú Sơn gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, mở đầu chương trình xin chuyển đến quý vị thông tin. Sáng nay 11 tháng 5 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với tập thể Văn phòng Chủ tịch nước về việc triển khai nhiệm vụ của Văn phòng Chủ tịch nước trong thời gian tới. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.
1: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ vị trí vai trò quan trọng của Văn phòng Chủ tịch nước trong việc tham mưu giúp việc cho các đồng chí Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, đồng thời đánh giá cao hoạt động của văn phòng trong thời gian qua. Nổi bật là chất lượng công tác tham mưu ngày càng được cải thiện, bước đầu đáp ứng công việc nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần trách nhiệm

0: truyền thống tốt đẹp của văn phòng.
1: Nhấn mạnh yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị văn phòng Chủ tịch nước tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, văn phòng cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ, phân định rõ tính chất từng nhóm việc, tinh thần là nhanh, chắc, đúng, không để xảy ra sai sót.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu văn phòng Chủ tịch nước quản trị công việc khoa học, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, không để tình trạng tồn động không rõ trách nhiệm đầu mối được giao. Đồng thời, đi kèm cơ chế thẩm định rõ ràng, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan để hoạt động hiệu quả theo đúng thẩm quyền. Cùng với đó, tiếp tục rà soát lại chức năng vị trí việc làm, đảm bảo nâng cao tính tham mưu, rõ người chịu trách nhiệm.
1: Sáng nay 11 tháng 5, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng các đại biểu Quốc hội tổ số 6 Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri tại các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ quan tâm và nêu đề xuất các vấn đề liên quan đến việc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm cũng như tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các dự án bất động sản, khơi thông nguồn lực.
0: Trao đổi sau đó, Bí thư Trần Lưu Quang cho hay về dự án hạ tầng, vành đai, dự án treo, tháo gỡ cho thị trường bất động sản, Thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm, bản thân ông cũng rất quyết liệt từ khi về Thành phố Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ. Thành phố đã có cơ chế triển khai, hy vọng trong một vài năm tới cơ sở hạ tầng sẽ có chuyển biến nhất định. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang được trao quyền thực hiện những cơ chế rất thoáng, rất mới để có thể giải quyết dứt điểm, căn cơ các vướng mắc khó khăn cho các dự án.
1: Nói thêm về vấn đề tổ chức bộ máy, sắp xếp chính quyền cơ sở theo hai cấp mà cử tri quan tâm, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, còn khoảng 2 tháng nữa sẽ là một
0: Vũng Tàu đang có sự chuẩn bị bài bản, chủ động với nhiều giải pháp phù hợp cho từng nhóm học sinh, không chỉ hướng đến mục tiêu duy trì thành tích cao trong các kỳ thi tốt nghiệp, đây còn là dịp để khẳng định chất lượng giáo dục của các nhà trường sau một năm sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trong chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị chờ nghe bài viết Trường chất lượng cao nỗ lực duy trì vị thế trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của phóng viên Thanh Hoài sẽ phản ánh rõ hơn không khí ôn tập khẩn trương nhưng đầy quyết tâm của thầy và trò. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức. Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Bộ Ngoại giao.
1: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng trở lại.
0: Ở phần tin thế giới, Mỹ trấn an virus Delta không phải COVID-19.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Như thời sự đã đưa tin, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức ngày 11, 12 và 13 tháng 5 tại Hà Nội. Chủ đề của đại hội là Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Báo cáo chính trị có tiêu đề nâng cao vai trò nồng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu, trong đó đại biểu chính thức là 1.138 đại biểu, bao gồm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, đại biểu do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên cử theo số lượng được phân bổ, đại biểu chỉ định, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cán bộ mặt trận chuyên trách. Phiên trụ bị diễn ra vào chiều nay 11 tháng 5 và phiên khai mạc chính thức diễn ra vào sáng mai 12 tháng 5.
0: Sáng nay 11 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về tình hình triển khai công tác thực hiện nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, chiến lược trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ và chỉ rõ nguyên nhân. Đồng thời phân tích kỹ các xu hướng dịch chuyển của tình hình thế giới, các tác động đối với Việt Nam, các vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng ngành ngoại giao.
1: Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Đại hội 14 đã xác định đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Đây là bước chuyển tư duy chiến lược rất quan trọng của Đảng, cho thấy sự đánh giá cao đối với vai trò, vị trí rất quan trọng của lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh cần tổ chức tốt chương trình đối ngoại cấp cao và tích cực đổi mới toàn diện, mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức tổ chức theo hướng tiết kiệm, thực chất, hiệu quả, bám sát yêu

0: cầu phía bạn và nhu cầu của ta để chuẩn bị kỹ nội dung trao đổi, bảo đảm cụ thể, thiết thực.
1: Như thời sự đã đưa tin, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định 2652 về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Hội đồng. Theo đó, Hội đồng gồm 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 13 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố làm chủ tịch Hội đồng. Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố làm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm Phó Chủ tịch Hội đồng.
0: Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có trách nhiệm tham mưu đề xuất cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy chế hoạt động của Hội đồng. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số. Các thành viên Hội đồng là người đại diện cho cơ quan, đoàn thể tham gia với tư cách đại diện cho một tổ chức đều sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của Hội đồng.
1: Sau hơn một năm giảm sâu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trở lại nhờ nhu cầu nhập khẩu phục hồi. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo Jasmine của Việt Nam được chào bán ở mức 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 30 đô la Mỹ so với tháng 4 2026. Gạo thơm 5% tấm dao động ở mức 510 đến 520 đô la Mỹ một tấn, tăng 25 đến 30 đô la Mỹ, tương đương mức tăng 5% đến 7%. So với cùng kỳ năm ngoái, giá gạo 5% tấm hiện cao hơn khoảng 100 đô la Mỹ một tấn, tương đương mức tăng khoảng 25%. Giá các dòng gạo 100% tấm và 25% tấm cũng tăng khoảng 15%. Hiệp hội Lương thực Việt Nam kiến nghị chính phủ và các bộ ngành tăng cường trao đổi với phía Trung Quốc và Philippines nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại gạo, đồng thời cần tiếp tục mở rộng thị trường, xuất khẩu, đặc biệt là khu vực châu Phi, nơi được đánh giá còn nhiều dư địa cho gạo Việt Nam.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Tây Ninh. Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Tây Ninh có chiều dài khoảng 74 km, với diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến là 675 ha. Các đơn vị tham gia thi đua sẽ được chấm điểm theo thang điểm 100, chia ra cho từng khoản với số điểm tương ứng tỷ lệ diện tích thực hiện theo mốc thời gian, diện tích bàn giao mặt bằng, tuân thủ pháp luật, chất lượng hồ sơ, công tác dân vận, phối hợp liên ngành, cải cách hành chính. Các đơn vị đạt điểm xếp loại xuất sắc từ 90 đến 100 điểm sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh khen thưởng theo quy định.
1: Sáng nay 11 tháng 5, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 tổ chức kỳ họp chuyên đề.
0: Với nhà báo Shaurin Akhisen, ông Trump khẳng định Iran đã bị đánh bại về mặt quân sự và Mỹ chỉ cần 2 tuần để tấn công toàn bộ các mục tiêu tại nước này. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, lực lượng không gian Mỹ đang giám sát số uranium làm giàu của Iran bị chôn vùi dưới các đống đổ nát và Washington sẵn sàng tấn công bất kỳ ai tiếp cận lượng uranium này.
1: Iran đã cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này sẽ thực hiện phản ứng quyết đoán và tức thì đối với bất kỳ tàu chiến nào được Anh và Pháp điều động đến eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Hari Babadi khẳng định, dù trong thời chiến hay thời bình, chỉ Cộng hòa Hồi giáo Iran mới có thể thiết lập an ninh tại eo biển này và sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào những vấn đề như vậy. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh London và Paris đã điều tàu đến khu vực biển gần Hormuz nhằm chuẩn bị cho việc khôi phục dòng chảy thương mại của eo biển này sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình.
0: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc chiến giữa liên quân Mỹ, Israel và Iran chưa thể kết thúc chừng nào kho uranium của Tehran chưa được loại bỏ. Nó chưa kết thúc vì vẫn còn vật liệu hạt nhân, tức uranium đã làm giàu, cần phải được đưa ra khỏi Iran, vẫn còn các cơ sở làm giàu cần phải được tháo dỡ. Ông Netanyahu đã phát biểu như thế trên

0: CDC Shay Hastacharya kêu gọi người dân Mỹ giữ bình tĩnh về virus Hanta. Hãng tin AFP dẫn lời ông Hastacharya nhắc đến đại dịch COVID-19. Đây không phải là COVID. Cuối tuần trước, Mỹ đã hồi hương 17 công dân trên tàu du lịch MV Honduras sau khi bùng phát virus Hanta trên tàu, làm 3 người thiệt mạng và một số người bị bệnh. Những người này được đưa đến một trung tâm ở vùng ngoại ô thuộc bang Nebraska, theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, HHS, đến nay đã có một người nhận kết quả xét nghiệm dương tính nhẹ với chủng Andes của virus Hanta, trong khi người thứ hai có các triệu chứng nhẹ.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ sẽ là vấn đề thời sự chiều nay. Trước những đổi mới căn bản của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, hai lá cờ đầu của giáo dục khu vực phía đông thành phố là trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và Trung học phổ thông Vũng Tàu đang tăng tốc bước vào giai đoạn nước rút. Đây không chỉ là cuộc đua giữ vững tỷ lệ đỗ đại học top đầu, mà còn là hành trình tự làm mới mình để khẳng định bản sắc và vị thế trong dòng chảy giáo dục của thành phố mang tên Bác. Bài viết Trường chất lượng cao nỗ lực duy trì vị thế trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của phóng viên Thanh Hoài.
3: Nhiều năm qua, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn luôn giữ vị thế dẫn đầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ với bảng vàng thành tích quốc gia, thì trường Trung học phổ thông Vũng Tàu cũng nằm ở vị trí cận kề với 100% học sinh đậu tốt nghiệp điểm số cao, qua đó trúng tuyển vào các trường đại học top đầu cả nước. Sắp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh, trường chuyên Lê Quý Đôn vẫn duy trì chiến lược chiều sâu chuyên biệt khi kết hợp ôn luyện với tổ chức các kỳ thi thử, mô phỏng áp lực phòng thi thực tế để rèn luyện bản lĩnh cho các sĩ tử. Cô Hoàng Đào Ngọc Trinh, giáo viên nhà trường, chia sẻ.
4: Năm nay là vẫn sử dụng cái đề minh họa của kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 và sở cũng không tổ chức thi thử tập trung. Do đó là giáo viên chúng tôi từ tăng cường cả cái bài kiểm tra, các bài thi thử trên lớp và cũng đã tổ chức thi thử để nhằm giúp cho học sinh có thêm cả cái trau dồi cả cái kỹ năng làm bài cũng như củng cố cả cái kiến thức để các em có thể vững vàng hơn trước cái kỳ thi.
3: Còn trường Trung học phổ thông Vũng Tàu lại chọn chiến lược cá nhân hóa lộ trình, tức bám sát năng lực từng nhóm đối tượng, qua đó bồi dưỡng mũi nhọn cho các vị trí thủ khoa, á khoa, đến việc hỗ trợ kịp thời cho những học sinh còn hỏng kiến thức. Cô Nguyễn Thị Lan Đài, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.
5: Trong cái kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất và có hai em là đạt trên 1.000 điểm, và trong đó số em mà đạt công điểm là trên 800 là rất nhiều, và đó cũng là một cái động lực và một cái sức đẩy để các em có thể cố gắng hơn nữa cho cái kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Những cái môn mà các em thi tốt nghiệp thì nhà trường sẽ ôm theo sự lựa chọn của các em.
3: Thầy Mai Xuân Tráng, giáo viên trường Trung học phổ thông Vũng Tàu cho biết về công tác ôn tập của nhà trường.
6: Đối với những đối tượng mà có khả năng mà đạt kết quả cao như là thủ khoa, á khoa, chúng tôi bồi dưỡng riêng, và những em mà hiện tại còn tương đối yếu so với mặt bằng chung thì chúng tôi cũng tổ chức bồi dưỡng riêng. Và quan trọng nhất là trong thời điểm này thì chúng tôi đã tổ chức được 3 kỳ thi thử cho tất cả các em học sinh lớp 12 để từ đó các em chuẩn bị được cái tâm thế và rèn luyện được kỹ năng làm bài tốt nhất.
3: Hiện các nhà trường đã triển khai kế hoạch ôn tập bài bản, học sinh của hai trường cũng trong tâm thế chủ động. Từ việc nắm chắc kiến thức nền tảng đến việc chủ động tìm kiếm các nguồn học liệu số, tất cả đều đang nỗ lực hết mình cho bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, qua đó làm giàu thêm bản thành tích của trường mình. Em Phạm Khánh Huyền và em Trần Thị Tuyết Nhung, học sinh trường Trung học phổ thông Vũng Tàu, chia sẻ.
7: Nhờ sự chỉ bảo của các thầy cô trên trường thì tụi em đã được ôn tập lại những kiến thức mà tụi em đã được học trong suốt 3 năm học qua, cũng như là tổng hợp lại những gì tụi em đang còn thiếu để có thể chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.
8: Ở nhà thì em cũng cố gắng ôn lại kiến thức ở trên lớp, ôn tập lại những kiến thức từ lớp 10 đến lớp 12, đồng thời là cũng xem những cái bài giảng ở trên mạng, học thêm ở bên ngoài.
3: Cùng chung tâm thế đó, em Nguyễn Thị Hoài Phương, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn cho biết.
9: Hiện tại thì nhà trường đã dạy cho chúng em xong những kiến thức cơ bản và đã đến giai đoạn luyện đề, và chúng em đang trong giai đoạn tăng tốc cũng như là làm quen với những dạng bài đa dạng hơn, mới hơn. Và ngoài việc học ở trường ra thì

0: Thì em cũng tham khảo thêm những nguồn đề trên mạng, luyện đi luyện lại nhiều lần và kết hợp với những cái lời giải, những cái cách làm mới để mà có thể nâng cao thêm kiến thức của mình và chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới ạ.
1: Sự chuẩn bị bài bản từ phía nhà trường cùng nỗ lực không ngừng nghỉ của các em học sinh là những bước đi vững chắc nhất cho mùa thi sắp tới. Với thầy và trò trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và trường Trung học phổ thông Vũng Tàu, không chỉ dừng lại ở việc duy trì tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trúng tuyển vào các trường đại học danh tiếng, mà kỳ thi này còn là lời khẳng định về chất lượng giáo dục đào tạo của trường và khu vực sau một năm sắp nhập vào thành phố Hồ Chí Minh.
2: Quý vị vừa nghe bài Trường chất lượng cao nỗ lực duy trì vị thế trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của phóng viên Thanh Hoài. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
3: Cửa sổ vùng.
4: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Sáng nay, tại trường Trung học cơ sở Hội Nghĩa, phường Bình Cơ, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình gắn với giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Tại chương trình, cán bộ, giáo viên và học sinh được phổ biến kiến thức về vai trò của gia đình trong hình thành nhân cách, kỹ năng ứng xử, đồng thời nhận diện các hành vi bạo lực gia đình và biện pháp phòng tránh. Thông qua các tiểu phẩm sân khấu hóa và phần giao lưu hỏi đáp luật sôi nổi, chương trình đã giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách trực quan, sinh động, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc, nói không với bạo lực gia đình. Thiết thực kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, sáng nay, tại trường Trung học cơ sở Bình An, đoàn phường Đông Hòa tổ chức chương trình Mang non số, khơi tri thức, dựng tương lai, thu hút đông đảo hội viên học sinh tham gia. Tại chương trình, các em được trang bị kỹ năng số cơ bản, hướng dẫn sử dụng Internet an toàn, nhận diện những nguy cơ trên không gian mạng như tin giả, lừa đảo trực tuyến. Điểm nhấn của ngày hội là không gian trải nghiệm STEM với nhiều mô hình khoa học, sản phẩm công nghệ do chính học sinh thực hiện. Cùng với đó, các trò chơi kiến thức tin học, thử thách ngoại ngữ cũng diễn ra sôi nổi, giúp các em phát triển tư duy, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng thích ứng với chuyển đổi số. Cũng trong sáng nay, Tổ thư viện phường Đông Hòa tổ chức chương trình tuyên truyền, giới thiệu sách chuyên đề tại các điểm trường trên địa bàn. Hơn 500 bản sách với gần 300 đầu sách về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được giới thiệu đến học sinh. Thông qua hoạt động giao lưu, tìm hiểu kiến thức có thưởng, chương trình góp phần lan tỏa văn hóa đọc, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, tại các trường đại học khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, không gian văn hóa Hồ Chí Minh đang trở thành điểm sinh hoạt chính trị, văn hóa, thu hút đông đảo sinh viên. Không chỉ là nơi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, mô hình này đang được làm mới để phù hợp với nhịp sống của thế hệ trẻ trong thời đại số. Mời quý thính giả theo dõi phóng sự do nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn thực hiện.
5: Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, cùng với sự bùng nổ của thông tin đa chiều, việc xây dựng bản lĩnh chính trị, tư duy phản biện và khả năng miễn dịch trước những thông tin sai lệch cho thế hệ trẻ đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại nhiều trường đại học khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh đang phát huy hiệu quả như một lá chắn tư tưởng, giúp sinh viên không chỉ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mà còn hình thành hệ giá trị sống tích cực trong kỷ nguyên số. Sinh viên Nguyễn Phương Nhật Tân ở trường đại học Thủ Dầu Một chia sẻ.
6: Nhờ tận dụng những cái thuật toán của các trang mạng xã hội, tụi em có thể ẩn đi hoặc báo cáo những cái thông tin sai lệch, đồng thời xây dựng cho mình một cái vùng xanh an toàn về thông tin nè, cũng như là những điều tránh những điều tiêu cực đối với xã hội cũng như là các bạn sinh viên. Đồng thời khi mà tụi em ẩn đi được những cái điều xấu rồi, và chính bản thân của tụi em cũng phải là những người xây dựng những cái đẹp, tụi em có thể lan tỏa những cái điều tích cực đến với những các bạn sinh viên cũng như là đến với cộng đồng nữa. Và nhờ những cái điều đó, tụi em sẽ xây dựng được một cái mạng xã hội lành mạnh hơn và đưa được những cái thông tin tích cực đến với các bạn sinh viên trong và ngoài nhà trường.
5: Không còn bó hẹp trong những tủ sách hay hình ảnh trưng bày truyền thống, các không gian văn hóa Hồ Chí Minh hôm nay là nơi diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Qua đó, những giá trị tư tưởng của Bác được truyền tải gần gũi.

0: sinh động hơn với sinh viên. Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Vi ở trường Đại học Thủ Dầu Một đã nói:
1: từ ngày mà trường xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh thì chúng em cũng đã được đến tìm hiểu và học hỏi thêm về cuộc đời cũng như là sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng em luôn luôn cố gắng phấn đấu để làm theo lời dạy của bác, đơn giản nhất chính là học, học nữa, học mãi, phấn đấu để học tập ngày càng tốt hơn.
0: Anh Nguyễn Ngọc Giàu, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết:
2: đây là một không gian mở, mục đích là để sinh viên có thể tiếp cận một cách thoải mái, có thể học tập, trao dồi, rèn luyện trực tiếp tại đây. Ngoài ra thì với không gian không văn hóa Hồ Chí Minh thì không gian mở như vậy thì thường được tổ chức các chuyên đề về tư tưởng chính trị để định hướng cho đoàn viên thanh niên của trường. Bên cạnh đó, gần nhất thì đối với đoàn thanh niên hội sinh viên của trường Đại học Thủ Dầu Một thì các cái đoàn cơ sở trực thuộc họ sẽ định kỳ hàng tháng, cứ 12 tháng như vậy sẽ có tổ chức cái 12 chuyên đề để mà đáp ứng cái nhu cầu của học sinh sinh viên của trường.
0: Giữa dòng chảy thông tin không ngừng của thời đại số, không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lưu trữ những giá trị lịch sử mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh và nhân cách cho thế hệ trẻ hôm nay.
3: Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, nhiều xã phường khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ và đồng hành cùng người lao động. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Minh Hải, Tấn Đạt.
0: Tại phường Phú Lợi, lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động như tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, giới thiệu các mô hình huấn luyện an toàn lao động, tổ chức gian hàng phúc lợi đoàn viên, phiên chợ nghĩa tình, tư vấn pháp luật, giới thiệu việc làm, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân, cùng chương trình ẩm thực, ấm tình tháng công nhân. Ngay tại lễ phát động, ban tổ chức đã trao 50 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 3 triệu đồng. Nhiều đơn vị doanh nghiệp đồng hành cũng trao hỗ trợ cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống. Em Nguyễn Hải Đăng ở phường Phú Lợi chia sẻ.
4: Con rất vui vì được nhận xe đạp điện này. Con cảm ơn cô chú đã tặng con hứa sẽ học thật tốt để không bỏ lỡ cô chú.
0: Bà Phạm Thị Hương Lan, Chủ tịch Công đoàn phường Phú Lợi cho biết.
5: Trong cái chuỗi hoạt động của tháng thì công đoàn phường cũng tổ chức nhiều những cái hoạt động khác như là chương trình đối thoại của công đoàn người lao động với lãnh đạo của địa phương cùng những phải tuyên truyền về tháng an toàn vệ sinh lao động cũng như là những cái hoạt động cảm ơn người lao động.
0: Tại phường Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Tân Hiệp, nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cũng được tổ chức như chương trình san sẻ yêu thương, nghĩa tình đất thủ, khám sức khỏe, cắt tóc miễn phí, giới thiệu việc làm, phiên chợ không đồng, các gian hàng bình ổn giá cùng mô hình, cà phê sáng cùng người lao động, góc cà phê đối thoại. Qua đó, kịp thời lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành cùng người lao động. Tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được triển khai xuyên suốt trong tháng 5, tập trung nâng cao nhận thức và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong kiểm soát rủi ro, hướng tới xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định và bền vững.
3: Thông tin vừa rồi đã kết thúc của số vùng hôm nay. Mời quý thính giả tiếp tục với những nội dung quan trọng khác của thời sự buổi chiều.
6: Đến đây, chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Phú Sơn và Yến Nhi mến chào tạm biệt.

Mời quý vị đến với phần tin thể thao. Tối qua 10 tháng 5, thể công Viettel đấu với Hà Tĩnh trên sân khách thuộc vòng 22 V-League 2025-2026. Trước vòng này, đội đầu bảng Công an Hà Nội có 54 điểm, hơn 11 điểm so với đội bóng Quân đội. Nên nếu đoàn quân huấn luyện viên Bồ Bát không thắng, đội bóng ngành công an sẽ có cơ hội vô địch sớm 4 vòng. Dù không có cơ hội vô địch V-League, thể công Viettel cũng không để điều đó xảy ra. Họ đẩy đội hình lên tấn công Hà Tĩnh ngay từ đầu trận và có hai bàn thắng được ghi bởi cùng một tác giả là trung vệ Bùi Tiến Dũng. Phút thứ 7, từ tình huống đá phạt xa vòng cấm, Luka Doric có bóng rồi đẩy cho Bùi Tiến Dũng dứt điểm với một trường hậu vệ Hà Tĩnh, mang về bàn mở tỷ số. Tới phút 16, Bùi Tiến Dũng nâng tỷ số lên 2-0 cho thế công Viettel với kịch bản tương tự bàn thứ nhất. Đồng đội đá phạt từ giữa sân treo bóng cho Luka và tiền đạo này đánh đầu làm tường cho Tiến Dũng sút cận thành. Hà Tĩnh nỗ lực đáp trả thế công Viettel bằng những đợt tấn công yếu ớt. Họ may mắn không phải thi đấu thiếu người khi Bùi Duy Thường chơi xấu, suýt khiến hai bên xô xát. Thế công Viettel lẽ ra có thể kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0, nhưng cú đánh đầu vào lưới của Luka phút 80 lại không được công nhận bàn thắng. Chung cuộc, đoàn quân huấn luyện viên Bồ Bát giành thắng lợi 3-0, nâng điểm số lên 46, qua đó thu hẹp khoảng cách với câu lạc bộ Công an Hà Nội xuống 8 điểm, khiến đội đầu bảng phải chờ đến những vòng sau mới có thể đăng quang ngôi vô địch V-League. Trong khi đó, câu lạc bộ Hòa Nha Lai tiếp BVF Công an Nhân dân trên sân Pleiku ở vòng 22 V-League. BVF Công an Nhân dân đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Hòa Nha Lai. Chiến thắng quan trọng này đã giúp cho BVF Công an Nhân dân vượt qua SHB Đà Nẵng để vươn lên vị trí áp chót với 17 điểm sau 22 trận, hơn 1 điểm so với 9 đối thủ trong cuộc đua trụ hạng. Thậm chí, đoàn quân huấn luyện viên Trần Tiến Đại cũng có thể vượt lên trên nữa trong 4 trận còn lại của mùa giải khi chỉ kém Bicamet Thành phố Hồ Chí Minh có 4 điểm. Vừa rồi là phần tin thể thao.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.

0: Xuân Phát và Nhã Quỳnh đã quay trở lại với khung thứ hai của Nhịp sống Sài Gòn trên làn sóng VOHFM 95.6 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh rồi quý vị ơi. Và từ thời điểm này 17:30 chúng ta sẽ tiếp tục có 90 phút để đồng hành với nhau cho đến 19 giờ quý vị nha. Hy vọng là quý vị vẫn luôn cố định tần số của chúng tôi VOHFM 95.6 MHz. Ngoài ra là những nền tảng online, đó chính là website voh.com.vn, mình cũng lựa chọn là hình chiếc radio nè quý vị, rồi 956 luôn để mà mình đồng hành lắng nghe. Quý vị thính giả có những thông tin giao thông, những thông tin đáng quan tâm muốn chia sẻ với chúng tôi thì hãy gọi về số hotline là 028 3822 1188 quý vị nha, để có thể là cùng cập nhật thông tin một cách trực tiếp với thư ký của chương trình, đó chính là thư ký Phương Thảo trong buổi chiều ngày hôm nay ạ.
1: Và thời điểm này chúng ta sẽ ưu tiên cho những thông tin giao thông từ fanpage và cả hotline của chương trình. Anh Đào Tài cho biết đường Mỹ Phước Tân Vạn khu du lịch Thủy Châu hướng về cầu Đồng Nai, xe đông di chuyển chậm, nói chung là chậm kéo dài là khó khăn tại khu vực này. Cầu vượt Củ Chi đến ngã tư Hóc Môn xe đông chậm nhất là từ cầu An Hạ đến ngã ba Hồng Châu. Cảm ơn anh Nguyên Khang. Ngay bây giờ tại vòng xoay Lương Định Của hướng qua Trần Não đang có một vụ va chạm giữa hai xe con 4 chỗ và một xe máy. Chia sẻ từ thính giả La Gia Cơ, nhưng còn không biết là hiện tại đã có lực lượng chức năng đến giải quyết sự vụ chưa, và giao thông tại khu vực này như thế nào, có những biến chuyển gì không, tại vì thông tin cập nhật cách đây khoảng 12 phút. Cũng rất mong quý vị thính giả, các bác tài nào chúng ta di chuyển qua đây nắm bắt được sự vụ này thì cập nhật giúp thông tin tiếp theo trên fanpage cho Nhịp sống Sài Gòn, để quý vị thính giả các bác tài có nhu cầu di chuyển về lộ trình này cũng sẽ yên tâm và chủ động hơn. Tiếp theo nữa, cho anh Lê Kim nha, cũng đã bắt đầu đồng hành cùng với chương trình Như Hoa Phong Lan nữa nè. Đường Mỹ Phước Tân Vạn nút giao Bùi Thị Xuân hướng về nút giao Nguyễn Thị Minh Khai xe đông di chuyển chậm, chia sẻ từ thính giả Đào Tài. Còn từ fanpage của chương trình thì chúng ta có thêm những dòng bình luận tương tác nào nữa rồi?
0: Dạ vâng ạ, từ trang fanpage của chương trình thì chúng ta tiếp tục có thông tin cũng cách đây khá thời gian rồi quý vị, có lẽ cũng xin được phép được nhắc lại thêm một lần nữa. Đó là anh Minh Trọng lưu thông qua tuyến Cộng Hòa trước số nhà 410 Cộng Hòa hướng từ ngã tư Hoàng Hoa Thám về Cộng Hòa Trường Chinh đó quý vị. Xe đông lưu thông rất là khó khăn quý vị nha, do đơn vị thi công lắp ráp lan can ở đây cũng gây ra phần nào cản trở cái hướng đi giao thông ở khu vực này. Rất là cảm ơn anh Minh Trọng ạ. Và thông tin này cũng hơn 20 phút trước. Thời điểm này thì càng bước vào sâu khung giờ cao điểm, cho nên là chắc là giao thông ở đây càng khó khăn hơn, mong là quý bác tài cũng lưu ý.
1: Và thêm một thông tin nữa, anh Minh Sơn cho biết là ô cơ hướng ra Mũi Tàu là xe đông di chuyển rất là chậm luôn. Thường là những khu vực này chúng ta thấy cứ giờ tan tầm là uy rằng là sẽ có những sự khó khăn, các phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm, thậm chí là có những khu vực ùn ứ luôn. Và để chúng ta có thể là giúp cho những khu vực này nó cũng sẽ thông thoáng hơn bằng cách là chúng ta chia sẻ lộ trình, để cho quý vị thính giả nào chúng ta có nhu cầu đi về lộ trình này mình cũng sẽ chủ động hơn, lựa chọn một lộ trình phù hợp hơn để giảm áp lực các phương tiện về khu vực này. Có những sự biến chuyển nào mới trên lộ trình quý vị di chuyển qua, quý vị đang ở đâu, đang có những khó khăn thuận lợi nào? Chúng ta đừng nghĩ rằng là không có khó khăn thì không cập nhật, tại đôi khi cái lộ trình thông thoáng đó lại là điều mà rất nhiều bác tài của vị thính giả muốn nghe, để mình có thể chủ động hơn khi mình muốn di chuyển về đây thì mình cũng an tâm, thay vì mình gọi lên mình hỏi, mình kết nối lên mình hỏi thì đã có thông tin chủ động rồi thì mình sẽ tiết kiệm được thời gian.
0: Dạ đúng rồi ạ. Còn bây giờ thì trước khi đến với những món quà âm nhạc, những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một vài thông điệp từ các nhà hàng đồng hành của chúng tôi.
2: Toyota sẵn sàng.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Bạn đã nghe thanh âm của dòng phù sa đang gọi mùa hè về. Shooting Farm Festival, lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 chính thức khởi động. Thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa. Mùa hè này, Shooting tung loạt ưu đãi hấp dẫn, tặng 2.000 vé cổng cho du khách mặc áo dài, áo bà ba trong ngày khai mạc lễ hội 31 tháng 5. Miễn phí vé cổng trẻ em ngày 1 tháng 6, giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi suốt mùa hè. Hòa nhịp lễ hội đậm hồn quê Nam Bộ, chiêm ngưỡng nghệ thuật trái cây khổng lồ, khám phá chợ trái cây nhiệt đới, thưởng thức buffet trái cây, ấn tượng show nghệ thuật phù sa thanh, cung đường trái cây biết nói, trải nghiệm trạm nghỉ miền Tây trà đá mát lành, võng đưa mộc mạc. Hè vui bất tận cùng loạt trò chơi cực chất, đường trực phao cầu vồng đa sắc, xe đua tốc độ go-kart, xe tăng hành trình chiến xa. Tận hưởng mùa hè khác biệt với hơn 150 công trình trò chơi độc đáo. Chọn suối tiên, chọn an lành hạnh phúc.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Bây giờ là 17 giờ 41 phút và xin mời tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với cụm tin văn hóa, giải trí, thể thao cũng như là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, với những thông tin ở lĩnh vực văn hóa, giải trí, thể thao đáng chú ý thì đầu tiên đó là thông tin về việc là Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm bản quyền. Cụ thể thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai thực hiện hiệu quả tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 38 của Thủ tướng trong việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thực thi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Và trong các hoạt động lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thưa quý vị, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến bản quyền chương trình máy tính tại các doanh nghiệp và bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng.
1: Thưa quý vị, chuyển qua thông tin tiếp theo là cuộc thi sáng tác hội họa UOP Painting of the Year năm thứ tư tại Việt Nam. Theo thông tin từ ban tổ chức, đây là cuộc thi dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài hiện đủ điều kiện thường trú tại Việt Nam từ 16 tuổi trở lên tính đến ngày 31 tháng 7 2026. Và từ nay đến hết ngày 31 tháng 7, các tác giả gửi hình ảnh một tác phẩm gốc để dự thi một trong hai hạng mục nghệ sĩ thành danh hoặc nghệ sĩ triển vọng theo hình thức trực tuyến. Và năm nay thì hạng mục nghệ sĩ thành danh được bổ sung các tiêu chí mới. Theo đó, các tác giả muốn tham dự giải ở hạng mục này cần đạt được tối thiểu 3 trong 5 số tiêu chí cơ bản. Hiện đang hoặc đã từng được đại diện bởi các phòng tranh thương mại, đã từng bán các tác phẩm nghệ thuật, đã tham gia triển lãm nhóm hoặc là triển lãm cá nhân, đã nhận tài trợ hoặc được đặt hàng sáng tác trong các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đã đạt giải thưởng nghệ thuật trong nước hoặc là quốc tế. Đồng thời thì cuộc thi năm nay có thành viên ban giám khảo tiến sĩ Cricket Tracitan, giám đốc cấp cao của Viện Nghệ thuật Đông Nam Á. Và những đổi mới trong mùa giải năm nay đem tới hy vọng về sự tham gia đông đảo hơn của các tác giả Việt Nam.
0: Chương trình xin được tiếp tục với thông tin về việc nhóm nhạc Cotis phá kỷ lục của chính mình. Cụ thể thì nhóm nhạc nam Cotis của Hàn Quốc đã tiếp tục cho thấy sức hút trên thị trường K-pop khi thiết lập kỷ lục doanh số mới với mini album thứ hai mang tên là Green Green. Theo số liệu từ Hantel ngày 11 tháng 5, thì album phát hành vào ngày 4 tháng 5 đã ghi nhận hơn 1,19 triệu bản tiêu thụ ngay trong ngày đầu mở bán. Sau một tuần phát hành thì Green Green đã đạt tổng doanh số hơn 2,31 triệu bản, trở thành album bán chạy nhất sự nghiệp của nhóm tính đến thời điểm hiện tại. Thành tích này của Cotis đã giúp cho nhóm đồng thời phá vỡ kỷ lục doanh số ngày đầu và tuần đầu mà nhóm từng thiết lập trước đó với mini album debut là Color Outside the Lines. Album đầu tay của nhóm từng đạt khoảng 430.000 bản trong tuần đầu phát hành.
1: Dua Lipa kiện Samsung vì sử dụng hình ảnh trái phép. Theo The Guardian, thì Dua Lipa vừa nộp đơn kiện Samsung Electronics yêu cầu bồi thường ít nhất 15 triệu đô với lý do là công ty đã sử dụng hình ảnh có bản quyền của cô trên bao bì sản phẩm TV để phục vụ mục đích thương mại mà không xin phép. Vụ kiện được đệ trình vào ngày 8 tháng 5, trong đó thì cáo buộc Samsung sử dụng hình ảnh của cô trên mặt trước các hộp cạc tông đựng TV bán lẻ tại thị trường Mỹ. Và đây là hình ảnh được chụp tại hậu trường tại lễ hội âm nhạc vào năm 2024. Nữ ca sĩ là người sở hữu toàn bộ quyền sở hữu và lợi ích liên quan đến hình ảnh này. Phía Dua Lipa cho rằng việc Samsung sử dụng hình ảnh của cô để tạo ra giá trị thương mại đáng kể cho công ty khi khiến người tiêu dùng hiểu nhầm rằng nữ ca sĩ quảng cáo TV của hãng.
0: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý, thưa quý vị. Máy bay chở 300 người bốc cháy khi hạ cánh ở Nepal. Cụ thể thì theo hãng tin AP, sáng ngày 11 tháng 5 theo giờ địa phương, một máy bay của hãng hàng không Turkish Airlines đã bốc cháy ở cảng đáp phải khi mà hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tribhuvan tại Kathmandu, Nepal, buộc sân bay phải tạm đóng cửa. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thì đều an toàn. Theo giới chức hàng không Nepal thì chuyến bay mang hiệu số là TK-726 từ Istanbul chở 277 hành khách cùng với 11 thành viên phi hành đoàn

0: trên chiếc Airbus A330. Ngọn lửa bùng phát ở lốp phía sau bên phải của máy bay ngay sau khi tiếp đất. Lực lượng cứu hỏa sân bay thì sau đó cũng đã nhanh chóng khống chế đám cháy. Không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận. Theo đánh giá ban đầu thì sự cố có thể bắt nguồn từ trục trặc kỹ thuật của một đường ống thủy lực. Vụ việc khiến cho sân bay quốc tế duy nhất của Kathmandu phải đóng cửa khoảng 1 tiếng, đồng thời làm gián đoạn nhiều chuyến bay khác.
1: Mỹ trấn an virus Hanta không phải COVID-19. Vào ngày hôm qua theo giờ địa phương, thì quyền giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC Trey Hataraya kêu gọi người dân Mỹ giữ bình tĩnh về virus Hanta. Ông cho rằng đây không phải là COVID-19. Cuối tuần trước, thì Mỹ đã hồi hương 17 công dân trên tàu du lịch MV Honduras sau khi bùng phát virus Hanta trên tàu, làm 3 người thiệt mạng và một số người bị bệnh. Những người này được đưa đến một trung tâm ở vùng ngoại ô thuộc bang Nebraska. Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, đến nay đã có một người nhận kết quả xét nghiệm dương tính nhẹ với chủng Andes của virus Hanta, trong khi người thứ hai có các triệu chứng nhẹ. Virus Hanta thường lây lan qua loài gặm nhấm, nhưng mà trong những trường hợp hiếm hoi, có thể lây truyền từ người sang người. Các cơ quan y tế cho biết nguy cơ lây lan của virus này rất thấp. Ông cũng cho biết tất cả công dân Mỹ hồi hương từ tàu du lịch nói trên sẽ không nhất thiết phải bị cách ly.
2: Nhịp sống Sài Gòn, VOH 95.6 MHz, kênh giao thông và tin tức thành phố, trực tiếp, liên tục và hấp dẫn.
3: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
4: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
3: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
4: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
3: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
4: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
3: ừ,
4: cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
3: Rồi rồi, em thấy rồi.
4: Rồi, bấm tải về là xong.
3: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
4: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
5: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
0: Kính thưa quý vị, thời điểm này đây thì quay trở lại với những nội dung tiếp theo, đó chính là những thông tin giao thông mà quý thính giả, quý bác tài cũng đã cập nhật về giúp cho chương trình. Anh Ngô Xuân Tú thì cách đây ít phút anh có cho biết là khu vực quốc lộ 13 từ Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh đến ngã tư Bình Triệu, vòng xoay Phạm Văn Đồng, hiện thì phương tiện ở đây thì không quá đông nhưng mà lưu thông thì cũng rất là bình ổn, thoải mái luôn quý vị. Cảm ơn anh Ngô Xuân Tú rất là nhiều nha. Trước đó thì một cái thông tin giao thông của anh thì cũng có thấy được nhưng mà Xuân Phát vừa thấy ở trong phần bình luận ẩn, mong là anh thông cảm khi mà chưa kịp thời gửi thông tin này đi. Thì cách đây cũng ở khung đầu tiên đó quý vị, thì anh Ngô Xuân Tú cũng gửi về thông tin ở khu vực là đường Trường Sơn, sân bay vào đường Hồng Hà, thì đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, Phạm Văn Đồng đó quý vị, rồi đến khu vực là Nguyễn Xí, tất cả các lộ trình trên đều lưu thông không quá đông, phương tiện thì lưu thông ổn. Dạ, không quá đông, lưu thông ổn quý vị nha. Nhưng mà bây giờ thì khi đã vào 17:50 gần 18 giờ rồi nè, không biết là những lộ trình này anh mà Xuân Phát vừa nêu tên á, quý vị thính giả có đi qua cảm thấy đông xe thì cũng có thể gọi về số hotline 0283822188 để cùng chia sẻ những thông tin giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay với chương trình, để mình cùng lan tỏa trên làn sóng quý vị nha. Ngoài ra thì cũng có thấy một bình luận từ host Quang Đức nữa, nói là dạo này admin đã lên một tầm cao mới.
1: Trời ơi, Quang Đức cũng vào bình luận luôn hả?
0: Dạ đúng rồi, không biết là chiều nay là host Quang Đức đang đi đâu làm gì mà gọi là ghé qua đây gặp chúng tôi đây. Rồi admin cũng có vô trả lời Quang Đức kìa, Quang Đức ơi, không biết là Quang Đức còn lắng nghe chương trình hay không nha. Một tràng pháo tay cho Quang Đức.
1: Bây giờ phải tràng pháo tay cho cả nhà mình luôn chứ.
0: Dạ, cái này Xuân Phát chọc thôi. Dạ. Tại vì tự nhiên lâu lâu Quang Đức xuất hiện làm hết hồn.
1: Ủa vậy là cũng ít gặp nhau quá đó.
0: Đúng, Xuân Phát với Quang Đức cũng rất lâu là không gặp nhau. Hình như Nhã Quỳnh với Quang Đức mới gặp đây đúng không?
1: Nhã Quỳnh với Quang Đức mới gặp hôm thứ bảy, nhưng mà bây giờ là gặp nữa rồi.
0: Đó, vậy là coi như là
1: bây giờ là gặp trực tiếp luôn, trực tiếp một thông tin giao thông tại Trung Phạm.
0: Ồ vậy luôn
1: dạ,
0: hả?
1: Anh cũng vừa
0: sao
1: mới cập
0: nhật
1: thôi.
0: Bé lái cũng hay quá ha.
1: Hơi gắt.
0: Điệu nghệ vô cùng, gắt vô cùng.
1: Anh Trung Phạm cho biết Điện Biên Phủ hướng Trần Cao Vân đến cầu vượt Hàng Xanh thì di chuyển cực chậm luôn. Cũng xin lưu ý tất cả quý vị thính giả,

0: Cũng cách đây khoảng 1 phút thì anh Nguyễn Trường Hải cho biết tỉnh lộ 830 ở trước cầu Rạch Hổ hướng về khu công nghiệp Hữu Thạnh thì có hai xe ô tô bị tai nạn kẹt cứng rồi luôn nha. Rồi cảm ơn chia sẻ anh Nguyễn Nhã, cách đây 1 phút cũng cho biết đó, Phát Quỳnh ở tận trên cao, hoàng hôn khoảnh khắc thu vào mắt Nice, thành phố kính cẩn nghiêng chào 50 năm tên Bác Hồ kính yêu. Trời dạ. Hay, dạo này thơ hay quá à.
1: Dạ.
0: Rồi cách đây 2 phút thì song hành quốc lộ 22 từ Lý Thường Kiệt đến đâu thì anh Nguyên Khang ơi, cái đoạn sau nó rớt ở đâu rồi? Anh hãy nhặt lại và ráp lại giúp cho dạ. Xu Pháp và Nhã Quỳnh để chúng ta có một thông tin trọn vẹn nha.
1: Đông chậm quá cho nên rớt ở đâu đó. Rồi thêm một thông tin giao thông nữa từ anh Minh Trọng vừa gọi về và cho biết, thưa quý vị, Trường Chinh mà qua cái nút giao với Phạm Văn Bạch, Cộng Hòa, Tân Kỳ, Tân Quý, Âu Cơ, lộ trình này xe đông và lưu thông chậm quý vị nha.
0: Và thêm một thông tin nữa là đường Phạm Văn Đồng theo hướng cầu Gò Dưa đến nút giao Linh Đông, Kha Vạn Cân, phương tiện đang rất đông và lưu thông chậm. Anh Xuân Tú cũng cập nhật một bức hình từ fanpage.
1: Dạ rồi, còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một chuyên mục tiếp theo của chúng tôi, Cẩm Nang Chữa Bệnh Dạ Dày.
2: Mến chào quý vị và các bạn của chuyên mục Cẩm Nang Chữa Bệnh Dạ Dày. Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
3: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HP nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn. Không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.
4: Từ ngày sử dụng sản phẩm chứa chất gừng và nano curcumin thì mình thấy bệnh viêm loét cải thiện nhiều. Việc điều trị với kháng sinh cũng hiệu quả hơn. Mình thấy dùng kết hợp thêm cái này đúng là rất tốt và cũng rất là an toàn luôn.
5: Tôi bị viêm loét dạ dày trào ngược, rồi còn có vi khuẩn HP nữa, cũng lâu năm rồi. Nhưng mà điều trị nhiều cách chưa có cải thiện. Khi mà chuyển qua giải pháp có nano curcumin và chiết xuất gừng thì thấy cải thiện nhiều. Giờ thì tôi có thể ăn uống thoải mái, không cần kiêng khem vì sợ đau dạ dày như trước nữa.
6: Mình cũng chỉ định dùng thử thôi nhưng mà không ngờ là thấy khá hợp. Sản phẩm hỗ trợ giảm đau, giảm ở hơi rất tốt. Ăn uống ngon miệng mà không buồn nôn sau ăn nữa. Nghe nói curcumin có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nên mình cũng định sử dụng dài dài xem sao.
7: Vâng, giải pháp nano curcumin và gừng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người sử dụng. Nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng, có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, ức chế 65 chủng HP, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
2: Tại hội nghị tiêu hóa Hà Nội lần thứ 25, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Quỷ, phó chủ tịch Hội tiêu hóa Hà Nội đã nhận định về nano curcumin như sau. Nano curcumin làm giảm axit trong dạ dày, bào niêm mạc để làm lành vết thương, giúp chống lại sự xâm nhập của thương tổn cũng như vi khuẩn và ức chế HP.
7: Với chiết xuất gừng, cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó thì gừng cũng có khả năng chống lại 19 chủng vi khuẩn HP,
8: trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày.
7: Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau thì sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ chống viêm, giảm đau, tăng tốc độ tháo rỗng dạ dày, ức chế vi khuẩn HP nổi bật. Hai thảo dược này cũng rất hợp với cơ địa của người Việt Nam, cho nên tỷ lệ đạt hỗ trợ điều trị thành công cũng cao hơn.
2: Sau đây là thông điệp từ nhãn hàng. Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Cumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Cumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
7: Ở Cumagonil, chiết xuất gừng chuẩn hóa là thành phần được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu, đã chiết tách các tạp chất và tinh dầu gây nóng và chỉ giữ lại các thành phần có lợi cho dạ dày. Tương tự thì thành phần nano curcumin cũng được bào chế bằng công nghệ micelle tiên tiến hàng đầu trên thế giới, giúp đảm bảo hàm lượng curcumin trong hạt nano luôn giữ vững ở mức 20%, độ hấp thu trên 95%, vượt trội hơn hẳn so với mặt bằng chung của các sản phẩm nano curcumin thông thường.
2: Thành phần cao cấp là một trong những yếu tố hàng đầu giúp Cumagonil có thể phát huy tốt nhất tới người sử dụng. Sản phẩm giúp hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động xấu, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng viêm loét dạ dày tá tràng, làm lành niêm mạc, đẩy lùi tình trạng trào ngược, giảm đau thượng vị, ở hơi, hỗ trợ giảm tác dụng của hóa trị xạ trị.
7: Sau gần 15 năm ra mắt, Cumagonil được đánh giá là một trong những sản phẩm dạ dày uy tín trên thị trường, được rất nhiều người tin tưởng lựa chọn. Sản phẩm vinh dự được Hiệp hội các quốc gia châu Á trao tặng giải đồng thương hiệu số 1 Việt Nam năm 2025.
2: Cumagonil đang có chương trình ưu đãi hấp dẫn nhất trong tháng này. Mua và tích điểm 8 hộp, tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc lồng.

0: Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi.
1: Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày, quý vị có thể gọi điện trực tiếp về cho tổng đài miễn cước 1-800-1796. Các chuyên viên Dr. Kumagon sẽ tư vấn cho quý vị. Kim Liên xin được nhắc lại một lần nữa số hotline 1-800-1796.
0: Dạ dày trao ngược loét viêm, Kumagon uống yên tâm êm liền.
2: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vị nhưng không biết phải làm sao.
3: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dẫn đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
4: Thực

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vợ ơi, vợ à, chồng về rồi nè.
2: Chịu về rồi sao? 5 giờ xe cập bến mà 8 giờ anh mới về nhà.
1: Hôm nay anh gặp mấy đứa bạn cũ, ngồi uống cà phê với tụi nó một chút mà.
2: Phải không?
1: Nữa à, lại ghen nữa
2: à. Em có nói gì đâu mà ghen. Bởi vì á, người ta nói đúng mà.
1: Người ta nói cái gì?
2: Người ta

0: Người ta nói gì?
1: Người ta nói á, ê, có một lần tao đi xe á, thấy chồng mày nói chuyện với nhỏ nào suốt cả buổi, về còn xin số điện thoại nữa đó.
0: Thì mình chạy xe, người ta xin số, để khi nào người ta đi, người ta gọi mình.
1: Phải rồi, đi thì gọi, nhưng không biết gọi đi đâu à.
0: Trời ơi, khổ quá à.

0: nhưng mà anh đâu thích ăn mỡ đâu.
1: Không thích ăn mỡ, vậy là thích ăn trái cây đúng không? Quýt nè, cam nè, hay là thích ăn bưởi?
0: Trời ơi, để mai anh nghỉ lái xe, về lấy máy cài, máy bay cho em vừa lòng.
1: Đó, vậy là thích lái máy bay nè.
0: Trời, mô Phật.
2: Là yêu thương của mẹ, là chăm sóc của cha, là sức khỏe cho cả nhà. Ăn chuẩn, sống chất. Cùng lựa chọn thực phẩm thật chuẩn để cuộc sống thật chất. Ăn chuẩn, sống chất.
3: Quý vị thính giả đang đến với chuyên mục tiếp theo trong khung giờ buổi chiều ngày hôm nay, đó chính là ăn chuẩn sống chất, nơi mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ những câu chuyện, những bài tập, rồi những cái mẹo vặt nữa trong cuộc sống để giúp cho chúng ta có một lối sống chuẩn hơn, rồi những bữa ăn thật là chất lượng hơn ạ.
4: Chắc là ở đây có rất nhiều quý vị thính giả, đặc biệt là các chị vẫn thường xuyên là cuối tuần mình sẽ sắp xếp thời gian đi siêu thị cùng với gia đình của mình. Đôi khi cả tuần bận rộn, mình sẽ đi siêu thị một lần để mình mua cuối tuần, sau đó mình sắp xếp, mình để dần trong tủ lạnh và mình sẽ ăn theo ngày, mình chia thực phẩm theo ngày hết. Và có một câu chuyện khá là thú vị, đó là cùng đứng trong quầy lạnh siêu thị, cùng ghi chữ sữa tươi, nhưng mà nhiều người lại không thực sự hiểu khác nhau giữa sữa tươi nguyên chất và sữa tiệt trùng nó nằm ở đâu. Và có người tin rằng là cái sữa nguyên chất các Phát sẽ bổ dưỡng hơn bởi vì nó ít xử lý nè. Mà trong khi số khác là ưu tiên sữa tiệt trùng và tiện lợi nè,
3: tại vì
4: và an toàn hơn.
3: Người ta nghe chữ nguyên chất đó, cho nên là người ta sẽ thấy là nó sẽ có rất nhiều cái chất dinh dưỡng kiểu như là nguyên ban đầu kiểu như vậy á, cho nên là người ta thấy là nó sẽ nó bổ dưỡng hơn đó.
4: Nhưng mà liệu là cái nhiệt độ xử lý có làm mất đi cái dưỡng chất không? Bởi vì sữa nào giữ được nhiều protein nè, canxi nè, vitamin hơn, và quan trọng nhất á, cái loại nào thật sự phù hợp với nhu cầu cơ thể của từng người, chứ không phải là mình thấy sữa là mình mua, sữa nguyên chất là mình mua, sữa tiệt trùng là mình mua
3: đó.
4: Mà phải xem là nó có phù hợp với cơ địa và cái nhu cầu của những thành viên trong gia đình của mình không nữa.
3: Vậy thì hôm nay thì ăn chuẩn sống chất sẽ cùng giải mã cái câu chuyện này nha quý vị. Phía sau những hộp sữa quen thuộc mỗi ngày, để xem là lựa chọn nào mới là phù hợp nhất cho sức khỏe và lối sống hiện đại của gia đình chúng ta.
4: Dạ bây giờ Vân ơi, mở ra. Rồi mở rồi đó.
3: Mở rồi đó, nhà Quỳnh chia sẻ đi ạ.
4: Thực ra thì sữa tươi nguyên chất chưa qua tiệt trùng á, thì cũng Quỳnh thấy có nhiều người họ lựa chọn bởi vì cho rằng là nó giữ được cái độ tươi đó Phát. Và cái hàm lượng dinh dưỡng nó tự nhiên nữa, giống như lúc nãy Phát có chia sẻ đó. Tuy nhiên thì nhiều chuyên gia người ta cũng cảnh báo có loại sữa này nó vẫn tiềm ẩn nguy cơ là nhiễm khuẩn nha. Nếu mà không được xử lý và bảo quản đúng cách, ở đây nó phải được xử lý và bảo quản sao cho nó hợp lý nữa, nếu không thì rất là khó, mình sử dụng thì rất là khó, nếu như mà nó vượt quá cái thời gian quy định á thì cũng không được luôn. Và theo bà Edwina Grass, trưởng bộ phận dịch vụ dinh dưỡng lâm sàng về chế độ ăn uống tại một cái bệnh viện Ấn Độ, cho biết rằng là điểm khác biệt lớn nhất giữa sữa tươi nguyên chất và sữa tiệt trùng nó nằm ở đâu phải biết không?
3: Dạ ở đâu ạ?
4: Ở độ an toàn thực phẩm.
3: Tiệt trùng là sao đây? Là cái quá trình mà mình đun nóng sữa ở nhiệt độ phù hợp trong thời gian ngắn nhằm loại bỏ các vi khuẩn có hại nhưng mà vẫn giữ lại được phần lớn dưỡng chất. Quá trình này giúp cho giảm nguy cơ nhiễm các loại vi khuẩn như là

0: Salmonella, E. coli hay là Listeria có thể tồn tại trong sữa chưa xử lý.
1: Nhưng mà theo chuyên gia người ta cũng nói là với trẻ nhỏ này, hay là phụ nữ mang thai chẳng hạn, và cả người cao tuổi trong gia đình của mình nữa, đặc biệt là với những người mà họ có cái hệ miễn dịch suy giảm đó, đó là những nhóm cần thận trọng khi mà sử dụng sữa chưa tiệt trùng. Bởi vì sao ạ? Cái nguy cơ nhiễm khuẩn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mình về lâu về dài. Và một trong những lý do khiến cho sữa tươi nguyên chất được ưa chuộng đó là nhiều người người ta cho rằng là cái quá trình tiệt trùng nó làm mất chất dinh dưỡng. Tuy nhiên thì theo chuyên gia nha, là cái sự chênh lệch dinh dưỡng giữa hai loại sữa là không đáng kể đâu phải.
0: Các dưỡng chất quan trọng như là protein, canxi và phần lớn vitamin thì vẫn được duy trì sau cái quá trình tiệt trùng đó quý vị. Điều này đồng nghĩa sữa tiệt trùng vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày mà không làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn nha. Rồi chuyên gia cũng cho biết là hiện thì chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy là sữa tươi nguyên chất mang lại lợi ích sức khỏe vượt trội hơn so với sữa tiệt trùng. Trong khi đó thì nguy cơ nhiễm khuẩn từ sữa chưa xử lý lại là vấn đề đã được cảnh báo rộng rãi. Ở đó cho nên là ai có cái quan điểm là sử dụng sữa tươi nguyên chất sẽ tốt hơn á, thì mình cũng cân nhắc lại nha quý vị. Ngoài yếu tố dinh dưỡng thì việc sử dụng sữa tươi nguyên chất còn đòi hỏi điều kiện bảo quản phải nghiêm ngặt nữa. Loại sữa này cần được giữ ở nhiệt độ phù hợp và sử dụng trong thời gian ngắn thôi để hạn chế vi khuẩn phát triển. Có những cái hộp sữa mà quý vị khui ra thì người ta sẽ nói là dùng trong mấy tiếng hoặc là dùng trong thời gian bao lâu khi để trong ngăn mát. Nếu mà mình để ngoài nhiệt độ thường là coi như nó sẽ rất nhanh chóng hư.
1: Đôi khi mình cũng không để ý đó quý vị. Nó sẽ có cái hướng dẫn sử dụng cho mình. Và người tiêu dùng chúng ta nên ưu tiên sử dụng những cái sữa tiệt trùng từ nguồn cung uy tín để nó đảm bảo an toàn. Với đa số những người khỏe mạnh đó, thì cái sữa tiệt trùng vẫn cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của mình mà. Bên cạnh đó thì cái việc mà chúng ta hàng ngày mình lựa chọn cái loại sữa phù hợp thì cũng lưu ý một điều rằng là cần duy trì chế độ ăn uống sao cho nó cân bằng và đa dạng thực phẩm chút xíu, và mình phải kiểm soát được cái lượng đường nè, chất béo trong khẩu phần ăn hàng ngày để hỗ trợ sức khỏe mình về lâu về dài nữa quý vị nhé.
0: Dạ, đó là những chia sẻ về sữa tươi nguyên chất hay là sữa tươi tiệt trùng. Quan điểm của chúng ta cái nào tốt hơn hay là cái nào cũng được thì mong là quý vị thính giả cũng chia sẻ nha, và ăn chuyện sống chất của chúng tôi cũng gửi đến cho tất cả quý vị những nội dung
1: rồi,
0: vừa rồi ạ.
1: Bây giờ quay trở lại với fanpage của chương trình thì nụ cười dễ thương có một cái bình luận hết sức là dễ thương, đúng như là cái nét của nụ cười dễ thương vậy đó, bởi vì khi mà đọc xong là mình sẽ nở nụ cười cũng rất là dễ thương.
0: Dạ, đó là gì?
1: Đó là chiều nay Phát Quỳnh, Quỳnh phát sóng gió gì đâu mà chiêu. Người ta nói nắng buổi sáng rất là tốt cho sức khỏe, còn buổi chiều nụ cười của Quỳnh phát làm tan nát tan nát cõi lòng của nhịp của thính giả hả? Của thính giả nhịp sống Sài Gòn. Nói chung là rớt một cái từ đó ở đâu đó là mình phải tìm đâu đó mình nối lại, mình kết vào cho nó hợp lý. Nhưng mà cái nụ cười của Phát là nó không hì hì nha.
0: Là sao? Nụ cười của Phát là như thế nào?
1: Nó hơi bị ngượng á.
0: Chiều nay Quỳnh phát sóng gió gì đâu mà chiêu.
1: Người ta nói nắng buổi sáng rất tốt cho sức khỏe,
0: còn buổi chiều nụ cười của Quỳnh phát làm tan nát của thính giả
1: cõi lòng thính giả nhịp sống Sài Gòn.
0: Thì làm kiểu là chắc là nụ cười của Phát với Quỳnh là tan nát trái tim kiểu như vậy đó. Chắc vậy quá.
1: Rồi,
0: là tan chảy đó.
1: Nói chung là cũng tan chảy, mà cái dù tâm chảy này nó cũng hơi bị gọi là ngắt ngứa chút xíu, nhưng mà cũng tan chảy rồi đó. Anh Văn Nam Đinh thì cách đây 2 phút anh cho biết vòng xoay Kim Hằng xe lưu thông ổn định các hướng. Đường Phạm Văn Đồng từ Tô Ngọc Vân qua giao lộ Đào Trinh Nhất, ngã tư Linh Xuân đến đường số 8, Thánh Thất Cao Đài, phương tiện đều không quá đông, lưu thông ổn định. Thông tin từ anh Ngô Xuân Tú. Rồi cầu vượt Quang Trung đến nút giao Nguyễn Văn Quá, Phạm Văn Chiêu, Tân Sơn Đông, Tân Sơn đông chậm ở cả hai hướng luôn. Xin được chia sẻ lại là cầu vượt Quang Trung đến các nút giao Nguyễn Văn Quá, Phạm Văn Chiêu, Tân Sơn đông chậm ở cả hai bên. Cảm ơn anh Nguyễn Khang với thông tin này. Rồi còn thông tin nào nữa không quý vị ơi?
0: Thông tin từ đang bị ẩn đi đây nè, đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ cầu Gò Dưa đến nút giao Linh Đông, Kha Vạn Cân, phương tiện đang rất là đông và lưu thông chậm nha quý vị. Anh Ngô Xuân Tú anh bình luận kèm theo hình ảnh nữa. Dạ, mình có thể thấy là lộ trình này rất là đông, kẹt xe đấy quý vị ơi. Nói chung là cái tuyến rất là quen thuộc mỗi ngày của những ai mà đi Phạm Văn Đồng theo hướng từ cầu Gò Dưa đến nút giao Linh Đông, Kha Vạn Cân ạ. Rồi tiếp tục là một lộ trình khác trông có vẻ là thông thoáng hơn, từ Phạm Văn Đồng mà mình giao với Tô Ngọc Vân đó quý vị. Phương tiện không quá đông, đâu lưu thông ổn. Đường Tô Ngọc Vân theo hướng Tam Hà ra Phạm Văn Đồng thì có phần đông hơn nha quý vị. Cách đây 5 phút thôi thì anh Tú cho biết là Phạm Văn Đồng từ Tô Ngọc Vân qua giao lộ Đào Trinh Nhất, ngã tư Linh Xuân đến đường số 8 chùa Cao Đài thì phương tiện đều không quá đông, lưu thông ổn qua đây. Dạ rồi, rất là cảm ơn anh Tú đã cập nhật những thông tin giao thông này ạ. F5 là mới trang fanpage lại để không bỏ lỡ những thông tin của quý vị. Thì

0: Thì thời điểm này đây cũng chưa có thêm những thông tin nào quá mới. Nhắc lại là ở khu vực là vòng xoay Kim Hằng, xe lưu thông ổn định các hướng quý vị nha. Còn thông qua số hotline của chúng tôi thì thời điểm này cũng nhắc lại thông tin là ở các nút giao Trường Chinh, giao với Phạm Văn Bạch, giao với Cộng Hòa, Tân Kỳ Tân Quý, Âu Cơ, lộ trình xe đông lưu thông chậm quý vị. Đó là những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được gửi đến cho tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một vài thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành của chúng tôi.
1: Tháng năm rực rỡ,

0: tháng 5 này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
5: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây loét miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
6: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.

0: chắc nhờ đồng đội phiết hộ lòng con, sắp tới tội giặc nó có trận càng lớn, cho con xin lỗi má không biết mình còn không. Đêm nay khuya vắng trong miên ngắn, cả đội ngồi nghe cô Út ca cổ, cô giao liên hát lý giao duyên, và con cũng tự nhiên quên mấy cơn đau điếng. Con muốn thưa với má con thương cô Út hết thời giặc giả, má cho con cưới cổ. Nơi chiến tuyến này con không quyến luyến, vì nghe chú Sáu bảo cục diện biến chuyển, nên con sẽ quyết tử để tổ quốc này quyết sinh. Và quyết tin những điều con đang quyết giữ, con sẽ học viết chữ và một ngày hòa bình rồi hòa mình mời đồng đội về nhà mình.
1: Nàng ai kêu tình tình tình tang, tiếng nhạc còn giang tay súng còn mang.
0: Con sẽ về dựng ngôi nhà mới, xong mời cô Út đi về nhà chơi, lấy vợ sanh năm bảy cháu để cho mẹ bồng bế hát câu à ơi.

thử lỗi cho anh vì tiếng yêu chưa bày tỏ vào ngày đó. Đồng đội anh bảo, tao không hiểu nổi thứ giày vò mà mày có, bởi vì anh đâu biết anh có quay lại hay không, tốt hơn không nên có, ai đợi ai trông nên là... Anh không muốn để lại hy vọng. Những con suối nhuộm đỏ, những cánh đồng đầy khói, những rặng tre màu đen và những con người này đói lạ, dắt tay nhau hối hả, chạy khỏi tia sáng xối xả rơi xuống làng mình vào tối qua. Ba mẹ anh nằm lại trong biển lửa, lý trí không muốn nhớ nhưng trái tim tự động khắc ghi. Anh là người ở lại và một người ở lại sẽ hiểu

0: tụi bay, nếu mà giải phóng rồi tụi mày tính làm gì?
1: Kính thưa quý vị, và đó là những giai điệu âm nhạc trong ca khúc Mắt Bảo, một sáng tác thể hiện bởi Lông Nón Lá, Phương Nghiêm và Tội. Thưa quý vị, một món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng đáp ứng cho quý vị thính giả đã yêu cầu trên trang fanpage cũng như là thông qua số hotline của chương trình. Thời điểm này đây thì là 18:21 và quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành với Nhịp Sống Sài Gòn khung giờ buổi chiều ngày hôm nay. Nếu mà có thêm những thông tin giao thông hay là những thông tin nào khác thì quý vị thính giả có thể là tiếp tục gọi về số hotline giúp cho chương trình và cùng cập nhật với thư ký của chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nhịp đập tin tức, bản tin cập nhật trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với Xuân Phát và Nhã Quỳnh ạ. Thưa quý vị, với thông tin đầu tiên đó là việc không xây mới chung cư cao tầng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, ngày 11 tháng 5, trả lời về tình trạng kẹt xe nội đô và quá tải hạ tầng trung tâm thì Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã cho biết là thành phố đang nghiên cứu điều chỉnh cấu trúc đô thị theo hướng giãn dân ra vùng ven. Theo ông thì các dự án nhà ở mới sẽ ưu tiên phát triển tại khu vực ngoại thành, gắn với đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ để kết nối thuận lợi với trung tâm. Chung cư cao tầng sẽ không mọc ở trung tâm nữa, những khu đất lớn sẽ ưu tiên làm công viên, không gian công

0: cộng cũng để phục vụ cho cộng đồng, theo ông Quang nói. Ngoài việc hạn chế cao ốc ở khu vực lõi đô thị, thì thành phố Hồ Chí Minh cũng nghiên cứu mô hình nhà ở thương mại giá hợp lý tại các khu vực xa trung tâm. Đây không phải là nhà ở xã hội hay là nhà ở thuê mua, nhưng sẽ có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của một bộ phận người dân.
1: Thưa quý vị, trước tranh luận trên mạng xã hội liên quan đến việc là vận chuyển xác ve sầu phải xuất trình giấy tờ, vậy thì thực hư liên quan sự vụ này như thế nào? Đại diện đội quản lý thị trường số 1 Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết đây là nguyên liệu làm thuốc nên cần chứng minh nguồn gốc. Nó nằm ở số thứ tự 338 thuộc danh mục 11, thông tư số 09/2024 ngày 11 tháng 6 của Bộ Y tế ban hành về các danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam. Hiện theo đội quản lý thị trường số 1 đang mời chủ hàng lên để làm việc. Nếu trong trường hợp chủ hàng không chứng minh được nguồn gốc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, xác minh clip thành viên ban quản trị chung cư bị hành hung nghi do nhắc đeo rọ mõm cho chó. Cụ thể thì ngày hôm nay 11 tháng 5, công an xã Đại Thanh, Hà Nội đang xác minh làm rõ vụ việc là thành viên ban quản trị chung cư bị tát và hành hung. Nguyên nhân

0: Trung Mỹ Tây, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Công tác Xã hội Giáo dục dạy nghề thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thăm hỏi động viên và trao giấy khai sinh cho bé K, sinh năm 2024, người bị mẹ ruột và người tình của mẹ bạo hành. Và đây là trường hợp bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bạo hành nghiêm trọng, nhập viện trong tình trạng là tổn thương cả về thể chất và tinh thần. Trong quá trình điều trị thì mô hình một cửa tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cùng các cơ quan chức năng cũng đã phối hợp rà soát, hỗ trợ hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết để trẻ được đăng ký khai sinh theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cơ bản và chính đáng của trẻ em.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo thưa quý vị. Vào 14 giờ ngày 10 tháng 5 vừa qua thì một em bé đã cùng với mẹ đi chăn bò tại khu rừng Pá Nhạc, thôn Đoàn Kết, xã Tân Đoàn, Lạng Sơn. Thì sau nửa tiếng để cho con chơi ở khu láng để mà mình đi chăn bò thì người mẹ này đã quay lại và không thấy con đâu. Cùng với gia đình thì nhiều người thân bạn bè đã tìm kiếm xong bất thành, và người mẹ này đã trình báo công an xã Tân Đoàn vào lúc 19 giờ 30 phút. Đây là vụ việc liên quan đến việc giải cứu em bé mắc kẹt dưới thác nước suốt 7 tiếng thưa quý vị. Khi mà sau khi nhận được tin báo thì nhiều mũi tìm kiếm đã được triển khai, song có những lúc cuộc tìm kiếm rơi vào bế tắc bởi địa bàn rộng, cây cối rậm rạp, dốc thì dựng đứng. Đến 21 giờ 30 phút thì lực lượng công an xã và người dân đã tìm thấy em bé nằm bất tỉnh tại khe thác của suối trong rừng, do ngã xuống khe suối sâu và có vách đá treo leo cao gần 10 mét, cho nên là bé đã bị chấn thương nặng ở vùng đầu, gãy xương đòn, xước nhiều ở bụng. Trước tình thế cấp thiết thì công an đã phối hợp với cơ sở y tế sơ cứu ban đầu và đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, cách đó chừng 45 km, và hiện thì bé gái đã qua cơn nguy kịch, bắt đầu có phản xạ hồi tỉnh. Sáng ngày 11 tháng 5 thì đại tá Lê Đăng Khoa, phó giám đốc công an tỉnh, đã làm trưởng đoàn đến thăm tặng quà động viên cho gia đình của em bé.
0: Virus Hanta và di sản của nhà khoa học Hàn Quốc. Theo thông tin ghi nhận tại Seoul thì Cục Lưu trữ Quốc gia Hàn Quốc cho biết, giáo sư Lee Ho-won là người đầu tiên phân lập thành công virus Hanta từ phổi chuột đồng vào năm 1976, đồng thời phát triển vaccine phòng bệnh đầu tiên trên thế giới mang tên là Hantavax vào năm 1988. Và đây được xem là trường hợp hiếm hoi khi một nhà khoa học vừa xác định được tác nhân gây bệnh, vừa phát triển được vaccine phòng ngừa. Công trình nghiên cứu của giáo sư Lee Ho-won bắt nguồn từ nỗ lực tìm nguyên nhân căn bệnh từng được gọi là sốt xuất huyết Hàn Quốc mà trên 3.000 binh sĩ Liên Hợp Quốc mắc trong chiến tranh Triều Tiên gần khu vực biên giới Liên Triều hiện nay. Nghi ngờ loài gặm nhấm là nguồn lây bệnh, từ cuối thập niên 1960, ông Lee đã bắt hơn 3.000 con chuột tại các khu vực biên giới để phục vụ nghiên cứu. Ông đã bất chấp nhiều khó khăn, kể cả việc bị nhiễm bệnh.
1: Khép lại phần tin quốc tế, đó là thông tin về việc khi làm khẩn cấp điều tra vụ UAV mang chất nổ rơi xuống lãnh hải. Giới chức Hy Lạp đang khẩn trương điều tra cách một thiết bị bay không người lái chứa đầy thuốc nổ xuất hiện tại vùng biển phía tây nước này, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về các mối đe dọa an ninh mới từ chiến tranh bằng UAV. Theo tờ The Guardian thì cuộc điều tra đã được mở rộng cuối tuần qua sau khi mà các chuyên gia xử lý bom mìn đã kích nổ thiết bị ngoài khơi để đảm bảo an toàn. UAV được cho là có nguồn gốc từ Ukraine và bị phát hiện gần đảo nghỉ dưỡng Lefkada ở biển Ionian. Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Dendias đã cho biết là thiết bị này gần như là chắc chắn với đến từ một quốc gia nước ngoài, song thì không nêu được đích danh của quốc gia nào. Ông khẳng định thì Athens đã hiểu rõ bản chất của UAV cũng như là những gì nó mang theo, đồng thời bác bỏ lo ngại rằng Hy Lạp thiếu năng lực đối phó với các mối đe dọa công nghệ mới nổi. Kính thưa quý vị, và đó là những thông tin mới nhất trong phần tin cập nhật. Bây giờ là 18 giờ 30 phút. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một vài thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành của chúng tôi.
2: Trời ơi, chuột, đâu, chuột ở đâu?
3: Ý tôi là chuột rút, ngồi lái xe lâu chân cứng đơ luôn.
4: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
3: Bởi vậy, tôi mua thuốc canxi hữu cơ Úc Nescaca nè. Hết chuột rút, xương chắc cả nhà khỏe.
4: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
5: Có thuốc canxi hữu cơ Úc Nescaca, cả nhà khỏe, mình lái xe yên tâm.

0: Nest Ngựa Canh giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Vợ ơi, anh ra điện máy xanh, sắm cái máy lạnh mới nha.
2: Chưa có lương mà sắm cái gì?
1: Không quên rồi hả? Đã có phí MWG Pay Later đây nè.
2: Là ví trả sau MWG Pay Later. Mua không cần trả trước, mình có thể chia ra trả từ từ.
1: Đúng vậy.
2: Kỳ hạn kéo dài tới 18 tháng luôn mà.
1: Chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là duyệt ngay hạn mức lên đến 40 triệu. Riêng với máy lạnh còn được hoàn tiền lên tới 1 triệu nữa.
2: Quá đã, lương chưa về nhưng nhà vẫn mát.
1: Vì đã có ví MWG Pay Later. Mua trước trả sau, khắp 3.000 cửa hàng, thế giới di động và điện máy xanh trên toàn quốc.
3: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
4: Góc vuông là 90 độ, góc bẹt thì bằng gấp đôi. Mẹ ơi, con vẫn chưa hiểu. Góc gia đình thì bằng bao nhiêu vậy mẹ?
5: Góc gia đình mình bằng thương yêu.
4: À, con hiểu rồi. Góc gia đình

0: Fitness Gừa Can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Upness Gừa Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng, magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng.
2: Thuốc canxi hữu cơ

0: Kính thưa quý vị đang đến với Góc Gia Đình trong khung giờ buổi chiều ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về câu chuyện đó là hiện tại quý vị có rất là nhiều các bạn trẻ, các bạn Gen Z đó đã chọn cách là bày tỏ cái sự hiếu kính của mình, báo hiếu với ba mẹ ở nhà rất là thực tế. Thực tế mà có thể nói là thực tế đến cái mức nào mà phải gọi là ai cũng phải cho là thực tế thì nó mới quan trọng. Dạ. Tại vì trước giờ thì chúng ta cũng nhiều thế hệ đúng không ạ? Lúc nào nói ba mẹ thì mình cũng sẽ con thương ba mẹ quá, con yêu ba mẹ quá, con sẽ cố gắng làm này làm kia cho ba mẹ, nhưng mà thì không biết được tương lai như thế nào, không biết là làm được hay không, nhưng khi, mà là nói như vậy đó.
1: Đôi khi chúng ta hứa thật nhiều và cái thời gian chờ đợi lời hứa đó thực hiện nó cũng rất là lâu và có khi cũng không thực hiện được luôn quý vị.
0: Nhưng mà với thế hệ trẻ thời điểm này mà người ta hay kêu là Gen Z đó nha Nhã Quỳnh, thì các bạn nào có tích góp mua vàng, chi hàng trăm triệu đồng đưa ba mẹ của mình đi du lịch, rồi trải nghiệm gia đình này nọ cùng nhau nữa, thì với họ những cái điều đó đó, thời gian đồng hành cùng đấng sinh thành đó là một cái món quà giá trị và thiết thực nhất.
1: À, Gen Z chi cả trăm triệu đồng đưa mẹ đi du lịch. Hôm qua là ngày của mẹ đúng không? Hôm nay chúng ta nói câu chuyện này. Có người thì họ làm cả chục công việc, từ bán vé máy bay, viết nhạc chế, kịch bản diễn xuất đến sáng tạo nội dung du lịch nữa. Nhưng mà với một người bạn này tên là Thùy Trang, hiện tại là 31 tuổi và đang sống tại Hà Nội, cho biết là cô chỉ tiêu tiền cho hai điều quan trọng nhất thôi, gia đình và những chuyến đi. Bởi vì với cô thì mẹ là bạn thân, nên là việc đưa mẹ và gia đình đi du lịch sẽ giúp mọi người hiểu nhau hơn, thân thiết hơn. Và mẹ cô cũng là người yêu thích khám phá và những cái điều mới mẻ trong cuộc sống này. Và Thùy Trang là một người chuyên môn đi du lịch và có những chia sẻ ra một blogger, có nghĩa là chia sẻ trải nghiệm du lịch của mình. Và người viết tự do nữa quý vị.
0: Là kiếm tiền từ công việc như vậy.
1: Kiếm tiền từ những công việc này, và cô ấy tích góp những khoản tiền này để dành thời gian cho gia đình, chi cho gia đình và mẹ mình trong những chuyến du lịch, những cái trải nghiệm. Và trong 6 năm qua thì Trang đã từng bước hiện thực hóa ước mơ là đưa gia đình cùng đi du lịch. Những cái địa điểm mà cô đưa gia đình mình đến đó rất là nổi tiếng trong nước, chẳng như là Huế, rồi Đà Nẵng, rồi Hội An, Phú Quốc, Đà Lạt. Nói chung là trải dài trên trái đất hình chữ S này. Đến cùng nhau đi nước ngoài cũng có luôn, như là Lào nè, rồi Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Đài Loan chẳng hạn. Và trong nhẩm tính tổng chi phí mà đưa gia đình đi du lịch trong 6 năm vừa qua đó Phát là khoảng 400 triệu đồng cho tất cả những chuyến đi. Và cô săn vé là săn vé không đồng và được tài trợ nha. Những cái trải nghiệm du lịch trước đó giúp cho gia đình của Trang có những chuyến đi thú vị và tiết kiệm hơn rất là nhiều.
0: Tại vì Trang cũng là một travel blogger mà, cho nên là từ cái công việc của mình thì chắc chắn cũng sẽ kiếm được thêm những cái gọi là chiếc deal hời về du lịch chẳng hạn, để cùng đưa gia đình mình đi du lịch đúng không ạ? Và một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất của Trang và mẹ đó là chuyến đi mà cô kể Đài Loan quý vị, vào cuối năm 2024. Cô gái Hải Phòng này đã không ngần ngại chia sẻ là mình đã săn được vé không đồng trước nửa năm, khoảng 2,8 triệu đồng một người thôi, không bao gồm ký gửi nha. Lịch trình là 6 ngày 5 đêm. Tức có nghĩa là trong cái niềm vui mà được đưa mẹ đi du lịch đó, thì mình cũng, cô bạn cũng gọi là có những cái cách suy nghĩ rồi tìm tòi để làm sao mà mình đưa được người lớn, đưa được gia đình đi du lịch, nhưng mà vẫn phải tiết kiệm. Mình càng tiết kiệm được nhiều thì mình lại càng có nhiều chuyến đi.
1: Thật ra trong cuộc sống Quỳnh thấy Phát có những người cha, người mẹ là cả tuổi trẻ của họ, cả cuộc đời của họ là dành tích góp để lo cho những đứa con của mình. Lo từ lúc nhỏ tới khi lớn lên, là dựng vợ gả chồng, là trước đó là lo học hành rồi công việc này kia nữa. Nên là nhiều khi họ rất là cần kiệm, họ không dám chi tiêu cho bản thân mình đâu. Họ chỉ dành cho những đứa con của mình thôi. Và những đứa con khi mà lớn lên rồi cũng cảm nhận được những điều đó mà, cũng trải qua tuổi thơ được sự quan tâm chăm sóc nuôi dưỡng của cha mẹ. Và khi mà có điều kiện rồi là họ chỉ muốn là được báo hiếu, được phụng dưỡng, được đưa ba mẹ đi đó, đi đây để trải nghiệm cảm giác. Mà đôi khi á, để làm được những điều đó, đó là một sự hạnh phúc rất là lớn luôn, đặc biệt với những ai mà chưa từng bao giờ làm điều đó cho cha mẹ
0: rồi
1: của mình.
0: Dạ, đó là một cái cách mà báo hiếu rất là thiết thực. Rồi cũng có những bạn mà để dành tiền tích góp mua vàng để tặng cho ba mẹ của mình nữa. Đúng rồi. Đó là câu chuyện của bạn Nguyễn Hà Song Quân, một nữ sinh trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn chia sẻ là năm ngoái là lần đầu tiên mà cô bạn này đã tích góp mua vàng tặng cho mẹ mình. Thay vì những món quà như là hoa, bánh, hoa thì trưng một lần hay lần rồi cũng tàn, bánh thì ăn rồi cũng hết đúng không ạ? Hay là mua đồ ăn vặt. Nhưng mà bây giờ thì cô bạn đã tặng cho mẹ mình một cái món quà giá trị hơn. Đó là cũng chia sẻ Còn đi học cho nên là mình vẫn được mẹ cho tiền tuần và tiền trọ. Tiền lương thì đôi khi là tự giữ. Sinh nhật mẹ năm ngoái thì mình chưa có nhiều tiền, cho nên chỉ gửi mẹ tiền để ăn uống với mua đồ mà mẹ thích thôi. Vài tháng sau thì mình bắt đầu tích cóp và mua cho mẹ được chiếc nhẫn vàng nhỏ nhỏ mang về để mà mẹ đeo. Đó là cô bạn nữ sinh này đã chia sẻ như vậy đó quý vị. Và Song Quân cũng cho biết thêm là nhà chỉ có hai mẹ con thôi, không cần quá vất vả. Nhưng mà với Song Quân thì cô muốn đi làm để có thêm kinh nghiệm và khoản dư dự phòng, để khi mà cần thì mình cũng có tiền bạc để mà mình tự chi tiêu, hay là những cái sinh hoạt phí khác, rồi hay là đi chơi cùng mẹ nữa. Song Quân cũng tiếp tục chia sẻ là mẹ nói mẹ giữ vàng cho mình, chứ mẹ không dùng đâu. Nếu mà trường hợp bất trắc á, thì mẹ sẽ bán. Mẹ vui không chỉ vì quà mà mẹ biết con gái của mình đã lớn khôn.
1: Thật ra thì có lẽ là với tất cả quý vị thính giả ở đây, không biết là có quý vị thính giả có trải qua trường hợp là mình đã từng để dành tiền, rồi thậm chí là mình sẽ lì xì cho ba mẹ của mình, mình mừng tuổi ba mẹ của mình đi, rồi xong mình gửi, hoặc là đôi khi mình cho mà ba mẹ không chịu lấy, xong mình phải nói thôi mẹ, ba cứ giữ giùm con đi, rồi khi nào con cần thì con sẽ mượn lại, thì lúc đó ba mẹ mình mới chịu giữ. Còn nhiều khi mình đưa cô không chịu cầm nữa, thôi ba mẹ ở đây cũng không chi phí gì nhiều, cũng muốn ăn uống gì nhiều đâu con, nên thôi tụi con giữ lo cho mình đi. Nên là có rất nhiều bạn họ mong muốn là họ trả lại thanh xuân cho cha mẹ của mình. Chẳng hạn như là bà Nguyễn Thị Chung ở Hà Nội cũng chia sẻ niềm vui của tuổi già là được bên các con của mình, rồi nhìn các con mình trưởng thành và hạnh phúc. Bởi vì với bà ở tuổi này rồi thì cha mẹ không thể đi tour vất vả, nay dừng đây mai dừng kia được, đi du lịch thì cũng muốn được nghỉ dưỡng, tham quan thắng cảnh, mà quan trọng là được ở bên các con của mình là vui rồi. Và mỗi gia đình thì đương nhiên họ cũng sẽ có điều kiện riêng, hoàn cảnh mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh khác nhau. Và tôi nghĩ nếu mà không đi xa thì đi gần cũng được, chứ đợi đến khi đủ điều kiện không biết là ba mẹ còn hay là không nữa. Và với thạc sĩ Đỗ Đức Long, một giảng viên khoa xã hội học và phát triển tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thì cho rằng là xu hướng nhiều bạn trẻ Gen Z lựa chọn tặng vàng hoặc là đưa ba mẹ của mình đi du lịch thay vì những món quà truyền thống, thì nó đã phản ánh một cái sự chuyển dịch khá thú vị trong cái hệ giá trị gia đình hiện nay. Bởi vì cái xu hướng này nó phản ánh một cái sự thay đổi lớn, đó là sự chuyển dịch từ văn hóa sở hữu sang văn hóa trải nghiệm, tức là mô hình gia đình Việt Nam đang trở nên gần gũi hơn và giàu tính đồng hành hơn. Ở trước đây thì cái khoảng cách thế hệ thường khá là rõ, chẳng hạn như là cha mẹ thì đóng vai trò là hy sinh, còn con cái có xu hướng là nghe lời và phụ thuộc. Và cái xu hướng này nó còn phản ánh cái tư duy tài chính mới của gì nữa. Dù là thu nhập chưa hẳn cao nhưng mà nhiều bạn trẻ vẫn rất là linh hoạt trong chi tiêu để mà thực hiện những cái mục tiêu giàu ý nghĩa này.
0: Và theo thạc sĩ Đỗ Đức Long á quý vị, hiện nay thì nhiều gia đình đã chuyển sang dạng quan hệ mang tính chia sẻ, xem cha mẹ như là những người bạn đồng hành rồi. Việc con cái chủ động lên kế hoạch đưa mẹ đi du lịch cũng thể hiện là mong muốn trả lại thanh xuân cho cha mẹ theo một cách rất là cảm xúc. Và thạc sĩ Đỗ Đức Long cũng mong cho rằng bạn trẻ hôm nay đang thể hiện tình cảm theo cách rất thực tế và hiện đại so với những thế hệ trước, biết tính toán tài chính, chủ động tích lũy và ưu tiên những giá trị tinh thần có ý nghĩa lâu dài, thưa quý vị. Và qua câu chuyện này chia sẻ về việc là Gen Z ngày càng có những cái cách báo hiếu nó thực tế hơn, nhưng mà Xuân Phát cảm thấy là thế hệ nào cũng vậy, miễn chúng ta biết yêu thương cha mẹ của mình, quý trọng những người thân thương trong gia đình, hay là kể cả ông bà, anh chị em, và mình trao đi những cái điều tốt đẹp cho những người thân yêu của gia đình đó, thì dù cho hàng ngày nay mình báo hiếu một cách thực tế, hay là năm xưa, những ngày trước, thế hệ trước, mình không có điều kiện bằng, thì nhưng đó là tất cả những cái tình cảm, những cái tấm lòng của tất cả những chúng ta, thưa quý vị. Và hy vọng là tình yêu thương dành cho ba mẹ của mình, cho những người thân thương trong gia đình của mình sẽ vẫn luôn được lan tỏa và luôn được phát triển, quý vị nha. Đó là những cái câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ cho tất cả quý vị thính giả trong khung giờ của Góc Gia Đình buổi chiều tối ngày hôm nay.

0: quý vị thính giả đang lắng nghe ca khúc Khi Con Là Mẹ, một sáng tác và thể hiện bởi Phùng Khánh Linh. Và bây giờ thì xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe một vài thông điệp từ các nhà hàng đồng hành của chúng tôi.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Ủa bà Năm, sao hồi này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi bị mất ngủ, đêm đến không tài nào ngủ được, con ngủ thì cũng chập chờn, mệt lắm ông ạ.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước tôi mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả ông?
4: Ừ, sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đó.
5: Thế tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Sản phẩm này không phải là thuốc không thể...

0: Kính thưa quý vị, thời điểm này đây 18:48 và chúng ta vẫn đang trong khung giờ của Nhịp Sóng Sài Gòn, nhưng mà có thể nói là chỉ còn khoảng hơn 10 phút nữa thôi quý vị sẽ khép lại khung giờ này rồi, cho nên là cũng rất là luyến tiếc với những cái nội dung trong buổi chiều ngày hôm nay mà chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị thính giả, thì mong là cũng sẽ thật là nhiều giá trị hữu ích dành cho tất cả chúng ta khi lắng nghe đài, đúng không ạ? Đặc biệt là những thông tin giao thông nữa các bác tài cũng sẽ vẫn luôn chuyển tải đến cho nhau. Bây giờ thì quay trở lại với số hotline 0283822188 thì anh Minh Trọng cũng gọi về và cho biết là anh quay lại các tuyến đường vòng xoay Lăng Cha Cả, Hoàng Văn Thụ giao Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ giao Đặng Văn Ngữ, Hoàng Văn Thụ giao Hồ Văn Huê, xe đông và lưu thông chậm quý vị. Rồi tiếp tục là ở khu vực Cộng Hòa mà giao với Úc Tịch, 18E Hoàng Hoa Thám, ấp Bắc Tân Kỳ Tân Quý, C12, lộ trình này anh đi qua thì vẫn còn đông nha, đến thời điểm này luôn ạ. Lúc anh chia sẻ là 18:40, anh nói vẫn còn đông và rất là chậm nha quý vị. Đó là những thông tin thông qua số hotline mà anh Minh Trọng cũng vừa gọi về và chia sẻ với chúng tôi. Còn bây giờ thì quay trở lại với trang fanpage của chương trình, thời điểm này đây thì cũng có thêm những bình luận rất là mới từ phía tất cả quý vị thính giả rồi. Xuân Phát cũng phải chia sẻ nhanh. Có anh Nguyễn Duy Liêm, đây là một thính giả rất rất là thích kiểu như là đố vui đố mẹo đồ đó, để cho không khí rôm rã thì ảnh mới đố mẹo Quỳnh Phát như sau nè. Quỳnh ơi, có bài hát nhắm mắt thấy mùa hè, vậy mở mắt thấy gì? Dạ, nhiều câu đố của ảnh, mình đọc rồi. Xong cái mình chỉ muốn đọc thôi chứ không muốn trả lời.
1: Không, mà bây giờ Quỳnh muốn đọc thôi chứ Quỳnh không muốn trả lời.
0: Đúng.
1: Quỳnh sẽ hỏi là quý vị thính giả ơi, bởi vì Quỳnh tin tưởng vào cái khả năng của quý vị khán giả của chúng ta khi rồi. Mà ra câu đố là đáp nhanh gọn trong vòng vài giây thôi.
0: Rồi. Từ nào có ngàn dấu nặng?
1: Từ nào có ngàn dấu nặng lần thứ nhất?
0: Từ nào có ngàn dấu nặng lần thứ hai?
1: Từ nào, để một chút thính giả nói đi, mình lần thứ ba mình có kết quả cuối cùng.
0: Thiệt sự, dạ. Thôi thì bây giờ mình quay lại với giao thông đi. Anh Hà Cường, anh đi qua khu vực là quốc lộ 51 Long Thành, đoạn hướng vào cao tốc Long Thành Dầu Dây về thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị. Xe đông ùn tắc nối dài và di chuyển khó khăn. Do đoạn này đang thi công làm đường nha quý vị ơi. Trên cao tốc Long Thành Dầu Dây, đoạn giữa từ trạm thu phí cầu Long Thành đến vành đai 3 thì có một xe ben bị bể vỏ đang nằm ở làn bên phải luôn. Cho nên là các bác tài đi qua đoạn này thì cũng lưu ý cẩn thận, nhẹ nhàng chân ga thôi ạ. Như vậy thì có hai cái vấn đề ở khu vực mà anh Hà Cường đi qua và anh cũng chia sẻ. Nhắc lại một lần nữa thưa quý vị, quốc lộ 51 Long Thành, đoạn hướng vào cao tốc Long Thành Dầu Dây về thành phố Hồ Chí Minh, xe đông ùn tắc kéo dài và di chuyển khó khăn do đoạn này đang có công trường đang thi công. Trên cao tốc Long Thành Dầu Dây, đoạn giữa từ trạm thu phí cầu Long Thành đến vành đai 3 thì có một xe đang gặp sự cố bể vỏ cho nên nằm ở làn bên phải. Các bác tài đi đến đây thì nhẹ nhàng chân ga. Cảm ơn những chia sẻ của anh Hà Cường rất là nhiều ạ. Rồi khu vực Quang Trung, Tân Sơn đến ngã năm Chuồng Chó, Nguyễn Kiệm đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, Bạch Đằng hướng sân bay thì các tuyến này đều đông chậm nha quý vị. Thông tin từ anh Nguyên Khang. Dạ rồi, đó là những thông tin bình luận mới nhất mà Xuân Phát cập nhật được. Thời điểm này thì trong phần bình luận ẩn cũng có lời chào từ anh Linh. Dạ anh Linh thì ảnh cũng gửi lời chào đến Xuân Phát và Nhã Quỳnh đây nè. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, có lẽ là chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một bài hát nữa quý vị nha.
1: Có mấy dòng thơ của anh Nguyễn Nhã nữa, mình sẽ đọc thơ đi. Chiều nay cũng sẽ có thơ, cho nó thơ thẫn thờ chút
0: luôn,
1: xíu
0: luôn.
1: Và lúc nãy vẫn còn có hai câu đố của anh Nguyễn Duy Liêm nha. Anh đố mẹo đi nha quý vị.
0: Thôi thì đó, bởi
1: nhắm mắt thấy mùa hè, mở mắt thấy gì.
0: Từ nào có ngàn dấu nặng là đọc cho biết thôi.
1: Dạ rồi, lần nào cũng thấy anh đố mà là anh đố
0: chứ mình đoán không ra.
1: Cái gì đờn ra. Rồi anh Nguyễn Nhã nói là chiều nay Quỳnh Phát lên hình sông xanh gió thổi lòng mình thêm yêu, ban mai nắng sớm yêu kiều, hoàng hôn nắng cũng chiêu chiêu Sài Gòn. Sao mà vần dữ vậy ta?
0: Dễ thương quá.
1: Dễ thương, những cái vần thơ nó đơn giản mà dễ thương quá. Dạ rồi, khen gì có được tặng quà không ta?

0: Thì bây giờ mình cùng gửi tặng những món quà âm nhạc đi. Dạ là được nhất. Bây giờ chỉ có âm nhạc thì chúng ta mới cảm thấy thư giãn và thoải mái thôi. Xin mời quý vị.
1: Chỉ có âm nhạc mới làm chúng ta thư giãn và thoải mái với hai câu đố của anh Nguyễn Duy Liêm thôi.
0: Dạ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Khúc Hát Chưa Đặt Tên với tiếng hát của Đan Trường và Mỹ Tâm quý vị nha.

0: Kính thưa quý vị, thời điểm này đây đã hết giờ. Dạ, hết giờ rồi. Nhã Quỳnh ơi, chúng ta phải đứng dậy sắp xếp vali, chuẩn bị về.
1: Hành lý nhiều quá luôn, chứa cả trái tim của đại gia đình Nhịp Sống Sài Gòn nữa, quý vị thính giả thương yêu của chúng ta nữa.
0: Wow.
1: Mình phải mang về thôi.
0: Dạ, bây giờ thì trong những giây phút cuối cùng này cũng phải ghé lên trang fanpage cái để coi còn điều gì mà quý vị thính giả gửi trên này hay không. Anh Nguyễn Duy Liêm, ảnh tiếp tục nè, có đáp án cho mình luôn rồi. Mở mắt thấy tỉnh nha. Dạ. Xuân Phát đọc tới đây cái là
1: tỉnh
0: im
1: luôn.
0: Tỉnh liền luôn.
1: Tỉnh ngay mà luôn.
0: Nhắm mắt
1: luôn
0: thì thấy mùa hè, mà mở mắt thì thấy tỉnh. Thấy tỉnh liền luôn đó.
1: Thiện bằng thiên, 1000 cộng dấu nặng.
0: À, thiện là thiên là ngàn hả?
1: Thiên nặng thiện đó.
0: Trời ơi.
1: Câu đó mà Quỳnh Phát đọc như đấu giá luôn.
0: Đố mà đọc như đấu giá. Dạ. Dạ rồi, thôi cảm ơn anh Nguyễn Duy Liêm nha. Xuất phát

0: tởn rồi nha. Bữa khác nhà anh đố tiếp nha. Nhưng mà cũng vui đúng không ạ?
1: Anh Nguyễn nhà anh cũng có chia sẻ kìa, thiên trong tiếng Hán Việt có nghĩa là 1000 cộng dấu nặng á.
0: Ừ, dạ rồi, vậy coi như anh Nguyễn nhà anh được quán quân của câu đố anh Liêm nha.
1: Anh
0: vậy...
1: Nguyễn Minh Tuấn nói từ điển có 1000 chữ nặng kìa.
0: Dạ, cũng là một ý.
1: Cũng là một cách
0: đố,
1: trả lời. Cũng
0: đếm
1: cách
0: nhiều
1: trả
0: khi
1: lời
0: là hơn ngàn luôn á.
1: Ồ.
0: Dạ rồi, cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. À, đến đây thì Xuân Phát và Nhạc Quỳnh phải nói là chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi. À, không còn thời lượng nữa của Nhịp Sống Sài Gòn, nhưng mà thời gian của quý vị đồng hành với VOH FM 95.6 MHz vẫn còn dài cho đến đêm nay luôn quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đêm thành phố cùng với Nhã Linh và Quốc Trung. Hải Linh và Quốc Trung đã sẵn sàng ở bên kia
1: bên
0: rồi.
1: Từ bên đây mà nói qua bên kia luôn, Nhã Linh luôn.
0: Bởi tôi nói dài cho
1: nó sai,
0: cho nó dở vậy. Dạ, Xuân Phát và Nhã Quỳnh xin được gửi lời chào quý vị nha. Chúc cho quý vị có một đêm thật là tuyệt vời sau khi mà mình đi làm về ăn uống thật là ngon miệng.
1: Hết hồn tưởng chúc quý vị ngủ ngon.
0: Chưa ngủ được.
1: Một tối ấm áp nha, ấm áp và nhiều nụ cười cùng với những chương trình tiếp theo của VOH FM 956. Dạ. Và gần nhất là Hải Linh cùng với Quốc Trung.

0: Có những chuyến xe âm nhạc chở những giai điệu yêu thương khắp mọi nơi.
1: Có hành trình khám phá cho những điều mới mẻ.
0: Là sau ô cửa có những điều bí ẩn đang chờ.
2: Nhộn nhịp tưng bừng,
0: ngọt ngào sâu lắng,
2: đầy bất ngờ thú vị.
3: Chỉ có thể là đêm thành phố. Yeah!

0: Đêm thành phố. Thứ hai là ngày đầu tuần, Linh Trung vẫn luôn chăm ngoan. Tối nay câu phô về đêm, lúc nào cũng ấm áp hên. Thính giả và những câu chuyện sẵn sàng thăng hoa đêm nay. Bật ngay chính làm chăm sau để đồng hành cùng với chúng tôi.
1: Yeah.
0: Và đó là Quốc Trung và Hải Linh.
1: Dạ thưa quý vị, chúng tôi đã sẵn sàng trong góc không gian của đêm thành phố. Nếu như mà mọi khi có Huỳnh Như hát chào đầu thì hôm nay có thêm Quốc Trung về chào đầu nữa thưa quý vị. Chúng tôi rất chờ đợi một phiên bản kết hợp giữa Huỳnh Như với Quốc Trung để xem phiên bản ấy nó sẽ ra như thế nào. Nếu được thì hãy phổ thơ từ những vần thơ của anh Hải Triều.
0: Hải Triều chắc là hợp lại thành nhóm bè Calilac luôn quá.
1: Dễ thương. Đây Hải Linh thấy anh Linh này, anh Vũ Linh của nhà mình cũng có rất là nhiều thơ dưới này. Lát hồi nếu được thì Trung có thể phổ nhạc luôn những vần thơ mà quý vị gửi về trên góc không gian của trang fanpage Đêm Thành Phố VOHFM 95.6MHz thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, thời điểm này là 19:03 và chúng tôi quay trở lại với trang fanpage để cùng nhau cập nhật một vài những thông tin đến từ quý vị đi ạ. Trên đây thì Trung thấy là bây giờ các thông tin giao thông thì cũng đã rất là nhiều rồi. Chúng tôi sẽ cập nhật nhanh. Ở đây thính giả Mạnh Trần cho hay là khu vực Trần Hưng Đạo Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo Yassin, Trần Hưng Đạo công trường Quách Thị Trang, chợ Bến Thành xe hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông ổn định nha quý vị. Trời mát mẻ hỏng có mưa. Tiếp nối nữa là đường Đỗ Xuân Hợp hướng về chùa Đông Hưng, thông thoáng chỉ hơi đông khi mà dừng chờ đèn đỏ. Rồi cùng với đó là chúng tôi thấy là những lời chào nè, những lời chúc sức khỏe đến từ quý vị và sao mà thiếu được những món ăn ngon đấy Hải Linh à?
1: Dạ, góc không gian ngày hôm nay thì cũng sôi nổi những món ăn ngon mà quý vị chia sẻ về cho Hải Linh và Quốc Trung. Có những món ăn rất là dân dã nữa nè, nhưng mà cũng rất là đậm chất quê nhà, dễ thương lắm thưa quý vị. Gửi lời chào đến hết tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chúng tôi. Ngày hôm nay Hải Linh thì hy vọng là Quốc Trung cũng sẽ nhìn thấy được bài vè của anh Vũ Linh để lát nữa chia sẻ nha. Rồi buổi tối vẫn như thường lệ đến từ vị trí của anh Lê Kim, một góc cà phê quen thuộc. Trong góc không gian ngày hôm nay thì cũng có rất là nhiều những bữa cơm nhà được quý vị cập nhật về. Đó, nghe cơm nhà mà còn nghe giai điệu của Việt Nam gắm hoa nữa. Tự nhiên sao thấy
0: bồi hồi sao xí.
1: Đúng rồi, kiểu rung động từ những điều rất là nhỏ xung quanh mình vậy. Ngày hôm nay thì Hải Linh cũng đã thấy và lướt qua nội dung kịch bản. Cũng có rất là nhiều những điều tự hào về dân tộc để chia sẻ cùng với quý vị nữa nha. Dạ, hy vọng là quý vị sẽ luôn tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi giữ tần số VOHFM 95.6MHz. Rồi gửi lời chào đến thính giả Bùi Quốc Phong, thính giả Trần Thắng, thính giả Nguyễn Trí Mastery, thính giả Hồng Liễu. Có vẻ như là xuyên suốt trong chặng hành trình ngày hôm nay á, Hải Linh được đồng hành cùng với quý vị cũng kha khá chương trình rồi đó. Để thấy là quý vị vẫn luôn ở đây tương tác rất là nhiệt tình, những thính giả từ sáng sớm đến chiều tối muộn. Giống như anh Vũ Linh nói đó, cả tuần đều nghe chương trình và cụ thể là
0: thương
1: cả một
0: quá.
1: Ngày dài đều có Thời sự ơi. Đồng hành của tất cả quý vị.
0: Đó, nói chung là sau một ngày làm việc vất vả rồi, lên đêm thành phố mình nghe những cái thông tin, những cái chia sẻ như thế này đây á, thật sự là rất là ấm lòng đúng không quý vị? Và cho nên là rất là mong rằng trong hành trình của buổi tối thứ hai ngày hôm nay, một buổi tối đầu tuần, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị rất là nhiều những câu chuyện thú vị nè, hấp dẫn nè. Và mình sẽ có một khoảng không gian để chúng ta lắng nghe âm nhạc, thật sự là thư giãn cùng với nhau. Bây giờ thì Trung sẽ cập nhật thêm một vài những thông tin giao thông nữa đi, để giúp cho quý thính giả chúng ta sẽ có những lộ trình thật sự là thuận lợi nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Tiếp tục nữa là thính giả Mạnh Trần đã có cập nhật thêm một vài những thông tin giao thông khu vực Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi Baxter, Lê Lợi Nguyễn Huệ, xe hơi đông tại nút giao nhưng mà vẫn lưu thông được ổn định. Rồi tiếp nối nữa quý vị ơi, ở đây thì thính giả cũng thính giả Nguyễn Trí, bạn cũng cho hay là đường Liên Phường hướng về cầu số 3 trong khu vực The Global City thông thoáng cả hai hướng, đường Liên Phường hướng về vòng xoay Liên Phường thông thoáng cả hai hướng và trời ở đây thì mát mẻ. Tiếp nối là nữa là đường Nguyễn Duy Trinh hướng về trạm xăng dầu Dương Anh Thư, xe hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông ổn định cả hai hướng, trời thì mát mẻ. Ở đây thì thính giả Thính giả hệ thống quà thưởng khen là Quốc Trung hát hay quá. Dạ cảm ơn anh. Nói chung á, mình cảm thấy mình vui, mình phấn khởi á, thì á hả, kiểu gì mình thấy giọng hát mình như là diva vậy á. Mình yêu giọng hát mình lắm.
1: Dạ đúng rồi. Quốc Trung hồi nãy giờ cũng đã có sự chuẩn bị để lên sóng cùng với quý vị đó.
0: Tập luyện.
1: Có tập luyện nè mà. Nên là quý vị giống như một cái trend của các nền tảng mạng xã hội bây giờ kêu là khen Quốc Trung đi để lần sau được nghe hát tiếp, kiểu thế. Cho Quốc Trung dốc lòng chuẩn bị thêm nhiều những phần chào đầu đa dạng gửi đến quý vị thính giả của nhà mình. À, rồi. À, rất là nhiều những thông tin giao thông mà quý vị đã chia sẻ về mà Quốc Trung cũng đã cập nhật. Giờ đây thì như thường lệ thôi, chúng ta sẽ bắt đầu cho chặng hành trình của đêm thành phố bằng một món quà âm nhạc trước khi đến với thế giới của chuyên mục Khởi Động Cảm Hứng thưa quý vị.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của Vương Bình, ca khúc được mang tên Thành Phố Phía Đông, ca khúc mà Vương Bình kết hợp cùng với Phùng Khánh Linh, một ca khúc mà Hải Linh rất thích mỗi khi mà nhắc đến từ khóa là thành phố. Không biết là thành phố có gì trong bài hát này, thì thành phố có những nỗi nhớ ha, có một chút tiếc nuối, có một người mà mình rất thương nhưng không có được. Còn với Thế Giới Quốc Trung thì thành phố có gì?
1: Với Trung thì thành phố có niềm vui, có những ký ức đặc biệt và có cả một thời thanh xuân lớn lên của Quốc Trung tại thành phố này.
0: Nếu mà như vậy nó bị chung chung
1: bị
0: quá.
1: Nó bị chung chung
0: để cho nhiều thính giả họ không có nhận diện được rõ ràng, đúng không? Ví dụ Trung nói là Trung lớn lên ở thành phố này, nhưng mà cái đó nó bao gồm những gì thì thính giả sẽ không biết. Rồi nói là về kỷ niệm thì thính giả cũng sẽ không biết luôn.
1: Rồi bây giờ mình nói sâu hơn tí đi.
0: Nói cụ thể hơn.
1: Cụ thể hơn một tí đi, chắc là mình sẽ lấy những năm gần đây đi. 5 năm đổ lại gần đây thì Trung có được một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ cùng với thành phố này. Cái thời điểm mà mình còn trong ghế nhà trường á, đại học á, thì rõ ràng một câu chuyện là mình phải chạy xuống tuốt tới dưới thủ đất để mình đi học. Mà hồi xưa cái thời điểm mình mới bắt đầu sinh viên năm nhất, và Quốc Trung cũng là một người mà gọi là hơi say xe. Thì bây giờ xe buýt là một cái phương tiện tối ưu nhất rồi. Bây giờ chạy xe máy thì nó quá là tốn xăng rồi, nó cũng quá là xa, nên là thành thử ra là cứ chạy xe buýt, đi xe buýt. Nhưng mà tại vì say xe nên là chịu không nổi. Đó, cho nên đó là thành thử ra đi như vậy tinh thần cũng không thoải mái. Nhưng mà sau khi mà có tuyến metro, cái tự nhiên Trung thấy là cái câu chuyện mình bây giờ mình đi học á, nó vui phơi phới nha. Và cái hành trình còn lại của Trung cho đâu đó là 2 năm còn lại của đại học, tự nhiên cái mình thấy là nó rất là suôn sẻ, nó rất là thuận lợi cho bản thân mình để mình đi từ đây cho đến với khu vực Thủ Đức cũ ở bên dưới. Đó, nên là thành thử ra là với Quốc Trung đi, trong những năm gần đây thì tuyến metro đã cho Quốc Trung gọi là được tiếp bước với con đường mà mình học tập một cách thuận lợi nhất có thể.
0: Đó, Hải Linh nghĩ metro cũng là một trong những câu chuyện để mà chúng ta phát hiện ra được rằng ôi, thành phố bây giờ hiện đại quá. Mọi thứ nó đều rất là nhanh chóng. Ví dụ như bạn bè của Hải Linh, đặc biệt là những bạn sống ở Thủ Đức hay là khu làng đại học á, đôi khi mà bây giờ các bạn vào trung tâm xong, bạn thay đổi lộ trình của mình bằng việc đi metro, các bạn gần như là đều phải qua một là giá rẻ, hai là quá nhanh.
1: Giá nhanh, đúng rồi.
0: Và đây cũng là một trong những điều để chúng ta thấy thành phố có nhiều những bước đuổi mới mà chúng ta dễ dàng nhận diện được. Một trong số đó thì có một cái hình ảnh mà Hải Linh nghĩ cũng làm thương nhớ với rất là nhiều người, đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, cầu Ba Son.
1: Cầu Ba Son.
0: Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi lại chia sẻ một cái khoảnh khắc về những cái biểu trưng của thành phố ở thời điểm hiện tại như thế. Bởi vì trong góc không gian ngày hôm nay sẽ chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện mà ở thời điểm gần đây rất nhiều bạn trẻ đang rủ nhau để đến với view triệu đô của Sài Gòn thông qua góc nhìn của những bạn trẻ, đó chính là bến tàu Ba Son, thưa quý vị. Đó cũng sẽ là nội dung chúng tôi khởi động cảm hứng trong buổi tối ngày hôm nay.
1: Nhắc đến cù Ba Son, nhắc đến khu vực đó, Trung thấy là mình hồi xưa giờ mình không nghĩ đây là thành phố Hồ Chí Minh nha. Bây giờ quá đẹp đi quý vị ơi, ngay tại khu vực cù Ba Son. Bình thường buổi sáng thôi á, là nó mang một cái màu sắc, mang một cái lớp áo rất là tươi mới cho một thành phố năng động rồi. Nhưng mà càng về đêm thì mình thấy là thành phố Hồ Chí Minh càng mỹ miều hơn. Mình phải dùng cái từ mỹ miều
0: đúng,
1: nha.
0: Đúng, đồng ý.
1: Rất là đẹp. Ta nói nó quyến rũ, nó sang chảnh, nó hiện đại mà nó làm cho mình nhung nhớ lắm. Cho nên là tại khu vực đó luôn luôn là một trong những cái địa điểm mà phải gọi rằng là thu hút người dân địa phương, rồi cũng như là du khách từ rất là nhiều tỉnh thành khác nhau đến đây, hay thậm chí là du khách quốc tế, ít nhiều gì cũng phải tạt xe qua một cái, và ghé chân qua cầu Ba Son để mình có thể ngắm nhìn. Đó, thì dưới chân cầu Ba Son thì nó có cái ga metro, nên là thành thử ra là bến ga metro Ba Son cũng là một trong những địa điểm mà phải gọi rằng là thu hút khách rất là nhiều trong thời gian vừa qua luôn đó quý vị. Và ở đây thì rõ ràng câu chuyện là bến tàu Ba Son mới vừa đi vào hoạt động. chúng tôi nhắc đến là bến tàu Ba Son nha quý vị. Nó sẽ cách ga metro Ba Son vài bước chân thôi, thì tại đây nó đã bắt đầu nhanh chóng thu hút nhiều bạn trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh đến chụp ảnh và hóng mát tại đây. Sở hữu view á, ta nói là triệu đô luôn, nhìn ra sông Sài Gòn và cầu Ba Son. Cái nơi này đang trở thành một địa điểm check-in rất là mới giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ, và hãy tới đây vào những buổi chiều hoàng hôn hay là tầm tối xuống khi mà đèn bắt đầu sáng trên cầu. Ở khu vực bến tàu Waterbus Ba Son cũng khá là đông người lui tới thưa quý vị, bởi vì vẻ đẹp thu hút của chiếc view triệu đô này. Có người vừa đi metro xong là sẽ ghé qua, cũng có người đến đây để ngắm cảnh sông nước nè, chụp ảnh với cầu Ba Son, hoặc là tìm một chỗ ngồi thư giãn ở ngay trung tâm của thành phố luôn. Hiện thì bến tàu này cũng đang gây chú ý nhờ không gian mới, sạch sẽ, thoáng đãng, được nhiều bạn trẻ nhắc đến như là một điểm check-in mới của thành phố. Đã vậy đó, còn rất là gần nữa. Ví dụ như một bạn sinh viên của trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 có cho biết là điểm cộng khi đến với bến tàu này nó là có cái vị trí sát với lại ga metro. Vì thế mà mọi người có thể đi từ metro ra bến tàu để ngắm sông, xong rồi chụp ảnh, mua vé trải nghiệm waterbus, mọi thứ nó đều có giá cả rất là hợp lý. Bạn chia sẻ, mình nghĩ đây không phải là một không gian cộng đồng mới cho người dân thành phố mà không có tốn đồng nào. Đây có rất là nhiều những góc sống ảo đẹp mê hồn để người trẻ có thể tha hồ check-in luôn.
1: Mê hồn luôn à? Đó, mình thấy là cái mức độ gọi là thu hút người đến xem là quá là nhiều đi đó quý vị. Một câu chuyện khác đi quý vị ơi, của chị Nguyễn Mai Khánh Phương. Năm nay chị 30 tuổi, ngụ tại đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Chị cho biết rằng là bản thân mình tình cờ ghé ngang khu vực này sau khi mà đi ga metro và ngay lập tức bị thu hút bởi khung cảnh ở bến tàu mới. Chị nói rằng á quý vị, mình ghé metro thấy bến tàu mới cho nên á là tranh thủ chụp hình check-in. Cảnh ở đây thì siêu là đẹp luôn, có sông nước hữu tình, có thể ngắm tàu chạy, nhìn sang cái cầu Ba Son rất rất là đẹp. Và theo nhiều người trẻ, cái sức hút của bến tàu này nó nằm ở cảm giác vừa hiện đại và lại mang cho con người ta một cảm giác là thư thả, chứ không phải là quá năng động hay là quá gọi là tấp nập như là nhịp sống của thành phố Hồ Chí Minh. Giữa một khung cảnh trung tâm đông đúc của quý vị, không dễ gì để chúng ta tìm được một cái nơi mà có thể ngồi gần sông nè, nhìn ngắm tàu chạy, đón gió vào, đúng không? Rồi mình ngắm toàn cảnh của thành phố luôn, tỷ đô á chứ mình triệu đô đâu.
0: Đó, thật ra là bây giờ nếu mà nói về cái giá của chiếc view này là tùy vào tình yêu thương của mình với thành phố đó. Bây giờ có tỷ đô hay là bao nhiêu á thì cũng thật sự là nó cũng sẽ là một cái con số ước lệ thôi. Nhưng quan trọng hơn hết là vì tình yêu của thành phố này nên mình bản chất là mình nhìn đâu cũng đẹp rồi. Bây giờ mình nhìn vào một cái view mà ai cũng công nhận là đẹp nữa thì đúng là vẻ đẹp nó nhân 10, nhân 100 lên, đúng không thưa quý vị? Thực tế là không phải là ra đây là chúng ta sẽ hoàn toàn không tốn bất kỳ chi phí nào, nhưng mà chi phí cũng là một phần mà những bạn trẻ hoàn toàn có thể trải nghiệm được thôi. Nó không phải là cảm giác phải lên một cái du thuyền thật là sang trọng rồi sau đó mình di chuyển trên con sông Sài Gòn rồi chui qua cầu Ba Son thì không có tới nỗi như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng có những cái trải nghiệm thú vị ấy bằng mức giá cũng khá là dễ chịu thưa quý vị. Mức chi phí hiện tại cho xe buýt đường sông nó là một trong những yếu tố giúp trải nghiệm này dễ tiếp cận với nhiều người hơn nè, với mức giá là 15.000 đồng cho một lượt thôi. Nếu mà khứ hồi thì 30.000 đồng. Còn chưa bằng một ly cà phê mà giới trẻ đang dùng hàng ngày nữa, đúng không? Mới mức giá quá là dễ chịu này thì nhiều người sẵn sàng chọn đi thử một chuyến ở trên sông và đổi gió ngắm thành phố.
1: Mình thấy là bây giờ là có chị Nguyễn Nhật Linh đó quý vị, là nhân viên của bến tàu. Chị cho biết là khách thường đi tàu sẽ đông hơn vào dịp lễ hay là cuối tuần. Còn ngày thường á, bởi vì sao? Bởi vì mọi người đi làm mà, cho nên là nhiều bạn trẻ cũng đã sắp xếp thời gian đến đây. Một cái không gian nó thoải mái, nói chung là cũng không có quá trang chút, cho nên là sẽ có rất rất là nhiều những cái bộ ảnh đẹp được sản xuất ra. Với chị Linh thì chị giới thiệu là ngoài xe buýt đường sông thì tại đây có một loại hình ngắm tàu ở trên sông luôn, tàu ngắm cảnh trên sông đó quý vị. Với hành trình khoảng 45 phút, không cập bến giữa chừng, giá vé sẽ tùy theo cái vị trí ghế ngồi. Sự xuất hiện song song của cả hai loại hình này đã giúp cho bến tàu có thể đáp ứng ở cả nhu cầu đi lẫn nhu cầu trải nghiệm của khách hàng. Với chị Linh, chị cũng có nói thêm á là vào chiều muộn, khi mà nắng bắt đầu cũng dịu dịu đi bớt rồi quý vị, thì từ ngay bến tàu chúng ta có thể là phóng tầm mắt của mình ra xa hơn, ở sông Sài Gòn, cầu Ba Son, cũng như là mình thấy là hai ở bên phía hai bên á, mình đều thấy là có những cái tòa nhà cao gọi là chọc trời, rất là cao, để mình có thể là ngắm hoàng hôn. Rồi đến khi mà trời tối, bắt đầu là cái khu vực cầu Ba Son và các tòa nhà lên đèn, ta nói toàn bộ không gian ven sông, mình cứ ngỡ là mình ngập tràn vô trong một cái khung cảnh nào đó mà ta nói nó màu sắc, nó hoa lệ, nó tráng lệ lắm luôn á.
0: Đúng, chính là như vậy. Trời, có khi nha, Hải Linh với Quốc Trung ngồi đây nhưng thính giả mình đã ở ngoài đó.
1: Đã ngoài đó rồi.
0: Có khi là bây giờ nói là thính giả có một bức hình nào ở đó là thính giả đã có thể chụp hình gửi qua cho mình trên trang fanpage luôn. Không chừng nữa nha, rất có thể là như vậy. Và nếu thật là như vậy thì Hải Linh hy vọng là góc không gian của trang fanpage buổi tối ngày hôm nay cũng sẽ có thể có được những bức ảnh tuyệt vời đó của quý vị. Những cái chia sẻ này thì Hải Linh nghĩ là rất là dễ để chúng ta tiếp cận thôi. Không phải là hôm nay thì là ngày mai, một ngày cuối tuần nào đó. Để cùng nhau ngồi lại dưới chiếc view tỷ đô thành phố mình quý vị nha. Còn bây giờ sẽ là một ca khúc mang tên Sài Gòn tôi đó.

0: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe không gian của âm nhạc ca khúc gần nhất với sự thể hiện của Quang Linh mang tên Quê Hương Tình Yêu và Tuổi Trẻ. Đây là ca khúc mà hai hot của Nhịp Sống Sài Gòn đã ký gửi. Đó là thính giả đã yêu cầu trên trang fanpage Nhịp Sống Sài Gòn, khung thời lượng của Nhịp Sống Sài Gòn. Nhưng mà mấy anh chị thì lại không có được thời gian đủ để phát tặng món quà âm nhạc đó. Chính vì vậy mà Đêm Thành Phố cũng đã lồng ghép một ca khúc rất là phù hợp về tình yêu quê hương, đất nước và tuổi trẻ trong không gian khi nói về thành phố rất trẻ, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại trên trang fanpage đi. Có không gian này, những phút vừa qua có câu chuyện gì thú vị? Ôi, gần 170 bình luận rồi. Dạ, rơm rã.
1: Dễ thương lắm. Đó, y chang hồi nãy Hải Linh nói gì? Hải Linh nói hai đứa mình bây giờ nói cái câu chuyện bến tàu Ba Son.
0: Đúng.
1: Ở trên đây là ta nói thính giả có mặt liền.
0: Đó, dữ liệu như thật.
1: Dữ liệu liền. Đây, Trung thấy là thính giả Mạnh Trần nhanh chóng 19:21. Đây, chụp hình bến tàu Bạch Đằng. Gần khu đó thôi chứ đâu.
0: Đúng, đúng, đúng.
1: Đấy.
0: Quá đẹp. Cái view này nhìn cầu Ba Son cũng đẹp rồi.
1: Chính xác đó. Rồi. Ở đây thì thính giả hệ thống quà thưởng ảnh cũng nói là anh có đến bến Ba Son 2 lần rồi nha Quốc Trung. View đẹp, cà phê thì nó ngon và có thể nhìn thấy được cả cây cầu Ba Son luôn.
0: Ừ. Còn thính giả Nguyễn Minh Khải thì cũng chia sẻ một cái góc hình đó, một góc từ buýt sông. Trời, Sài Gòn đẹp quá. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
1: Nhưng mà Hải Linh biết sao không, Trung á, Trung có một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Cái lần đầu tiên mà Trung đi xe buýt trên sông, cảm giác của mình rất là hứng thú. Và tại vì Trung cũng có thêm một cái gọi là cái vị trí ngồi á, là ngồi ngay phía trước luôn chứ không phải là ngồi bên trong phòng. Nên là mình ngắm view, mình hóng gió đầy đủ tất cả. Cho nên á, là với cái tính cách của Trung là Trung không chỉ mà ngồi nhìn và tận hưởng không, mà Trung cũng sẽ phải chụp một cái list ảnh, đúng không? Nhưng mà quý vị ơi, Hải Linh ơi, sau đó thì Trung không biết bằng một cái thế lực nào, Trung lỡ nhấn nhầm xóa hết luôn.
0: Vậy thì chuyện đơn giản thôi mà. Câu chuyện là hãy có thêm một chuyến đi như thế nữa.
1: Đúng rồi. Thì đó. Mà tại vì nó là lần đầu tiên cho nên là Trung cũng hơi tiếc. Đó.
0: Dạ. Rồi đây thính giả cũng đã bắt đầu chia sẻ biết xong rất là nhiều nè. Chú Nguyễn Văn Thanh thì cũng đã cập nhật hình ảnh của mình đồng hành cùng Waterbus. Rồi phía bên trên thì có rất là nhiều những hình ảnh được cập nhật về về câu chuyện của gốc tàu bến tàu Ba Son nè, rất rất là dễ thương, sôi nổi quá trên trang fanpage này. À, hồi nãy Hải Linh nhìn thấy cái trái của thính giả Lê Đạt trên trang fanpage nhưng mà không biết là trái gì. Mình nhìn mình kêu là chắc là trái Lê Kima. Cái vỏ vỏ thì nó vàng vàng, nhìn trong có thể là Lê Kima lắm, nhưng mà khi mà mở ra thì lại thấy là măng cục, đúng không? Nhưng mà có phải là măng cục đâu với cái màu sắc này. Ủa vậy đây, đây là loại trái gì ta? Mọi người có biết trái này là trái gì không?
1: Đúng rồi, tại vì nếu như mà nhìn cái hình dáng thì hao hao măng cục đúng không? Nhưng mà màu sắc thì nó không.
0: Rồi ở ngoài thì nó giống Lê Kima lúc chưa chín á. Nhưng mà mở ra thì nó giống măng cục lúc chưa chín luôn. Nhưng có một điều quan trọng là anh ăn trái này với lại muối ớt cay.
1: Muối ớt cay.
0: Không biết là trái này là trái gì hết.
1: Chắc là nhờ
0: đúng rồi, nhờ quý vị thính giả lên trả lời câu hỏi này đến từ vị trí của anh Lê Đạt. Dễ thương quá. Rồi một vài những thông tin giao thông đi. Nhắc về khu vực giao thông thì chúng ta có chia sẻ của anh Mạnh Trần cho biết Baxter, Huỳnh Thúc Kháng, Baxter, Tôn Thất Thiệp và khu vực Sài Gòn Center thì xe đông nhưng mà lưu thông vẫn được. Ở phía bên trên thì không biết là Hải Linh đang bỏ lỡ một vài những thông tin giao thông nào mà quý vị cập nhật hay không. Rất mong là sẽ có thêm nhiều những chia sẻ mà quý vị gửi về. À đây, Hải Linh thấy Nguyễn Trí Master D là một người con Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh chính hiệu. Nói về bến tàu Ba Son á, là bạn chia sẻ luôn các trải nghiệm và điểm nổi bật của tàu Ba Son. Đó, nè, đầu tiên view triệu đô có thể check in được. Rồi có điểm dừng ở Sài Gòn Waterbus.
1: Hay quá.
0: Rồi công viên gầm cầu Ba Son là một nơi mà chúng ta cũng có thể đến chụp hình đó, nghỉ chân, một cái không gian thoáng mát, mở view cầu Ba Son rực rỡ. Có thể qua tới ga metro. Một khu vực gần vậy thôi mà chúng ta có quá nhiều điểm đến.
1: Đúng rồi.
0: Rồi các gần các điểm tham quan trung tâm nữa, cầu Ba Son, rồi bảo tàng Tôn Đức Thắng hay là bến Bạch Đằng. Rồi nếu mà đến đây thì bạn cũng chia sẻ là bến tàu Ba Son nằm trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, kết nối giữa trung tâm sôi động và khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dạ, bây giờ có chữ quận 1 này là cũng hơi cũ rồi đó, phải cập nhật mới hơn đi.
1: Đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Rồi Đấy, thưa quý vị, sẽ có rất là nhiều những câu chuyện, những cảm xúc mà quý vị sẽ có thể thấy được khi mà chúng ta đến với khu vực này. Rồi và nhanh chóng thì Quốc Trung sẽ cập nhật một vài những thông tin giao thông đi. Hy vọng rằng là trong lộ trình ngày hôm nay của quý vị sẻ có thật là nhiều những sự suôn sẻ. Ở đây thì thính giả chú Trần Tám chú mới nói là ở trên đường Lê Văn Thọ Gò Vấp cũ thì các phương tiện lưu thông hơi đông nha quý vị, nhưng mà vẫn lưu thông ổn định. Tiếp nối nữa thì tôi sẽ lướt một chút xíu thính giả Mạnh Trần. Ở đây thính giả cho hay là khu vực Tôn Đức Thắng Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng Cù Ba Son, Tôn Đức Thắng Nguyễn Hữu Cảnh xe hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông được ổn định. Và tiếp nối nữa là khu vực Đồng Khởi Mạc Thị Bưởi, Hồ Huấn Nghiệp, công trường Mê Linh Tôn Đức Thắng xe hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông ổn định. Khu vực Đồng Khởi Lê Lợi, Đồng Khởi Đông Du, Đồng Khởi Ngô Đức Kế lưu thông ổn định, trời mát mẻ nha quý vị, không có mưa ở đây, một cái tín hiệu rất là khởi sắc. Tiếp tục nữa là thính giả Thạch Quốc Thành, anh cho hay là chợ Đông Đô xe lưu thông ổn định ở các hướng. Rồi để Trung F5 lại một tí nữa để coi có thêm những thông tin nào nữa hay không. Ở đây thính giả Sumo Game House cho hay là quốc lộ 51 hướng về cổng khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 thông thoáng và chỉ hơi đông khi mà dừng chờ đèn đỏ. Ở đây thì trời mát mẻ. Quốc lộ 51 hướng về ngã ba Mỹ Xuân xe hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông ổn định, trời mát mẻ. Quốc lộ 51 hướng về siêu thị Go Phú Mỹ thông thoáng, chỉ hơi đông khi mà dừng chờ đèn đỏ. Rồi và đó là các thông tin giao thông chúng tôi ghi nhận được đến thời điểm này. Nếu như mà có thêm những tình hình nào mới đáng lưu tâm thì quý vị sẽ cập nhật cùng với chúng tôi trên trang fanpage của chương trình quý vị nhé.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
2: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
3: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
2: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
3: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
2: ừ,
3: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
2: Rồi rồi em thấy rồi.
3: Rồi, bấm tải về là xong.
2: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
3: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
4: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Thời điểm này là 19:43 theo ghi nhận của Phùng Thu. Ít phút vừa qua chúng ta cũng đã lắng nghe một giọng ca quen thuộc của Đan Trường, sáng tác của Lê Quang, ca khúc Dòng Máu Lạc Hồng. Ca khúc này cũng mở ra một bức tranh không gian để ngày hôm nay Hải Linh và Quốc Trung sẽ cùng nói về từ khóa thành rum hơn 600 năm tuổi từ quý vị.
1: Thưa quý vị, hơn 6 thế kỷ trôi qua, nhiều đoạn tường thành bằng đá gắn với cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm của các triều đại phong kiến nước ta vẫn sừng sững trên ngọn núi bên dòng Lam. Ở trên núi Lam Thạnh, thuộc xã Lam Thạnh, Nghệ An, nằm bên tả ngạn dòng Lam, dấu tích thành cổ vẫn còn rất rõ nét. Theo các tài liệu, thì công trình này có tên là Thành Rum, do được xây dựng trên rú rum nha quý vị. Tên cũ có tên là Núi Lam Thành, đó chính là tên cũ của núi Lam Thành. Và thành được xây dựng ôm từ sườn núi ở phía đông bắc xuống phía nam, vòng lên phía tây. Mặt thành hình thang, có bố trí vọng gác, ụ súng, báo động chiến đấu. Cổng thành thì có 3 cửa, bao gồm cửa chính và 2 cửa phụ. Thành thì nằm trên địa thế chiến lược, tựa vào núi một cách rất là vững chãi.
0: Theo truyền ngôn, thưa quý vị, khi nắm quyền bính ở trong tay Hồ Quý Ly giai đoạn năm 1336-1407, rất là chăm lo cho việc binh bị, đề phòng quân Minh xâm lược, ông đã cho xây thành Tây Giai vào năm 1397, tức là thành nhà Hồ ở Thanh Hóa, và đắp nhiều thành lũy khác, trong đó có thành Trại và thành Trâm ở Nghệ An. Khi mà quân Minh chiếm Đại Việt đã cho người đến trấn thủ thành Trâm. Năm 1425, đại bại trước nhiều đợt tấn công của quân Lam Sơn dưới sự chỉ huy của Bình Định Vương Lê Lợi, thì quân Minh cũng đã quyết cố thủ ở trong thành. Sau nhiều tháng bị quân Lam Sơn vây chặt năm 1427, tướng nhà Minh là Thái Phúc cũng đã mở cửa thành, đưa 10,000 quân ra hàng. Thành đã được đắp bằng đất và đá. Mặt ngoài thành thì được ghép bằng đá tảng, thưa quý vị, có vị trí cao khoảng 4 mét tính từ chân thành. Những phiến đá xếp chồng lên nhau. Tương truyền thì được liên kết bằng đá vôi và mật mía. Vọng gác của phía Tây Bắc thì được đắp ở vị trí cao, nhô hẳn ra ngoài sườn núi. Và từ vị trí vọng gác trên có thể bao quát được một vùng đồng bằng rộng lớn ở phía bên dưới. Trải qua hơn 600 năm, những đoạn thành vững chắc vẫn sừng sững ở trên sườn núi như một chứng tích của lịch sử giữ nước của quân và dân các triều đại phong kiến nước ta. Đoạn tường thành nhìn từ đỉnh núi xuống hướng ra phía sông Lam. Với những giá trị văn hóa và lịch sử to lớn, di tích núi Lam Thành được Bộ Văn hóa, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1962. Dưới chân và lưng chừng núi Lam Thành là những công trình văn hóa tâm linh.
1: Quý vị thân mến, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia núi Lam Thành, nơi đây là trị sở trấn Nghệ An từ thời thuộc Minh đến đầu thế kỷ 18. Núi Thành được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, ký vào ngày 28 tháng 4 năm 1998, nhưng từ đó cho đến nay chưa được quan tâm, bảo tồn, tôn tạo di tích này. Núi Lam Thành, đây chính là một thắng địa, sách Nghệ An ký của Bùi Dương Lịch ghi chép rằng phía dưới núi có sông Lam chảy quanh, và sông La, sông Minh thì chảy vào. Lên núi trông xa thì thấy phía tây có núi Hùng Lĩnh và núi Đại Huệ, phía bắc thì sẽ có núi Đại Hải và núi La Nham, phía nam sẽ có núi Thiên Nhẫn và núi Hồng Lĩnh, và phía đông thì sẽ có núi Kim Nguyên và núi Dũng Quyết đều trầu về núi này. Nước sông thì trong xanh, cây cỏ thì tươi tốt, phố gần thôn xa, phong nhã như vẽ. Thật là một nơi danh thắng ở xứ Nghệ. Đối diện cùng với núi Lam Thành có phố Phù Thạch, tụ hội những người khách ở làng Vĩnh Đại, nay thuộc xã Quang Vĩnh, Đức Thọ. Sách Nghệ An ký đã có viết: chỗ sông Minh chảy vào đá nổi, bên sông đá có đò, gọi là bến đò Phù Thạch. Trên bến đò có phố của người khách cư trú, nhà cửa san sát, thuyền bè tấp nập. Từ thời Trần đó quý vị, thì đất Phù Thạch cũng như là Lam Thành, đây chính là một thắng địa nổi tiếng tại xứ Nghệ.
0: Và theo sách Nghệ An Cổ Tích Lục có ghi chép, triều đại Lý Trần, các vua vào Nam đánh

0: giặc thường đóng quân tại đây, tức là núi Lam Thành. Đời Trần dưới núi có xây chùa Yên Quốc là một thiền viện lớn, cùng với chùa Ân Quốc ở Phù Thạch tại bờ nam của sông Lam. Sách Đại Nam Thống Nhất Chí thì viết về chùa Yên Quốc như sau. Sau chùa có núi Tượng Đầu, trước chùa có khe Tiên Châu, có bản chép là Tiên Đơn, chảy từ sườn núi ra, nước thơm ngọt, người ta gọi là khe Yên Quốc. Núi Lam Thành quy tụ nhiều những di tích lịch sử văn hóa như là đền Yên Quốc nhờ Nghĩa Vương Nguyễn Biểu. Và theo sách sử thì năm 1413, thị ngự sử Nguyễn Biểu, thưa quý vị, vâng lệnh vua Trùng Quang và hậu Trần làm sứ giả đến với Lam Thành, gặp tướng Minh và Trương Phụ xin hòa hoãn, nhưng mà việc thì lại không thành. Ban đầu thì phụ thả Nguyễn Biểu đã ra về, sau thì phụ nghe lời Phan Liêu đã cho bắt lại, sai lính trói Nguyễn Biểu ở cầu Yên Quốc, mượn thủy triều dìm chết đuối. Nguyễn Biểu cắn ngón tay viết lên thành chữ Thất Nguyệt Nhất Nhật Nguyễn Biểu Tử, tức là ngày mùng 1 tháng 7 Nguyễn ta chết. Rồi thì nghiêm mặt mắng Trương Phụ, 3 ngày mà thủy triều không lên, tiếng chửi của Biểu dội vào tai. Trương Phụ nổi giận đánh chết Nguyễn Biểu và ghi nhớ công ơn của nghĩa liệt Nguyễn Biểu. Nhân dân đã lập hai đền thờ ở núi Lam Thành, gọi là đền Yên Quốc và đền Nghĩa Vương. Tên của núi, tên làng xã được gọi là Nghĩa Liệt. Ở núi Nghĩa Liệt, Lam Thành còn quy tụ đền Vua Lê, đền Thanh Liệt, chùa Yên Quốc, chùa Ông, chùa Mụ và chùa Hầm Hờ. Di tích thành Nghệ An bên sông Lam được xây dựng trên núi cao chảy ôm từ sườn núi ở phía đông bắc xuống phía nam, vòng lên phía tây. Tường thành cũng được ghép bằng đá vôi, vôi mực và mặt thành hình thang có bố trí vọng gác. Di tích núi Lam Thành được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Văn bản quyết định đề nghị vào ngày 28 tháng 4 năm 1998. Từ đó, di tích được bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, giáo dục về lòng yêu nước của mỗi con người.
1: Trong cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn phân tranh, Lam Thành là căn cứ tiền tiêu của quân đội chúa Lê Trịnh. Theo sử ký, vào tháng 8 năm 1655, Trịnh Trượng bị quân Quyển đánh bại ở cửa biển Nam Giới, cùng với các tướng chạy ra đất Yên Trường là Vinh ngày nay, huyện Chân Phúc, đóng dinh và chia quân đóng đồn ở bắc sông Lam từ núi Nghĩa Liệt cho đến cửa Đan Nhai để chặn giặc. Vào tháng 6 năm 1656, Phú Quận Công Trịnh Căng đã thống lĩnh quân Trịnh và hợp đồng cùng với Trịnh Toàn để đóng dinh ở xã Yên Trường. Sau này thì các tướng Lê Thời Hiếu, Lê Thời Hiến, Đặng Tiến Thự, Trương Dung, Nguyễn Minh Châu được chú Trịnh để sai vào trấn thủ, rồi lưu thủ tại Nghệ An đều đóng dinh ở Vĩnh Doanh, xã Yên Trường. Và từ năm 1655 trở về sau doanh trấn, lỵ sở Nghệ An đã chuyển đến Vĩnh Doanh, xã Yên Trường nha quý vị. Vào mùa hạ tháng 4 năm 1743, có chỉ cho Vinh Quận Công Đặng Trình Trứ để có thể là cai quản cơ thủy quân trung hãn vào lưu thủ tại Nghệ An, đóng ở Vĩnh Doanh, Đặng Gia Phả hệ toản chính thực lực nha quý vị, thực lục vào trang 341. Vì vậy là vai trò núi Lam Thành đã trở nên thứ yếu cho đến năm 1803, đời Gia Long đã chấm dứt. Khi mà trấn sở Nghệ An chuyển ra Vĩnh Doanh thì sự trù phú nè của phố Phù Thạch, chợ tràng cũng phai nhạt đi. Bây giờ thì thương nhân người khách cũng sẽ chuyển dần hoạt động thương mại ra Vĩnh Doanh, và trải qua cái thời gian hàng trăm năm luôn thì sẽ có nhiều biến cố, thủy hỏa, đạo tặc, tàn phá. Núi Lam Thành danh thắng của xứ Nghệ một thời, giờ đây đã trở nên nham nhở, hoang vắng đến trợn người. Tường thành cao lớn, sừng sững ở ngày nào, bây giờ đã thấp lè tè và phủ đầy cây dại, thành đá rêu phong và lung lay sắp sạt lở đến nơi.
0: Dạ, bảo tồn những giá trị lịch sử, núi Lam Thành cũng đã được nhà nước công nhận và xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia như cũng đã chia sẻ. Nhưng mà từ đó đến nay thì di tích dường như chưa được cơ quan chủ quản quan tâm bảo tồn, tôn tạo. Những công trình kiến trúc của thành cổ ngày xưa như là cột cờ, ủ súng, hồ voi, hồ ngựa, bây giờ thì chỉ còn sót lại một vài những dấu tích. Thắng địa Lam Thành thành cổ Nghệ An ở trên núi Nghĩa Liệt bên sông Lam đang chưa phát huy được giá trị và tiềm năng thế mạnh của di sản, cần quan tâm công tác bảo tồn, tôn tạo của các hạng mục có di tích lịch sử văn hóa núi Lam Thành để đánh thức được tiềm năng, thế mạnh của danh thắng vang bóng một thời trên quê hương xứ Nghệ. Ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành có cho biết, địa phương cũng đang định hướng sẽ phát huy giá trị di tích Lam Thành gắn với du lịch tâm linh và du lịch canh nông, nhất là ở khu vực sườn núi phía Tây tương đối bằng phẳng có nhiều bụi sim trải rộng. Ông cũng có thông tin cho biết rằng trước mắt thì chúng tôi cũng đang lập kế hoạch để có thể xây dựng được đường lên núi thuận tiện cho việc đi lại, khám phá cảnh quan của người dân và du khách. Hy vọng rằng trong thời gian tới với sự quan tâm của chính quyền địa phương thì chúng ta cũng sẽ có thêm một điểm đến mà ở đó không chỉ là câu chuyện của tâm linh hay là câu chuyện của canh nông mà còn là câu chuyện để tìm hiểu về nguồn cội lịch sử, thưa quý vị.

0: đông năm 1946,
1: bây giờ
0: đồng
1: là
0: bào cả
1: 20
0: nước
1: giờ
0: vận động may áo trấn thủ dành tặng các chiến sĩ miền xa với tình hậu phương đậm đà thương mến.

0: Thưa quý vị, thời điểm này là 20:04 và Quốc Trung và Hải Linh sẽ đồng hành cùng với quý vị trong một vài những tin tức đáng chú ý trong chuyên mục Trạm Hữu Ích ngay sau đây thưa quý vị. Mở đầu với thông tin, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh nhắc quy định về đèn vàng mà nhiều học sinh hiểu chưa đúng. Quý vị thân mến, khi cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh lưu ý quy định về đèn vàng thì nhiều học sinh mới biết nhiều khi đã chủ quan cố tình vượt qua có thể sẽ bị xử phạt. Ngày 9 tháng 5, trạm cảnh sát giao thông Đa Phước, thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với công an xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước cùng với các đơn vị tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho hơn 1.500 học sinh trung học phổ thông trên địa bàn. Tham gia chương trình thì có các học sinh của các trường Trung học phổ thông Phước Kiển, Trung học phổ thông Dương Văn Dương, Trung học phổ thông Long Thới, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên xã Hiệp Phước và trường tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Hoàng Gia. Không khí của buổi tuyên truyền khá là sôi động khi mà nhiều học sinh lần đầu tiên được trải nghiệm mô hình thực hành gần giống với sát hạch lái xe hạng A1. Các em được hướng dẫn xử lý tình huống, kỹ năng quan sát, phanh xe, chuyển hướng an toàn và nhận diện các nguy cơ dẫn đến gây tai nạn giao thông.
1: Dạ, một trong những nội dung khiến cho nhiều bạn học sinh bất ngờ nhất đó chính là quy định liên quan đến tín hiệu đèn vàng, thưa quý vị. Thiếu tá Phan Thành Nghĩa, bí thư chi đoàn trạm cảnh sát giao thông Đa Phước, phụ trách tuyên truyền của buổi tập huấn cho rằng phần lớn học sinh đều biết ý nghĩa cơ bản của đèn tín hiệu giao thông, nhưng mà khi tham gia thực tế rồi thì lại khá là chủ quan, ỷ lại trong việc chấp hành. Ông có chia sẻ rằng học sinh hiện nay thì thường vi phạm liên quan đến độ tuổi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện không phù hợp với lại độ tuổi. Ngoài ra thì nhiều em biết quy định nhưng vẫn chủ quan khi mà đi qua giao lộ. Theo cán bộ cảnh sát giao thông, nguyên tắc an toàn khi đến với ngã ba, ngã tư là phải giảm tốc độ, quan sát kỹ và chủ động dừng lại khi cần thiết. Bên cạnh đó thì ông cũng có nhấn mạnh đèn vàng là phải giảm tốc độ, dừng lại trước vạch sơn theo quy định. Tuy nhiên thì nhiều em vẫn nghĩ đèn vàng là phải tranh thủ chạy qua nên rất nguy hiểm. Theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, tín hiệu đèn vàng đồng nghĩa là người tham gia giao thông phải dừng lại trước vạch dừng và chỉ trong trường hợp phương tiện đã đi trên vạch hoặc là đã qua vạch dừng thì khi đó chúng ta mới tiếp tục di chuyển mà thôi, thưa quý vị.
0: Và ngoài nội dung về đèn tín hiệu giao thông, lực lượng chức năng cũng phổ biến nhiều lỗi vi phạm phổ biến ở lứa tuổi học sinh như là không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, sử dụng xe trên 50cm khối khi chưa đủ tuổi, đi sai làn đường hay là sử dụng điện thoại khi lái xe. Theo cảnh sát giao thông, thực tế thì nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh bắt nguồn từ những lỗi tưởng chừng như rất nhỏ nhưng lại rất nguy hiểm như là vượt đèn đỏ, chạy nhanh qua giao lộ, chuyển hướng không quan sát hoặc là đi vào điểm mù của xe tải. Trong phần hướng dẫn kỹ năng an toàn, các em còn được xem mô phỏng các tình huống và va chạm do vượt ẩu, tránh vượt sai quy định hay là rơi vào điểm mù của xe tải, xe container. Nhiều học sinh chăm chú theo dõi khi cảnh sát giao thông phân tích các tình huống thường gặp ngoài thực tế như là người đi bộ bất ngờ băng qua đường, xe tải chở hàng một cách cồng kềnh, xe máy thì lạng lách hay là tài xế sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện trên đường. Bên cạnh tuyên truyền pháp luật, chương trình còn được tổ chức tặng hàng trăm phần quà là bao gồm những mũ bảo hiểm, áo mưa, túi sách cho học sinh hoàn thành tốt phần thực hành kỹ năng lái xe. Theo đại diện của trạm cảnh sát giao thông Đa Phước, việc tuyên truyền trực quan đặt học sinh vào các tình huống thực tế sẽ giúp cho các em dễ nhớ, dễ hình dung hơn so với việc học lý thuyết đơn thuần. Và điều quan trọng không chỉ là biết luật mà còn phải hình thành thói quen phản xạ an toàn khi ra đường.
1: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ là tin vui về du lịch, thưa quý vị. Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đạt doanh thu hơn 172.000 tỷ đồng chỉ trong 4 tháng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ghi nhận được sự phục hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch. Khách nội địa lẫn quốc tế cũng đến dồn dập góp phần nâng tổng doanh thu của 4 tháng đầu năm 2026 lên đến hơn 172.000 tỷ đồng, thưa quý vị. Thông tin theo chia sẻ của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh được công bố vào ngày 9 tháng 5, du lịch tiếp tục là một trong những điểm sáng của kinh tế thành phố. Tại hội nghị đánh giá hình thành kinh tế xã hội của tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 vừa được tổ chức, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đánh giá cao những nỗ lực phục hồi thị trường, triển khai các hoạt động kích cầu và phát triển sản phẩm du lịch mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, dịch vụ và quảng bá hình ảnh của thành phố năng động, thân thiện, an toàn đến với du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, thì lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, tổng thu du lịch nước đạt khoảng ước tính khoảng 172.000 tỷ đồng, hoàn thành hơn 52% kế hoạch cả năm và tiếp tục khẳng định vai trò của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
0: Trong khoảng thời gian trên, khách quốc tế đến với thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 4,78 triệu lượt, khách du lịch nội địa ước đạt 19,2 triệu lượt. Riêng dịp kỷ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5, kéo dài từ ngày 25 tháng 4 cho đến hết ngày 3 tháng 5 2026, thành phố Hồ Chí Minh ước đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt 8.700 tỷ đồng. Và đáng chú ý, mới đây thì Sở Du lịch thành phố cũng đón tiếp đoàn gần 890 khách du lịch kết hợp với lại hội thảo đến từ Indonesia lưu trú tại nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 cho đến ngày 9 tháng 5, tiếp tục khẳng định sức hút.
1: Dạ, năm nay thì ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp tục triển khai nhiều những hoạt động kích cầu làm mới trải nghiệm du khách thông qua việc bố trí gần 1.000 những sản phẩm và dịch vụ mới, thưa quý vị. Riêng ngày hội du lịch, thông tin mà chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị thì đã ghi nhận doanh thu từ hoạt động bán tour, dịch vụ và sản phẩm du lịch ước hơn 120 tỷ đồng. Và nhiều những sản phẩm du lịch về đêm tiếp tục cũng thu hút khách như là Trăng Chiến Khu tại địa đạo Củ Chi, hay là sản phẩm Retro Ride Sài Gòn By Night, hay là chợ lớn Night Tour cũng đang được nâng cấp nhằm có thể phát huy được những giá trị văn hóa và kinh tế đêm tại khu vực chợ lớn. Sản phẩm ngắm thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao bằng trực thăng bước đầu cũng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ thị trường, đặc biệt là khách quốc tế, thưa quý vị. Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch kinh tế đêm, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch, đồng thời thì cũng chuẩn bị cho nhiều những sự kiện lớn như là giải marathon quốc tế thành phố Hồ Chí Minh Techcombank mùa 8 năm 2026 và hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20.
0: Và trong thời gian vừa qua, tình trạng xuất hiện dầu loang, dầu hắc, rác thải đại dương và hiện tượng trong biển dạt vào bãi biển với số lượng lớn tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu đã ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và trải nghiệm của du khách. Vì vậy thì thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Sở Du lịch đã chủ động phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân phường Tam Thắng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường cùng với các đơn vị liên quan theo dõi tiến trình, theo dõi tình hình, triển khai các biện pháp xử lý, thu gom và vệ sinh môi trường, đồng thời tăng cường kiểm tra, quan trắc, kiểm soát nguồn phát sinh nhằm kịp thời khắc phục, hạn chế ảnh hưởng đến với hoạt động của du lịch, bảo đảm môi trường biển xanh, sạch, đẹp, an toàn cho người dân và cả du khách.
1: Dạ, nhìn chung trong bức tranh tổng thể của du lịch thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cũng có đa dạng những trải nghiệm. Hy vọng là với những nỗ lực của chính quyền trong thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều những câu chuyện ấn tượng, những con số biết nói để chúng ta tiếp tục tự hào về thành phố mang tên Bác, thưa quý bạn.

0: Thưa quý vị, thời điểm này là 20 giờ 21 phút, Hải Linh và Quốc Trung sẽ quay trở lại trên trang fanpage để có thể cập nhật những tương tác, những chia sẻ mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi trong ít phút vừa qua. Thưa quý vị, không biết là trên trang fanpage đã hơn 200 bình luận, có gì để chia sẻ quá cùng nhau đây.
1: Thưa quý vị, thời điểm này 20 giờ 22 Quốc Trung sẽ quay trở lại với trang fanpage F5 lại một tí xíu, thì Trung thấy là bây giờ quý vị thính giả cũng đã có rất là nhiều những thông tin giao thông đã cập nhật cùng với chúng tôi ở trên đây rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ chia sẻ để giúp cho quý vị sẽ có một lộ trình thật sự là thuận tiện nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Ở đây thì thính giả Vũ Hoàng Minh Trọng anh cho hay là anh vừa lưu thông qua các nút giao ngã tư Bảy Hiền Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân Lý Thường Kiệt, Lê Minh Xuân Lý Thường Kiệt, Nghĩa Phát Lý Thường Kiệt, Bắc Hải. Các nút giao này xe có hơi đông một chút nhưng mà không có áp lực nhiều nha cả nhà ơi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tiếp nối được, Trung xin được gửi lời chào đến với thính giả Đình Tấn nè. Rồi thính giả Sumo Game House tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông như sau. Quốc lộ 51 hướng về cổng khu du lịch đô thị Sơn Tiên, xe đông chậm rất chậm khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Và tiếp tục nữa là quốc lộ 51 về ngã ba Sân Góp Long Thành, xe hơi đông một chút xíu, đông chậm nha quý vị, rất chậm luôn khi mà dừng chờ đèn đỏ. Rồi tiếp tục nữa là quốc lộ 51 hướng về ngã ba Thái Lan, thông thoáng chỉ hơi đông khi mà dừng chờ đèn đỏ. Thời tiết thì mát mẻ. Quốc lộ 51 hướng về cổng khu công nghiệp Long Thành, xe hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông ổn định. Quốc lộ 51 về ngã tư Lộc An, ở đây thì thông thoáng, chỉ hơi đông khi mà dừng chờ đèn đỏ thôi. Cảm ơn thính giả Mạnh Trần rất nhiều. Tiếp nối nữa, Trung sẽ cập nhật một vài thông tin giao thông khu vực Võ Thị Sáu, Nguyễn Thông, Võ Thị Sáu, vòng xoay Dân Chủ, Cách Mạng tháng 8, 3 tháng 2. Xe hơi đông tại nút giao này nhưng mà vẫn lưu thông được. Rồi, khu vực Võ Thị Sáu, Trương Định, Võ Thị Sáu, Bà huyện Thanh Quan, lưu thông vẫn ổn định nha cả nhà. Khu vực Võ Thị Sáu, Baxter, Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Trần Quốc Thảo, ở đây thì xe hơi đông tại các nút giao nhưng mà vẫn lưu thông được. Và tiếp tục nữa thì tình trạng này cũng được ghi nhận tại khu vực Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, công viên Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, Phạm Ngọc Thạch. Và tiếp tục nữa thì 26 phút trước đây thì anh Vũ Hoàng Minh Trọng anh cho hay là ở các nút giao Trường Chinh, Tây Thạnh, Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, Trường Chinh, Cộng Hòa, Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, Trường Chinh, Âu Cơ, các nút giao này thì xe có hơi đông một chút xíu thôi nhưng mà không có áp lực nhiều. Không biết là bây giờ thì tại những nút giao này có những chuyển đổi như thế nào rồi. Hy vọng rằng là quý vị sẽ chia sẻ cùng với chúng tôi trên trang fanpage của chương trình Đêm Thành Phố VOHFM 95.6 MHz.
0: Thưa quý vị, giờ đây thì chúng tôi sẽ quay trở lại với chuyên mục quen thuộc mang tên là Nhịp Sống Khỏe. Trong góc không gian này thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về câu chuyện của một bộ phận trên cơ thể rất là quan trọng. Thưa quý vị, 5 trường hợp sau đây rất cần thiết để cho quý vị biết là chúng ta đến lúc đi tầm soát ung thư phổi. Chỉ khoảng 20-30% bệnh nhân ung thư phổi sẽ được phát hiện khi khối u vẫn còn nhỏ, chưa tiến triển và chưa di căn. Để sớm phát hiện thì chỉ từ 50 tuổi trở lên nên chủ động có thể sàng lọc ung thư phổi nếu như có một trong các yếu tố nguy cơ thường gặp sau đây, thưa quý vị. Khoảng 70-80% trường hợp ung thư phổi tại Việt Nam được phát hiện khi mà bệnh đã ở giai đoạn tiến triển hoặc là di căn, làm giảm đi cơ hội điều trị triệt căn và làm tăng đi gánh nặng chi phí cho người bệnh cũng như gia đình và hệ thống y tế. Tại trung tâm ung bướu Bệnh viện Bạch Mai, khoảng 10% bệnh nhân ung thư phổi phát hiện giai đoạn sớm khi mà khối u nhỏ, kích thước từ 2-3mm mà thôi, mà thời điểm cho phép phẫu thuật lấy u và có thể không phải điều trị hóa chất sau mổ. Đó là những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thưa quý vị. Riêng ngày 10 tháng 5 trong một buổi khám sàng lọc miễn phí ung thư phổi do trung tâm tổ chức thì số người đến khám sàng lọc là 50 người, trong đó có 4 người được phát hiện là có nốt phổi, 2/4 ca trong số đó có yếu tố nguy cơ sẽ được chỉ định để chẩn đoán chuyên sâu. Ứng dụng AI trong đọc kết quả cũng đã hỗ trợ cho các bác sĩ đưa ra những chẩn đoán của mình. Bác sĩ Phương có chia sẻ là phát hiện sớm ung thư phổi có ý nghĩa rất rất quan trọng, vì giai đoạn sớm thì người bệnh có thể được điều trị triệt căn, góp phần cải thiện được hiệu quả và giảm đi chi phí điều trị cũng như chăm sóc, thưa quý vị.
1: Khi có u nhỏ thì sau phẫu thuật lấy u thì nhiều trường hợp không phải đến điều trị bổ trợ như là hóa trị hay là thuốc đích. Với các ca ung thư phổi tiến triển, nhiều ca bệnh đã được kiểm soát lâu dài vì hiện đã có các thuốc, phương pháp điều trị mới và cũng như là các xét nghiệm chẩn đoán chính xác đã giúp cho bác sĩ đưa ra một phác đồ tối ưu. Nhưng mà để điều trị tốt nhất thì và giảm thấp nhất các chi phí thì đối với bác sĩ Phương, bác sĩ nhấn mạnh rằng vai trò của sàng lọc phát hiện sớm ung thư phổi, đặc biệt là ở các nhóm có nguy cơ cao, đó là người trên 50 tuổi và có một trong những các yếu tố nguy cơ hút thuốc lá, thuốc lào nhiều năm từ 20 bao trên một năm nha quý vị, tiếp xúc với lại khói bụi nè, rồi ô nhiễm nghề nghiệp, sống trong một môi trường nhiễm xạ, rồi tiền sử gia đình có người thân thế hệ thứ nhất mắc bệnh ung thư phổi và người mắc bệnh phổi mãn tính là COPD hoặc là sơ phổi, hút thuốc lá thụ động. Và bác sĩ Phương cũng chia sẻ rằng là chúng tôi mong muốn duy trì chương trình và lâu dài. Trong nước có nhiều chương trình tầm soát ung thư phổi ở quy mô cấp quốc gia sẽ giúp tăng tỷ lệ người mắc ung thư phổi được phát hiện sớm hơn.
0: Dạ, vậy thưa quý vị, 5 trường hợp cần tầm soát ung thư phổi chúng tôi xin được chia sẻ lại. Nếu như mà quý vị là những người đã trên 50 tuổi, có một số những cái yếu tố nguy cơ cao như là hút thuốc lá, thuốc lào nhiều năm trong cái trường hợp là 20 bao trên 1 năm nha thưa quý vị. Đó là tiếp xúc với lại khói bụi nè, ô nhiễm nghề nghiệp nè, sống trong môi trường nhiễm xạ hay là có tiền sử người thân ở trong gia đình mình có người bị ung thư phổi, đặc biệt là thế hệ thứ nhất, rồi những người mà bị mắc bệnh phổi mãn tính là COPD hoặc là sơ phổi, hút thuốc lá thụ động cũng là những người cần thiết phải kiểm tra. Đó là lý do tại sao mà vẫn thường trong chuyên mục của Nhịp Sống Khỏe chúng ta vẫn hay chia sẻ với nhau cái câu chuyện là khoảng nửa năm sẽ đi tầm soát và khám tổng quát một lần. Câu chuyện bảo vệ sức khỏe thì luôn luôn cần thiết, đúng không thưa quý vị? Chúng ta vẫn thường nói với nhau là phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Sẵn trong cái câu chuyện của chăm sóc lá phổi và bảo vệ lá phổi khỏe mạnh thì giờ đây chúng ta cũng sẽ cùng nhau đặt ra một cái câu hỏi là liệu làm thế nào để có được một lá phổi khỏe mạnh. Điều đầu tiên mà chúng tôi muốn nhấn mạnh nhắc trước tiên đó là tránh xa khói thuốc lá thưa quý vị. Hút thuốc lá hoặc là tiếp xúc bị động thường xuyên với khói thuốc lá thôi cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu để làm giảm sức khỏe của lá phổi, rồi tăng nguy cơ bị ung thư phổi nữa. Những người hút thuốc lá thường xuyên thì có nguy cơ cao gấp nhiều lần mắc bệnh liên quan đến phổi như là sơ phổi, hen suyễn hay là viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Trong khói thuốc thì chứa rất là nhiều những chất hóa học khác nhau, trong đó thì có lượng lớn là chất độc gây cho phổi và ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp. Chính vì vậy, cả những người không hút thuốc nhưng tiếp xúc bị động với khói thuốc thường xuyên, phổi cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là tiêu cực. Vì thế, để có được một lá phổi khỏe mạnh thì điều đầu tiên cần nhớ là không hút thuốc lá, tránh xa nơi có khói thuốc, và nếu như mà chúng ta đang hút thuốc thì hãy ngừng càng sớm càng tốt.
1: Và cái phương án thứ hai quý vị, chúng ta sẽ tập thể dục cho lá phổi. Vận động cơ thể, tập thể dục thường xuyên không chỉ là giúp cho cơ thể săn chắc khỏe mạnh hơn mà còn rèn luyện cho lá phổi của chúng ta hoạt động tốt hơn. Trong khi mà tập thể dục, cơ thể sẽ trao đổi khí mạnh mẽ hơn, tim đập nhanh hơn để đưa máu giàu oxy đi đến với các cơ quan. Phổi cũng hoạt động hiệu quả hơn để cung cấp oxy và giảm thải carbon dioxide. Và ngoài những bài tập toàn thân, nên có những bài tập thở dành riêng cho phổi mỗi ngày. Và chúng ta sẽ chú ý cách mà chúng ta sẽ hít thở bằng bụng nè, và hạn chế hít thở bằng ngực, thở ra hết sức để có thể đẩy cái luồng không khí cặn ở trong phổi đi ra bên ngoài. Cùng với đó thì chúng ta có thể là tập hít thở sâu nha quý vị. Có thể là tập bằng cách là vào bất kỳ cái thời điểm nào trong ngày để giúp cho không khí tràn vào phổi một cách là hoàn toàn nhất. Việc này thì sẽ giúp cho lá phổi của mình tiếp nhận oxy, thải bỏ CO2 và phân phối oxy đi khắp các cơ quan. Và hơn nữa thì bài tập này có thể là giúp cho cơ thể của chúng ta thư giãn hơn nè, và giảm căng thẳng mệt mỏi rất là tốt luôn.
0: Dạ, bên cạnh cái câu chuyện tập hít thở sâu thì có thể đến với một trong những cái cách nữa để chúng ta tập thì luyện thể dục cho lá phổi của mình, đó chính là chạy bộ. Chạy bộ là một trong những môn thể thao rèn luyện sức khỏe tốt nhất, giúp giảm cân nè ha, cải thiện chức năng của phổi, rồi thư giãn cơ bắp và cơ thể hoạt động một cách linh hoạt trong cả một ngày. Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng người thường xuyên chạy bộ sẽ giảm được tỷ lệ tử vong sớm đáng kể. Một trong những nguyên nhân là do tác động của môn thể thao này giúp phổi được bơm oxy tốt hơn, thưa quý vị. Và để có hiệu quả tốt nhất thì chúng ta phải thiết lập cho mình một cái thói quen, đó là chạy bộ thật đều đặn kết hợp cùng với lại nhịp thở phù hợp. Bên cạnh đó thì có một yếu tố mà đôi khi chúng ta sẽ dễ bị bỏ qua, không để ý tới, đó chính là tập ngồi đúng tư thế. Lý do tại sao nó lại liên quan đến câu chuyện của phổi? Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng tư thế ngồi méo mó, không thẳng hay là lưng cong sẽ đè ép khiến cho phổi không mở rộng đúng mức của nó. Và hoạt động hít vào thở ra chính vì vậy mà cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Do đó bên cạnh việc tập luyện thể dục thể thao cho sức khỏe của mình, chức năng cho phổi, thì đầu tiên điều mà chúng ta cần làm nhất đó là điều chỉnh tư thế khi mà mình học tập hay làm việc. Đặc biệt là các bạn tài thì chúng ta cũng sẽ điều chỉnh ghế lái xe cho nó phù hợp với lại bản thân của mình trong suốt một ngày dài ngồi trên vô lăng. Tuy nhiên thì ở những người mà mắc bệnh liên quan đến phổi như là hen suyễn, xơ nang hay bệnh phổi mãn tính, muốn tập luyện cho phổi khỏe mạnh thì chúng ta cũng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ, thưa quý vị.
1: Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ hạn chế tiếp xúc với chất ô nhiễm nha quý vị. Một trong những nguyên nhân khiến cho tỷ lệ mắc bệnh liên quan đến phổi tăng lên trong nhiều năm gần đây là do chất lượng không khí giảm sút, và đặc biệt là tại các thành phố lớn nơi tập trung nhiều nhà máy hay hoạt động giao thông đông đúc, rồi cái lượng bụi rồi hóa chất độc hại có trong không khí được lá phổi của mình hít thở liên tục trong một khoảng thời gian dài sẽ làm hỏng các mô phổi, đẩy nhanh quá trình lão hóa khi mà cơ thể chúng ta còn

0: hoặc là tiếp xúc chưa lâu với không khí ô nhiễm thì quý vị có thể nhận thấy được những ảnh hưởng nghiêm trọng này đến khi mà cơ thể về già rồi á, hoặc là mô phổi đã suy yếu và nhiễm bệnh, thì lúc này cái việc điều trị hay là phục hồi đều trở nên khó khăn. Do đó thì chúng ta sẽ nên hạn chế tối đa câu chuyện tiếp xúc và làm việc lâu trong môi trường không khí ô nhiễm, nhiều hóa chất độc hại nếu mà do tính chất công việc là như vậy rồi á quý vị. Không thể nào mà không tiếp xúc được thì quý vị sẽ cần có những cái biện pháp để bảo vệ cho bản thân mình, giảm thiểu độc hại đến cơ thể. Những đối tượng nguy cơ cao cũng sẽ cần phải chú ý hơn đến việc là chăm sóc sức khỏe nói chung cũng như là chăm sóc lá phổi nói riêng. Nếu như mà có những cái triệu chứng nào nghi ngờ đến bệnh lý liên quan đến phổi thì nên đi khám sớm để có những phương pháp can thiệp điều trị hiệu quả hơn.
1: Dạ, và những đối tượng nguy cơ cao cũng chính là những gạch đầu dòng mà chúng tôi đã chia sẻ với quý vị trước đó, 5 nhóm đối tượng cần đặc biệt lưu ý để chúng ta có thể tầm soát ung thư và chăm sóc sức khỏe của phổi một cách lưu tâm hơn. Ngoài ra thì như thường lệ thôi, trong góc không gian của Nhịp Sống Khỏe thì câu chuyện tập luyện nó là một yếu tố quan trọng, và bên cạnh đó yếu tố quan trọng tiếp theo vẫn luôn được nhắc đến, đó là chế độ ăn uống lành mạnh, giàu chất chống oxy hóa thưa quý vị. Thực phẩm, cơ thể và hấp thu hàng ngày, đó là những từ khóa mà Hải Linh nghĩ rằng không thể tách rời cùng với nhau. Với lá phổi cũng vậy thôi, các tế bào của cơ quan này cũng cần được nuôi dưỡng thường xuyên để nguồn máu giàu dinh dưỡng và oxy được cung cấp. Do đó hãy thực hiện một số những chế độ ăn lành mạnh hàng ngày bằng cách là chế độ ăn của mình phải đầy đủ dinh dưỡng với các nhóm chất tinh bột, chất béo, protein, đường, vitamin, khoáng chất và hàm lượng với tỷ lệ phù hợp với cân nặng và hoạt động của cơ thể. Tăng cường bổ sung các loại vitamin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng một cách tự nhiên. Và chúng ta cũng có thể bổ sung các thực phẩm chống viêm, nhất là khi mà chúng ta đang bị viêm đường thở gây ra triệu chứng nặng nề ở ngực và khó thở. Nhóm các thực phẩm chống viêm tự nhiên có thể kể đến như là quả ô liu nè, nghệ, đậu lăng hay là quả anh đào, uống trà xanh và các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa để ngăn ngừa giảm viêm ở trong phổi, làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài thực phẩm thì nước uống cũng là một phần rất quan trọng. Chúng ta cần uống đủ nước, từ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước mỗi ngày để cho phổi của mình được hoạt động tốt hơn. Nhất là những người đang bị viêm đường thở, tắc nghẽn đường thở do viêm đường hô hấp. Ngày nay thì con người càng quan tâm đến sức khỏe cũng như là việc làm thế nào để cho lá phổi của mình khỏe mạnh hơn. Thế nhưng mà điều quan trọng hơn hết đó là hãy thử thay đổi thói quen sống của mình một cách lành mạnh mỗi ngày. Và hãy bắt đầu từ hôm nay giúp cho chúng ta có được một sức khỏe khỏe mạnh hơn nè, và giảm những nguy cơ về bệnh lý, đặc biệt là bệnh về phổi.

0: Thưa quý vị, thời điểm này là 20 giờ 45 phút. Ngay giờ đây chúng tôi sẽ gửi đến với quý vị một sản phẩm âm nhạc. Dạ, mới ra mắt thôi quý vị ơi. Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người. Để tri ân người lính hải quân, nhân dịp ngày kỷ niệm ngày truyền thống Hải quân Việt Nam, ngày 7 tháng 5 năm 1955, ngày 7 tháng 5 năm 2026, nhạc sĩ Lê Tự Minh đã giới thiệu ca khúc Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người để lấy cảm hứng từ những người lính biển. Ca khúc này của nhạc sĩ Lê Tự Minh, đây chính là một sáng tác mang màu sắc tự sự, được viết từ cảm xúc của quê hương, biển đảo và hình ảnh của người lính nơi đồ sóng ngọn gió. Bài hát thì có cách kể chuyện nhẹ nhàng, gần gũi thông qua những hình ảnh quen thuộc như là bình minh trên biển, cánh đồng lúa, lá cờ tổ quốc hay là giọt mồ hôi của người lao động.
1: Và theo nhạc sĩ Lê Tự Minh, thưa quý vị, nguồn cảm hứng của tác phẩm đã bắt đầu từ chuyến đi Trường Sa cùng với cuộc trò chuyện đời thường của ông với các chiến sĩ hải quân. Một câu nói giản dị của người lính về người vợ đang mùa gặt ở quê nhà đã khiến cho ông vô cùng xúc động. Cụ thể thì ông đã nghe câu nói: mùa này chắc vợ em đang gặt lúa, nhà neo người, vợ em vất vả lắm. Và cũng từ đó mà ông có dạt dào những cảm xúc để viết nên câu hát Hạnh phúc đơn sơ ta mãi bên người, được viết như là một điểm nhấn của ca khúc nơi tình yêu đôi lứa hòa cùng với tình yêu quê hương và tổ quốc. Nhạc sĩ Lê Tự Minh cho biết ông không muốn viết về đất nước chỉ bằng kỹ thuật hay là cảm hứng nhất thời, mà muốn thể hiện bằng cảm xúc chân thật nhất. Từng là người lính, nhà giáo và có nhiều năm học tại Nga, Lê Tự Minh cũng đã biết đến với nhiều những sáng tác về quê hương, về đất nước. Ông cũng đã từng chuyển ngữ hơn 40 ca khúc Nga sang tiếng Việt. Trong Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người, hình ảnh biển đảo là người lính hải quân được khắc họa bằng sự biết ơn và trân trọng. Nhạc sĩ cho rằng những hòn đảo giữa biển khơi cùng với sự kiên cường của người lính chính là biểu tượng cho tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.
0: Ca khúc được phát hành đúng dịp kỷ niệm ngày truyền thống Hải quân Việt Nam, như là lời tri ân gửi đến những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sau dự án này, nhạc sĩ tiết lộ đang ấp ủ thực hiện một cuốn sách giao hưởng bao gồm các sáng tác về quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Dự án mà ông xem như là một hành trình nghệ thuật dài hơi để tiếp tục lan tỏa tình yêu tổ quốc thông qua những thanh âm, thưa quý vị.

0: Thưa quý vị, như thường lệ, ở điểm cuối của mỗi chặng hành trình đêm thành phố, chúng ta sẽ đến với góc không gian của năng lượng tích cực. Câu chuyện ngày hôm nay là cụ bà U100 vẫn đạp xe đi chợ và nấu ăn. Ở tuổi 96, cụ Trần Thị Son vẫn tự tay đứng bếp nấu ăn, mà nấu bằng bếp củi, đạp xe ra chợ bán rau và sống vui vẻ trong căn nhà ba gian đã gắn bó hàng chục năm của mình. Những hình ảnh bình dị ấy được người cháu ngoại ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, khiến cho nhiều người bâng khuâng nhớ về ông bà mình.
1: Thưa quý vị, kênh TikTok Cụ Son Vlog đã thu hút sự chú ý khi mà đăng tải những đoạn video clip để ghi lại một cuộc sống thường ngày của cụ Son bên căn nhà khoảng đâu đó có 60 năm tuổi thôi quý vị, ở xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình. Trong các video, cụ bà U100 tự tay nấu những món ăn dân dã giản dị như là bánh tráng nè, khoai lang luộc, cá nấu chuối xanh, rồi bên bếp củi đỏ lửa luôn quý vị. Hình ảnh rất là thân thương, rất là ấm áp. Theo nhiều cư dân mạng, đây chính là những thước phim mộc mạc nhưng sống động, chắc nhớ về tuổi thơ gắn với ngôi nhà ba gian, giếng nước, ngọn đèn dầu hay là những bữa cơm quê giản dị. Người ghi lại những khoảnh khắc đó chính là anh Lương Quốc Việt, 31 tuổi, là cháu ngoại của cụ Son.
0: Và thưa quý vị, anh Việt có cho biết là vì muốn lưu giữ lại kỷ niệm gia đình nên là từ tháng 9 năm 2025 anh bắt đầu đặt máy quay đăng tải lên mạng xã hội. Dù đã 96 tuổi nhưng cụ Son thì chỉ thỉnh thoảng đau xương khớp, sức khỏe nhìn chung thì vẫn ổn định. Vì chỉ còn một chiếc răng thôi nên là cụ chỉ ăn những món mềm như là đậu, trứng hay là canh, điều khiến cho nhiều người bất ngờ là cụ vẫn rất nhanh nhẹn và giữ thói quen sinh hoạt như trước. Có hôm, cụ tự đạp xe ra chợ bán rau hoặc là loanh quanh làm việc nhà vì ngồi không thì sẽ buồn tay buồn chân. Ai ngờ đâu, cụ bà U100 mà lại khỏe đến như vậy. Cụ thì có 8 người con, 3 trai, 5 gái, nhưng mà một người con thì đã mất từ nhỏ, hiện cụ sống một mình. Xong thì con cháu ở gần nên là thường xuyên qua lại chăm nom, hỏi han. Nhà anh Việt cách nhà bà khoảng 500m nên tuổi thơ của anh cũng gắn liền với căn nhà cũ và những bữa cơm quê do chính bà ngoại nấu.
1: Mỗi dịp đặc biệt, con cháu lại quây quần bên căn nhà ba gian của cụ. Ngôi nhà từng lợp mái trạ, sau này thì thay bằng mái ngói. Dù đồ đạc tiện nghi, không tiện nghi lắm, mọi người vẫn muốn là gìn giữ như là một phần ký ức của gia đình, để khi mà ai đi xa rồi á cũng sẽ có nơi để trở về. Ngày trước đó quý vị, vợ chồng của cụ Son làm nhiều nghề lắm để nuôi cho các con khôn lớn. Theo lời kể, hai người từng có thời gian dãi nắng dầm mưa trên đồng muối Bạch Long, trồng rau trên mảnh ruộng gần đâu đó là một mẫu, rồi mang ra chợ đi bán, hay là làm nghề đan lát để kiếm thêm chút thu nhập. Vào năm ngoái thì chồng của cụ Son đã qua đời vì tuổi cao sức yếu, để lại nhiều tiếc thương cho gia đình. Anh Việt mới chia sẻ như thế này: cuộc đời của bà ngoại là minh chứng cho sự chịu thương chịu khó và luôn hết lòng yêu thương con cháu. Ký ức của mình về bà là những lần được bà ôm vào lòng, kể chuyện cổ tích ngày xưa, đến khi nào mà ngủ quên thì thôi. Giờ mỗi lần sang chơi là bà vẫn có cái thói quen gọi mình ở lại ăn cơm, có món gì ngon là bà để phần.
0: Dạ, với anh Việt thì bà ngoại luôn dành cho cháu mình những tình yêu thương nhẹ nhàng và bao dung. Bà cũng là người gìn giữ nếp sống cũ, truyền lại cho con cháu những phong tục, những thói quen sinh hoạt của gia đình để mọi người có thể hiểu hơn về nguồn cội. Theo anh, bà ngoại luôn lắng nghe, chia sẻ và đưa ra lời khuyên từ những trải nghiệm của riêng bà. Sự hiện diện của bà khiến cho con cháu cảm thấy gia đình gắn kết với vững vàng hơn. Cụ cũng có tâm sự như thế này: tôi chỉ mong sống lâu thêm với con cháu, thấy ai cũng khỏe mạnh, có công việc ổn định là vui rồi. Tôi cũng thích được cháu quay clip rồi vào bếp nấu ăn cho vui nhà vui cửa. Già rồi, còn làm gì được thì làm, thấy con cháu quan tâm là mình mừng lắm. Dù nhiều lần con cháu khuyên là hãy nghỉ ngơi đi, nhưng cụ Son thì vẫn không chịu ngồi yên, mà thích tự tay làm những việc mình có thể làm được. Gia đình chính vì vậy mà cũng yên tâm phần nào, nhưng luôn dõi theo để có thể chăm sóc sức khỏe cho cụ. Anh Việt bày tỏ, đọc những bình luận của mọi người chúc sức khỏe cho bà, cảm thấy vui lắm. Mình cũng rất bất ngờ về những khoảnh khắc bình dị về bà mà nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy.

Quý vị thân mến, quý vị đang lắng nghe món quà âm nhạc cuối cùng của Trụ và Hải Linh từ Đêm Thành Phố gửi tặng đến cho quý vị. Ca khúc Ngoài Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Đình Văn, được thể hiện thông qua giọng ca của nam ca sĩ Đan Trường. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Ngày thứ hai đầu tuần rồi, chúng ta đã có một khoảng không gian cùng với Đêm Thành Phố. Thật sự là có nhiều câu chuyện tích cực đúng không ạ? Những điều thú vị, năng lượng chúng ta đã gửi trao trong buổi tối ngày hôm nay. Và thời điểm này 20:59, khung giờ dành cho Đêm Thành Phố dần khép lại. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ còn một câu chuyện, một trạm hành trình tiếp theo nữa, từ 21:00 cho đến 23:00 cùng với host Hải Linh quý vị nhé. Chương trình Trạm Radio, hãy giữ tần số này để đồng hành cùng với Hải Linh thưa quý vị.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Một lần nữa trong ngày để Hải Linh mến gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Hải Linh trong góc không gian quen thuộc của chương trình Trạm Radio từ 21 giờ đến 23 giờ. Không biết là ngày hôm nay của quý vị thế nào? Ngày hôm nay của Hải Linh thế nào thì chắc hẳn là quý vị cũng đã có được những cập nhật qua từng khung thời lượng của chương trình đúng không? Một ngày được đồng hành trọn vẹn cùng với quý vị thông qua 5 số chương trình. Buổi sáng thì Vivu du lịch trên các kệ hàng của tiêu dùng thông minh, sau đó thì đến với thế giới để gửi trao những món quà âm nhạc cho tất cả quý vị, kể cho quý vị nghe về câu chuyện của tản mạn tháng 5 trong khung thời lượng của chương trình Hành Trình Cảm Xúc, vừa đồng hành với Quốc Trung ở thế giới của đêm thành phố. Và tối nay thật trọn vẹn khi Hải Linh cũng sẽ là người đồng hành cùng với quý vị ở Trạm Radio. Những câu chuyện để chúng ta kể với nhau trong thế giới văn học của ngòi bút chủ đề là tác giả Nguyễn Tuân. Hôm nay có điều gì để sẻ chia cùng với nhau đây? Và hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục gợi ý cho Hải Linh những tác giả tiếp nối trong góc không gian của Trạm Radio, những số phát sóng tiếp theo được thực hiện bởi Hải Linh quý vị nhé. Hải Linh thì vừa mới nói, vừa mới tự nhủ với lòng mình là thật may mắn khi Hải Linh đang được làm việc ở VOHFM 95.6MHz, một góc không gian mà có những nền tảng số để bản thân Hải Linh cảm thấy mình chưa bao giờ một mình đơn độc trong phòng thu, vì Quốc Trung đã rời đi cả. Bởi vì dù một mình trong phòng thu, trong góc không gian tối muộn, nhưng mà Hải Linh vẫn luôn có được sự đồng hành rất là dễ thương đến từ những thính giả thân thương. Và phải gọi là thân thương vì thính giả đã đồng hành cùng với Hải Linh trong xuyên suốt những khung thời lượng của chương trình ngày hôm nay mà mình dẫn dắt từ sáng sớm cho đến chiều tối muộn. Gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết, thính giả Lê Đạt, thính giả Hệ Thống Hòa Thưởng, chào thính giả Thanh Loan, thính giả Nguyễn Văn Thanh, thính giả Khang Phan. Thời điểm này thì Hải Linh đã hy vọng là tất cả quý vị thính giả của nhà mình đã về đến nhà an toàn, đã có được những bữa ăn tối thật là ngon miệng, đã đồng hành cùng với nhịp tin tức của góc không gian đêm thành phố, chiêu thật chiêu với lại âm nhạc, những câu chuyện kể trong năng lượng tích cực, để giờ đây khi đến với Trạm Radio đã ở trong trạng thái thư thái nhất để lắng nghe những rù rì tâm tình, thủ thỉ và những bản nhạc du dương. Hải Linh cũng sẽ góp phần mong muốn rằng giúp cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc, thật trọn vẹn trong ngày hôm nay. Quay trở lại cùng với trang fanpage, mến gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Nhi nè, thính giả Mạnh Trần, thính giả Nắng Bên Thềm, thính giả Thanh Nguyễn Văn, chào anh Hà Cương. Thời điểm hiện tại một phút trước thôi nhưng Hải Linh vẫn đang được cập nhật thông tin giao thông. Xin được cảm ơn thông tin được gửi về từ thính giả Hoàng Ngọc, có cho biết là đường Phạm Văn Đồng từ cầu vượt Linh Xuân về đến với cầu Bình Lợi thì xe lưu thông bình thường nha. Dạ, có vẻ như là cũng khá là thông thoáng ở khu vực này. Cập nhật lộ trình đến từ thính giả Hoàng Ngọc, xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Thảo Khuya, tên anh phù hợp với lại khung thời lượng của chương trình Trạm Radio quá. Tối khuya đã muộn rồi, anh xuất hiện cùng với chiếc icon, chiếc gif rất là dễ thương, cảm ơn anh. Gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn, rất là nhiều những yêu thương quý vị gửi về cho Hải Linh. Anh Mạnh Trần có nói là tối nay Hải Linh kể tiếp trong chương cuối cùng đi của Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Chà, trời ơi, dễ thương dữ vậy nè. Anh Nguyễn Duy Liêm thì có nói là Linh mãi đỉnh và bền bỉ. Làm ngụm nước tăng lực nghe Linh ơi. Dạ, giờ này mà em uống ngụm nước tăng lực thì có thể là ngày mai sẽ không thấy em lên sóng vào cả buổi sáng luôn ấy ạ. Vì em đã bận ngủ tới trưa hoặc chiều rồi. Em không phải là một người có năng lực uống cà phê vào buổi tối để có thể ngủ bình thường như nhiều những thính giả quen thuộc của chúng ta. Em chỉ cần uống cà phê vào tầm khoảng 3 giờ chiều hoặc đến 4 giờ chiều thôi là lúc đó em đã mất ngủ rồi. Em mất ngủ đến 3-4 giờ sáng. Giờ này mà em uống một ngụm tăng lực thì có thể là không chỉ ảnh hưởng đến câu chuyện sức khỏe mà ảnh hưởng trực diện về giấc ngủ của em. Em thiết nghĩ là bây giờ chỉ cần về đến nhà ha, nằm trên chiếc nệm êm ấm của mình mà không vực dậy tinh thần của em để đi đánh răng, rửa mặt và vệ sinh cá nhân thì có thể là em sẽ đi vào giấc ngủ ngay lập tức. Nên là rất hy vọng trong ngày hôm nay thì quý vị thính giả sẽ tiếp tục đồng hành và tương tác cùng với em trong góc không gian của chương trình Trạm Radio để có thể kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị trong buổi tối ngày hôm nay. Một vài những thông tin giao thông vẫn đang được cập nhật rất là nhiệt tình đến từ thính giả Mạnh Trần. Ở thời điểm này, thính giả Mạnh Trần vẫn như thường lệ thôi, vẫn còn đang rong ruổi trên các cung đường để tiếp tục cập nhật về thông tin giao thông khu vực trên đường 3 tháng 2. Thưa quý vị, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, Lê Đại Hành, Tạ Uyên, xe hơi đông tại các nút giao nhưng thời điểm này lưu thông vẫn rất là ổn định. 3 tháng 2 Nguyễn Thị Nhỏ, 3 tháng 2 Lò Siêu, Sớm Đất hay là 3 tháng 2 Hàng Hải Nguyên lưu thông vẫn rất là ổn định luôn. Cảm ơn thông tin đến từ thính giả Mạnh Trần. Gửi lời chào đến anh Phong tài xế. Cảm ơn tất cả các thính giả đã có mặt trong khung thời lượng của Trạm Radio tiếp thêm động lực cho Hải Linh trong buổi tối ngày hôm nay. Gửi lời chào thính giả Hà Cường, thính giả Trung Thông Nguyễn, chào thính giả Khang Phan. Anh Khang Phan chia sẻ khu vực của mình đây, Tân An, Long An, Tây Ninh, thời tiết mát mẻ, các phương tiện lưu thông ổn định. Hải Linh thì cũng là một người con của Long An, Tây Ninh, cũng rất là quen thuộc với lại cụm Tân An, Long An, Tây Ninh, nên là đôi khi cũng có một phần mong ngóng anh Khang Phan cập nhật xem là ngày hôm nay ở quê mình như nào, kiểu âm thầm như vậy thôi và thiết lập thành một cái thói quen, nên cũng rất là hy vọng trong khoảng thời gian tới thì tiếp tục nhận được những tín hiệu từ quê nhà gửi về. Cảm ơn anh Khang Phan rất là nhiều. Thêm một thông tin giao thông được cập nhật bởi thính giả Trung Thông Nguyễn, có cho biết là đường Nguyễn Thị Minh Khai ở phường Phú Lợi xe lưu thông ổn định luôn. Đây cũng là địa điểm rất là quen thuộc của thính giả Trung Thông mỗi khung thời lượng của chương trình Trạm Radio. Chào mừng quý vị đến với góc không gian quen thuộc của chúng ta, nơi mà Hải Linh sẽ được kể cho quý vị nghe về các nhân vật, chủ đề, đặc biệt là về văn học. Ngày hôm nay thì sẽ là phần cuối cùng trong các tác phẩm văn học và nói về ngồi bút của nhà văn Nguyễn Tuân. Nhưng vẫn như thường lệ thôi, chúng ta sẽ mở đầu cho chặng hành trình của ngày hôm nay bằng âm nhạc, bằng những thông tin được cập nhật trong ngày trước khi đến với việc tiếp tục phân tích về ngòi bút của nhà văn Nguyễn Tuân, thưa quý vị.

Em còn một giấc mộng đẹp cho anh được gần em, suy tư thêm một chút.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe sáng tác và thể hiện của Vũ ca khúc mang tên Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau. Ca khúc này cũng là ca khúc để mở đầu cho chặng hành trình của Trạm Radio trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Và như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu bằng một vài những thông tin được cập nhật trong ngày để chia sẻ với quý vị trước khi đến với Thế Giới Văn Chương Ngòi Bút của nhà văn Nguyễn Tuân. Thưa quý vị, đàn cá heo hồng quý hiếm xuất hiện ở Đồ Sơn, Hải Phòng là thông tin đầu tiên để chia sẻ cùng với tất cả quý vị đang đồng hành cùng với Hải Linh. Trong ngày hôm nay, ngày 11 tháng 5, thì ông Nguyễn Quang Diện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng có cho biết đàn cá heo, trong đó có nhiều con cá heo hồng quý hiếm xuất hiện ở vùng biển Đồ Sơn. Theo ông Diện thì việc cá heo thường xuyên xuất hiện ở vùng biển Đồ Sơn thời gian qua chứng tỏ nơi đây có môi trường trong lành, hệ sinh thái phong phú và nhiều thức ăn cho đàn cá. Cá heo xuất hiện cũng được coi là một tín hiệu may mắn với ngư dân miền biển, thưa quý vị. Ông Diện cho biết là ngoài cá heo thì nhiều hải sản ở vùng biển Đồ Sơn cũng đã xuất hiện trở lại với số lượng lớn, đặc biệt là tép biển. Thời gian qua, lực lượng liên ngành thành phố cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, làm sạch các bãi tắm và mặt nước biển. Ngoài ra thì chính quyền địa phương cũng đã giải phóng mặt bằng nhiều khu vực kinh doanh truyền thống không hiệu quả để có thể đề xuất điều chỉnh quy hoạch, phát triển các dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp hướng tới các tiêu chuẩn xanh, sạch và bền vững. Trước đó thì vào sáng ngày 10 tháng 5, tổ công tác thuộc đồn biên phòng Đồ Sơn, Hải Phòng cũng đã làm nhiệm vụ tuần tra ở trên biển Đồ Sơn, cách đảo Hòn Dấu hơn 1 hải lý và bất ngờ phát hiện một đàn cá heo đang bơi lội, thưa quý vị. Ghi nhận thì đàn cá heo có hơn 20 con liên tục xuất hiện trên mặt biển theo từng nhóm và bơi nối tiếp nhau, trong đó thì có một số con cá heo hồng quý hiếm. Lan tỏa cùng với quý vị thính giả về câu chuyện tài xế Grab nhặt hơn 330 triệu đồng mang đến công an để tìm người đánh rơi, thưa quý vị. Nhặt được hơn 30 triệu đồng, một tài xế Grab ở Đà Nẵng cũng đã tìm đến phòng cảnh sát hình sự công an Đà Nẵng để nhờ tìm kiếm người đánh rơi. Cụ thể thì câu chuyện được lan tỏa, phòng cảnh sát hình sự công an Đà Nẵng cũng đã tiến hành trao trả đầy đủ số tiền người dân đánh rơi mà một tài xế Grab nhặt được. Theo đó thì trong ca trực cùng ngày, phòng cảnh sát hình sự đã tiếp nhận số tiền là 30 triệu 700 ngàn đồng do anh Hồ Quốc Vương, năm nay 32 tuổi, trú ở tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú ở phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, là một tài xế xe Grab giao nộp. Đây cũng là số tiền mà anh Vương nhặt được vào trưa ngày 9 tháng 5. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành xác minh và xác định số tiền nói trên là của anh Phan Quang Trung, 27 tuổi, trú ở phường Hội An Tây, Đà Nẵng, nhân viên giao hàng tiết kiệm đánh rơi. Sau khi xác minh thì phòng cảnh sát hình sự cũng đã trao trả đầy đủ số tiền trên cho anh Trung. Cũng theo phòng cảnh sát hình sự, vào ngày 4 tháng 5, đơn vị cũng đã tiếp nhận trình báo của ông Ngô Ngọc Tuấn, trú ở phường Ngũ Hành Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, về khoảng 19 giờ cùng ngày, một người nước ngoài đang say xỉn đưa cho ông một ba lô chứa nhiều tài sản và nói là hãy giữ giùm tôi rồi bỏ đi. Người này thì cũng đã quay lại để nhận tiền nên là ông Tuấn ngồi đợi và không thấy. Sau đó thì ông Tuấn cũng đã mang ba lô đến với phòng cảnh sát hình sự để trình báo và trả lại cho người bị mất. Sau khi tiếp nhận thông tin thì phòng cảnh sát hình sự cũng đã trao trả với lực lượng liên quan xác minh câu chuyện. Ngay trong đêm, cảnh sát ở phường Thanh Khê, Đà Nẵng đã xác định được nhân thân của người nước ngoài nói trên và hướng dẫn liên hệ phòng cảnh sát hình sự để có thể nhận lại tài sản của mình, thưa quý vị. Và bây giờ sẽ là một thông tin về thời tiết mà Hải Linh nghĩ là sẽ ảnh hưởng trực tiếp

đến chính bản thân chúng ta trong khoảng thời gian tới. Cả nước sắp đối mặt với đợt nắng diện rộng, thưa quý vị. Đợt nắng nóng hiện tại ở trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ có thể kéo dài đến ngày 15 và 16 tháng 5. Trong khi đó thì ở miền Trung nắng nóng diện rộng cũng sẽ xuất hiện từ ngày 13 tháng 5 và miền Bắc thì sẽ bắt đầu từ ngày 14 tháng 5. Đây cảnh báo có nơi có nắng nóng gay gắt. Những chia sẻ theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hôm nay ngày 11 tháng 5, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao phổ biến từ 35 đến 36 độ C. Chẳng hạn như ở Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh là 35,4 độ C, cao nhất là Biên Hòa Đồng Nai với 36,2 độ C. Như vậy thì so với ngày hôm qua, tình trạng nắng nóng gay gắt hơn. Dự báo trong 2 ngày tới là ngày 12 và ngày 13 tháng 5 thì Nam Bộ sẽ tiếp tục nắng nóng. Riêng với thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông thì sẽ có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C thưa quý vị, và độ ẩm thấp nhất dao động khoảng 50 đến 55%. Đợt nắng nóng này sẽ còn tiếp tục kéo dài cho đến khoảng ngày 15 và ngày 16 tháng 5. Hiện tại thì nhiễu động gây mưa vẫn đang tồn tại yếu, gây mưa cục bộ ở một số nơi ở trên khu vực Nam Bộ thôi thưa quý vị. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ phổ biến trưa chiều sẽ là nắng nóng, trời có mây và mưa dông rải rác. Độ ẩm trong không khí cũng tăng khiến cho quá trình chuyển pha từ hơi nước thành hạt nước ở trong mây tỏa thêm một lượng nhiệt vào trong không khí, còn gọi là ẩn nhiệt hay là tiềm nhiệt, gây cảm giác oi bức và khó chịu. Khoảng ngày 17 đến ngày 18 tháng 5 thì khu vực Nam Bộ cũng sẽ xuất hiện rãnh thấp xích đạo gây mưa dông ở trên diện rộng. Nhờ đó thì nhiệt độ sẽ giảm xuống mức phổ biến là 32 đến 33 độ C. Từ ngày 13 tháng 5 thì những khu vực khác, đặc biệt là ở miền Bắc và Trung Bộ, sẽ có nắng nóng ở trên diện rộng. Nhìn chung là trong khoảng thời gian tới chúng ta cũng sẽ đón những đợt nắng nóng kéo dài. Chính vì vậy hy vọng là tất cả quý vị thính giả, đặc biệt là các bác tài, những người vẫn thường xuyên lưu thông ở trên đường sẽ hết sức chú ý đến tình hình sức khỏe của mình, uống đủ nước để đảm bảo cho cơ thể không bị mất nước, mất nhiệt thưa quý vị. Còn giờ đây thì chúng ta sẽ đến với góc không gian âm nhạc trước khi đến với thế giới văn học ngòi bút của nhà văn Nguyễn Tuân.

cả diện tích của trái đất, bắt những đứa công kích mình bay lên, gọi một ly Coca Cola và không cho phép mùa thu tới. Giữ hè thật lâu, đuổi hình bóng em quanh quẩn trong đầu ra ngoài, để còn gặp nhau thông thả thôi. Ngày đã rất vội vã rồi, đêm đừng nhanh quá, cuộc đời gửi em đến cùng yên ả như quà. Con đường anh qua, đừng đi đâu, đời đang đông đánh lỡ đâu đâu đã ra. Xin lỗi em vì anh đã đến trễ, giờ không chỉ chết tình.

Thưa quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng nhau đến với góc không gian như thường lệ khi Hải Linh đồng hành cùng với quý vị ở trạm radio sẽ là thế giới của văn học. Và ngày hôm nay sẽ là thế giới văn học nói về ngòi bút của nhà văn Nguyễn Tuân. Thưa quý vị, chúng ta vẫn thường được biết Nguyễn Tuân là một người giữ hồn cốt của một người nghệ sĩ. Ông có rất nhiều những điều thú vị rất riêng mà trong hai số phát sóng trước đó nói về ngòi bút của Nguyễn Tuân, về phong cách nghệ thuật của ông cùng với hai tác phẩm truyện ngắn tiêu biểu, thì Hải Linh tin là phần nào quý vị cũng đã có thể hình dung về Nguyễn Tuân một cách khá sơ lược. Và giờ đây ở phần cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về một trong những điều đặc sắc nhất trong ngòi bút của Nguyễn Tuân, không chỉ dừng lại ở câu chuyện của các tác phẩm truyện ngắn mà tùy bút mới là một trong những điều đặc biệt nổi bật. Và dưới góc nhìn của Lê Việt Đoàn, một nhà lý luận văn học, thì lúc này chúng ta sẽ thử để xem là nói về Nguyễn Tuân, ông sẽ nói về những điều gì. Và về một con người với cảm hứng xê dịch nhiều đến như vậy thì tùy bút của Nguyễn Tuân sẽ ra sao? Giờ đây thì mời tất cả quý vị sẽ tiếp tục giữ tần số VOHFM 95.6MHz để đồng hành cùng với Hải Linh trong góc không gian của trạm radio tối nay. Thưa quý vị, trong tùy bút Nguyễn Tuân trước cách mạng tháng 8, nhìn từ không gian nghệ thuật trải dài gắn bó, có thể gọi là ám ảnh, thì nhận thức của cái tôi cá nhân về thân phận, về sự hiện diện tồn tại và có cái gì đó mang màu sắc của cả định mệnh nữa, giữa hiện tại và quá khứ, cổ kính và hiện đại, cho tới những miền đất lạ cùng với không gian nhân sinh quan, không gian văn hóa, không chỉ mang nỗi sâu thiên vạn cổ mà nó còn là một biểu trưng của những kiếp người giang hồ lãng tử, của những kiếp sống phong trần, của những cuộc dấn thân không giới hạn, không bến bờ. Và đó là một sự chạy trốn hoàn cảnh để được sống thực, sống đúng với bản chất, bản ngã của cái tôi, vừa là biểu hiện vượt lên trên cái tầm thường, nhạt nhẽo để hướng đến những giá trị chân thiện mỹ, trước hết là trong việc xê dịch và bằng việc xê dịch. Ngày hôm nay trong thế giới nói về tùy bút của nhà văn Nguyễn Tuân và cảm hứng xê dịch, chúng ta sẽ ngồi lại để kể cho nhau nghe dưới góc nhìn của các từ khóa xê dịch, đời tư, không gian nghệ thuật và định mệnh. Thưa quý vị, nhắc về cảm hứng xê dịch và những ám ảnh thiếu quê hương của Nguyễn Tuân thì từ đâu đã trở thành một đặc trưng sáng tác của chính ông trong các tác phẩm như là Phong vị Nguyễn Tuân. Nó đã trở thành một điều gì đó rất đặc trưng và không thể lẫn với bất kỳ một tác giả nào cùng thời. Có thể thấy điều này rất rõ để thể hiện qua nét văn của Một chuyến đi phát hành vào năm 1941, hay là các tuyển tập trong Vang bóng một thời năm 1940, Ngọn đèn dầu lạc năm 1939, hay Thiếu quê hương năm 1943. Nhắc về các tác phẩm của Nguyễn Tuân để thấy được cái cách ông viết tùy bút đặc sắc như thế nào, còn thông qua các tác phẩm như Tàn đèn dầu lạc năm 1941, Chiếc lư đồng mắt cua năm 1941 và Tùy bút 1, Tùy bút 2 vào lần lượt các năm 1941 và 1943, Tóc chị Hoài năm 1943 và Nhà bác Nguyễn năm 1945. Từ đó chúng ta cũng có thể thấy là ông là một trong những tác giả mà có năng lực viết rất dồi dào. Cái cảm hứng xê dịch và những ám ảnh thiếu quê hương của Nguyễn Tuân không thể nào không nhắc tới các nghiên cứu có giá trị như là tùy bút của Nguyễn Tuân sau cách mạng tháng 8 của các tác giả như là Hà Minh Đức, lời giới thiệu tuyển tập Nguyễn Tuân của Nguyễn Đăng Mạnh. Chính từ khóa Nguyễn Tuân thôi cũng là một từ khóa tốn khá nhiều giấy mực của giới phê bình văn học, thưa quý vị. Kể từ những nghiên cứu đi trước và nhìn từ những phương diện không gian trong sáng tác của Nguyễn Tuân, ta có thể bắt gặp được cảnh sắc

hương vị của mọi một vùng đất, từ trong nước đến cả hải ngoại. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về những điểm đặc biệt nổi bật trong không gian nghệ thuật từ cảm hứng xê dịch trong Tùy bút trước cách mạng tháng 8 của tác giả Nguyễn Tuân.

Thì thưa quý vị, quay trở lại cùng với Góc Không Gian để chúng ta nói về không gian nghệ thuật từ cảm hứng xê dịch trong Tùy Bút Trước Cách Mạng Tháng 8 của Nguyễn Tuân. Đó là một không gian với những miền đất xa lạ mà chúng tôi xin được kể cùng với quý vị. Là một người đam mê xê dịch, có chứng bệnh thích xê dịch. Nhưng mà Nguyễn Tuân thì trong hoàn cảnh thắt chặt an ninh đương thời cũng không có nhiều cơ hội để mở mang tầm mắt của mình, để có thể đến với những vùng đất lạ ngoài phạm vi đất nước. Trong hành trang của chính mình, từ thời còn là một học sinh, Nguyễn Tuân đã từng bị quản thúc những cái thú vui đi lại của mình. Nhưng mà điều này thì không có sức mạnh đủ để ngăn trở ông thỏa mãn đam mê khi mà ông có cơ hội. Không đi được ở trong đời sống thực tại thì cái tôi xê dịch của Nguyễn Tuân sẽ tự thỏa mãn mình bằng cách du lịch trong tưởng tượng, như là Trương Hán Siêu ở thời Trần hay là Tản Đà của thời Tần Lạc. Trong Thiếu Quê Hương, nhân vật Bạch cũng đã có những tháng ngày giao du ở trên biển cả từ châu Âu đến châu Mỹ, chính là một biểu hiện rất chân thực và được coi là chân thực bậc nhất của cái thú ngao du bằng trí tưởng tượng trong văn phong của Nguyễn Tuân. Nhưng không phải chờ đợi quá lâu, đã có cơ duyên giúp cho Nguyễn Tuân có một chuyến đi thật sự tới với Hồng Kông, lúc ông được may mắn tham gia vào một bộ phim mà Cánh Đồng Ma. Chuyến đi này đã thật sự đem lại cho tâm hồn của nhà văn những chân trời tươi mới trong cách cảm nhận cuộc sống từ chính những điều lạ lẫm mà xứ Cảng Thơm mang lại. Thế là một chuyến đi được ra đời như là một điều tất yếu. Xét về mặt lịch đại, việc sang Hồng Kông có lẽ không mới đối với một bộ phận người Việt Nam, đặc biệt là những nhà đấu tranh yêu nước. Nhưng mà họ sang đấy với sự xác tín mục đích hẳn hoi, thực hiện một nhiệm vụ chính trị, chứ không phải đơn thuần là đi để mua vui, để hưởng lạc. Nguyễn Tuân xuất hiện ở đây với tư cách là một diễn viên trong bộ phim Cánh Đồng Ma. Nhưng xem ra đó chỉ đơn thuần là một cái duyên cớ, một điều kiện cần, chứ không phải là một mục đích cuối cùng và duy nhất của chuyến đi này. Với cái tính chất như là một tự truyện, với người kể chuyện là nhân vật Nguyễn, trong du ký Một Chuyến Đi là nhà văn Nguyễn Tuân đã thuật lại một cách khá là chi tiết những chuyện riêng tư cá nhân của ông và các người bạn đồng hành trong chuyến đi Hồng Kông năm ấy. Những trang văn đặc sắc nhất vẫn là những trang viết về phong cách và phong tục của con người trên đất Hương Cảng. Xứ Cảng Thơm cuốn hút nhà văn từ cái nhìn đầu tiên, với xe cộ hiện đại, và hơn hết là nó giống như kinh đô ánh sáng, nó chẳng khác gì với Paris hoa lệ, sang trọng của Pháp quốc. Ông đã viết ở trang 248 trong quyển sách Một Chuyến Đi của mình như thế này: ánh sáng của Hồng Kông là ánh một kinh thành tự cháy bùng lên theo điện học và làm mờ mắt nó và nóng mặt những lữ khách chưa quen. Hồng Kông còn được biết đến như là một thiên đường của những thú ăn chơi tiêu khiển một cách đắt đỏ, với những hình thức phổ biến như là đàn hát hay rượu chè, đặc biệt là ở phố ăn chơi sạch sùng chuỗi. Giá của cả ở đây thì đắt đỏ đến mức mà dường như chỉ phù hợp với lại khách thượng lưu mà thôi. Ông viết, một thùi rượu hạng cuối thì cũng phải trả 100 đồng bạc Anh, một đôi chục bạc để ăn một trái lê, trái đào, để được phục vụ tận tình bởi các mỹ nữ nơi này. Đôi mắt quan sát tinh tường của Nguyễn Tuân cũng không bỏ sót đi khu ăn chơi ở Hồng Kông, thưa quý vị. Ở đấy thì du khách chẳng khác gì là dân chơi thứ thiệt, phải chấp nhận một tiền giả định là vung tiền như vậy thì mới được đánh giá là thượng lưu, là người biết chơi và chịu chơi. Tiêu biểu cho loại này là cái khu Kim Lăng Tử Điếm, khách sạn Quảng Châu. Đến đây, dù là thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu nhất như đi tiểu, châm thuốc hay là chải bụi trên áo, khách cũng phải trả tiền bòa rất hậu hĩnh. Hồng Kông thật sự còn là nơi để ăn chơi giải trí. Một số khi về đêm, trong trang 258 thì ông viết như thế này: bến nước sáng như là

Ban ngày, đèn thấp quá sao xa, soi mình xuống mặt nước cửu long của sông Châu Giang, nơi mà khách lãng tử yêu sống êm, đổi ngày làm đêm, không sợ thiếu chỗ tụ họp hành lạc. Đã là khu ăn chơi thì không thể thiếu đi những tiệm hút hồng phiến, hay vũ quán, tử điếm, nhà chứa và trà đình. Những vũ nữ Hồng Kông trong những tiệm nhảy vô cùng xinh đẹp, mà theo cách miêu tả của Nguyễn Tuân đó là tiếng trong như thủy tinh và ấm áp như hạnh phúc. Với hàng loạt những mỹ danh nghe qua thì cũng đã thấy yêu mến vì cái sự sang trọng và gợi tình của nó. Nào là Trần Lệ Liễu, Thu Muội Muội, Hoài Thanh Thanh hay Cúc Tiểu Muội. Và có thể nói trước năm 1945, Hồng Kông thực sự là một thiên đường ăn chơi của giới thượng lưu trong khu vực châu Á và cả thế giới. Tuy nhiên, điều gì thì cũng có tính hai mặt của nó. Bên cạnh không gian sang trọng, sành điệu, giàu sang và sự hiện tồn của những không gian vật chất hẹp, vẫn sẽ còn đó những khu ổ chuột, những kiếp người hạ tiện sống lẫn khuất, tàn tạ dưới ánh sáng hoa lệ giả dối. Và điều này có giá trị nhắc nhớ nhân vật Nguyễn về những người cùng khổ ở Việt Nam. Ở trang 265 thì ông viết: chúng cứ lăn xả vào giữa hai chân, ôm lấy ống chân, rồi không đợi nói năng, lấy xì đạt chát lia lịa ở trên mặt dậy, rồi á thì nhanh như chớp. Con người của Nguyễn Tuân là một khối những mâu thuẫn rất to lớn, thưa quý vị. Sống ngay trên quê hương mà ông vẫn cảm thấy thiếu vắng hồn cốt, cảm thấy lạc lõng giữa quê hương. Còn trên đất khách quê người á thì cái tôi ngông kiêu bạc của ông lại hướng tới nguồn cội với dân tộc, hướng về không gian nơi chôn nhau cát rốn. Phải chăng chính sự mâu thuẫn đó cũng đã hé mở cho chúng ta về cái chiều kích khác trong tâm hồn của một người lãng tử như ông? Đó là lần mà Nguyễn Tuân trải qua cái Tết truyền thống ở xứ người vào năm 1939. Sự vui tươi, náo nức của xứ người không khiến cho tâm hồn của ông cảm thấy vui lây, mà trái lại, lại cảm thấy đó là một sự chua chát, nghẹn đắng ở trong lòng mình. Ở đây, không gian không được nhìn ngắm bằng chiều kích vật lý thông thường, mà bằng cảm quan của tâm lý. Đó là tâm lý mặc cảm phải xa quê. Bức tranh đón Tết của người xứ cảng càng vui bấy nhiêu thì cái niềm đau khổ của kẻ ly hương càng thống thiết bấy nhiêu. Ông đã viết như thế này: pháo nổ vang cả một góc trời Tàu, xác pháo bay xuống như là trận mưa khô. Xác pháo của họ đốt rơi xuống mặt hè dày có đến 15 phân tay. Xác pháo ngập mắt cả chân của khách bộ hành là thường. Đêm Tết hương cảng không khác gì thế giới trong một truyện thần tiên hoặc ở trong liêu trai. Ấy thế mà tâm trạng của ông thì lại rơi vào trong tuyệt vọng đến cùng cực, khi mà vô tình phải sắm vai là người lữ thứ, không bạn đồng hành, không tiền bạc, chỉ bước đi với lòng kiêu hãnh đang bị dìm xuống đến tận đáy. Tôi đi qua phố hương cảng như là một thằng người máy, như là một tên lính mệt mỏi từ mặt trận về, mắt mờ, hồn mê mà chân thì vẫn bước. Ta nghe như ở đó có một chút phản phất của tâm trạng, như hai câu thơ: ta nện gót trên đường xứ Huế, dửng dưng không một cảm tình chi. Rồi thì bất giác trong phút giây thống ngự của lý trí, Nguyễn Tuân cũng cảm thấy như đang đánh mất mình. Tôi chiều nay hằng học với số phận, dám cáo kỉnh với cả cuộc đời phiêu lưu mà xưa nay tôi vẫn luôn ca ngợi. Chiều nay tôi cũng muốn vứt đi một cái gì giữa cái tưng bừng của một thị trấn lớn. Tôi lang thang, cô độc như một kẻ bị đi đày. Và chính cái thời khắc ấy đã tái hiện lại những nỗi nhớ về không gian quê hương ở trong lòng người xa xứ. Ông viết: chiều hôm nay tôi tưởng như là đang đứng ở phố Hàng Bồ, Hà Nội, cảm động, ngồi thừ ra, đâm ra nhớ quê hương. Và rồi phần mộ của ông bà cũng nhớ, hương vòng, hương nén, trầm, bạch đàn nghi ngút cháy thi với lại bạch lạp. Sợi dây kết nối của cái Tết truyền thống ở Hà Nội trong quá khứ với nhân vật Nguyễn lúc này đã hiện lên một cách thật chân thật và cảm động, thưa quý vị. Hóa ra, ẩn sâu trong cái tôi ngạo nghễ của Nguyễn Tuân, một cái tôi kiêu bạc, lại là một tâm hồn đầy nhạy cảm, luôn biết yêu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Cái tôi ấy đâu phải chỉ mang đi rong chơi, đi hoang, đi cho quên đời, quên mình, mà đi để biết hướng về quá khứ, biết sám hối và tự vấn

Đấy chính là biểu hiện chân thực nhất của cái tôi tình nghĩa bên cạnh một cái tôi xê dịch của tác giả Nguyễn Tuân. Nếu không gian hải ngoại trong một chuyến đi là không gian mang tính thực tế, thì sau một cuộc trải nghiệm tác giả ở cái xứ Hương Cảng, thì tác phẩm tiếp theo mang tên Thiếu Quê Hương lại mở ra trước mắt của độc giả, trước mắt của chúng ta, một không gian mang được cái khởi phát từ trí tưởng tượng của một người nghệ sĩ tài năng và nhạy cảm, thưa quý vị. Nhân vật chính trong tác phẩm lần này không phải là Nguyễn, mà là anh chàng Bạch, từng là bùi tàu biển nước ngoài. Với tính cách là một tác phẩm tưởng tượng nên không gian nghệ thuật gần như được nới rộng ra một cách hết cỡ để có thể dung chứa và biểu hiện mọi địa danh, địa điểm, thành phố mà nhân vật chính từng kinh lịch. Đó là đồn điền cao su ở Cao Miên, nơi mà có những trận gió lốc mà mỗi một cơn thường thịnh nộ kéo dài 2 tiếng đồng hồ nó cứ xoáy tít và sẵn sàng nhổ cả gốc rễ. Đó cũng có thể là tiếng gió rừng lạnh buốt thổi vào tỉnh Lạc Hòn, một vùng đất ở địa đầu Thái Lan, hay là cạnh sông Cửu Long, đối ngạn với lại tỉnh Lào Thà Khẹt. Bước chân lãng du của nhân vật Bạch cũng đã dẫn dắt chúng ta để đọc lướt qua những địa danh nổi tiếng ở trên thế giới. Đó có thể là những thương cảng sầm quốc như là Marseille hay cảng Leverhulme, các thành phố, thủ đô hoa lệ, nào là Chicago, Cựu Kim Sơn, rồi Thượng Hải, Hương Cảng, Hoành Tân. Nhân vật chính cũng đã dắt chúng ta đi qua thăm thú với hàng loạt những địa danh nổi tiếng ở trên thế giới, mà với tư cách là một người bình thường, ta sẽ khó có thể trải nghiệm được hết chúng. Nào là kênh đào Panama, kênh Tô Di Sĩ ở bên Hồng Hải, hay là mây trời của nước Úc xa xôi, nước Ý xa xôi, là các giang khẩu xứ Nam Mỹ. Ta lại được sống trong văn chương của Nguyễn Tuân, bị lôi cuốn vào trong sự tò mò của những người thiếu phụ Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ đeo mạng che mặt đầy bí ẩn. Ở đâu đó chúng ta cũng sẽ thấy được cái sự thú vị của những cô geisha in hình vào trong núi Phú Sĩ. Rồi thì với nghệ thuật đàn hát trò chuyện khéo léo đến mức mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được, chung quy lại, chúng ta đã nhận thấy qua hai tác phẩm nổi bật của Nguyễn Tuân, những thế giới cũng rất khác nhau được kể thông qua hai nhân vật Bạch và Nguyễn trong từng tác phẩm là Một Chuyến Đi và Thiếu Quê Hương. Hai dạng không gian cơ bản của những vùng đất lạ đã hiện lên một cách rất rõ ràng, thưa quý vị.

Thưa quý vị, trong hai tác phẩm tiêu biểu mà Hải Linh chia sẻ với quý vị trong văn phong của tác giả Nguyễn Tuân, một tác phẩm ở đó chúng ta thấy được thế giới với không gian thực tế trong tác phẩm Một chuyến đi đến với Hồng Kông, hay là trong không gian tưởng tượng trên chuyến tàu trong qua tác nhân vật Bạch trong tác phẩm mang tên Thiếu Quê Hương, thì chúng ta cũng lại thấy một cái điều rất là thú vị trong văn phong của Nguyễn Tuân, đúng không ạ? Một thế giới mà ở cái dạng không gian thứ nhất, không gian thực tế, thì kết quả là một sự trải nghiệm được chắt lọc và tái hiện lại qua cái góc nhìn của những người trong cuộc, một người thật sự rất từng trải. Còn dạng không gian thứ hai, nó là không gian của sự tưởng tượng. Dạng không gian thứ hai, dù cái tính xác thực, cái tính hiện thực nó không hiện hữu, nhưng mà nó cũng mở ra được những điều vô cùng thú vị. Nó thể hiện được một cái tôi táo bạo, sự sáng tạo hết mực của Nguyễn Tuân trong phương thức thể hiện không gian nghệ thuật, cảm hứng xê dịch. Nó cũng ảnh hưởng một cách rất là trực diện và chân thực của một cái ước muốn mãnh liệt trong chính tác giả được xê dịch, được đi xa, được vượt ra khỏi những giới hạn của biên giới. Và mặt khác thì nó cũng cho thấy được tâm thế bế tắc, tù túng và ngột ngạt không thể dàn hòa của Nguyễn Tuân với thực tại đương đại. Và như là một quy luật tâm lý phổ quát, khi mà đi xa thì người ta lại cảm thấy nhớ quê, nhớ những gì gắn liền với quê hương xứ sở. Do vậy, dạng thức không gian của những miền đất xa lạ không chỉ là thứ để chúng ta thấy được cái sức cảm tưởng, tưởng tượng tài hoa của một người nghệ sĩ mang tên Nguyễn Tuân, mà nó còn hé lộ ra một người mà ở đó thấy được người ấy có tình cảm sâu nặng với quê hương đất nước. Và bên cạnh đó, cái tôi xê dịch còn có được một cái sự hiện diện của cái tôi hồi cố, cái tôi sám hối và giàu lòng trắc ẩn, thưa quý vị. Trước khi đến với nội dung tiếp theo thì Hải Linh cũng xin phép quay trở lại trên trang fanpage để tương tác cùng với quý vị, cập nhật một vài những thông tin giao thông mà trong những phút đầu tiên của chương trình Trạm Radio tối nay Hải Linh vẫn có được sự đồng hành của các thính giả thân thương. Nói về cái câu chuyện một chuyến đi Hồng Kông của tác giả Nguyễn Tuân, thì thính giả Mạnh Trần có làm sốt sang cồn cào chiếc bụng đói của Hải Linh ở thời điểm hiện tại. Khi mà nhắc đến tạm từ khóa Hồng Kông thì anh nói ha, dim sum há cảo tôm Hồng Kông, bao tử phá lấu Hồng Kông, hay là ta tửa Hồng Kông, ngỗng quay Hồng Kông. Nếu mà còn liệt kê chắc là anh cũng sẽ còn liệt kê nhiều nữa, mà chiếc bụng đói của Hải Linh ở thời điểm này thì chắc là đành phải ngó lơ thôi. Chúng ta sẽ qua với những không gian của thông tin giao thông mà quý vị đã gửi về. Anh Mạnh Trần có cho biết là khu vực An Dương Vương, Trần Bình Trọng, An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi thì xe hơi đông mà lưu thông vẫn ổn định. Khu vực Nguyễn Trãi, Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Trãi Lê Hồng Phong, Nguyễn Trãi Trần Bình Trọng lưu thông cũng vẫn ổn luôn. Tiếp tục trong hành trình ở khu vực Nguyễn Trãi của mình thì Nguyễn Trãi Phùng Hưng, Nguyễn Trãi Châu Văn Liêm, Nguyễn Trãi Lương Nhữ Học thì xe cũng hơi đông nhưng mà lưu thông ổn. Đó là những thông tin mà thính giả Mạnh Trần đã chia sẻ cho chúng tôi. Bên cạnh đó thì có sự xuất hiện của thính giả Trung Thông Nguyễn, anh cho biết là đường D1 trong khu vực cư dân Việt Tiên Thuận An lưu thông vẫn rất là ổn định luôn, thưa quý vị. Cảm ơn những thính giả đang liên tục cập nhật về cho chúng tôi về tình hình giao thông trên lộ trình của quý vị di chuyển. Thời điểm này thì Mến gửi lời chào thêm những thính giả đã xuất hiện đồng hành nè. Chào anh Cao Chinh, cảm ơn thông tin giao thông được chia sẻ bởi thính giả Hoàng Ngọc, cho biết là ở đoạn đường Bạch Đằng thì xe lưu thông ổn định. Dạ, dễ thương quá, xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Vũ Hoàng Minh Trọng thì cũng có chia sẻ trên lộ trình anh đang di chuyển, anh nói là cũng đang thưởng thức Trạm Radio và gửi lời chào đến với đại gia đình đêm thành phố VOH FM 95.6 MHz. Mến chúc cho chương trình cùng với cả nhà ta có một buổi tối an lành và tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Cộng tác viên Minh Trọng thì cũng vừa lưu thông qua các nút giao như là Cộng Hòa Úc Tịch, Cộng Hòa 18E, Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa Ấp Bắc, Cộng Hòa Tân Kỳ Tân Quý và Cộng Hòa Trường Chinh, thưa quý vị. Kể cả nút giao Trường Chinh Phạm Văn Bạch thì các nút giao này xe vẫn hơi đông một chút nhưng lưu thông không quá áp lực. Cảm ơn anh rất là nhiều. Còn chia sẻ tiếp nối ở những phút trước đó, có thính giả Hoàng Ngọc cho biết là cầu Bình Lợi về đến cầu vượt Nguyễn Thái Sơn thì xe lưu thông bình thường nha, trời không có mưa. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ôi, tính đoạn Nguyễn Duy Liêm làm cho Hải Linh một cái tấm ảnh poster của chương trình Trạm Radio.
Dễ thương quá à. Cái không gian này hả, là cái không gian đáng mơ ước. Ước gì ở trong phòng thu thưa quý vị bây giờ có một cái chiếc rạ võng ha. Ôi, Hải Linh phải lưu lại tấm hình này thôi. Vài bữa sẽ làm chiếc hình này để làm avatar. Không biết là ban biên tập chương trình có duyệt cho hình ảnh này lên sóng không? Đặc biệt là admin. Có cho chiếc hình này lên sóng không ta? Cảm giác nằm thư thái trên một chiếc võng điều hòa thì bật mát lạnh. Xong rồi có ánh sáng của đèn vàng trông rất là chill, bật thêm một chiếc nến thơm nữa. Xong rồi có micro để quý vị được lắng nghe giọng nói của Hải Linh. Trời, cảm giác vui ơi là vui, kiểu một buổi tối như vậy thôi cũng là rất là đủ đầy rồi đúng không thưa quý vị. Hải Linh thì không có được chiếc võng êm ái để đung đưa và trò chuyện cùng với quý vị thính giả, nhưng mà cái cụm sâu thì Hải Linh đang làm đây, đang được đồng hành cùng với quý vị trong góc không gian của trạm radio, nơi mà những câu chuyện kể cũng được lan tỏa, và một chút sở thích của Hải Linh, sở thích về văn học, gửi đến tất cả quý vị thính giả trong góc không gian của mỗi một buổi tối trong chương trình Trạm Radio. Dạ, cảm ơn thông tin giao thông được gửi về từ anh Trung Thông Nguyễn, có cho biết là đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng về ngã ba AB, hướng về quốc lộ 13, ngã tư Hòa Lân, ngã tư Đất Thắng, đường 22 tháng 12 sẽ lưu thông ổn định. Ôi, lại thêm một tấm hình của thính giả Nguyễn Duy Liêm mà Hải Linh xin phép tải về thôi. Những chiếc ghép quá là dễ thương luôn, những icon rất rất là dễ thương, liên tục được cập nhật. Và phải nói là có một khoảng thời gian Hải Linh cũng rất là chờ đợi những icon dễ thương mà quý vị gửi về như thế. Hải Linh thấy đó cũng là một điều rất là thú vị, xin phép được lưu lại chiếc ảnh này. Về sau này á, mỗi lần mà mình có một cái cảm thán gì đó thì thay vì mình nhắn tin đúng không, thì mình sẽ gửi một chiếc gif, một icon dễ thương từ quý vị thính giả gửi về cho Hải Linh. Một không gian rất là dễ thương trong buổi tối ngày hôm nay, gửi lời chào đến những thính giả vẫn đang đồng hành cùng với Hải Linh nè. Thính giả Hồ Nguyễn Xuân, thính giả Hồng Liễu, thính giả Lê Kim, chào thính giả Minh Trung, thính giả Đình Tấn. À, ngày hôm nay thính giả Đình Tấn không chia sẻ góc không gian nội dung gì ta. Tự nhiên cũng thấy thiếu thiếu rồi đó. Gửi lời chào đến thính giả Nắng Minh Thêm, chào tất cả quý vị vẫn luôn đồng hành cùng với Hải Linh trong thế giới của trạm radio tối nay. Thời điểm này là 22 giờ 10 phút, chúng ta sẽ lắng nghe ít phút của âm nhạc trước khi đến với một cái thế giới không gian xê dịch khác trong văn phong của Nguyễn Tuân, đó là không gian vùng núi và vùng mỏ. Còn bây giờ sẽ là ca khúc Đời Có Bao Nhiêu Ngày Vui thưa quý vị.

vội, cánh hoa rơi âm thầm buồn tinh khôi, tiếng mưa rơi ướt đẫm vào đêm trôi, trái tim ơi xin ngừng đau một lần thôi. Nhớ thương ấy giờ vẫn còn đây, vẫn vẹn nguyên.

trái đất như ngừng quay. Mình hẹn nhau ở cuối chân trời rồi.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe giọng ca của Lân Nhã với ca khúc có nhan đề là Hẹn Nhau Cuối Chân Trời. Quay trở lại cùng với nhân vật chủ đề trong góc không gian của Trạm Radio tối nay. Nếu như mà chúng ta đã dành thời gian để nói về ngòi bút của Nguyễn Tuân trong hai tác phẩm đặc biệt nổi bật được kể đến là Một Chuyến Đi và Thiếu Quê Hương, ở đó chúng ta thấy cái tinh thần xê dịch của Nguyễn Tuân trong không gian thực tế và không gian tưởng tượng để một lần nữa khẳng định được rằng dạng thức không gian ở những miền đất lạ không chỉ cho thấy được sức tưởng tượng tài hoa của một người nghệ sĩ mà còn hé mở ra một con người giàu tình cảm sâu nặng với quê hương đất nước trong chính tác giả Nguyễn Tuân. Bên cạnh cái tôi xê dịch còn có một cái sự hiện diện của cái tôi hồi cố, cái tôi sám hối và giàu lòng trắc ẩn. Ngoài hai không gian đã được chia sẻ là không gian thực tế, không gian tưởng tượng trong hai tác phẩm Một Chuyến Đi và Thiếu Quê Hương, thì một không gian tiếp nối để Hải Linh kể cùng với lại quý vị khi nhắc về Nguyễn Tuân, đó chính là không gian vùng núi và vùng mỏ. Trong văn xuôi của Nguyễn Tuân thì không chỉ có cảnh sắc, không gian cũng những vùng đất mới lạ ở trên thế giới, mà còn chứa đựng cả một dung lượng đồ sộ và phong phú về cảnh sắc của các vùng đất miền khác nhau trên chính lãnh thổ đất nước Việt Nam mình. Có thể nói đây chính là một dạng thức không gian mà cái tôi tài hoa nghệ sĩ của tác giả cũng đã bung ra đến mức hết cỡ để có thể mô tả, biểu hiện nó một cách chân thực và sinh động nhất. Các không gian sống động của mọi tỉnh thành nơi ông đặt chân qua đều hiện lên với một vẻ đẹp rất riêng, mang tính đặc trưng độc đáo và sáng tạo, thưa quý vị. Minh chứng cho điều này thì sẽ có những dẫn chứng để cho quý vị thấy được. Với tư duy duy mỹ một cách mãnh liệt và cái nhìn đầy tinh tế của một người nghệ sĩ già dặn, Nguyễn Tuân đã tái hiện lại những bức tranh thiên nhiên độc đáo của từng không gian riêng biệt. Sự tinh thôi, thanh khiết của tác phẩm Chùa Thầy, Núi Sài Sơn. Cảnh sắc xứ Mường hoang sơ hiện lên ở trong trang văn của Nguyễn Tuân với cái tính thi vị rất hiếm có. Đó là không gian rừng núi hoang sơ gần như là nguyên thủy. Ông viết như thế này: những giọt sương sớm đậu trên búi cỏ, trông lóng lánh như là thủy ngân hòa trong tấm mạng nhện mà chỉ có tơ dăng bằng hạt mắt. Và chỉ có mùi cỏ, mùi đất và hoa đất của loài dung dế. Xa xa là một vài điểm chàm, người nông phu của xứ Mường, cảnh lành và khí trời cũng rất lành. Đó cũng là không gian của vùng mỏ, nơi mà sự khắc nghiệt đã bước lên một cái ngôi vị thống ngự con người và vạn vật. Vùng mỏ vành danh của Ung Bí, Điền Công, đầy hoang sơ, khắc nghiệt, với nắng cháy đến đen cả cỏ cây và cả con người nữa. Vùng đất ấy đã hiện lên trong trang viết của Nguyễn Tuân theo kiểu một vùng cảnh thổ hoang vu và khắc khổ. Người đen, cảnh đen, cây cỏ đều đen cả. Thật là tổ quốc của than. Sự khắc nghiệt của thời tiết in hằn lên thiên nhiên như là những vết sẹo khó chữa. Ở đó thì ông viết như thế này: một vùng cỏ vàng ệt, cứng như là que, mà không có một con bò con ngựa nào muốn ngốn lúc đói. Cỏ danh ở đây không bao giờ được xanh lấy tí ngọn. Lửa trời đã đốt xém và đốt trụi đi hết cỏ danh rồi. Một không gian xứ vàng danh bị bao trùm bởi than, là than, đã làm cho người ta không thể không cảm thấy khó chịu và bức bối. Có lẽ điều này cũng đã khiến cho anh bạn đồng hành liên tưởng đến những vùng sa mạc hoang sơ khắc khổ của vùng Texas ở cái xứ cờ hoa xa xôi. Sự nghèo khó của vùng đất Quảng Bình cũng hiện lên một cách chân thực trong tùy bút Một Lần Đi Thăm Nhau, trong tác phẩm tùy bút thứ hai của ông. Ông viết: không một ngọn tre quen thuộc, ánh mặt trời đã làm cho những đám bụi đỏ của con đường thiên lý hiện ra. Cát trắng đã thành cát vàng, từng cồn cát vàng. Màu cồn cát đè lên màu quang lục của từng vũng bể đồng. Không gian đô thị cổ kính và hiện đại. Không gian đô thị hiện đại cũng là một dạng thức khác nữa để chúng ta phải kể đến trong những câu chuyện kể về không gian của một người yêu thích xê dịch như Nguyễn Tuân, thưa quý vị. Không gian đô thị cổ kính và hiện đại nó đã hiện ra như thế nào? Nói về chữ hiện đại trong không gian đô thị, đó cũng là một dạng thức để lại rất nhiều ấn tượng trong các tác phẩm, trong các loại hình không gian văn hóa xuôi
trong văn xuôi của Nguyễn Tuân trước cách mạng tháng 8. Đầu tiên thì trong tác phẩm Một lần đi thăm nhau ở tùy bút thứ hai, nhân vật Nguyễn, lại là cái tên Nguyễn quen thuộc, đã có dịp đặt chân vào Sài Gòn, nơi phồn hoa đô thị bậc nhất ở thời đó. Những địa điểm nổi bật ở nơi đây như là chợ Bến Thành nè, rồi vườn hoa Bùng Binh, thư viện thành phố đã để lại những ký ức không thể nào phai mờ trong tâm khảm của chàng lãng tử. Nguyễn đã xuống tận xứ miền Tây, gạo trắng nước trong là Cần Thơ, Hậu Giang, Lâm Viên của xứ Tây Kỳ, hai ngọn tháp Hời của vùng Champa cổ ở ga Vân Sơn, Bình Định cũng đã nhắc lại một thời quá khứ vàng son của dân tộc Chăm mà nay chỉ còn là hoài niệm vô chừng. Trong cửa đại, ngòi bút tài hoa của Nguyễn Tuân cũng đã không bỏ qua cái cơ hội phản ánh được vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại của vùng đất Quảng Nam. Tên chữ của cửa đại có từ thời Nguyễn là Đại Chiếm Hải Khẩu. Cửa đại thực sự không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên sơn thủy hữu tình, mà ở đó còn là một vị trí đắc địa về mặt chính trị và quân sự. Nó là một trong những thập nhị hải khẩu ghi ở sử cũ của Việt Nam trong thời phong kiến. Tỉnh Quảng Nam có hai thủ phủ tỉnh lỵ quan trọng. Thứ nhất là Phố Tây, nơi vẫn được mệnh danh là Phái Phô hay Hội An ngày nay. Nơi này thì tập trung những công trình kiến trúc mang tính lịch sử, văn hóa, đầy những giá trị như là Tòa Công Sứ Pháp, Sở Dây Thép hay Ti Mật Thám. Thứ hai đó là tỉnh lỵ đặt ngoài thành cũ, rồi là Bến Điện. Đây là nơi có Dinh Quan Thủ Hiến người Việt, Dinh Quan Công Sứ người Pháp. Thành cũ Bến Điện mang một nét đẹp rất là cổ kính và lãng mạn. Người dân nơi đây thì vốn được biết đến như là những nghệ nhân trong kỹ nghệ làm hàng tơ và nghề dệt lụa nhiễu. Có lẽ chính vì vậy mà dưới cái nhìn đầy thi vị của Nguyễn Tuân thì những mảng lụa tinh vi cùng với làn nước trong xanh không bóng gợn đã nhắc nhớ đến nàng Tây Thi giặt lụa ở bên bến Trữ La năm nào. Còn những âm thanh đập áo vào buổi chiều tà thì mang hẳn một cái phong vị đường thi hiếm thấy trong câu thơ nổi tiếng của Thi Thánh Đỗ Phủ, Bạch Đế Thành Cao Cấp Mộ Trăm, trong tác phẩm Thu Hứng. Nói về không gian thì rõ ràng là một người yêu thích xê dịch lại có quá nhiều những câu chuyện đối lập để kể với nhau trong thế giới của không gian mà Nguyễn Tuân phân tích được. Độc giả có thể phân định cái câu chuyện không gian nhân sinh và không gian văn hóa nơi ngưng động lòng trất ẩn nữa thưa quý vị. Không chỉ có một không gian đô thị mà như Hải Linh đã chia sẻ trước đó là một không gian đô thị đối lập giữa cổ kính và hiện đại. Mà ở đây á, trong tác phẩm mà chúng tôi đã trích dẫn là Cửa Đại, tác phẩm còn khám phá ra được cái chiều sâu

nhân sinh đầy chất nhân văn ẩn sâu trong nét cổ kính của nó nữa, thưa quý vị. Ở một khía cạnh khác thì cửa đại còn sở hữu trong mình một sự nghèo khổ của cư dân lao động. Do vậy, đối lập không gian sang trọng cổ kính nơi này là cái không gian của cái nghèo, cái túng thiếu, mang tính chất tất yếu của thời cuộc, của lịch sử. Đó là cảnh mà người dân nghèo chen chúc nhau để kiếm miếng ăn qua việc buôn bán ở trên bến Hội An. Đó là những con đường đá vắng vẻ với những phương tiện vận tải không thể thô sơ hơn được nữa. Mà đối với những người giàu trí tưởng tượng và có tâm hồn hồi cổ, cũng không nghĩ là nó đã và đang tồn tại trong một xã hội văn minh và hiện đại đến thế. Như ông có viết như thế này: cái xe ngựa lọc cọc, lạch cạch chạy rất chậm trên con đường vắng. Nó giống như là cái xe thổ mộ của Nam Kỵ. Người dân cửa đại theo cách cảm nhận của nhân vật Nguyễn, đó là những người chân chất thật thà như chính gió biển của nơi đây. Trong tác phẩm Cửa Đại, ông viết cụ thể như thế này: con nhà chài ở đây chưa biết đánh lừa người ta mỗi khi mà bán mớ tôm mớ cá. Những thiếu phụ quá bụa quấn giải khăn ngang để tang một người thuyền chài chết vì mẻ cá nục ở ngoài bể sâu mấy con xào nước. Hay là những người xương phụ đó có cái vẻ đẹp của Thánh Maria, đó chưa bao giờ đến việc mãi dâm, một thứ hàng mà người thành thị đi nghỉ mát để khoe của, đem du nhập vào mọi chỗ hải tầng đổi mới. Ở đây, người ta đi tắm là đi tắm, hít gió ở đây là cứu cánh chứ không phải là một phương tiện trá hình của đám trưởng giả. Nhưng mà nếu như nhìn ở một khía cạnh khác nữa, thì tác giả cũng đã cung cấp cho chúng ta một thông tin rất là bổ ích về văn hóa ẩm thực của cửa đại. Đó là những món ăn cực kỳ dân dã nhưng mà rất đậm chất Việt Nam, rất riêng mà cũng rất chung, lại phổ quát. Nếu như mà người xứ Huế có món cơm hến nổi tiếng thì người dân ở nơi làng Cẩm Phô cũng có món hến luộc nhỏ xíu để ăn điểm tâm với lại bánh tráng. Ngoài ra thì còn có món cá trảnh, cái thứ cá mà chỉ có ở sông phố, thơm như là cá sông Hương. Hay là cái trái lòng bông, một cái thứ trái chân quý của xứ Quảng. Trái này thì được bao phủ bởi một lớp huyền thoại, được thi vị hóa vì nó gắn liền với những năm tháng đánh giặc của vua Gia Long và được ban cho một mỹ danh, đó là quả Nam Trân, thưa quý vị. Trong tùy bút Chiếc Vali Mới, nhà văn không chỉ đã tái hiện lại những bức tranh thiên nhiên ở nơi biển trời mây nước mà còn thể hiện được cả cái nhìn triều mến trân trọng với nhân dân lao động, những người con lao động ở nơi đây. Ở đó là tính cách hiền lành, chân phương của những người lao động Sơn Nam Hạ ở ven các bờ biển phía Bắc Thanh Hóa. Đó là sự đảm đang tháo vát một nắng hai sương, mưu sinh trên sông nước của các cô gái buôn bán ở xứ đạo Pháp Diệm. Đó, rồi thì chúng ta cũng sẽ thấy được những hình ảnh rất riêng mà phải đi qua trong hành trình của những câu chuyện kể của một người xây dịch, để có thể thấy được tầm nhìn, độ quan sát và trong kỹ năng viết tùy bút của tác giả Nguyễn Tuân.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe giọng ca của Hà Anh Tuấn, ca khúc được mang tên Hoa Hồng. Ca khúc này cũng đã được thính giả Nguyễn Văn Thanh của chúng ta nhận diện ở trên trang fanpage với sự đồng hành của tất cả quý vị. Thời điểm này đã là 22 giờ 41 phút, đi về dần đến cuối ngày, khung thời lượng đã khuya, nhưng mà Hải Linh thấy mình vẫn không một mình trong góc không gian của phòng thu, mà ở phía bên kia mỗi một thính giả cũng đang là một cái trạm sạc năng lượng từ xa gửi về cho Hải Linh trong khung thời lượng của buổi tối ngày hôm nay. Một sự đồng hành mà Hải Linh nghĩ cũng rất là tuyệt vời. Quay trở lại với trang fanpage, nơi Hải Linh cũng được bắt gặp thêm những tương tác, những chia sẻ cùng với lời quý vị. Giống như hồi nãy thính giả Mạnh Trần như thể là kể chưa đủ những món ăn ngon của Hồng Kông hay sao á, nên là quyết tâm tiếp tục kể thêm một vài những cái món ăn nữa cho chiếc bụng đói trở nên cồn cào thêm. Kể món ăn cho Linh đói bụng chơi. Và anh kể tiếp nè, nhắc về Hồng Kông hả, đậu hũ thúi kiểu Hồng Kông nha, rồi mì gà xe đẩy Hồng Kông nha, xá xíu Hồng Kông nữa nha. Dễ thương lắm. Cảm ơn thính giả Mạnh Trần. Được một cái là có những cái tương tác thú vị như thế này thì chúng ta cũng thấy được một buổi tối được tiếp thêm năng lượng bởi chính những câu chuyện kể của quý vị. Thời điểm này thì các thính giả vẫn đang tiếp tục phi vu trên lộ trình của mình. Cảm ơn anh Mạnh Trần với những chia sẻ trên khu vực Nguyễn Tri Phương 3 tháng 2 nè, khu vực Lý Thái Tổ, bệnh viện Nhi Đồng 1, Nguyễn Tri Phương. Những khu vực này thì có vẻ là vẫn đang khá là ổn định. Rồi vòng xoay ngã 7 Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ, Ngô Gia Tự, lưu thông cũng ổn luôn. Khu vực Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu, Lý Thái Tổ, Hồ Thị Kỷ, xe có hơi đông một chút tại các nút giao nhưng mà vẫn khá là ổn định. Khu vực vòng xoay Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ và Trần Phú, công viên Lý Thái Tổ sao cũng hơi đông nhưng mà vẫn ổn nha. Rồi, cảm ơn những thính giả mà thời điểm này xuyên suốt trong chặng hành trình của khung thời lượng các chương trình từ sáng sớm tới tối muộn, quý vị vẫn đang đồng hành cùng với chúng tôi trên VOHFM 95.6 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất rất là nhiều. Quay trở lại cùng với nhà văn Nguyễn Tuân, thưa quý vị, nếu như mà nói tóm gọn lại trong cái thế giới xê dịch của ông á, thì có thể thấy rất là nhiều những không gian khác nhau, từ đô thị hiện đại đến cổ kính, từ thế giới của tưởng tượng hay là thực tế ông vẽ ra, thì tóm lại trong cái không gian ấy, kể cả không gian nhân sinh và không gian văn hóa, gần như đã phát thảo được một chân dung khác biệt ở bên trong một con người xê dịch. Mà chính cái sự phong phú, đa dạng, sự đối lập và khác biệt ấy đã tạo nên một thế giới văn học Nguyễn Tuân, mà ở đó chúng ta thấy được rất nhiều điều thú vị. Văn học đã phần nào đó khái quát được và vẽ nên một cái chân dung khá là tổng thể và rõ ràng về Nguyễn Tuân. Đó là một con người tình cảm, một con người có sự trắc ẩn và không thôi hoài niệm về những nỗi niềm xưa cũ. Con người ấy dù trải qua bao nhiêu những nốt thăng trầm trong cuộc đời, trên con đường của chính mình đi chăng nữa,

nhân sinh cao đẹp thưa quý vị. Ở đây không hẳn là có một cái sự tách biệt hoàn toàn giữa cái tôi song trùng ấy đâu, mà nó đã hòa quyện với nhau, nó đan kết lại với nhau. Và cái này nó là điều kiện, là tiền đề cho cái kia song hành cùng nhau trong một mối quan hệ nhân quả. Và do đó chúng ta có thể khẳng định rằng Nguyễn Tuân đã không hoàn toàn đứng ngoài cuộc đời, dấn dưng với cuộc đời, mà ông dùng đôi mắt của mình để nhìn đời, vẽ ra những bức tranh rất khác biệt, tạo nên thế giới văn học đa dạng thưa quý vị.

0: vẫn mong được dại khờ, dẫu cho tất cả chỉ là mơ, vẫn mong được dại khờ.
1: Trạm Radio thì trên fanpage, quý vị thính giả cũng đã bắt đầu gửi lời chào kết đến với nhau và đến với Hải Linh nữa. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị thính giả rất là nhiều. Hai phút trước thì thính giả Đình Tấn có nói là về an toàn nghe Hải Linh ơi, chúc cả nhà ngủ ngon. Đó, lời chúc ngủ ngon thì cũng đã được gửi trao từ rất là nhiều những thính giả. Thính giả Khải Anh, dạ, cảm ơn anh rất là nhiều khi mà tới thời điểm hiện tại thì cũng vẫn đang đồng hành cùng với ekip thực hiện chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Khép lại cho

hành trình của trạm radio tối nay. Chặng hành trình mà Hải Linh đã có 5 ca dẫn đồng hành cùng với tất cả quý vị trong xuyên suốt một khung thời lượng của ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả rất là nhiều. Bằng tất cả sự chân thành của mình, Hải Linh muốn gửi lời cảm ơn trong góc không gian trạm, một lời chào kết mà hy vọng là quý vị ngày hôm nay sẽ có một buổi tối thực sự thư thả cùng với Hải Linh. Món quà âm nhạc cuối cùng trong trạm radio tối nay, lời cảm ơn mà Hải Linh gửi đến tất cả quý vị thông qua giọng ca của Thùy Chi, một sáng tác của nhà sĩ Đức Trí mang tên là Sương Tan. Mời quý vị cùng lắng nghe hết ca khúc này. Ngủ thật ngon giấc quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

Quý vị đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình là bản tin giáo dục số tiên phong. Thưa quý thính giả, theo định hướng của Chính phủ, việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phải đảm bảo mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, định hướng cũng nêu rõ cần ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi như cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung, giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu. Đối với cơ sở giáo dục đại học, Chính phủ yêu cầu thực hiện theo đề án sắp xếp tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường dạy nghề, mỗi tỉnh thành phố có tối đa không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương, không tính các trường tự đảm bảo chi thường xuyên trở lên. Đối với trường cao đẳng, mỗi tỉnh thành phố có tối đa không quá 3 trường có khả năng đào tạo liên thông, đào tạo thực hành, không tính các trường tự đảm bảo chi thường xuyên trở lên. Các trường còn lại thực hiện sắp xếp hợp nhất, sáp nhập với cơ sở giáo dục đại học. Còn đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ sắp xếp, sáp nhập thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, liên phường, xã, hợp nhất thành lập trường trung học nghề nghiệp tương đương cấp trung học phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chuyển sang một nội dung khác, liêm chính học thuật là một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Theo dự thảo, ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học được thực hiện toàn diện trong các hoạt động đào tạo, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học, quản trị và cung cấp dịch vụ hỗ trợ người học. Tuy nhiên, công nghệ không thay thế vai trò người thầy và cần phải có cơ chế kiểm soát hành vi vi phạm liêm chính học thuật. Các cơ sở giáo dục đại học được chủ động lựa chọn, ứng dụng các giải pháp công nghệ phù hợp với chiến lược phát triển và điều kiện của đơn vị. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ phải được thực hiện có kiểm soát, đảm bảo liêm chính học thuật. Trong hoạt động đào tạo, cơ sở giáo dục đại học được chủ động ứng dụng công nghệ số và AI thông qua các phương thức như đào tạo trực tiếp có hỗ trợ công nghệ số, đào tạo trực tuyến toàn phần, đào tạo kết hợp trực tuyến và trực tiếp, đào tạo cá thể hóa dựa trên dữ liệu và AI. Việc ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý quá trình học tập, theo dõi tiến độ, kết quả học tập của người học, tư vấn học tập, định hướng nghề nghiệp và phân tích dữ liệu học tập để cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy. Tuy nhiên, sử dụng AI trong đào tạo phải bảo đảm hỗ trợ, không thay thế vai trò của giảng viên. Bên cạnh đó cũng phải đảm bảo minh bạch, có thể giải trình, không làm sai lệch kết quả học tập, tuân thủ liêm chính học thuật và có cơ chế kiểm soát, giám sát.

chuyển sang các thông tin về tuyển sinh. Ngày 6 tháng 5, Học viện Ngoại giao công bố thông tin tuyển sinh đại học chính thức năm 2026. Học viện dự kiến tuyển 2.200 sinh viên với 4 phương thức xét tuyển, gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển kết hợp học bạ và chứng chỉ quốc tế, xét tuyển kết hợp chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Với phương thức xét tuyển kết hợp điểm học bạ và chứng chỉ quốc tế, học viện yêu cầu thí sinh phải có tổng điểm 3 môn khi tốt nghiệp thuộc tổ hợp xét tuyển dự kiến từ 22 điểm trở lên, đồng thời phải có điểm trung bình 6 học kỳ của 2 môn dùng để xét tuyển ngoài môn ngoại ngữ đạt từ 8,5 trở lên. Đặc biệt, thí sinh có chứng chỉ IELTS đạt từ 6.0 trở lên hoặc TOEIC từ 60 trở lên hoặc BTEA từ 46 điểm trở lên, các chứng chỉ Cambridge English Qualification từ 169 điểm trở lên. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc ban hành chuẩn chương trình đào tạo về đường sắt trình độ đại học nhằm quy định các yêu cầu tối thiểu với các chương trình đào tạo phục vụ phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực đường sắt tại Việt Nam. Theo đó, với phương thức xét tuyển thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chuẩn đầu vào quy định tổng điểm tổ hợp xét tuyển của thí sinh phải đạt tối thiểu là 60%, tương đương là 18 trên 30 điểm, và tổ hợp phải có môn toán mới đủ điều kiện để xét tuyển. Đối với các phương thức xét tuyển khác, điểm trúng tuyển quy đổi tương đương của thí sinh cũng phải đạt điều kiện như trên. Chương trình học được thiết kế theo hai định hướng văn bằng là cử nhân bậc 6 với khối lượng tối thiểu là 120 tín chỉ và kỹ sư bậc 7 với khối lượng tối thiểu là 150 tín chỉ. Thời lượng thực tập, thực hành chiếm tối thiểu 15% đối với chương trình cử nhân và 20% đối với chương trình kỹ sư. Trong khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, đồng thời tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và chuyên gia trong đào tạo, giúp người học tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học tập. Theo thông tin tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường triển khai nhận đăng ký xét học bạ, nhận học bổng tại địa chỉ là hublic.edu.vn. Từ ngày 15 tháng 4, hoạt động này không thay thế quy trình xét tuyển chính thức trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng đóng vai trò như một bước chuẩn bị quan trọng giúp thí sinh tiếp cận sớm với chính sách học bổng cũng như có thêm dữ liệu xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng. Năm 2026, Hublic dự kiến tuyển sinh 23 ngành đào tạo, đồng thời áp dụng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang điểm môn ngoại ngữ trong cả phương thức xét học bạ và điểm thi trung học phổ thông. Đáng chú ý, chính sách học bổng dành riêng cho tân sinh viên năm nay được mở rộng với tổng giá trị lên đến 40 tỷ đồng, bao gồm nhiều nhóm khác nhau như học bổng thủ khoa lên đến 50% học phí toàn khóa, học bổng tân sinh viên tài năng có thể lên đến 100% học phí với một số đối tượng đặc biệt, học bổng 20% học phí học kỳ 1 khi trúng tuyển vào Hublic bằng nguyện vọng 1, học bổng 15% học phí toàn khóa khi học tại cơ sở học môn. Theo tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026-2027 dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh có 5 trường trung học ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức khảo sát để tuyển sinh lớp 6. Trong khu vực 1, Thành phố Hồ Chí Minh trước đây có 4 trường là trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa phường Sài Gòn, trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản phường Bình Trưng, trường Trung học cơ sở Bình Thọ phường Thủ Đức, trường Trung học cơ sở Hoa Lư phường Tăng Nhân Phú. Còn khu vực 3 là Bà Rịa Vũng Tàu trước đây có trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh phường Tam Thắng. Về công tác tổ chức, kỳ khảo sát của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa dự kiến tổ chức trước và có đề riêng, sau đó sẽ có một kỳ khảo sát lớp 6 chung cho cả 4 trường còn lại. Dự kiến sở sẽ ra đề chung cho 4 trường này.

Tiếp tục chương trình là chuyên mục học và hành. Thưa quý vị, bí kíp đọc hiểu văn thơ siêu nhanh, giáo viên hướng dẫn cách đọc thơ đúng chìa khóa để hiểu nhanh, trả lời đúng và trúng đáp án, cung cấp công thức xác định cảm xúc, chủ đề, hình ảnh thơ, tình cảm, nhận diện nhanh biện pháp tu từ và tác dụng, rèn kỹ năng cảm thụ thơ sâu nhưng trả lời ngắn gọn, giúp học sinh tự tin xử lý mọi dạng câu hỏi khó trong đề thi. Nội dung này mời quý vị nghe phần hướng dẫn bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông

0: đạt điểm cao năm 2026 do giáo viên Đỗ Đức Anh, trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành hướng dẫn.
1: Xin chào tất cả các sĩ tử. Thầy Đức Anh rất vui vì ngày hôm nay lại được gặp lại tất cả các bạn. Và thầy sẽ còn mang đến cho các bạn rất nhiều điều thú vị, rất nhiều bí kíp, rất nhiều chiêu thức. Và ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một vấn đề mà các bạn đang rất là quan tâm, và phải nói là quan tâm bậc nhất luôn. Bởi vì năm nay đề thi chắc chắn khả năng rất cao sẽ rơi vào phần này. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy lấy ngay sổ tay văn học, nhật ký văn học của các bạn ra để ghi lại những công thức vàng mà thầy mang đến cho các bạn ngày hôm nay. Bởi vì chuyên đề mà thầy trò mình cùng theo chân nhau trong chuyến xe văn học ngày hôm nay sẽ là công thức vàng cho các dạng câu hỏi đọc hiểu văn bản thơ. Và chắc chắn thơ, nhất là thơ hiện đại, là một trong những thể loại mà sẽ rất hay ra thi ở phần đọc hiểu cho tất cả các bạn. Và để làm tốt 5 câu hỏi đọc hiểu trong văn bản thơ thì thầy có chuẩn bị rất nhiều câu hỏi ở đây, mà toàn là những dạng câu hỏi rất là hay ra thi luôn. Và những câu hỏi này chắc có lẽ là các bạn cũng đã từng làm đâu đó trong đề thi học kỳ của các bạn rồi, đúng không nào? Nhưng mà để hiệu đính lại cho các bạn cái cách trả lời thật là hay, hiệu đính lại cho các bạn cái cách trả lời thật là đầy đủ, hiệu đính lại để làm sao mà mình có thể viết như thủ khoa, đạt điểm tối đa và học văn không còn gian nan nữa, thì hãy học văn khôn ngoan mà không gian nan cùng thầy Đức Anh ở chuyên đề ngày hôm nay. Và sau buổi học này, sau cái video này, nếu như các bạn còn có gì thắc mắc, hãy cứ để lại bình luận ở dưới video hoặc liên hệ trực tiếp với thầy Đức Anh trên Facebook cá nhân nếu các bạn còn có thắc mắc gì. Và thầy rất mong là các bạn hãy phản hồi lại video này có thật sự hữu ích với tất cả bạn hay không. Muốn biết có hữu ích hay không thì hãy theo chân thầy vào công thức vàng đầu tiên luôn các bạn nhé. Thầy gọi đây là công thức vàng thì có nghĩa là nó sẽ giúp cho các bạn có thể xử lý tất cả các câu hỏi đọc hiểu văn bản thơ một cách nhanh chóng, gọn gàng, chuẩn xác. Và chắc chắn là giám khảo mà đọc vô một cái câu trả lời của bạn như vậy là biết ngay đây là một bạn có học hành rất là đàng hoàng, làm bài rất là chuẩn chỉ. Giám khảo sẽ có cảm tình ngay với bài của bạn thôi. Chúng ta sẽ đi vào công thức vàng đầu tiên. Nếu mà ra thơ thì câu hỏi mà thầy ngờ rằng nó sẽ ra thi nhiều nhất và chắc chắn thường hay ở câu đầu tiên, đấy chính là câu hỏi xác định về thể thơ. Câu hỏi sẽ là chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản. Vậy chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản thì không phải bước vô một cái là mình đưa ra dấu hiệu ngay ạ, mà mình nên đưa ra thể thơ trước rồi dấu hiệu sau. Như vậy mình sẽ làm cho thầy hai gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng thứ nhất là thể thơ gì, gạch đầu dòng thứ hai là dấu hiệu. Thì dấu hiệu mình sẽ chú ý như sau, đó là có chỉ cần một dấu hiệu là được rồi. Số tiếng trong mỗi dòng thơ như thế nào đó. Và thứ hai là cách gieo vần ngắt nhịp như thế nào đó. Ví dụ nhá, mình xác định là thơ tự do thì mình sẽ ghi là thể thơ tự do. Rồi, gạch đầu hàng thứ hai là dấu hiệu hai chấm. Dấu hiệu thứ nhất là số tiếng trong mỗi dòng thơ không đều nhau. Không đều nhau. Cách gieo vần ngắt nhịp đa dạng. Cách gieo vần ngắt nhịp đa dạng, như vậy là chuẩn chỉ. Ví dụ như thơ 8 chữ chẳng hạn, thì thể thơ 8 chữ mình sẽ ghi là dấu hiệu. Số tiếng trong mỗi dòng thơ là 8 chữ. Cách gieo vần và ngắt nhịp mình không cần nói cũng được, mình chỉ cần một dấu hiệu thôi là đủ rồi. Đấy, đi thi á, thường người ta chỉ yêu cầu các bạn chỉ ra một dấu hiệu là đủ rồi. Đấy là về thể thơ ha. Công thức vàng thứ hai đó là xác định chủ thể trữ tình. Chủ thể trữ tình thì trong một cái câu hỏi mà người ta yêu cầu các bạn xác định chủ thể trữ tình trong đoạn trích thì các bạn cứ nhớ như thế, chủ thể trữ tình là ai ạ? Chủ thể trữ tình là cái người đang trực tiếp bộc lộ rung động tình cảm trong bài thơ đó. Trong bài thơ đấy có thể có nhiều người xuất hiện, có thể có anh, có em, có cha, có mẹ, có con. Nhưng bạn phải xem trong những người đấy thì người nào đang bộc lộ cảm xúc thì người đấy mới là gì ạ? Chủ thể trữ tình. Đấy, chủ thể trữ tình mà xuất hiện trực tiếp trong bài thì em sẽ tìm thấy những từ như là tôi, như là ta, như là mình, như là chúng ta, hay là gì ạ? Anh, hay là em, hay là con, hay là cha, là mẹ. Đó, ví dụ nhá, như bài bếp lửa đi. Một bếp lửa trờn vờn sương sớm, một bếp lửa ấp ưu nồng đượm, cháu thương bà biết mấy nắng mưa. Đó, thì ở đây ai là người đang bộc lộ cảm xúc thì người đấy chính là chủ thể trữ tình ạ.

cảm xúc. Đó. Vậy chủ thể trữ tình mà ẩn thì sao? Tức là chủ thể trữ tình đấy không xuất hiện trong bài thơ đó ở các từ như là tôi, ta, anh, em, con, cháu, ông, bà, cha, mẹ gì đấy, không thấy. Vậy thì cái chủ thể trữ tình nó đang bị ẩn đi. Mà ẩn đi thì nhiệm vụ các bạn phải đoán xem người đó là ai. Và nếu các bạn đoán không có được cụ thể thì bạn sẽ ghi là một ai đó đang như thế nào đó. Ví dụ như là một người nào đó đang nhớ quê hương, đúng không? Hay là một người con của làng quê đang hoài niệm về quê hương của mình. Tức là bạn phải đoán xem một ai đó đang như thế nào đó. Và có một cái lưu ý dành cho tất cả các bạn là chủ thể trữ tình phải tìm trong cả nhan đề của bài thơ. Thầy lấy ví dụ nhé. Trong suốt bài thơ không hề có một cái chủ thể trữ tình nào xuất hiện trực tiếp cả. Nhưng trong nhan đề của bài thơ, ví dụ như là Việt Nam quê hương tôi. Đấy, thì cái từ tôi nó xuất hiện ở nhan đề. Vậy trong trường hợp đấy mình vẫn tính là chủ thể trữ tình xuất hiện trực tiếp. Đó. Và các bạn nên trả lời đó là sao ạ? Nên trả lời theo hai ý. Một là đối tượng đấy là ai, thì mình hai là cái dạng thức xuất hiện của chủ thể trữ tình đấy là trực tiếp hay là ẩn, là trực tiếp hay là ẩn. Thì đấy là công thức vàng số 2. Công thức vàng số 3, đó là cái câu rất hay hỏi luôn. Đây là dạng câu hỏi nhận biết, tìm từ ngữ hình ảnh. Đó, em hãy chỉ ra những từ ngữ hình ảnh thể hiện cái nội dung nào đó trong văn bản. Ví dụ nhé, em hãy chỉ ra những từ ngữ hình ảnh khắc họa vẻ đẹp của làng quê trong đoạn thơ thứ hai của văn bản. Đấy, ví dụ vậy. Đấy, thì khi em đi tìm từ ngữ hình ảnh ấy, thì em nên hạn chế chép lại cả câu thơ mà em phải đi tìm từ ngữ hình ảnh. Vậy từ ngữ hình ảnh là như nào? Nếu như đó là một danh từ, em hãy xem phía sau danh từ đó có tính từ không, hoặc phía sau danh từ đó có động từ không. Nếu có thì em phải ghi cả tính từ và động từ đó, chứ em đừng chỉ ghi có một danh từ không thôi. Thầy lấy ví dụ, như khi em nói về cái vẻ đẹp của làng quê chẳng hạn, mà em có cụm từ là phù sa nổi váng, mà em có ghi có mỗi từ phù sa thôi là em bị thiếu cái tính từ phía sau. Dừa chĩu quả mà em ghi từ dừa thôi là chưa đạt yêu cầu. À, em phải ghi dừa chĩu quả phù sa nổi váng thì mới đủ được. Cho nên cái câu này, cái kinh nghiệm của thầy là nếu tụi em làm là nếu nó có danh từ thì hãy tìm xem trong danh từ đó phía sau nó có tính từ hay động từ không thì mình ghi thêm vào. Nhưng trong trường hợp mà người ta hỏi các bạn là anh chị hãy chỉ ra hoạt động của ai đó thôi trong bài thơ thì mình chỉ ra động từ thôi. Động từ và bổ ngữ cho động từ. Ví dụ như là chạy, rồi chạy nhanh thì mình sẽ ghi là chạy nhanh, mình không ghi một từ chạy. Nhưng mà nếu mà mình ghi là con chạy nhanh thì là không được. Tại mình chỉ yêu cầu, người ta chỉ yêu cầu chỉ ra động từ thôi, chỉ ra hoạt động thôi, thì không có từ con ở đấy. Mình sẽ chỉ ghi là chạy nhanh thôi. Thầy lấy ví dụ như thế. Đó, thì khi các bạn làm cái câu này ha, một trong những cái câu mà thầy nói là nó dễ nhất, nhưng nó cũng sẽ có cái câu mà nó không hỏi như này đâu ạ. Nó sẽ hỏi là anh chị hãy tìm từ láy và tác dụng của từ láy trong văn bản. Thì các bạn lại phải xem lại từ láy nữa. Thì cái này cũng là một trong những cái câu mà nó có thể biến thể của cái câu này đi. Nó có thể biến thể của câu này đi. Đó là công thức vàng thứ 3. Công thức vàng tiếp theo là diễn biến cảm xúc. Đây là một trong những câu khó. Người ta có thể không dùng từ diễn biến cảm xúc, mà người ta dùng một thuật ngữ khác là mạch cảm xúc hay là sự vận động cảm xúc thì đều là một các bạn nhé. Diễn biến cảm xúc hay là mạch cảm xúc hay là sự vận động cảm xúc ấy, đúng chưa? Của nhân vật trữ tình được thể hiện như thế nào trong bài thơ thì mình sẽ ghi là cảm xúc của nhân vật trữ tình nào, em phải ghi rõ ra, diễn biến theo trình tự sau. Mạch các bạn ơi, mạch là nó phải đi từ đây đến đây, qua đây qua đây, từ A đến B, qua C rồi đến D, chứ không có mạch mà nó loạn xạ lên hết, cái đó gọi là chập mạch các bạn ha. Như vậy mạch là mình sẽ đi theo form như sau: khơi nguồn bằng cảm xúc gì dành cho đối tượng nào, sau đó là nối tiếp là cảm xúc gì dành cho đối tượng nào, rồi chuyển sang là cảm xúc gì dành cho đối tượng nào, rồi khép lại là cảm xúc gì dành cho đối tượng nào. Đấy, thì dựa vào đâu để mình xác định được cảm xúc đấy? Mình sẽ dựa vào từng khổ thơ nếu bài thơ có chia khổ. Còn nếu bài thơ không có chia khổ thì mình dựa vào từng đoạn thơ do mình tự chia. Cái này thì nó sẽ hơi khó hơn. Nó sẽ hơi khó nếu không có chia khổ. Vậy làm sao để nói được cảm xúc? Muốn hiểu được, muốn đoán được cái cảm xúc của cái đoạn thơ hay cái khổ thơ đấy nó là cái gì ấy, thì các bạn phải hiểu được cái nội dung của khổ thơ đấy là cái gì. Thầy lấy ví dụ đi. Khi các bạn nói về sự vất vả, khi bạn hiểu được là cái đoạn

0: Thơ này nó nói về sự vất vả của cha của mẹ trên cánh đồng mùa gặt, trên cánh đồng làng đấy, ví dụ thế. Thế thì cảm xúc ở đây là cái gì? Cảm xúc ở đây là sự biết ơn đối với cha mẹ, thứ hai là sự xót thương vì thấy cha mẹ mình vất vả quá. Mình phải hiểu được cái nội dung thì mình mới đoán ra được cái cảm xúc đấy các bạn, mình mới đoán được cái cảm xúc. Cho nên đây là một câu rất là khó. Và thầy thấy khi mà thầy cho các bạn học sinh trong lớp luyện thi của thầy, các bạn ấy làm bài, thì rất là nhiều bạn là làm câu này không ổn một chút nào, mặc dù là đã có form. Do đó các bạn cần phải luyện tập nhiều hơn. Thì cái video luyện tập cho cái chuyên đề mà để luyện tập đọc hiểu thơ á, ở cái sau cái chuyên đề ngày hôm nay là thầy sẽ có, vậy thì các bạn nhớ theo dõi ở cái video sau nữa nhá, thì mình sẽ có cái ví dụ minh họa cụ thể để coi là mình sẽ xử lý nó như thế nào. Đó, xử lý nó như thế nào thì các bạn cứ nhớ quy tắc là khơi nguồn, nối tiếp, chuyển sang, khép lại. Thế bạn giả sử bạn nói với thầy là ủa thầy ơi, thế em có 5 khổ thơ thì làm sao? 5 khổ thơ thì sao? Khơi nguồn, nối tiếp, rồi chuyển sang, rồi mở ra, rồi khép lại. Đấy, mình sẽ làm 5 cái gì ạ? Tương tự như vậy. Đây là cái mạch cảm xúc. Cái mạch cảm xúc thì mình có thể ghi là mạch cảm xúc là nó đi từ đâu đến đâu qua đâu. Đấy, thì mình dùng những cái từ như thế này thì nó sẽ rõ hơn, nó cho thấy được cái mạch nó đi. À, cái mạch cảm xúc nó đi. Đấy là câu hỏi số 4. Công thức vàng thứ 5 mà thầy muốn các bạn chú ý đó là cảm xúc chủ đạo. Đó là cảm xúc chủ đạo. Thì cái cảm xúc chủ đạo, nếu đề yêu cầu bạn xác định cảm xúc chủ đạo là gì, thì cảm xúc chủ đạo là cái cảm xúc sâu sắc nhất, là cái tình cảm mãnh liệt nhất, nó chi phối toàn bộ cái văn bản nghệ thuật này, cái bài thơ này. Hiểu một cách đơn giản, cái cảm xúc chủ đạo nó là cái tình cảm chính ấy, nó được thể hiện trong bài thơ. Và thường ấy, nó là tình cảm gì thì bạn liệt kê khoảng 1 hoặc 2 tình cảm ra thôi. Và bạn phải ghi rõ là cái tình cảm nó dành cho đối tượng nào. Có thể là dành cho thiên nhiên nơi nào đó, dành cho con người nào đó, dành cho một vùng đất nào đó, hoặc dành cho một ai đó. Thì các bạn phải chỉ rõ là cái cảm xúc chủ đạo. Đó là câu hỏi số 5. Công thức vàng thứ 6 là một trong những công thức mà thầy nghĩ là hay ra thi lắm luôn. Biện pháp tu từ. Biện pháp tu từ chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ, trong một đoạn thơ nào đó. Nhiệm vụ của tất cả các bạn là phải chú ý nào. Bước 1, gọi tên biện pháp, đưa ra dẫn chứng. Nếu người ta gọi tên rồi thì bạn vẫn gọi tên lại, sau đó mở ngoặc đơn ghi dẫn chứng ra cho thầy. Khi bạn viết dẫn chứng thì bạn phải xử lý. Ví dụ bạn xác định nó là so sánh thì bạn phải ghi rõ cái gì được so sánh như cái gì, hoặc cái gì được so sánh với cái gì. Ẩn dụ thì bạn phải ghi rõ là cái gì ẩn dụ cho cái gì. Rồi, hoán dụ thì phải ghi rõ cái gì hoán dụ cho cái gì. Liệt kê là liệt kê những gì, liệt kê ra. Thì các bạn phải chú ý cái dẫn chứng, bởi vì nhiều bạn là không chỉ ra dẫn chứng, gọi tên thôi mà không đưa ra dẫn chứng là người ta lại trừ điểm của tất cả các bạn nữa.
1: Và để nghe trọn vẹn nội dung này, quý vị có thể truy cập vào báo Thanh Niên tìm mục Bí quyết ôn thi Trung học phổ thông 2026.
2: Chương trình thông tin và quảng cáo.

Quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, phần cuối chương trình sẽ là diễn đàn giáo dục với nội dung tỷ lệ chọi có phản ánh thực chất độ khó của kỳ thi lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi nhiều người đánh giá độ khó của kỳ thi chỉ dựa trên tỷ lệ chọi, trong khi thực tế không phản ánh chính xác chất lượng học sinh, mức độ đề thi lớp 10 Thành phố Hồ Chí Minh hay khả năng đậu rớt của từng em. Cứ đến mùa tuyển sinh vào lớp 10 cùng với lịch thi, chỉ tiêu và môn thi thì thông tin tỷ lệ chọi của từng trường lại được công bố. Học sinh nhìn tỷ lệ ví dụ như là 1/3. Học sinh nhìn tỷ lệ ví dụ như là 1:3, 1:5 như là một định mệnh của tương lai của mình. Nhiều em thay đổi nguyện vọng vào phút chót, chọn trường thấp hơn khả năng thực vì sợ rớt, trong khi không ít học sinh khác thấy tỷ lệ thấp liền chủ quan, giảm nỗ lực. Những con số tưởng khách quan lại khiến cho tâm lý học sinh trở nên bất ổn và định hướng học tập cũng có thể bị sai lệch. Trên lý thuyết thì tỷ lệ chọi được coi là giúp thí sinh ước lượng được độ khó của kỳ thi, nhưng mà thực chất thì con số này phản ánh chưa đúng thực tế cạnh tranh. Hai trường có cùng tỷ lệ chọi, ví dụ như là 1:10 thì chưa chắc đã có mức độ cạnh tranh ngang nhau. Có trường nhiều hồ sơ ảo, học sinh chỉ đăng ký để thử vận may, trong khi trường khác có ít hồ sơ nhưng mà hầu hết là học sinh có thực lực giỏi. Tỷ lệ chọi còn biến động mạnh qua từng năm do hàng loạt những yếu tố như là vị trí địa lý, uy tín của nhà trường, thay đổi chỉ tiêu hay là tâm lý đám đông. Do vậy, việc lấy tỷ lệ chọi làm căn cứ để dự đoán cơ hội trúng tuyển là thiếu cơ sở khoa học. Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng tỷ lệ chọi chỉ mang ý nghĩa mô tả số lượng đăng ký chứ không dự báo được kết quả, do đó không nên dùng tỷ lệ này để định hướng nguyện vọng. Còn về mặt thống kê thì tỷ lệ chọi chính là dữ liệu thô, giá trị thông tin thấp nên không đi kèm với các yếu tố phổ điểm, chỉ tiêu ưu tiên hay là điểm chuẩn dự kiến. Nó không phản ánh được năng lực của học sinh, mức độ cạnh tranh thực tế hay là chất lượng đào tạo của trường. Do đó, thay vì chỉ tập trung vào việc là bao nhiêu người thi, bao nhiêu người đậu, thì phụ huynh và học sinh nên quan tâm tới các thông tin có ý nghĩa thực chất như là điểm chuẩn phổ điểm trúng tuyển và phân vị điểm qua các năm để học sinh có cơ sở tự đánh giá năng lực. Thông tin về chương trình học, điều kiện học tập, định hướng nghề nghiệp và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tại các trường. Đồng thời thì các nhà trường cũng nên đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp trong trường trung học cơ sở, giúp học sinh hiểu rõ bản thân thay vì chạy theo độ hot của trường. Khi có thông tin đúng và hữu ích thì học sinh sẽ biết chọn trường phù hợp. Và đó là những thông tin khép lại chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý phụ huynh và thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Ngọc Bích kính chào quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận

0: 2021. Sau đó, Hiệp Thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tiếp đó sẽ diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Thưa quý vị, chiều qua 11 tháng 5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06, đã chủ trì phiên họp lần thứ 3 năm 2026 của ban chỉ đạo.
0: Báo cáo tại phiên họp, Bộ Công an cho biết tiếp tục nâng cấp mở rộng tiện ích trên VNEID với hơn 500 triệu lượt truy cập, trung bình khoảng 6 triệu lượt truy cập trên một ngày, tích hợp các giấy tờ thiết yếu. Về dữ liệu, đã có 4 trên 12 cơ sở dữ liệu quốc gia, 58 trên 104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo Nghị quyết 11, đã hoàn tất việc kết nối đồng bộ. Về cải cách thủ tục hành chính, 100% địa phương đã thành lập trung tâm phục vụ hành chính công, 3.193 trung tâm hành chính cấp xã ở các địa phương đã đi vào hoạt động. Về sản phẩm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, có 99 sản phẩm công nghệ chiến lược, 249 sản phẩm công nghệ bên ngoài chiến lược. Đáng chú ý, đã có những sản phẩm trong các lĩnh vực AI, blockchain, robot, UAV, công nghệ y sinh, bản sao số, nông nghiệp thông minh, năng lượng mới, vật liệu bán dẫn, đất hiếm, vân vân.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ rõ một số nhiệm vụ chậm quá hạn. Thủ tướng cũng chỉ rõ thể chế, cơ chế chính sách cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số còn nhiều vướng mắc, tồn tại chồng chéo, khó triển khai, nhất là cơ chế hướng dẫn thử nghiệm có kiểm soát. Thủ tướng đề nghị lấy kết quả thực hiện nghị quyết số 57 và đề án số 06 làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp và người đứng đầu trong năm 2026. Thúc đẩy mạnh mẽ mô hình ba nhà gồm nhà nước, viện, trường, doanh nghiệp để khơi thông nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ. Mục tiêu trọng tâm trong năm 2026 là xử lý dứt điểm nhiệm vụ tồn động, hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn trong tháng 5 năm 2026, tuyệt đối không để phát sinh

0: để truy tìm và thu hồi tiền điện tử. Và để làm được điều này, Bộ Tư lệnh sẽ chủ động triệt phá cơ sở hạ tầng tội phạm như là các trang web giả mạo và các đường dây điện thoại độc hại.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 5 giờ 50 phút, Minh Triều Ngọc Bích đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
0: Thưa quý vị, mùa thi tuyển sinh lớp 10 đang bước vào giai đoạn nước rút, mang theo nhiều áp lực và kỳ vọng.

0: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Với một cái tinh thần là thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, do có những cái điểm mới trong phân cấp quản lý, do đó trên tinh thần là chúng tôi cũng vẫn giữ ổn định các cái quy định về tuyển sinh. Song song đó thì sở cũng triển khai toàn bộ quy trình chuyển đổi số, đăng ký tuyển sinh là 100% là trực tuyến.

0: Một thành tố vô cùng quan trọng được quan tâm nhiều đó là đề thi tuyển sinh. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Về đề thi thì khi mà hợp nhất ba tỉnh thành thì chỉ đạo là phòng chuyên môn phải nghiên cứu kỹ cái khả năng học lực của ba khu vực để làm sao ban hành ra một cái đề vừa đảm bảo về kiến thức bao quát, vừa đảm bảo là vừa sức để mà phân loại học sinh khi mà tổ chức thi tuyển.

Nhật Bản trong ngày khai mạc Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai diễn ra trên sân Pleiku. Thế trận diễn ra khá cân bằng trong phần lớn thời gian trận đấu, hai đội tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không tận dụng được. Bàn thắng duy nhất được ghi cho công của Phạm Thành Nam ngay đầu hiệp 2, giúp cho Liverpool Hoàng Anh Gia Lai thắng trận ra quân. Festival bóng đá Huế U14 Gia Lai 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đăng cai, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF phối hợp tổ chức.

0: mỡ nè, bảo vệ xương khớp của mình, cùng với những lời khuyên từ các bác sĩ liên quan đến thần kinh, tâm lý, về những thói quen tuy là thông thường, rất quen thuộc, nhưng mà sao ạ, âm thầm gây hại cho não bộ của chúng ta. Như vậy hãy chờ nghe Sức Khỏe Trên Hết nha.
1: Vâng, thưa quý vị, rất nhiều nội dung ý nghĩa và hay ho đang chờ quý vị để lắng nghe trong suốt chương trình ngày hôm nay. Bây giờ mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng làm một việc rất quen thuộc, dĩ nhiên rồi, sẽ là tương tác fanpage, gửi những lời chào đến quý vị

0: di chuyển ổn định tất cả các hướng. Xin được cảm ơn anh. Chào thính giả Trần Đạo, chào ngày mới vui vẻ, chúc bình minh ngày mới tốt lành đầy năng lượng. Thông tin từ anh Trần Đạo. Anh Trần Nghiêm, anh Huỳnh Nghiêm cũng cho biết là đường Phan Huy Ích hướng ra cầu Tham Lương lúc này sẽ di chuyển ổn định. Và chúng tôi cũng nhận được một số thông tin đến từ các thính giả khác. Nhanh Nguyễn Trường Bảo, thì có ước gì được thưởng thức món mắm chân của thầy Nhân? Ở đâu ra vậy ta?
1: Dạ, trên trang cá nhân Hoàng Nhân, hôm qua rảnh quá làm bánh . Nhưng mà cái khổ cái làm bánh cắt làm đôi, người ta nhìn ra mắm chân . là hiểu khéo tay cỡ nào rồi đó.
0: Thật sự là đánh úp thôi, bên trong thật sự bánh chân đó . Thật là mắm chân nha quý vị. Dạ, xin chào thính giả Chi Sola và một số thính giả khác cũng vừa tương tác với chương trình. Chị Dung Trương thì gửi 1001 sticker rồi. Anh Phan Thành Trí hướng phường Vũng Tàu chào đón hai host nha. Ảnh có gửi gắm tại vì sáng nay thì hơi hot. Admin có hỏi là sẽ đi Đà Lạt cùng với Minh Phương hay là đi Vũng Tàu cùng với Hoàng Nhân.
1: Thành ra cuối cùng bây giờ đi Vũng Tàu, đi với anh Phan Thành Trí.
0: Dạ, đi về dưới ghé anh tạc và anh uống miếng trà xong mình đi chơi tiếp cũng được. Đấy, xin chào thính giả Nguyễn Lệ Thủy và thính giả Thanh Trần. Nếu mai lỡ có ưu phiền, mở nghe tâm điểm là quên muộn phiền. Lập từ nha anh ơi. Minh Phương giọng ấm rất duyên, Hoàng Nhân tươi tắn khiến tim đảo chiều.
1: Yeah.
0: Ngày nào cũng mở radio, chỉ mong nghe mãi giọng yêu hai người, cà phê chưa kịp thêm đường, nghe xong một đoạn đã thương mất rồi. Tuyệt vời luôn.
1: Cà phê mà chưa kịp thêm đường là cà phê của Hoàng Nhân cả. Sáng nay uống một ly Americano không đường
0: Americano
1: luôn. Wow. Dạ, nghe nó rất là

anh Trần Tuấn với bài Điểm Danh. Trong đó thì có các thính giả khác cũng vào để mà có mặt rất là đáng yêu luôn. Thính giả Lương Bá Tước: ỏ có lương ngày 10 và nay đã hết, đó là tình trạng chung của người khác chứ mình hiện tại là không có lương nha. Chúc cho các thính giả sẽ có thật nhiều năng lượng và nhiều may mắn. Nếu được thì nghe bài hát Bà Xã Tôi Number One tặng vợ và con cùng đang ngồi xe đi mừng trong sáng nay, quá là đáng yêu luôn. Món quà tuyệt vời mà anh gửi tặng cho

0: chúng ta di chuyển qua khu dân cư Him Lam thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm ở đoạn giao cắt giữa Nguyễn Văn Linh và đường Chánh Hưng theo hướng từ cầu Ông Lớn đổ về, cũng ghi nhận xe hơi đông và di chuyển với tốc độ khá là thấp.
1: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục lộ trình đường Trường Chinh, đường Phan Thúc Duyện đi đến lộ trình công viên Hoàng Văn Thụ vào đường Nguyễn Văn Trỗi qua cầu Công Lý để đến với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào trục đường Lê Duẩn của Nguyễn Du Trung Tâm, thì những lộ trình này rất may mắn khả quan. Đầu ngày là thông tin từ Bắc Tài Hà Cường gửi về fanpage, các phương tiện vẫn đang lưu thông ổn định và thông thoáng. Tương tự như vậy, lộ trình tiếp tục chúng ta có thể yên tâm lưu thông ổn định các hướng là đường Tô Ký, hướng đi ra khu vực đường Đặng Thúc Vịnh, xe cũng đang di chuyển ổn định cả hai hướng lộ trình này. Xin được cảm ơn thông tin tiếp theo gửi về từ vị thính giả Thịnh Hưng. Đó là lộ trình phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng. Thời tiết đầu ngày 20 độ, nắng đã lên, giao thông ổn định. Vâng ạ, đã có thông tin lúc nãy ở khu vực Vũng Tàu, tỉnh Phan Thành Trí thì Hoàng Nhân cũng đã cảm ơn. Bây giờ tới Minh Phương đi Đà Lạt thì sẽ cập nhật thông tin này từ Thịnh Hưng nha.
0: Quá trời luôn, thính giả chúng tôi có mặt ở mọi lúc mọi nơi.
1: Đã, bây giờ tiếp tục nữa là lộ trình ngã tư Trung Chánh, Nguyễn Ảnh Thủ, khu vực ngã tư Tô Ký, Nguyễn Ảnh Thủ, các phương tiện cũng đang lưu thông ổn định. Xin được cảm ơn anh Huỳnh Nghiêm với thông tin này. Và sáng nay thì anh Hiểu Hino đi rất là

cuộc sống, về cơm áo gạo tiền vân vân. Hy nữa anh Thanh nghe nha. Còn trong chương trình nếu mà còn thời lượng thì để xem là những cái bài này trong kho nhạc có thì sẽ đáp ứng cho anh Nguyễn Văn Thanh. Xin được chào vị thính giả Phan Thành Thiện, chào vị thính giả Nhím ơi là Nhím, chị Hương Trần cũng đã vào đây tương tác, và vị thính giả như Hoa Phong Lan, Ban Nhạc Nhật Trường, Nguyễn Nhã hay là Thanh Trần cũng đã vào đây có những chia sẻ vui rồi, những chia sẻ đầu ngày như là chúc với nhau. Xin được chào vị thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết. Rồi, đó là những thông tin đến giờ.

0: Tỉnh ủy để thảo luận về chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại đặc khu Cô Tô cùng một số nội dung quan trọng khác. Theo báo cáo của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự án nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 có công suất là 50 MW, vị trí đầu tư tại khu vực biển gần bờ thuộc đặc khu Cô Tô. Đây là nhà máy điện gió trên biển đầu tiên trên địa bàn của tỉnh, qua đó góp phần triển khai và khai thác tiềm năng về phát triển điện gió trên biển của tỉnh Quảng Ninh. Trên cơ sở thảo luận phân tích các yếu tố có liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao với chủ trương đầu tư dự án.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng đã ký ban hành quyết định về việc phê duyệt đề án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Đề án nêu rõ đến năm 2035, kinh tế đêm trở thành một động lực quan trọng của kinh tế đô thị Hà Nội, đóng góp khoảng 7-8% GRDP với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 12 đến

0: Chỉ có một vài khu vực ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển hơi chậm, không quá phức tạp cho bức tranh giao thông của thành phố. Tuy nhiên, nếu như có những diễn biến gì mới hơn thì mong đợi những cuộc gọi, những cập nhật đến từ quý vị để chúng ta có thể chia sẻ với nhau và mang đến sự thuận lợi hơn trong hành trình di chuyển của chúng ta trên các tuyến đường của thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành lân cận. Lúc này thì trên tuyến đường cao tốc đoạn đi qua cầu Nước Trong cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm. Mong là quý vị chúng ta cũng lưu ý cho việc lưu thông của mình trên tuyến cao tốc 01 thưa quý vị, và việc chúng ta di chuyển qua đây thì cũng có tình trạng xe hơi đông một chút, cho nên là quý vị cũng lưu ý cho việc di chuyển của mình cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và một số bình luận mới nhất thì chúng tôi cũng đã nhận được trên fanpage. Một lần nữa thì cảm ơn sự kề vai sát cánh đến từ quý vị, cảm ơn sự yêu mến và đã nhiệt tình chia sẻ đến với chúng tôi. Anh Thanh Trần thì có chia sẻ một tấm hình trên Spotify với nội dung của Thế Nào Thật. Mới đây thì như thông báo từ đội ngũ admin thì chuyên mục Thế Nào Là Thật cũng đã được phát triển trên nền tảng Spotify. Mà quý vị chúng ta quan tâm thì có thể theo dõi trên nền tảng này, đặc biệt là hãy bấm một dấu cộng follow để ủng hộ cho đội ngũ thực hiện chương trình nhé.
1: Dạ, ủng hộ cho Hóa Bình Phương quý vị ơi.
2: Dạ không, chào admin.
1: Dạ, xin được chào vị thính giả Châu Hà, chào vị thính giả Bích Ngọc Lương. Bây giờ thì Hoàng Nhân thấy rằng anh Kim Tuấn cũng đã tiếp tục cho thêm thông tin mới là đường Nguyễn Văn Linh từ nút giao Huỳnh Tấn Phát đi đến nút giao Nguyễn Hữu Thọ thì các phương tiện lưu thông ổn định hai hướng, chỉ hơi đông ở chỗ nút giao Nguyễn Hữu Thọ mà thôi. Rồi tiếp tục nữa thì anh Phan Khắc Thành, anh Hè giải nhiệt với rất nhiều trái cây dành cho quý vị thính giả ạ.
0: Dạ, nhưng nhắc đến Thế Nào Là Thật trên Spotify thì quý vị nhớ bấm follow để ủng hộ cho đội ngũ thực hiện chương trình. Còn sáng nay thì cũng có Thế Nào Thật và chúng ta cũng bàn đến cái câu chuyện là tại sao có người thu nhập hàng chục triệu như Hoàng Nhân thì vẫn than khổ.
1: Hoàng Nhân đang nhìn lại cái tấm hình của anh Thanh Trần vì lúc nãy hồi nãy Hoàng Nhân lót chưa có kịp. Đó thì một bên là Minh Phương hỏi thẳng, một bên là một khách mời trả lời thật,
0: đáp vòng vòng.
1: Hoàng Nhân bây giờ đang tính là bữa nào Hoàng Nhân phải là người ngồi vị trí là
0: vị trí nào chọn đi,
1: vị trí hot chứ.
0: Để quay luôn, Minh Phương sẵn sàng luôn. Bây giờ là tuần này Minh Phương nghỉ phép nào đó, Hoàng Nhân hãy thay cho Minh Phương trong từ đây cho đến hết năm. Nghỉ phép một tuần nhưng mà thay hết năm đấy. Một thông tin từ anh Khang Phan cũng vừa được chia sẻ, đó là trạm thu phí Chợ Đệm đi đường Thế Lữ, đi đường kênh A di chuyển ổn định, trời nắng đã lên. Xin được cảm ơn anh. Nhìn chung thì với những thông tin đa dạng và nhiều khu vực đến từ các thính giả thì chúng ta cũng phần nào phản ánh được bức tranh giao thông, đặc biệt là một số điểm nút mà chúng ta cũng thường xuyên đi qua, ghi nhận sự thông thoáng ổn định. Một số khu vực đông xe di chuyển chậm thì chúng tôi cũng đã liên tục cập nhật để quý vị lưu ý và chuẩn bị thêm thời gian cũng như là tính toán lộ trình của mình. Và rất mong quý vị sẽ luôn đồng hành cùng với Tâm Điểm 247 trong khung giờ từ 6 giờ đến 8 giờ để chúng ta cập nhật những thông tin hữu ích và thiết thực. Còn bây giờ thì hãy đến với không gian của âm nhạc trong Thân Thành Phố.
3: Rẽ trái và đi thẳng thêm 956m nữa, bạn đang rẽ vào
4: Thân Thành Phố, thanh âm bất tận.
0: Thưa quý vị, có những ngày thành phố vận hành như một cỗ máy khổng lồ, người ta lao đi giữa những cuộc hẹn, những hóa đơn, những áp lực phải thành công, phải kiếm được nhiều tiền hơn, sống tốt hơn, trông ổn hơn trong mắt của người khác. Nhưng cũng chính giữa nhịp quay này, đôi khi chúng ta chợt nhận ra thứ khiến cho con người mệt nhất không phải là sự nghèo khó, mà là cảm giác cứ phải chạy mãi để chứng minh mình đang hạnh phúc. Và Thân Thành Phố ngày hôm nay là những lát cắt khác của đời sống hiện đại, có sự hào nhoáng, có cả tham vọng, có bóng tối nội tâm, có những cuộc vùng vẫy để thay đổi chính mình, và có cả những điều rất nhỏ bé nhưng đủ sức giữ một con người ở lại với cuộc đời này.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc giàu sang và tiếng hát của Rhymastic. Trong bài hát này thì có một cái câu hát đó chính là ai cũng mong giàu sang. Không biết là khi mà một câu hỏi được đặt ra là quý vị đang mong muốn điều gì trong đầu của mình, thứ gì hiện lên đầu tiên có phải là sự giàu sang hay không, thì quý vị có thể chia sẻ thêm cùng với chúng tôi trên fanpage Tâm Điểm 247 để xem là chúng ta cũng đều mong muốn sự giàu sang hay là sẽ có những câu chuyện khác, những góc nhìn khác hoặc là những mong muốn, những khát khao khác. Thưa quý vị, quay trở lại với Tên Thành Phố thì không đơn thuần là một ca khúc mang màu sắc electro funk cá tính. Giàu sang giống như một lời tự sự gai góc về xã hội hiện đại, nơi tiền bạc vừa là động lực sống, vừa âm thầm trở thành thước đo cho nhiều mối quan hệ. Rhymastic không phủ nhận giá trị của đồng tiền, nhưng anh đặt ra một câu hỏi rất thật. Khi con người quá bị cuốn vào vật chất thì liệu những kết nối chân thành có đang dần bị bào mòn? Cái hay của ca khúc nằm ở chỗ nó không lên lớp đạo lý mà dùng chính sự châm bếm và tỉnh táo để phản chiếu đời sống ngày hôm nay, nơi mà đôi lúc người ta giàu lên thật nhanh nhưng ngược lại thì cũng cô đơn rất nhanh.
1: Vâng, và sau những va đập với thế giới bên ngoài, có lẽ điều khó nhất là cuộc chiến bên trong của chính mỗi con người, và đó cũng là lúc tinh thần của việc chúng ta phải lột xác trong hoặc kép, quý vị nhé, được thể hiện rất rõ trong bài hát ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, bài hát Lột Xác mang đúng tinh thần rất đặc trưng của Nguyễn Hải Phong, giai đoạn anh theo đuổi dòng pop rock hay là dance rock rất là nhiều năng lượng, có mạnh này, có gấp này, có chút nổi loạn nhưng cũng có tính chất tự sự. Bài hát nói về hành trình bước ra khỏi những tổn thương, những ngày tháng nặng nề để trở thành một phiên bản mới của chính mình. Từ hình ảnh gột sạch hết hay là lột xác thành người khác, bài hát truyền đi cảm giác như là một cuộc tái sinh nội tâm, nơi mà con người buộc phải buông bỏ quá khứ, rũ bỏ những đắng cay để có thể tiếp tục bước về phía trước với tinh thần tích cực hơn. Và điều thú vị là bài hát Lột Xác không mang màu bi lụy mà giống như là một cú hít về tinh thần rất là đời. Hết đâu rồi thì chúng ta đứng dậy, điều cần làm là vui lên.
1: Lần gần nhất Hoàng Nhân lột xác là khi nào?
0: Chắc tuần rồi. Lột mạnh mẽ luôn.
1: Lý do là gì ạ?
0: Lý do là sẽ có những cái điều gọi là đến bất ngờ ở Minh Phương. Và những cái điều đó là mình có thể không lường trước được. Nhưng mà nhiều khi là mình cũng phải chấp nhận là phải có những lúc như vậy để mình thay đổi.
1: Theo triết học là phải đủ sự thay đổi, đủ lượng thì mới dẫn đến sự thay đổi về chất và cùng có bước nhảy, đúng không ạ?
0: Vâng, cảm ơn thầy Phương ạ.
1: Thưa quý vị, và rồi phía sau một vẻ ngoài mạnh mẽ này thì ai cũng sẽ có trong mình những vùng tối riêng. Góc Tối là một trong những ca khúc nổi bật trong sự nghiệp của Nguyễn Hải Phong, cũng từng được đánh giá rất cao tại bài hát Việt, nơi mà màu sắc rock đương đại rất là riêng. Ca khúc này không chỉ nói về nỗi cô đơn của cá nhân mà còn gợi mở hình ảnh của những con người nhỏ bé giữa đời sống đô thị, lạc lõng, co ro và mang nhiều tổn thương bên trong. Qua những câu hát đầy không khí như "Cho tôi nơi đây là nhà", "Ai đang co ro như thân cò", bài hát tạo cảm giác về một người đang đi giữa bóng tối của cuộc đời nhưng vẫn khát khao được yêu thương, được thuộc về một nơi nào đó. Và chính vì vậy, Góc Tối không đơn thuần là một bài hát buồn mà là tiếng nói đồng cảm dành cho những người từng thấy mình cô độc giữa thành phố đông đúc.
2: Chắc tôi đêm nay thôi không lạnh lùng, chắc tôi cần say yêu thương tận cùng.

Và thưa quý vị, có một điều rất là càng lớn, con người càng nhận ra những điều giữ mình lại với cuộc sống đôi khi chẳng phải là những mục tiêu quá lớn lao. Đó có thể chỉ là một bữa cơm có đủ người, một cuộc gọi hỏi han, một người vẫn nhớ mình thích nghe bài hát nào. Những chuyện nhỏ này lại là thứ âm thầm vá lại những ngày đầy mỏi mệt. Và với chuyện nhỏ của nhóm MTV mang đến một cảm giác đời gần gũi như lời nhắc rằng hạnh phúc không phải lúc nào cũng nằm ở những điều lớn lao hay xa xỉ đâu. Và giữa thành phố vẫn đang sáng đèn ngoài kia, hy vọng rằng là mỗi chúng ta sau tất cả những bon chen, những góc tối và những lần cố gắng lột xác vẫn còn giữ được cho mình vài chuyện nhỏ để yêu thương cuộc sống này nhiều hơn nữa.

chuyện nhỏ tưởng như là khó, có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện lại chẳng nhầm nhò. Có lắm lúc ngặt nghèo tưởng như xong rồi đó, nhưng nghĩ lại rồi chuyện chẳng đáng mà lo, chỉ là chuyện nhỏ. Như cái áo

Và thưa quý vị, đó là Chuyện nhỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh qua phần thể hiện của nhóm MTV, bài hát cũng trên dưới 20 năm mà nghe lại đôi khi chúng ta vẫn thấy rất ý nghĩa, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ trôi qua có thể xem như là một cái chuyện nhỏ và chúng ta cứ vui đùa. Hy vọng rằng những thông điệp tích cực gửi đến cho chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta sẽ có những lúc mình sẽ gặp những cái việc không như ý, nhưng mà tất cả chỉ là chuyện nhỏ rồi, cũng sẽ qua đi quý vị ạ. Bây giờ là thời điểm 6:49, quý vị vẫn đang đồng hành cùng với Hoàng Nhân và Minh Phương trong chương trình Tâm Điểm 247, được phát sóng trực tiếp ở tần số FM 95.6MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dành ít phút để điểm qua những thông tin giao thông được ghi nhận trên bản đồ giao thông của thành phố. Với những tín hiệu camera lắp đặt trực tiếp tại hiện trường, thì bây giờ với lộ trình đường Lý Tự Trọng, thưa quý vị, chúng ta giao nhau với đường Hai Bà Trưng. Khu vực này khá là quan trọng cho nên được lắp đặt đến những là hai